0: Her NRK Nyheter klokka tre. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, og hotell- og restaurantstreiken dermed over. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer, melder Fellesforbundet. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Det sa Grete Østern, som spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. Nå tennis. Tidligere i det franske mesterskapet ble norske Casper Ruud nesten slått ut av varmen i Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
2: Serbiske Hamad Medjedovic møter Casper Ruud i et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykket oppe. Uansett hva Medjedovic prøver på i dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også i det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde i Roland Garros.
0: Det sa reporter Johanna Hauge. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier at fartsmålingen skjedde klokka ett natt til torsdag. I studio, Aud Ragnhild Dorud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen, melder Fellesforbundet. Ifølge forbundet avsluttes streiken klokka 8 torsdag morgen. Men for medlemmene i Parat fortsetter streiken. Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og 350 Parat-ansatte i hotell- og restaurantbransjen fortsetter derfor å streike. For våre medlemmer handler denne streiken om helt grunnleggende økonomisk trygghet i hverdagen, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen på fagforeningens nettsider. Norge og Frankrike har inngått en ny avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Lauglo Østern. Israels militære har i natt utstedt evakueringsordre for beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr og varsler angrep mot Hizbollah-mål der. Det er Israels tredje evakueringsordre for Sør-Libanon på under et døgn. Og USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om et angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik i natt. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier fartsmålingen skjedde klokka 1 i natt, og at føreren av bilen er anmeldt og førerkortet er beslaglagt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Etter seks uker hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet, for Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. For 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. Ifølge forbundet avsluttes streiken i dag klokka 18.08. NHO Reiseliv opplyser at de har akseptert en ny riksavtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. I går kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, reporter var Nora Kvernmo Rindal. Israels militære varsler angrep mot Hizbollah-mål og har i natt oppfordret beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr om å evakuere. Det er Israels tredje evakueringsoppfordring for Sør-Libanon på under ett døgn. Innbyggere bør reise nord for Sahrani-elva, heter det. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Norges høyeste hus. Oslo Horisont ved Oslo S blir 120 meter høyt. Bygningen kan stå ferdig om 3-4 år. Det skriver Aftenposten. Du kan få mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, det heter låten til Dance with a Stranger, Everyone Needs a Friend Sometimes. Og det kan man jo trenge en torsdag morgen nå, den 28. mai. Og Nils Hagen som tilbyr noe i hvert fall litt selskap. Det en liten times tid i tidlig morgen. Morgen.

Tom Roger Odland syng min beste venn på en dårlig dag. På denne dato, 28. mai i 1968, ble en liten jente født i Australia, som skulle bli en av de store, nemlig Kylie Minogue. Og 19 år etterpå var det tid for å gi ut debutsingelen hennes, da vi kom til 1987, og låten hun valgte var den gamle 60-tallsslageren The Locomotion, da igjen.

Den første singelen som Kylie Minogue ga ut var dette, The Locomotion, og den kom fordi hun har bursdagen sin I dag. Og om litt skal jeg feire enda en som har bursdag, en som skrev og sang låtene I et av verdens mest populære band. Ja da, kjem om litt.

Every Time etter låten til Britney Spears, og før det hørte vi Piera Eira og Maya her i Tidlig Morgen, og nå skal du få en ordentlig slager før nyheteren halv seks.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Men for 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. Fellesforbundet avslutter streiken i dag klokka 8. NHO Reiseliv aksepterer ny avtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge og Frankrike samtaler nå om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Greta Herlofsson, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen. Snarere tvert imot, så må vi jobbe for nedrustning.
0: Grete Herlofsson. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn 500 millioner kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Arbeiderpartiet vil ikke kommentere konkrete krav fra de andre partiene mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Det israelske militære IDF opplyser på meldingstjenesten Telegram at Hizbollah-mål i området rundt Tyre blir angrepet. Tidligere i natt oppfordret IDF-beboere i byen om å evakuere. I Kuwait blir det meldt om rakett- og droneangrep. Kuwaitisk luftvern skyter mot fiendtlige raketter og droner, melder Kuwaits forsvar på SX i morgentimene i dag, bare timer etter at USA for andre gang denne uka angrep militære mål ved Bandar Abbas i Iran. En bil ble målt til å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nednes og Fevik i Agder. Fartsmålingen skjedde klokka 1 i natt ifølge Agder politidistrikt. Føreren av bilen er anmeldt, og førerkortet ble beslaglagt. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Ja da, en av Stings første slagere som soloartist. Dette er If You Love Somebody Set Them Free. Og du fikk den her i tidlig morgen. Nils Hågen Onstad i studio. Morgen, morgen.

How to Save a Life heter låten til The Fray, og Kristin sang Dra tilbake 40. Spill nå Creedence da! Ja, det får jo trubadurer og pubband ofte høre sånn litt ut på kvelden, for det jo utrolig hvor populære låtene fra dette 60-talsbandet fortsatt og i dag har sangeren og låtskriveren bursdag, og han skal få synge straks.

Det var Billie Eilish det her I tidlig morgen. Ja, John Fogerty, mannen som skrev alle de suverene og klassiske låtene til Creedence Clearwater Revival, har bursdag I dag. Og ja, 81 tallet. Og låtene har han skrev har jo fortsatt en magisk påvirkning på folk, for de fleste kan mer eller mindre bevisst synge med på refrengene. Og et av de mest kjente kommer nå som en liten bursdagshyllest til John Fogerty.

Ja, Rolling, det var Proud Mary det, Creedence Clearwater Revival, og låta kom fordi han som skrev den og sang den, John Fogerty, fyller 81 år i dag.

ingen som vet. Akkurat det heter låten til Inge Bremnes, som du fikk her i tidlig i morgen, som går mot slutten nå. Vi skal la Oasis avrunde musikalsk, og så skal jeg minne om at etter nyheten og klokken 6 så kan du nyte morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Ostad, takk for laget. Jeg ønsker deg en riktig fin dag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, men for 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet avslutter streiken i dag klokka 8. Fellesforbundet mener at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. NHO Reiseliv aksepterer den nye avtalen, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. Norge og Frankrike har inngått en avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa spesialrådgiver Grete Østern. Irans revolusjonsgarde sier den har angrepet en amerikansk luftbase i natt etter at USA tidligere på natta angrep mål ved havnebyen Bandar Abbas. Angrepet skal ha skjedd før klokka 5 i natt lokal tid. Opplysningen er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og USA har så langt ikke kommentert opplysningene. Skjervøy kommune i Troms gir bort tomter for å friste flere til å bygge hus i år. De siste 5 årene er bare ett nytt hus bygget privat på Skjervøya.
2: Det er jo det første huset på mange år, så det er vi utrolig glad for.
3: Ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, står på en av tomtene som kommunen har gitt vekk gratis. Av rundt 30 tilgjengelige tomter er det foreløpig bare huset som bygges her, som har byggestart i år.
2: Vi er godt fornøyd med responsen. Vi er utrolig glad for at en kommer i gang med byggingen nå, og det 7 andre som står på lista.
3: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere i dag. Selv med befolkningsnedgang, mener professor i sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Øyre, at det er smart av kommunen å ta grep for å tiltrekke nye innbyggere.
4: Det kan være et signal om at kommunen er interessert i folk som vil bygge og bosette seg.
0: Det var reporter Eirik Vågbø som var i Skjervøy. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Da er det vel torsdag da, er ikke det?
6: Det er vel det,
5: ja. Ja, det var det jeg tenkte. Ukedagen torsdag. 28. mai, det er morgenen med Audun, med Bjørnar og med Victoria. Da er det endelig klart at det ikke blir noen storkommune på Toten, eller er det det?
7: Ja, altså, kommunestyret i Østre Toten sa i går kveld et endelig nei til å slå seg sammen med Vestre Toten og Gjøvik, og vedtaket setter dermed et endelig punktum for planene om en ny storkommune. Et enstemmig kommunestyre valgte å følge innbyggernes råd og godkjente resultatet fra den rådgivende folkestemningen i april. I alle de 3 berørte kommunene stemte et flertall av innbyggerne nei til sammenslåing fra 1. januar 2028. Men prosessen er ikke helt over, for Vestre Toten behandler saken i formiddag, mens kommunestyret i Gjøvik gjør det samme i kveld. Mannen og kvinnen som er siktet for drapet på Ragge Løkkeberg, 61 år gamle Ragge, ble i går varetektsfengslet i 4 uker med brev- og besøksforbud. Begge ble pågrepet tirsdag denne uken, og begge nekter straffskyld. Løkkeberg ble sist sett på Lillehammer i februar 2024 og ble meldt savnet i oktober samme år. Politiet mener han er drept, sier politiinspektør Henning Kleiseie.
8: Ikke gjort funn av hverken kropp eller levninger, men det er rett og slett en samlet vurdering av at han ikke har på noe som helst måtte vært kontaktbar siden midten av februar 2024. Det er ingen spor, hverken digitalt, økonomisk eller på annen måte, som tilsier at han lenger er i livet, og vi mener at det er grunn til å se på dette som en drapssak.
7: Storhamar møter lag fra Østerrike, Schweiz, Finland og Sverige i mesterligan i ishockey neste sesong. Trekningen av ligaspillet ble gjort i Zürich i går. Der fikk Storhamar hjemmekamper mot de to østerrikske toppklubbene Klagenfurt og Gras. I tillegg skal den svenske kjempen og regjerende CHL-mester Frölunda til Hamar. CHL består av 24 lag, og de 16 beste på tabellen går til sluttspillet. Sesongen starter til høsten.
6: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Fairground Attraction med vokalist Eddie Reader. Jeg sier det på den måten fordi hun har intervjuet en gang. Hun ga ut noen solo-ting sånn midt på 1990-tallet.
1: Tenker du hjertelig å plukke opp det navnet du mistet på bakken?
0: Ja.
1: Droppa på bakken.
0: Neida, jeg klarer det fint, selv. Men det jo kanskje omtrent på denne tida her, hvor morgenen helt perfekte. Det er lyst når vi står opp, og det tidlig. Altså litt over fire tida. Da, og så begynner jeg å ane, det begynner ikke å bli mørkere ennå. Men det fortsetter jo nå bare i en liten snev måned, og så blir det mørkere.
1: Mm. Ja.
0: Så sommeren egentlig snart over.
1: Ja, jeg sa det til deg mens vi spilte musikk. Jeg satt og tenkte på, jeg har en avtale den 15. 16. juni,
0: ja.
1: Og da tenkte jeg, da det allerede 15. 16. juni, da sommeren ferdig.
0: Ja.
1: Så det sa vi også, vi må nyte nå.
0: Carpe diem, som det heter. Bra. Men det blir jo mye sol å nyte i dag, altså. Nå skal det skye til bitt litt grann i nord fra i ettermiddag, og lengst nord så kommer det noe spredt regn inn i løpet av ettermiddagen og kvelden. Men ja, det blir fint frem til det, og det blåser slett ikke mye. Det en forholdsvis kjølig start på dagen. Vi på plussiden da, over hele linja, det skulle jo bare mangle også, men Lell, Hamar 6 grader, Lillehammer 3, Gjøvik 7, Gran nede på 2, Kongsvinger 4, Elverum 5, Trysil 4, Tynset, Otta og Fagernes, alle 2, mens Fokstugu har 1 grad.
1: Foldaren har minus 4 grader, kan Jarle Vokter fortelle på melding her, klarvær der. Mens som en kontrast da, Namnå har 5 grader og sol hos Lukas, og begge ønsker alle en fin dag. Mm. Trafikk, kolon, bra. Tips appen NRK Radio hvis du har noe der. Mm.
0: Jeg har valgt å ikke starte sesongen, for det gjorde jeg jo i forgårs, men å starte sesongen på nytt i dag med å gå kort bukse.
1: Kortbukse?
0: Ja, eller shorts, eller stuttbruk. Eller...
1: Ja, hva sier man egentlig?
0: Nei, jeg lurte litt på det, fordi jeg sier nok ofte shorts, og så tar jeg meg i det, og så tenker jeg, nei, Bjørnar, snakk norsk. Si kortbukse.
1: Ja.
0: Men andre sier jo, vi har jo lyttere som vil sverge til stuttbruk.
1: Mm.
0: Men det har du sjansen til å si din mening om i appen NRK Radio i dag. Hvilket ord du bruker når du skal beskrive en kortbukse? Vi skal høre at åttendeklassinger får lov til å være arkeologer om dagen, får være med å grave ut middelalderbyen Hamar. På andre siden av Trond Jensen og hans Det var du som fikk meg

0: kan få litt rare assosiasjoner når man sitter her grytidlig på morgen, for Trond Jensens, det var du som fikk meg te, det fikk meg til å komme på at jeg har glemt å hente meg, ikke te, men kaffe.
1: Akkurat. Ja, det må du gjøre med etterhvert.
0: Etterhvert, ja.
1: Ja, ja ikke, nå.
0: Ikke nå.
1: For nå skal vi høre på at årets utgravinger av middelalderbyen Hamar godt I gang.
0: Ja. Alle åttendeklassingene skal I byen skal få være med på utgravingene, og I går fikk elever fra Børstad ungdomsskole forsøke seg.
2: Så nå må du spa opp en bukse med det her.
3: De henter jord fra utgravingene av middelalderbyen på Hamar, for åttendeklassingene fra Børstad ungdomsskole skal lete etter spor etter byen. To av dem Petra Troller Lillebo og Jonny Elnan.
4: Jeg synes det veldig gøy, og at vi får lov til å være med på ting som vi vanligvis ikke gjør I skolehverdagen, og at folk tar initiativ til at vi får lov til å lære noe nytt. Det kult.
3: Elevene får veiledning av Anne-Katrine Bakstad fra Anno-museum.
5: Det kan ha vært noens middag, men bein og horn blir også brukt til ting som kammer og spillebrikker og fløyter og forskjellige sånne I middelalderen.
4: Men det var gøy.
5: Nå de faktisk reelle arkeologer og jobber med overflatelagene. Funna kan registreres, og de får et inntrykk av noe som de sannsynligvis aldri kommer til å gjøre igjen.
4: Jeg tenker at det noe... Vi kan gjøre for å klare å finne mer om historien til Hamar, og mer interessante ting om fakta og hvordan de levde på 1200-1500-tallet.
5: Jeg synes de helt fantastiske. Altså, åttendeklasselever visst å være de beste arkeologer man kan få.
0: Så bra. Reporter Knut Røsrud, og både kommunen og den lokale banken har bidratt med penger til skoleprosjektet.

0: Ulrikke Brandstorp, eller bare Ulrikke. Talk to me, morgen i Innlandet med Audun og Bjørnar. Klokka tasser mot 6:10. Hva rører seg I inboxen?
1: Folk snakker til oss via melding,
0: ja.
1: Sånn som Ulrikke gjorde. Mm. Men vi kan registrere at Øyvind tidlig oppe I dag I Romedal med sine 3 grader. Han ikke noe glad I kunstig intelligens.
0: Nei.
1: Dette han skeptisk til. Mm. Ser vi her, det var jo noe med at den presidentordren I USA som skulle regulere dette ble avblåst. Ja. Dette liker ikke Øyvind. Han befaler dokumentaren Tech-oligarkene på NRK TV.
0: Ikke det årets ord?
1: Tech-oligark? Mm. Det var vel det. Et ord ingen hadde brukt før da.
0: Ja.
1: Så det et TV-program som Øyvind anbefaler. Og se nærmere på.
0: Jeg litt enig. Jeg hadde jo en liten disputt med KI I forbindelse med at vi snakket om vannsenger I går.
1: Ja.
0: Fordi da påstod KI at jo, altså Harry Hole har vannseng I bøkene. Mm. Og så tenkte jeg at nei, det ikke sant. Så da spør jeg en gang til, du sikker på at Harry Hole har vannseng hjemme hos seg I bøkene? Nei, han har ikke vannseng hjemme hos seg, men...
1: Det ro?
0: Ja.
1: Ja. Nei, jeg bruker det ikke. Det bruker mye tid til å sjekke om det som du får opp som svar riktig.
0: Mm.
1: Og da bruker du mye mer tid på det.
0: Ja.
1: Så får komme tilbake igjen til det om noen år, eventuelt. Ellers, på den analoge siden, Arne Matglad I Hernes, skyfri himmel, 7 grader. Selv det blir en flott dag I dag, sier han, men et lite aber, sikkert mye pollen I dag også. Det må vi nok bare leve med, sier
0: Arne. Ja, du har prøvd å sjekke litt hvordan det står til med pollen.
1: Ja, det ikke så mye. Det er vel bjørk, da. Det går I nå. Kanskje til dels einer det også en del av. Gress ikke så mye av enda.
0: Nei, jeg tror ikke det har startet.
1: Men jeg ser på kartet et sånt, sånt apotek her, som har sånn pollenvarsel. Der går det som en klar grense. I nordlige områder, sånn rundt... hva det for noe? Koppang, Vinstra, så langt nord, der stopper det litt.
0: Mm.
1: Virker det sånn. Så de over det slipper unna. Men I morgen skal det bli enda mer pollen.
0: Ja, det topp. Her skal det bli enda mer bærnoft I monitor, eller I radioen din da. Her kommer Jarle med låta

0: choices, eller valg da, på norsk. Du har også opp til flere valg I dag, når du skal fortelle oss hva du kaller korte bukser. Det dagens spørsmål I appen NRK Radio.
1: Vi skal til VM.
2: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger der over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. 9000 hotell- og restaurantarbeidere går tilbake på jobb klokka 8 i dag etter 6 uker i streik. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninger for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de ikke er enige med arbeidsgiverne. Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep målet i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de angrep et iransk militæranlegg som truer både amerikanske styrker og kommersiell sjøfart. Det er ikke klart hvilken amerikansk base som skal være angrepet i gjengjeld, men myndighetene i Kuwait sier deres luftforsvar stanset et drone- og rakettangrep uten å si hvor det kom fra. Og det israelske militæret angriper mål i Tyr i Libanon og sier de er knyttet til Hezbollah-militsen. I natt advarte Israel innbyggere sør i nabolandet om angrep for tredje gang på en uke. Tyr ligger drøyt 10 kilometer fra grensa til Israel og ble angrepet også i går. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Kravet til regjeringen kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Og dette er det hittil siste av krav til flere milliarder kroner fra de rødgrønne partiene.
1: Nå er vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den er den viktigste natursaken i Norge, for det er så utrolig mange mennesker som er avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
2: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
1: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjordene er utsatt.
3: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så er ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder budsjettforhandlingene på Stortinget, til slutt. Og reporter her var Mats Rønning. Så fotball. Crystal Palace vant i går den europeiske serieligaen i fotball for menn med 1-0 over Rayo Vallecano fra Spania. Norske Jørgen Strand Larsen kom inn som reserve for sin engelske klubb. Og Kasper Ruud er klar for tredje runde i det åpne franske mesterskapet i tennis. Han slo Hamad Medjedovic fra Serbia i tre strake set i går kveld, og i morgen fredag så møter han Tommy Paul fra USA. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Hei, sveis, opp og hopp, og riktig god morgen til deg, som er såpass våken at du hører på Morgen i Innlandet 6:55. Audun Jørnar og Victoria i studio, og vi skal først til Østre Toten.
5: Ja, for kommunestyret i Østre Toten sa i går kveld et endelig nei til å slå seg sammen med Vestre Toten og Gjøvik. Vedtaket setter dermed et endelig punktum for planene om en ny storkommune. Et enstemmig kommunestyre valgte å følge innbyggernes råd og godkjente resultatet fra den rådgivende folkestemningen i april. I alle de tre berørte kommunene stemte et flertall av innbyggerne nei til sammenslåing fra 1. januar 2028. Prosessen er likevel ikke helt over, for Vestre Toten behandler saken i formiddag, mens kommunestyret i Gjøvik gjør det samme i kveld. Hovedutvalget for utdanning i Innlandet fylkeskommune anbefaler ikke at Jotunheimen videregående skole skal få starte opp med VG2-anleggsteknikk. Den private videregående skolen har søkt utdanningsdirektoratet om å få opprette linjen med plass til 15 elever. Udir har bedt fylkeskommunen om en uttalelse, og svaret derfra er altså negativt. Flertallet i hovedutvalget begrunner avslaget med hensynet til de offentlige skolene, for i sakspapirene kommer det fram at en godkjenning av tilbudet vil gjøre det krevende å opprettholde fagtilbudene ved Vinstra og Nord-Gudbrandsdalen videregående skoler. Storhamar møter lag fra Østerrike, Schweiz, Finland og Sverige i Mesterligaen i ishockey neste sesong. Trekningen av ligaspillet ble gjort i Zürich i går. Der fikk Storhamar hjemmekamper mot de to østerrikske toppklubbene Klagenfurt og Graz. I tillegg skal den svenske kjempen og regjerende CHL-mester Frölunda til Hamar. CHL består av 24 lag, og de 16 beste på tabellen går til sluttspillet. Sesongen starter til høsten.
6: God morgen. Dette morgen I Innlandet på NRK P1.

0: Mannen hvis barn etter hvert nå er mer kjent enn en han er, Billy Ray Cyrus, i radioen din med Achy Breaky Heart. Det er enda en dag med høy himmel og sol. Nå skal det skye bitte litt grann til i løpet av ettermiddagen, i hvert fall nord i innlandet, og aller lengst nord så kan det også komme litt nedbør. Det er en snø- eller sluddgrense på sånn mellom 1300 og 1500 meter. Det blåser ikke mye, hverken i lavlandet eller i fjellet. Forholdsvis kjølig start på dagen. Flere av dere har jo rapportert om rim i gras og is på biltaket og det ene med det andre. Så det er plussgrader på lista vår. Hamar er 6 grader, Lillehammer 3, Gjøvik 7, Gran 2, Kongsvinger 4, Elverum 5, Trysil 4, Tynset 2, Otta 2, Fagernes 2, Fokstugu 1.
1: 3 grader og sol knapp om hos Knut i dag. Morten har pluss 1 og litt vind som vanlig, nesten, må jeg si, på Sjursjøen, klarvær. Morten S. har pluss 4 i Ottestad, vindstille, en fantastisk blå himmel, blank og fin. Nå kan det være sånn i dag nå.
0: Nå kan det være sånn i dag,
1: ja. Ja, sier Morten. Og Tove gratulerer sin gode venn og nabo Britt med bursdagen i dag.
0: Hyggelig.
1: Vi slenger oss på der. Da blir det kake. Det gjør det helt sikkert. Så vi gratulerer. I trafikken går det fint. Tips oss om ting som skjer der, hvis det skjer noe, i appen NRK Radio. Og det kan du gjøre med andre meldinger også, som folk har gjort her.
0: Det har de. Vi kommer tilbake til det. Hva er det som putrer og koker i nyhetsgrytene til våre gode kollegas i Innlandsavisen?
1: Det er mye rart.
0: Ja.
1: Jeg skal fortelle om tre av dem etter skår.
0: Etter skår. Her kommer skår. Lager.

0: å finne I Could Miss You Forever med score. Et ord som øynene mine faller på I din første melding, Audun, drone.
1: Drone.
0: Ja. Drone.
1: Populært med drone I forskjellige sammenhenger. Drone med blålys. Fabler man om I GD I dag, Gudbrandsdølen Dagningen, skriver om Norges forskningsråd som har bevilget 21,5 millioner kroner til å utvikle en tjeneste der en drone den første som dukker opp fra nødetatene. Og hovedmålet med prosjektet å lære hvordan brand- og redningstjenesten bør bruke droner som responstjeneste. Trond Halvorsen forsker ved SINTEF, og han styrer prosjektet. Og her jo Ringebu kommune med, blant annet, og Midt-Gudbrandsdal brand- og redningsvesen, eller MGBR, som det for kort. Os kommune også med, og flere andre I landet, og det handler om å få raskt, så rask oversikt som mulig fort. For eksempel brenner det. På Vennebygdsfjellet trenger man 20 minutter med bil, men en drone kan dra litt mye kjappere, og da sende bilder tilbake igjen til sentralen, så de får liksom oversikt, hva skjer der, hvordan det der. Må vi kalle ut flere, så de vet hva de går til. Og da kan man jo løse jobben raskere, eventuelt. Og en del av planen at det skal plasseres ut droner og ladestasjoner flere steder. I Midtdalen det snakk om 4-5 strategiske steder. Og de har allerede hatt en ganske vellykka øvelse I brandvesenet I Midt-Gudbrandsdalen, der en drone kjørte 7 mil til en tenkt nødsituasjon. Så det funker jo, sånn sett. Når brandvesenet ikke har behov for droner, kan kommunene bruke dem.
0: Ja.
1: Til å kikke på ting der de ikke kommer frem og andre ting. Så det et prosjekt som pågår nå da.
0: Spennende.
1: Arbeidets Rett skriver om ungdommen I Folldalen, som har lite å gjøre. Gruppa Fram I Folldalen, ungdomslaget Fjell, jobber nå for å skape flere møteplasser og mer aktivitet for barn og unge. De som møter opp glade for at det skjer noe, sier Jo Are Bakke Nilsen I ungdomslaget Fjell. Nylig så ble kreativt verste utsatt for herverk med knuste vinduer og raserte møbler. Også på garderobehuset ved Krokkjønna I Grimsbu ble det I løpet av pinsehelgen begått herverk, skriver Folldalsportalen.
0: Dette et resultat av ordtaket «ledigang roten til alt ondt»?
1: Det vet jeg ikke. Nei. Det kan hende. Nå får I hvert fall lagene støtte da, fra Tolga Os Sparebank til aktiviteter, selv om avdelingen til banken I Folldalen ble lagt ned I desember. Målet å skape møteplasser da, for barn og unge I bygda, der de kan utfolde seg kreativt, sier Aine Bakke og Lene Bydal Hauge, som ønsker at aktivitetene de tilbyr gjennom kreativt verste skal være et motsvar til herverk.
0: Bra.
1: Så vi til, eller vi I, avisa Glåmdalen I Hoff, det gatt, som Håkonbanken sa. Tre viktige samfunnsfunksjoner I den bygda, altså I Hoff, fyller 100 år I år. I løpet av drøyt ett år på 1920-tallet så bygde de både et aldershjem, et samfunnshus, og splitter ny stålbru over Glomma. Et enormt løft for bygd som Hoff, sier Knut Onstad. Som sier at det spesielt at de klarte å løfte alt dette samtidig under de harde 20-30 årene. Det skal feires med dundrende jubileumshelg I august, og hovedtanken også å skape aktivitet I bygda. Og det viktig å markere at det samhold og styrke I Hoff, og at dette en fin anledning til å bruke det som utgangspunkt, sier Bjørn Vidar Sletten I arrangørkomiteen. Ryktes at Hofferburgeren gjør comeback under feiringen.
0: Ja, men det hyggelig at den kommer tilbake. Hva det som kjennetegner den?
1: Den visst gærgod, ja. så det en spesialitet I Hoff.
0: Bra. Mm.

hjerte synker hvor jeg er. Høftemåken har en mystisk stemme.

0: På vegne av vanvittig mange, Audun, hva I all verden var det vi hørte her?
1: Det var Sitter I en shorts ja. Fra Sesam stasjon.
0: Fra Sesam stasjon?
1: Ja, Sverre Holm som sang der, og på, ja. Ikke minst på veldig sommerlig gitar her, Tom S. Lund. Ja. Fra Jønne. Kjent for sin bossa nova takter.
0: Definitivt. Mm.
1: Ja, og, så, men han sa shorts.
0: Ja, han gjorde det. Og penser jo inn på dagens spørsmål I appen NRK Radio. Hva kaller du korte bukser? Og shorts leder jo overlegent.
1: Ja, 72% forløpig sier shorts, eller så det jevnt mellom kortbukser og stuttbrok, mens hotpants jo som vel bruker noen det lenger. Ja, det kan hende, vi har avvarter av det, men dette jo, ingen sier vel det så mye. Noen, Nei. Det 2% da.
0: Som inkluderte egentlig alternative hotpants som litt spøkfullt, og utelot jo helt bevisst flere ting, som jeg tenker ikke kortbukser. Asger jo inne på det, og mener at vi har glemt knebukse som alternativ. Nei.
1: Du har en mening.
0: Jeg har en mening om det, fordi det knebukse jo det samme som noen kaller piratbukse eller capri-bukser. Mm-hmm. Og de ikke kortbukser, de sånn halvlange bukser, en slags hybrid. Og jeg har jo meninger om det estetiske her, men det skal jeg la ligge.
1: Det kan du la ligge. Ja. Kjell Tore sier at stuttbukse... sier vi som oppvokst I Gaustern, mens Arne sier at de sa også stuttbukser bestandig da vi var små. Shorts var liksom et fremmedord.
0: Ja.
1: Nå det motsatt, sier Arne. Spør du en ungdom om hva som var en stuttbukse der, og svaret vet ikke. Men han må erkjenne at han også selv har begynt å si shorts.
0: Ja. Det helt greit, ja.
1: Shorts.
0: Shorts, ja. Ja, fint. Da det fire alternativer på dagens spørsmål, når vi lurer på hvilket ord du bruker når du skal beskrive korte bukser. Det ingen ringer enn Erik Lukas Haugen som bringer oss fram til dagens konkurranse I dag med sin litt sånn Tom Petty-aktige fine låt som heter Trysilvägen.

0: Før konkurransen så skal vi gjøre litt som Erik Lukashagen, holde oss litt på veien.
1: Ja, i hvert fall på banen også. Mm. Det innstillinger mellom Bane Nord på Dovrebanen på grunn av feil på en sporveksel på Lillehammer. Folk som kan fikse det kommer frem klokka 7:30, sier de. Så hvis du skal toge, så sjekk din avgang. Riksvei 3, hvis du skal ut på Riksvei 3 i Ånestad-krysset retning Kolomoen, så vær litt oppmerksom, det for det en bil som har fått stans i akselerasjonsfeltet der. Så det ikke bare full gass der, vil jeg tro. Så pass på det. Takk.
0: Takk. Konkurranse da, i går fikk vi en robot til å lese et litt utdrag fra sangen «Når snøen smelter» av Astrid S. Så det var riktig svar.
1: I dag det TV-program som du skal gjette på. Her kommer det et lite utdrag, så spørs det om du kjenner igjen TV-programmet.
2: Og nå skal jeg parodiere alle de andre deltagerne. Begynn med Maren. Bra! Da det Kåpe. Det fest, ass. Rikke. Det var prat med Linnea Selma. Fordi hun kommer ikke til å bruke begge stemmene på.
3: Etter å ha vandret gjennom det hele jeg Eve, kommer jeg frem til enden. Rewind. Knappen rett. Jeg setter meg ned og trykker på knappen. Billettet flimrer frem, viser en mann I stråken svart dress, sittende på kanten av en landevegg.
2: What the fuck?
1: Ja,
0: dette kan være en nøtt.
1: Ja, det sa vi I går også, men ja. Folk klarte det for det, så vi får se I dag. Hvis du kjente igjen TV-programmet, så send inn svaret ditt I en melding inn I appen NRK Radio. Få med navn og adresse.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Streiken i hotell- og restaurantnæringen er over for flere enn 9000 medlemmer i Fellesforbundet etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Uvanlig nok sier arbeidsgiverne at de misfornøyd med avtalen de selv har inngått, sier reporter Helga Thunheim.
1: NHO reiselivssjef Kristin Krohn Devold, hun sier at de mener avtalen er dårlig tilpasset den virkeligheten som er i bransjen. De mener at krav om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk, og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot både Fellesforbundet for manglende kompromissvilje og mot regjeringen som de mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
0: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de ikke enige med NHO Reiseliv. Det blir ikke streik for 800 ansatte i fiskefôrindustrien. Fagforbundet Styrke og arbeidsgiverne i Sjømat Norge ble enige i lønnsforhandlingene i går. Derimot kan det bli streik på landbasene som forsyner olje- og gassfelt. Styrke og arbeidsgiverne Offshore Norge ikke enige om å møtes hos Riksmekleren. Og partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. Dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom i stand i april. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de angrep et iransk militæranlegg. Det ikke klart hvilken amerikansk base som skal være angrepet i gjengjeld, men myndighetene i Kuwait sier luftforsvaret stanset et drone- og rakettangrep uten å si hvor det kom fra. Og det israelske militære angriper mål i Tyr i Libanon og sier de knyttet til Hezbollah-militsen. Tyre ligger drøyt 10 kilometer fra grensa til Israel og ble angrepet også i går. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere det. Men dette det mer om i nyhetsmålen på NRK P2 nå. NRK Nyheter, her fikk du av Jon Brannes.
2: Morgon i innlandet her sitter og ser utover hustak. Vi sitter i fjerde etasje, og utover mot Mjøsa så det noen hustak som litt lavere, og på det nærmeste hustaket sitter det en måke og patrullerer akkurat nå. Nå det vel snart noen smårollinger på vei, og måker har jo et fryktinngytende beskytterinstinkt, så vi skal være glad for at måker ikke like store som løver, for eksempel. I lokalnyhetene så handler det om, ikke om måker, men om andre skapninger.
3: Ja, om hunder, for Dovre kommune innfører bondtvang i Lørsa og Dovre hundepark på Dombås. Det kommer fram i et brev til hundeparken som NRK har fått innsyn i. Kravet om bondtvang gjelder frem til parken har gjort flere tiltak, blant annet at gjæret rundt parken blir høyere og mer robust. Vedtaket kommer etter flere hendelser der hunder har rømt, og etter at en hjort tok seg inn i parken og måtte avlives etter et hundeangrep i mai. Hundeparken skriver på sosiale medier at de jobber med å tette et hull i gjerdet der de tror både hjorten og hunden har kommet seg gjennom. Os kommune og Ringebu kommune med Midt-Gudbrandsdal brann- og redningsvesen deltar i et SINTEF-ledet droneprosjekt som har fått 21,5 millioner kroner fra Forskningsrådet, skriver GD. Målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene raskt oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Thor Engum og Ole Kristian Slåen i Midt-Gudbrandsdal brannvesen til avisen. Det planlegges 4-5 ladestasjoner til dronene i Midtdalen. Kommunestyret i Østre Toten sa i går kveld et endelig nei til å slå seg sammen med Vestre Toten og Gjøvik. Vedtaket setter dermed et endelig punktum for planene om en ny storkommune. Et enstemmig kommunestyre valgte å følge innbyggernes råd og godkjente resultatet fra den rådgivende folkeavstemningen i april. I alle de tre berørte kommunene stemte et flertall av innbyggerne nei til sammenslåing fra 1. januar 2028. Prosessen likevel ikke helt over. Vestre Toten behandler saken i formiddag, mens kommunestyret i Gjøvik gjør det samme i kveld.
4: God morgen. Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Åge og sambandet, en ordentlig livlig pianokomp der av Lasse Hafrehager, som også har turnert med Vaselina Bilopphugs. Veldig kort Lasse Hafrehager-anekdote. Okay. Vært på byen og overnattet på kontoret sitt i Dronningens gate i Oslo. Så våkner han opp og skal se om han kan finne noen kaffe eller noe sånt, og så ser han ut av vinduet, og der kommer det to dresskledde menn ut av en drosje, og akkurat der og da så kommer han på at han har lovet å lage en jingle til det danske turistkontoret.
1: Ja, sånn lydsnutt.
0: Lydsnutt, ja. Og så i ren desperasjon så flyr fingrene hans bare over tastaturet på tangentene da, på piano på kontoret, og så kommer han opp med
1: dyrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
0: tok det om å lage det.
1: Snøye. Mye bra som ble til under press.
0: Ja, det, og for et press det var, i hvert fall hvis anekdoten sann, og det tror jeg den. Jeg håper den det.
1: Ja.
0: Det Marianne Innlandet, det Audun, det Bjørnar, det Blå Himmel, det Sol, og det torsdag, og det litt tilskyende, i hvert fall i nord i løpet av eftan. Lengst nord så kan det til og med komme en og annen bygetassende, en snøgrense på, den ganske høy da, mellom 1300 og 1500 meter. Blåser ikke mye, hverken oppe eller nede.
1: 3 grader og sol fra skyfri himmel i Nordarad i dag, sier avløser Asbjørn på melding her. Gro på Lesjaskog har 4 grader, skya, vindstille vær, terje, pluss 2, sol. Og det antar trekk ved Uksfossen. Jørn Ole på Trevatten har 1 blå. Noen på minus også i dag. Rim i graset i dag også hos Jørn Ole. Ute i trafikken så melder Bane Nor på ruteskjermene sine at det innstillinger på Dovrebanen på grunn av en feil på en sporveksel på Lillehammer. Dette vet ikke pressevakta i Bane Nor noe om, men skal sjekke dette, så det kommer vi tilbake til. De sier også at folk som kan fikse dette kommer fram klokka 07.30. På Riksvei 3, påkjøringsveien inn på Riksvei 3 i Ånestadkrysset i Løten i retning mot Kolomoen, der det et kjøretøy som har fått stans. Vær oppmerksom på det hvis du skal ut på der, ellers det bare å tipse oss i appen NRK Radio om trafikken.
0: 8. klassinger de beste arkeologene, uttalte en ansatt ved Anno Museum i går.
1: Ja.
0: Hva hun mente med det skal du få vite rett på andre siden av Ida Lovatn.

0: Det nye svenske stjerneskuddet Ida Lova svagere enn jag. Klokka har passert 7:15 med noen små sekunder. Du hører på Morgan I Innlandet.
1: Du gjør det. Mm-hmm. I, også I år så driver jo arkeologer og grav litt på det jordet hvor man fant at middelalderbyen I Hamar lå. Mm.
0: I år skal alle 8.-klassingene I Hamar få være med på dette, og I går fikk elever fra Børstad ungdomsskole forsøke seg.
2: Så nå må du spa opp en busse med det her.
3: De henter jord fra utgravingene av middelalderbyen på Hamar, for 8.-klassingene fra Børstad ungdomsskole skal lete etter spor etter byen. To av dem Petra Troller Lillebo og Jonny Elnan.
4: Jeg synes det veldig gøy, og at vi får lov til å være med på ting som vi vanligvis ikke gjør I skolehverdagen, og at folk tar initiativ til at vi får lov til å lære noe nytt. Det kult.
5: Hva håper dere å finne deg
4: I? Treverk, kanskje. Mynter.
3: De neste ukene skal alle 8.-klassingene I Hamar få prøve seg som arkeologer. Det synes Laura Lindholt spennende å være med på.
6: Jeg føler jeg lærer også litt mer av som faktisk blir med på tingene og ser hvordan man gjør det.
4: Hva dette for noe?
7: Det et ganske stort bein.
3: Elevene får veiledning av Anne-Katrine Bakstad fra Anno Museum.
7: Det kan ha vært noens middag. Men bein og horn blir også brukt til ting som kammer og spillebrikker og fløyter og forskjellige sånne I middelalderen.
4: Det var gøy.
7: Nå de faktisk reelle arkeologer og jobber med overflatelagene. Funna kan registreres, og de får et inntrykk av noe som de sannsynligvis aldri kommer til å gjøre igjen.
4: Jeg tenker at det noe vi kan gjøre for å klare å finne mer om historien til Hamar. Og mer interessante ting om fakta og hvordan de levde på 1200-1500-tallet.
7: Jeg synes de helt fantastiske. Altså, 8.-klasseelever visst å være de beste arkeologer man kan få. Ja, de engasjement og ståpåvilje, og de tåler en skikkelig vannsprut og litt møkk på hendene.
5: Kan de noe særlig om middelalderen?
7: De har forberedt seg godt, og vet en del om Kaupangen før de kom.
4: Men vi vet litt. Vi vet at det var en by her. Og at de brukte mye tre til at det brant ned. Store deler av byen var det ikke det. Og så forsvant det da. Og så har arkeologene klart å finne

0: har vært for flere hundre år siden. Også ganske stort da, at vi får lov til å være med og oppleve det.
1: Jeg har lært at det går faktisk an å finne ganske mange ting, som, selv om det er ganske langt opp ved overdelen av jorda, så kan vi fortsatt finne ganske mange kule og spennende ting fra middelalderen.
2: Gøyalt, og lærte mye om Hamar-Kaupangen. Jeg merket at de lærte jo ikke at det var svenskene som brant og ødela.
3: Ja, ikke Hamar-Kaupangen da, men
2: Domkirka. Ja, gjorde det.
3: Det var jo resultatet av det.
2: Mm. Knut Røsserud var vår mann når utgravningene ble assistert av 8.-klassinger i Hamar. Så både kommunen og den lokale banken har bidratt med penger til dette skoleprosjektet.
4: Man, dig that crazy chick.

0: Vår lille hemmelighet er noe alle vet, signert Vilskudd, et band fra Hedmarken. Riktig god morgen til deg, statsmeteorolog Håkon Mjelstad.
1: God morgen.
0: En litt sånn småkjølig forsommerdag, hva har vi ventet utover?
1: Ja, det riktig observert, sånn som jeg ser det også. Det ganske sånn kjølig på morgenen, litt nordavindstrekk også. Den vinen skal roe seg, det blir ganske rolig vindfall etter hvert. Mye sol på de aller fleste. Hvis du bor lengst nord og kanskje nordøst, typ Østerdal og sånn, så kan det være litt mer skyer, men det blir i hvert fall perioder med sol. Temperaturen skal opp en god del. Jeg tror det realistisk å nå 20 grader hvis du litt sør i fylket.
0: Ja. Ja, men så bra. Du må ha en riktig fin torsdag, Håkon.
1: Takk, det samme.
0: Sier du shorts eller kortbukser, for øvrig?
1: Jeg sier shorts.
0: Ja, den god. Det gjør de fleste som hører på oss også. Ha det fint.
1: Ha det, ja.
0: Trygve Skau i spissen for gruppa St. Moritz er det som tar oss med til Dagsnytt klokka 7:30.

0: Her NRK Dagsnytt klokka 7.30. At en streik over betyr ikke at alle fornøyde. Nye budsjettkrav fra MDG i siste liten.
1: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge.
0: Og i kveld det landslaget i ishockey vi skal heie på. God morgen altså. Vi begynner med at streiken i hotell- og restaurantbransjen delvis i alle fall over etter 6 uker. 9000 medlemmer i Fellesforbundet går tilbake til jobb om en halv time, og reporter Helga Thunheim, hva det Fellesforbundet har fått gjennomslag for?
2: De ansatte får et solid lønnsløft på mellom 10 og 15 kroner i timen. Et av stridstemene har vært forskuttering av sykepenger, og her har Fellesforbundet fått fullt gjennomslag i tråd med det som skjedde i frontfaget. Dette NHO misnøyde med. Kristin Krohn Devold, sjef i NHO Reiseliv, sier at avtalen dårlig tilpasset virkeligheten i bransjen, og at det presser de små bedriftene økonomisk. Og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot Fellesforbundet for manglende kompromissvilje, og mot regjeringen som hun mener har stått handlingslamma og sett på et problem som staten burde ha løst.
0: Og politisk kommentator Tone Sofia Aglen, hvorfor går NHO Reiseliv med på noe de ikke fornøyd med?
3: Det handler nok først og fremst om at NHO ga etter for dette her i frontfaget, og da det lett at de andre må følge etter. Og når også Virke i samme bransje ga etter, så var det vel et spørsmål om tid før NHO Reiseliv også måtte gi etter for dette kravet, men det betydelig misnøye i NHO-familien, så jeg tror nok at dette kan få etterspill.
0: 6 uker med streik har fått mye oppmerksomhet, og vi skal si at Parat, YS-forbundet, fortsetter sin streik foreløpig. Men ved midnatt så kan det bli en enda større streik i det offentlige. Hva det partene her først og fremst mekler om, Tone Sofie?
3: Her det jo hele offentlig sektor, kommune, stat og Oslo som mekler, og det handler om alt fra lønn, det handler om arbeidstidsordninger, i hvilken grad arbeidsgiver kan pålegge arbeidstid. Og så i staten så handler det om retten til 1 eller 2 tariffavtaler, høres kanskje litt tørt ut, men det handler om fordeling av lønnsmidler på en arbeidsplass, og dette ganske viktige saker for partene.
0: Tørt, men viktig. Takk, Tone Sofia Aglen. Meklingsfristen der går ut ved midnatt, og det følger vi med på her i NRK Nyheter. Nå skal vi til Stortinget, der det midt i budsjettforhandlingene, og der MDG kommer med et helt nytt krav. Mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Partiet vil også bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker for å unngå ytterligere forurensning. Og dette det hittil siste av flere milliardkrav fra de rødgrønne partiene, mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår. Og vi skal komme til den saken etter hvert, men vi skal ta med fra Midtøsten at revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnbyen Bandar Abbas ved Hormuzstredet, og dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom i stand i april. Men da altså MDG og Oslofjorden.
4: Du ser liksom tangen helt øverst, og så ser du lurven rundt denne kjettingen. Det der bare lurv.
5: MDG-leder Arild Hermstad har tatt med partifelle Une Bastholm og NRK ut til seilbåten på Malmøya i Oslo. Sola skinner på det som framstår som rene sommeridyll. Men algene under overflaten ved båtrippa viser at noe galt med Oslofjorden.
4: Så det som skulle vært her, det var jo tareskog, tang, sjøstjerner, blåskjell, småfisk.
5: Og det mer han savner. Minst en halv milliard kroner. Det nemlig prisen på det nye budsjettkravet som MDG nå velger å flagge helt åpent midt under de lukkede forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet.
1: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge.
5: Og Hermstad ikke alene om å ha dette som hjertesak. Ved siden av flere unge i jobb var det nettopp Oslofjorden statsminister Jonas Gahr Støre trakk fram under partilederutspørringene til Erlend Mørk i valgkampen.
6: Det bor et par millioner rundt Oslofjorden, og den det bare helt avgjørende at vi redder.
1: Der har vi tenkt å bevise at vi skal prioritere det, og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
5: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
7: Så krever jo mer penger også til kommunene til å få rensa kloakken.
5: Arbeiderpartiets Tuva Moflag sier alle de fem rødgrønne partiene opptatt av Oslofjorden.
8: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Reporter på Stortinget og i båt, Mats Rønning. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal sikre og avskrekke også i Norge.
9: Klar tale fra statsminister Jonas Gahr Støre etter at han signerte forsvarsavtalen med Frankrike i går.
10: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
9: Men flere er skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
11: Men det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
12: Det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten.
9: Sier generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
13: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Reporter her, Linda Fedler. I går ble dronning Sonja lagt inn på sykehus med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun blir på Rikshospitalet i Oslo i noen dager til undersøkelser og observasjon. Reporter Kristi Marie Skrede, du følger Kong Haralds reise på Vestlandet, som slottet sier går som planlagt. Betyr det at tilstanden til dronninga ikke er så alvorlig?
14: Vi kan i alle fall lese av det at det ikke er så alvorlig at kongen må avbryte og reise hjem, og det sier sitt. Dronninga ble jo sykmeldt på søndag og skulle hvile hjemme og få tilpasset medisiner. Da var vurderingen at hun ikke måtte være innlagt for sin tilstand, men så har det altså endret seg. Ifølge leger kan det være fordi at en kan gi annen type hjelp på sykehus enn en kan hjemme, og at det ikke betyr at tilstanden er svært alvorlig.
0: Dronningas helse er jo dronningas egen, men hva vet vi om hvordan det går med henne, Kristi Marie?
14: Ja, dronninga har jo færre konstitusjonelle plikter enn kongen, derfor får vi ikke så ofte vite hvis dronninga har helsevansker. Men det vi har grunn til å tro er at hun har vært sprek og rask og frisk i alle år. Men for halvandet år siden fikk hun hjerteflimmer første gang og fikk da pacemaker. Og så kom dette tilbake nå i forrige veke.
0: Takk, Kristi Marie Skrede i Vadheim i Sogn. I kveld så er det ishockey. Det er kvartfinale i VM for menn. Det er første gang Norge er med på 14 år, og Latvia er et lag som Norge slo i to treningskamper før mesterskapet. Derfor drømmer trener Petter Thoresen og laget hans om en historisk semifinale.
15: De norske hockeyspillerne sitter med ganske gode kort på hånda, for i kvartfinalen er Norge underdogs mot Latvia. Et stempel jeg levd godt med gjennom hele mesterskapet, og fungerende landslagstrener Petter Thoresen har en plan også nå.
16: Vi må sørge for at dem ikke synes det veldig gøy å spille ishockey mot oss, og det synes jeg vi har klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss. Latvia er storfavoritter, de har vært i slutspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må sørge for at dem ikke synes det gøy å spille mot oss.
15: Lite gøy for Latvia, men veldig gøy i den norske leiren. For ikke bare er det sin første kvartfinale siden 2012. Norge har blitt en joker i mesterskapet, og dermed kan Andreas Martinsen og lagkammeratene til og med drømme om å nå en semifinale. Noe som har vært historisk, for aldri har de norske hockeygutta gått så langt i et VM.
17: Det var en bra mulighet selvfølgelig, og det merker man jo i gruppa, at vi alle vet at går vi ut og fortsetter å spiller den kampen i morgen som det er vår siste, så har vi jo utrolig gode muligheter for å komme oss videre. Og bare å ha en sånn følelse på en måte før en kvartfinale i et VM er jo ganske vilt i norsk hockeysamling.
0: Følg meg på ishockey I NRK og sport I kveld. Reporter Karl-Andreas Wold, ansvarlig Marit Selmer Nederlid, jeg heter Jon Brannes.
18: God morgen, dette morgen I innlandet på NRK PN. NRK
19: PN. Og sentral på det norske hockeylandslaget jo en 18 år gammel kraftplugg fra innlandet, som du skal stifte litt nærmere bekjennskap med her I morgen om ganske få minutter.

0: eyes.
1: Ice Kite hørte du i radioen din her, Morgen i Innlandet med Audun, Bjørnar og Victoria på en torsdag morgen. Litt om hva som rører seg i lokalnyhetene, Victoria.
2: Kommunestyret i Østre Toten sa i går kveld et endelig nei til å slå seg sammen med Vestre Toten og Gjøvik, og vedtaket setter dermed et endelig punktum for planen om en ny storkommune. Kommunestyret valgte å følge innbyggernes ønske. I alle de tre berørte kommunene stemte et flertall av innbyggerne nei til sammenslåing. Og så tar vi oss med at Dovre kommune de innfører båndtvang i Lesja Dovre hundepark på Dombås. Krav om båndtvang gjelder frem til parken har gjort flere tiltak, blant annet at gjæret rundt parken blir høyere og mer robust. Vedtaket kommer etter flere hendelser der hunder har rømt, og etter at en hjort tok seg inn i parken og måtte avlives etter et hundangrep i mai. Hundeparken skriver på sosiale medier at de jobber med å tette et hull i gjæret der de tror både hjorten og hunden har kommet seg gjennom.
1: Takk skal du ha, Victoria. For det meste pent vær i innlandet denne torsdagen. Fra i ettermiddag så kan det nok skye til litt i nord, og lengst nord så kan det også gå en og annen byge, hovedsakelig som regn da, men litt oppe, eller ganske høyt oppe, sånn 1300-1500 meter, så kan det komme som slø eller snudd. Ja. Mm. Slø eller snudd, det blåser ikke mye da.
3: Det bra. Nei, slø vil man ikke ha.
1: Ikke.
3: Til trafikken, det var jo en feil på en sporveksel på Lillehammer stasjon som gjorde at ett tog ble innstilt. Det jo det som da skulle gått sørover til, ja, fra Hamar nå, akkurat nå faktisk. Det innstilt. Feilen jo fiksa, så resten av togavgangene går som normalt, forteller Bane NOR. Riksvei 3 på kjøringsveien ut på Riksvei 3 i Ånestadkrysset i retning mot Kolomoen. Der det stanset kjøretøy, sier Statens Vegvesen, som oppmerksom på det. Ellers går det fint i trafikken. Tips oss i appen NRK Radio hvis du har noe.
1: I kveld møter det norske herrelandslaget i ishockey Latvia i VMs kvartfinale. Sentralt på det norske laget er en 18 år gammel kraftplugg fra innlandet, som vi skal bli bittelitt mer kjent med om en liten stund. Eller om en liten stund, nærmere jo bestemt etter at gruppa Boys to Men har framført sin I'll Make Love to You.

0: En av flere store hitter for gruppa Boys to Men I'll Make Love to You, som du hørte her I morgen I Innlandet.
1: Det jo ishockey-VM for tiden.
0: Absolutt.
1: Og I kveld møter herrelandslaget Latvia I kvartfinalen.
0: Mm. Sentralt på norsk laget en 18 år gammel kraftplugg fra Hamar som heter Tinus Kobler og trener Petter Thoresen han rett og slett imponert
2: han en leken rotete gutt som ekstremt hockeyklok og har ferdigheter
3: nummer 44, Tinus Kobler satte tonen allerede I åpningskampen da han skåret Norges første mål I VM tre skåringer har han til nå men æren gir 18-åringen til laget
4: Vi jobber for andre, og så det, har jeg bra rekkekamerater også som hjelper meg fremover, så det en veldig stor gruppeinnsats.
3: Foreldrene til Tinus var toppidrettsutøvere I Slovenia. Familien flyttet til Norge da faren ble trener for alpinlandslaget, og stortalentet vokste opp I hockeymiljøet på Hamar.
4: Nei, jeg veldig sterk på puck. Bra både offensivt og defensivt.
5: Jeg virkelig imponert, så det jo en sånn... Spiller som har alt, så det bare opp til han hvor langt han har lyst til å gå.
3: Selv mot hockeygiganten Kanada skåret han.
4: Det ikke lett med en kvartfinale, men vi skal gjøre vårt beste for å ta oss videre.
0: Vi får se hvordan det går. Det blir spennende. Tinus Kobler altså til reporter Frode Stang. Konkurranse etter artisten Kløver. To R'er på slutten altså. Låta heter Bit av.

0: Vårinn med Lovers in Memory. Etter nyhetene nå, så skal du få bli kjent med soldråper. Det et vakkert ord. Det også navnet på en gruppe som spiller ettertenksom visepop på Totnik. Det fine saker.
1: Så holder du til på Sørlandet?
0: Ja, det.
1: Hvordan holder
0: det? Hvordan får du? Hva det som skjer? Men fint det i hvert fall, og vi tar imot vokalisten sånn cirka 10 over 8.
2: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Sykefravær i Norge økte fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år, og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i 2026, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. NHO Reiseliv misfornøyde med avtalen med Fellesforbundet. De tariffavtalen stansa deres streik i hotell- og restaurantnæringen. LO-forbundet sier de har fått et solid lønnsløft og gjennomslag for forskuttering av sykepenger. Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier mange bedrifter vil slite med å betale ut sykepengene i stedet for NAV.
3: Vi prøvde å få til vesentlige forbedringer i forskutteringsordningen. På ett område har vi fått til en klar forbedring. Vi har klart å skjerme sesongbedriftene bedre ved at du må ha vært ansatt ikke 6 måneder, men 9 måneder før forskutteringsplikten gjelder for bedriftene. Men vi fikk dessverre ikke til et unntak for de minste bedriftene, slik vi hadde ønsket, og det er vi veldig lei oss for.
2: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de ikke enige med NHO Reiseliv. Partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes i mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Det har kommet flere reaksjoner etter at Norge undertegnet en forsvarsavtale med Frankrike som også omfatter atomvåpen. SV sier avtalen et historisk feilgrep, Røde Kors kaller den rystende og uforståelig, mens statsminister Jonas Gahr Støre sier avtalen ikke endrer norsk atomvåpenpolitikk. Tidligere general- og forsvarssjef Sverre Diesen, som sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier avtalen et nytt signal fra den norske regjeringen.
4: Nettopp når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og så jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for, at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
2: Og akkurat nå rykker nødetatene ut til et gassutslipp utendørs i Halden sentrum, skriver Halden Arbeiderblad. Omfanget fortsatt usikkert, men Østfoldbanen stengt. NRK Nyheter, Jon Brannes.
5: Her nyhetene fra innlandet. Kommunestyret i Østre Toten sa i går kveld et endelig nei til å slå seg sammen med Vestre Toten og Gjøvik. Vedtaket setter dermed et endelig punktum for planene om en ny storkommune. I alle de tre berørte kommunene stemte et flertall av innbyggerne nei til sammenslåing. Vestre Toten og Gjøvik kommune behandler saken i dag. Stortinget ventes i dag å be regjeringen sørge for at staten skal betale for vedlikeholdet av broer som går over riksveier og jernbane. Samlet vil dette kunne gjelde flere hundre broer over hele landet. I dag det kommunene og fylkene som har ansvaret for disse, blant annet 13 broer som kollapset i 2022. Ansvaret ble overført til fylkeskommunen fordi den lå på en fylkesvei. Arbeiderpartiet støtter ikke forslaget. Stortingsrepresentant Jone Blikra fra Arbeiderpartiet mener saken for lite utredet.
6: Dette et sånt representantforslag hvor det ikke klart utredning, konsekvenser og noen ting. Og vi kan rett og slett ikke styre landet med dokument 8-forslag. Det det som utfordringen i forhold til styring. Det blir ikke mye trygg styring av sånn type behandling.
5: Os kommune og Ringebu kommune med Midtgudbrandsdals brann- og redningsvesen deltar i et SINTEF-ledet droneprosjekt som har fått 21,5 millioner kroner fra forskningsrådet. Det skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene raskt oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Brenner det på Venabygdsfjellet trenger vi 20 minutter med bil. En drone kan være på plass mye tidligere, sier Thor Engem og Ole Christian Slåen i Midt-Gudbrandsdal brannvesen til avisen. Det planlegges 4-5 ladestasjoner til dronene i Midtdalen, skriver avisen GD. Lokale nyheter finner du på nrk.no/innlandet. Nyheter var ved Victoria Hellem Hansen.
7: Dette morgen i innlandet på NRK P1.

0: Det er det jeg sangen heter også, If I Can't Have You, signert Shawn Mendes. Snart skal du få høre lyden av soldråper her i morgen i Innlandet. Før det skal du få høre lyden av den vakre Bergens stemmen til statsmeteorolog Håkon Mjelstad.
1: Det er ganske sånn kjølig på morgenen, litt nordavindstrekk også. Den vinen skal roe seg, det blir ganske rolig vindfall etter hvert. Mye sol på de aller fleste. Hvis du bor lengst nord og kanskje nordøst, typ Østerdal og sånn, så kan det være litt mer sky. Men det blir i hvert fall perioder med sol. Temperaturen skal opp en god del. Jeg tror det er realistisk å nå 20 grader hvis du er litt sør i fylket.
2: Trafikken går jo fint, får vi vel si, sånn stort sett. Eller, den går fint, men jeg kan jo nevne at toget som nå skulle beveget seg Stange-Tangen-området mot Oslo, det ikke der. Det ble jo innstilt etter en feil på en spoleveksel på Lillehammer tidligere på morgenen. En feil som rettet, slik at de andre togavgangene de går som normalt, etter det vi har fått opplyst. På Riksvei 3 i Onsdag-krysset, på utkjøringsveien, altså akselerasjonsfeltet ut på Riksvei 3 i retning Kolomoen, der står det et kjøretøy med stans. Ifølge Statens vegvesen, så vær oppmerksom på det. Tipset om trafikken i appen NRK Radio.
0: Og har du sterke meninger om hvilket ord du bruker for å karakterisere korte bukser, så finner du det spørsmålet med svaralternativer i appen NRK Radio. Og nå altså, soldråper med alle andre får det til.

0: fordi vi kan få det til.
1: Det var lyden av soldråper, hvis noen lurte på hvordan det høres ut. Men soldråper, altså, med alle andre får det til.
2: Og soldråper, det en gruppe som fant hverandre på Universitetet I Agder. Og I front der finner vi vokalist og låtskriver Mary April Sønsteby fra Eina. Hallo, Mary April.
0: Hallo!
2: Etter tenk som vise pop, det livet ditt vi hører sanger om her?
0: Det inspirasjon fra livet mitt. Men ikke alltid helt ekte historier, da.
1: Kan vi ta to ord om det vakre navnet på gruppa? Kan du huske når det falt ned I hodet deres at vi må hete soldråper?
0: Det skjedde en gang vi var på øvingsrommet med Jon, som pianisten, og meg. Og så holdt vi på med låta vår Soldråper, som vi slapp I fjor. Og da, mens vi skrev den teksta, så falt liksom refrenglinja, sola skinn og blir til regn. Og så soldråper bare kom på en måte ut fra den ideen da, den tekstideen.
2: Da var alle enige om at dere skulle hete det?
0: Eller vi bestemte det.
1: Ja, for har dere helt sånn flat struktur, eller det noen som bestemmer bitte litt mer enn andre?
0: Vi har jo formålet flat struktur, og så har vi forskjellige på en måte ansvarsområder, hvis man kan kalle det det da, som gjelder litt mer sånn administrative ting rundt liksom prosjektet. Men I musikken så det ganske flat struktur.
2: Ja, for det jo sånn at dere må jo gjøre en del selv, regner jeg med, når det liksom I startgruppa som band som dere da. For tidligere I mai så snakket vi jo med Amund Mathisen, fra Gjøvik, da han ga ut plate, og han har gått på samme skole som dere, kjenner dere også, og han hadde med seg konsertplakater for dere opp igjen hit. Ja. Det litt sånn at dere må samarbeide litt og benytte hverandre og så videre?
0: Vi gjør det altså, og det musikkmiljøet her I Agder også skikkelig fint, der vi alle liksom støtter hverandre og hjelper til på en måte der det trengs. Da. Så det veldig lav terskel å liksom spørre om sånne ting.
1: Du prater jo ikke så innmari brett når vi snakker med deg nå, Mary, men når du synger, så noterer vi oss til vår glede, siden vi NRK Innlandet, at du synger på totning. Det bevisst valg?
0: Det et bevisst valg, ja. Nå har jeg flyttet en del og gått på liksom forskjellige skoler etter videregående, så på en måte dialekta I liksom hverdagslige, altså her for eksempel, så har jeg jo ikke så mye dialekt, men jeg merker det jo fort at når jeg kommer tilbake til Eina eller på Innlandet for så vidt, så løsner det seg litt opp da. Så det på en måte det som det bevisste I låtskrivingen også, å prøve å liksom komme litt tilbake til røttene, eller hva jeg skal kalle det.
1: Audun, jeg lurte litt på, altså dere har jo en EP nå, og så kom dere med en EP I fjor høst, 11 låter til sammen. Hvorfor to små ikke samle en stor?
0: Det var egentlig fordi vi følte, altså vi skrev ganske mange låter, og så dro vi inn I Kongshavn studio en helg, og så spilte vi inn alle låtene, og de låtene har jo på en måte blitt skrevet I litt forskjellig tid, og kanskje at noen at vi har følt at noen av de hører litt mer sammen til liksom en helhet da. Så det var egentlig da vi bestemte at vi delte det opp, sånn at på en måte den, for eksempel nå til EP 2, at det liksom en hel rød tråd gjennom hele EP-en, så når man hører det liksom I rekkefølge, så blir det på en måte en slags historie om to mennesker som deler den historien.
2: Det den røde tråden på fargeveggen blå, som plata heter. Jeg tenkte vi skulle høre på sangen som heter Enige til slutt her. Kan du fortelle litt om den før vi hører på den?
0: Det jo en sang som ja, på en måte kanskje litt sånn lengtende, eller man føler at man ikke burde gjøre noe, men så føles det så bra at man gjør det likevel. Og så har den jo blitt veldig kul, og personlig en av mine favoritter på EP-en, og tar seg veldig godt live også da.
2: Ja, for noen drar jo på veldig med en gitar på slutten her. Hvem det som gjør det?
0: Det Kristina, vår gitarist.
1: Tøft. Mary April Sønsteby fra Eina, tusen takk for at du var med oss I morgen.
0: Tusen takk for at jeg fikk
3: snakke med dere.
1: Her soldropper med enige.
4: Jeg vet at vi har blitt enige.

0: Soledropper med Enia. Var det favorittelåta, rett og slett, til Mary?
1: Ja, hun sa det. Mm.
0: Mary April Sønsteby, som altså synger på Totning i spissen for Soledropper.

0: Det jo en glassklar link mellom Red Hot Chili Peppers og kortbukser.
1: De gikk jo mye i kortbukser.
0: Veldig mye i kortbukser. Vokalist Anthony Kiedis var nesten alltid i kortbukser. Bassist Flea noen ganger i mye mindre enn det.
1: De gikk også i tennissokker.
0: Ja,
1: det det du tenker på.
0: Jeg tenker på tennissokk.
1: Ja. Det et bilde man kan søke opp. Ikke bruk jobbtelefonen din.
0: Nei.
1: Vi sa bestandig stuttbukse, så sier Knut på melding her.
0: Ja.
1: Og tenker da på avstemningen da, som vi innom nå. Hva kaller du korte bukser? Der det jo shorts som leder ganske kraftig. Da. Så over 70% fortsatt har gjort det hele morgenen egentlig. Kortbukser og stuttbrok ganske langt bak. Det samme med hotpants. Enda lenger bak. Hvorfor hotpants?
0: Nei, altså jeg måtte, tenkte jeg skulle bare inkludere et eller annet.
1: Mm.
0: Og da ble det... Det ble det holdt på. Ja.
1: Ikke stuttbukse.
0: Nei, det ble ikke det. Det ble liksom litt for likt stuttbruk. Her en sang til deg fra Frida Ånevik. Den heter Alt hun trenger.

0: Her NRK Nyheter, klokka 8.30. En gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Gassen kan antenne og være eksplosiv, og derfor togtrafikken også stanset på Halden stasjon. Det har trolig rekt ut propan fra en lastebil I Kjellandsgata ved havna, ifølge politiet I Halden. Ambulanse og flere brandbiler har også rykket ut. Sykefraværet I Norge øker igjen. Fra fjerde kvartal I fjor til første kvartal I år økte det fra 6,5 til 6,6%, viser sesongjusterte tall fra NAV. Direktør Eve Bergli skuffet.
1: Det var jo veldig gledelig og etterlengtet den nedgangen vi så I fjor, og så viser da tallene for første kvartal at det øker. Så det viser jo at det kan snu veldig fort, og vi trodde jo kanskje at vi så halen på pandemien, men nå det altså en oppgang. Og det da særlig også I underkategorien psykiske symptomer og utbrenthet som øker aller mest I den kategorien.
0: I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt I legemeldt sykefravær de tre første månedene I år, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid I fjor. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Kravet til regjeringen kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og dette det hittil siste av krav til flere milliarder kroner fra de rødgrønne partiene.
2: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken I Norge, for det så utrolig mange mennesker som avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
3: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene I Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
2: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjordene utsatt.
4: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer I media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Sa Tuva Moflag I Arbeiderpartiet til slutt. Hun leder budsjettforhandlingene på Stortinget. Reporter var Mats Rønning. 9000 hotell- og restaurantarbeidere går tilbake på jobb, eller gikk tilbake klokka 8 I dag tidlig, etter 6 uker I streik. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv ble I natt enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninger for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de ikke enige med arbeidsgiverne, I alle fall ikke ennå. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
5: Riktig god torsdag morgen, folkens. Her morgenen I innlandet med Audun, med Bjørnar og med Victoria. Det tøffe tider for Nordens Toskana, det vil si Stange kommune må kutte 125 millioner kroner innen 2029, Victoria.
6: Ja, for politikerne har fått klar beskjed om å vedta tøffe kutt allerede I år, skriver Hamar Arbeiderblad. Under onsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mo til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødseltall kan risikere at kommunen havner på ROBEK-lista. Dere har ikke gjort jobben deres, sa Mo, som nå skal legge frem konkrete forslag til kutt I alt fra skole til kultur. Både ordfører Truls Gilemoen og kommunedirektør Håvard Haug varsler at innbyggerne vil merke innsparingene. Det blir veldig tøffe tak som kommer til å gå ut over innbyggere, tjenester og ansatte, sier kommunedirektøren til avisen. Stortinget ventes I dag å be regjeringen sørge for at staten skal betale for vedlikeholdet av broer som går over riksveier og jernbane. Samlet vil dette kunne gjelde flere hundre broer over hele landet. I dag det kommunene og fylkene som har ansvaret for disse, blant annet 13 bru som kollapset I 2022. Ansvaret ble overført til fylkeskommunen fordi den lå på en fylkesvei. Arbeiderpartiet støtter ikke forslaget. Stortingsrepresentant Jone Blikra fra Arbeiderpartiet mener saken for lite utredet.
7: Dette et sånt representantforslag hvor det ikke klart til utredning, konsekvenser og noen ting. Og vi kan rett og slett ikke styre landet med dokument 8-forslag. Det det som utfordringen I forhold til styring her. Det blir ikke mye trygg styring av sånn type behandling.
6: Os kommune og Ringebu kommune med Midt-Gudbrandsdal brand- og redningsvesen deltar I et Sintef-ledet droneprosjekt som fått 21,5 millioner kroner fra Forskningsrådet, skriver GD. Målet at droner skal rykke ut først for å gi nødetatene raskt oversikt via direkte video til 110-sentralen og nødetatene som på vei. Det planlegges 4-5 ladestasjoner til dronene i Midtdalen.
8: Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: amerikanske Diana King med Shy Guy. Vi har vært igjennom dette før, men Iry altså er bra.
1: Ja.
0: Et positivt ladet uttrykk ja. På jamaikansk. Positivt for de som liker blå himmel og sol er det for det meste av dagen I dag også. Her statsmeteorolog Håkon Mjelstad.
2: Det ganske sånn kjølig på morgenen, litt nordavindstrekk også. Den vinden skal roe seg, det blir ganske rolig vindforhold etter hvert. Mye sol på de aller fleste. Hvis du bor lengst nord og kanskje nordøst, typ Østerdal og sånn, så kan det nok være litt mer skyer, men det blir I hvert fall perioder med sol. Temperaturen skal opp en god del. Jeg tror det realistisk å nå 20 grader hvis du litt sør fylke.
1: Trafikken I dag går fint. Vi kan jo ta med kjøretøy da, som har fått stans I påkjøringsveien ut på Riksvei 3 I Onsdag krysset I retning mot Kolomoen. Der det greit å være oppmerksom. Ellers fint da. Det jo bare å kjøre forsiktig, ta hensyn til alt veiarbeidet som rundt omkring, for det det en god del av. Mm.
0: Og ta hensyn til veiarbeidet. Senk farten. Mm. Mm. Det jo jevnlige saker på at folk ikke gjør det.
1: Ja, de I veien for deg, som det var en kampanje som sa en gang.
0: Ja, det sant det. Bra, her møter Gjøvik Øverskrein, det vil si Levi Bergerud og Nora Jabri, sammen om uendelig. Skal jeg også ta og foredra en helt fersk temperaturliste som sier 9 grader på Hammar, 8 på Lillehammer, Gjøvik 10, Gran 7, Kongsvinger 10, Elverum 9, Trysil 8, Tynset og Otta 7, Fagernes 6 og Fokstugu 4 grader.

Uendelig, signert Levi Bergerud og Nora Jabri her I morgen I innlandet, hvor Stine har valgt seg det svaralternativet vi har utelatt I dagens spørsmål, som handler om hva du kaller korte bukser. Vi stiller spørsmålet fordi noen av oss her I redaksjonen har innledet den sesongen, og Stine velger stuttbukser, og selvfølgelig også stuttarmeskjorte. Og sist, men ikke minst, småsko. Ja, det noe eget med det når småskoa kommer fram. Det ellers et overveldende flertall som bruker begrepet shorts. 70% sier shorts, 18% sier kortbukser, mens 10% sier stuttbrok, og så har vi også inkludert litt spøkefullt hotpants. 1% velger det. Vi har ikke tatt med piratbukser, knebukser, capribukser. Så det. David Gray, han seiler av gårde. Frem til riktig svar på konkurransen. Dette Sail Away.

0: Fra Eina på Toten skal vi til Stange, Victoria, for de har trange tider.
1: Ja, Stange kommune bør kutte 125 millioner kroner inn I 2029, for politikerne har fått klar beskjed om å vedta tøffe kutt allerede I år, skriver Hamar Arbeiderblad. Under onsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mo til at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan risikere at kommunen havner på ROBEK-lista. Det blir veldig tøffe tak som kommer til å gå ut over innbyggere, tjenester og ansatte, sier kommunedirektør Håvard Haug til avisen. Stortinget ventes I dag å be regjeringen sørge for at staten skal betale for vedlikeholdet av broer som går over riksveier og jernbane. Samlet vil dette kunne gjelde flere hundre broer over hele landet. I dag det kommunene og fylkene som har ansvaret for disse, blant annet 13 bru som kollapset I 2022. Ansvaret ble overført fra statens veivesen til fylkeskommunen fordi den lå på en fylkesvei. Og vi tar også med at kommunestyret Østre Toten sa I går kveld et endelig nei til å slå seg sammen med Vestre Toten og Gjøvik. Vedtaket setter dermed et endelig punktum for planene om en ny storkommune. Kommunestyret valgte å følge innbyggernes ønske, for I alle de tre berørte kommunene stemte et flertall av innbyggerne nei til sammenslåing. Og Vestre Toten og Gjøvik behandler saken I dag.
0: Takk for det, Victoria. Mannen som sverger til å bruke like deler smør og like deler poteter når han lager potetmos, nemlig kokk Kristoffer Sjue, kommer vel til 9-timen I dag?
2: Det helt riktig, men I dag skal han snakke om noe annet, nemlig majones.
0: Ja.
2: Skal han handle om I dag.
0: Fett nok, det jo.
2: Fett nok, ja. Men bruk det som en oppvarming til klokka to.
0: Ja.
2: Da eftan, vår sending da, et middagssending, på Domkirkeodden I dag.
0: Det åpner jo et, altså der ligger jo et praktbygg, det har jo ligget der en stund, men I dag det offisiell åpning.
2: Ja, nå tenkte ikke på Hamardomen praktbygget, men det nybygget.
0: Men det har blitt veldig fint.
2: Ja, Anno Museum sitt nybygg åpner.
0: Mm.
2: Historisk sus.
0: Absolutt.
2: Kjendiser.
0: Ja.
2: Og glitter og stas.
0: Kjenn din besøkelsestid, altså 14.03 eftan live fra åpningen av Anno Museums nye bygg på Domkirkeodden.

0: NRK Nyheter, da klokka 9.
1: Gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne I zonen som sperret av får heller ikke starte biler eller motorsykler. Selve propanlekkasjen fra en lastebil stanset, men store konsentrasjoner av gass I parkeringshus og kommer I området gjør at det fortsatt eksplosjonsfare, sier politiet. Et område med en radius på 300 meter sperret av til gassen luftet ut. For en time siden så var streiken over for 9000 hotell- og restaurantarbeidere organisert I Fellesforbundet. Og det skjer etter at de I natt ble enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstagerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NRKs kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke noen tvil om hvem som mest fornøyd med utfallet av streiken.
2: Så Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn, for LO og Fellesforbundet tror jeg kan være veldig godt fornøyd, både med det økonomiske gjennomslaget, men ikke minst også med at de har fått medhold I denne forskuttering av sykelønn. Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne, så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt, Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NHO har måttet strekke seg.
1: Samtidig så fortsetter YS-forbundet parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet fordi de ikke enige med arbeidsgiverne. Partene I lønnsoppgjørene I det offentlige møtes til mekling I dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt, og blir det brudd så kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra I morgen. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet I går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal bidra til sikkerhet og avskrekking også I Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier norsk politikk uendret.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
4: Men flere skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
5: Det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det et historisk feilgrep.
4: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
6: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
1: Reporter her, det var Linda Fedler. Det mathistorisk torsdag I nittimen. Stikkord I den forbindelse eggeplomme og olje.
7: Ja, det god.
8: Og heftig visping, Anders.

0: og Jean-Henrik Mathieson.
1: Ja, mathistorisk torsdag på gang. I dag handler det om evolusjon av emulsjon, altså utviklingen av hvordan man får to væsker som vanligvis ikke kan blande seg, til å blande seg.
2: Ja, sagt på en annen måte, Kristoffer Sjuve gir deg historien om majones.
1: Vi går også djupere inn i debatten og uenigheten som oppstod i 9-timen i går. Har musikkinstrumentet Kongas livets rett?
2: Det blir musikalsk duell live, Kongas i studio i dag.

0: Tror du ikke at Daniel Kvammen er med å foregripe den såkalte begivenheten for denne låta her, Gatelangs gjennom sorg og synd? Kongas, dette trommeinstrumentet, er jo et bærende instrument som vi ble litt overrasket over. Ja, også Daniel Kvammen, Kongas bruker.
1: Har ikke lagt merke til det før i denne fantastiske låta, men jeg gjorde det nå, og det jo sikkert fordi vi har bestemt oss for å, som du, eller som vi sa innledningsvis her, å gå i, om ikke duell, så skal vi i hvert fall snakke litt mer om Kongassen. Vi var jo, det var jo stor uenighet her i går, med tanke på at du jo sier, som fortsatt ryster meg inn til beinet, at du opplever Kongass som et kunstig instrument, som du sa, Knut.
0: Og det skal jeg komme tilbake til, for det mulig at den formuleringen kom litt uheldig ut,
1: okay.
0: Men jeg har i hvert fall bestemt meg for å forlate min hjemby i Bodø, dra ned hit til Oslo, og du sa kanskje blir det duell. For meg så vil jeg si at det blir Kongass duell live i 9-timens studio i dag, for hvis jeg beveger meg 1,5 meter til min høyre.
1: Gjør det.
0: Så.
1: Der har vi satt opp en Kongass. Vi tog, du sa i går, vet du hva, det her etter på møtet sa du, jeg finner meg ikke i at ikke vi skal ordne opp i dette på en ordentlig måte, så jeg setter meg på flyet, kommer ned til Oslo, skal vi ta det i studio. Øystein, som var innom her i går og snakket om hockey, han tok kontakt med KORK, kringkastningsorkestret. Hei, vi trenger å låne Kongassen deres. Ja, selvsagt, det bare å komme ned og hente den, sa KORK. Så nå har vi en stor, flott Kongass. Er det Kong? En konga, flere kongas, vet vi noe om det?
0: Det vet vi ikke noe om foreløpig, men den store kongas-duellen kommer da i time 2 av dette program. Det er også den time der reporter Øyvind Bekkevold er ute og går, for time 1 er jo i store deler av torsdagen, preget av mathistoriker Kristoffer Schuve.
1: Ja, og vi skal dra til med, jeg må si, et av mine favorittkondiments. Som er engelsk, for ting man liksom har sånn i tillegg til maten. Mayonnaise. Mayonnaise, som det heter på spansk. Og vi skal jo til Spania faktisk og lære om hvordan mayonnaisen ble til. Som vanlig i mathistorien til Kristoffer Schuve, stor dramatikk, Knut.
0: Ja, det blir jo da, som vi sa, litt krunglet også i starten av 9-timen, evolusjonen av emulsjon. Eller da historien om mayonnaise. Velkommen til 9-timen.

0: Alex Warren der, Fever Dream her i nitimen, og jeg vet ikke om det blir feberaktige drømmer nå. Mathistoriker Kristoffer Sjuve, velkommen inn i studio.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg tror vi kan slå fast at det blir litt febrilsk,
0: ja. Ja, var det vi tenkte.
1: Allerede nå.
2: Vi hørte vel allerede i NRK Nyheter Anders Borgen Werring snakke om olivenolje og eggeplomme, og var tydeligvis godt i gang selv med mathistorisk torsdag. Men for å gå litt inn i det, hva den her mystiske blandingen? Altså tema i dag, majones.
1: Ja, det er en mystisk blanding, ja. Fordi det er, det egentlig handler om, er å få olje og egentlig vann til å bli ett. I praksis så bruker man da altså en eggeplomme. Ja. Så du bruker en eggeplomme som du pisker, og så har du bitter, og det er altså så lite du skal bruke, olje oppi den eggeplomma, så pisker du liksom energisk. Ja. Og så tar du en og en og en droppe, så det blir større og større. Og det som skjer da er at fordi at det er stoff som heter lecitin, det er ikke noe viss å huske dette, men det er gøy å vite det kanskje. Lecitin som finnes inne i eggeplomma, og det gjør at vannet, kan du si, i eggeplomma og oljen som det heller oppi, klarer å bli ett. Og da har man å gjøre med denne mystiske emulsjonen å gjøre. Så dette flott. Og har du oppi da, bare for å ha sagt det med en gang, litt hvitløk her, vips, så har du laget aioli.
2: Ja, ja, ikke sant. Ja, og, så vips eller visp?
1: Jeg sier,
2: vips, sa du, eller visp, sa du.
1: Du må...
0: Nice! Jeg liker nivået vi ligger på her.
1: Du kan heller vipse meg litt senere, Knut, men i hvert fall så er det det. Men bare for å ha sagt det også, da, det kan godt hende at spanjolene bare brukte nettopp hvitløk.
2: Ja.
1: Fordi det går nemlig an å bare bruke hvitløk. Du vet at de er ofte sånne mortere, så er det hvitløk fedd oppi, så de knuser og knuser og knuser. Og så har du oppi litt og litt olje, så blir det også til slutt aioli da.
0: Uten eggeplomme.
1: Den er litt fiffig, og det er et slags frampek i dagens, for dagens tematikk, nemlig majonesen.
0: Majonese.
1: Fordi vi har jo, altså de eldste referansene til dette fenomenet, de får man allerede på 1300-tallet. Så det er liksom, vi skal innmari langt tilbake i Catalonia, da, ikke sant, i Spania, hvor de holdt på med dette. Men det er liksom ikke... Altså, så har vi noe, vi har sånn steingamle, men det er liksom ikke sånn spesielt mye som skjer, får vi si da, med hensyn til referanser, og i det hele tatt, majoneshistorien tar ikke ordentlig form før vi kommer inn på 1700-tallet. Så er det sånn sett en slags en nyere saus, i hvert fall hvis vi tenker sånn utbredelse da. Mm. Og dere, hvis vi skal inn i dette temaet for alvor, så må vi også til syvårskrigen. Syvårskrigen, hva i all verden er det? Jo, det er for alle praktiske formål den krigen som etablerer Storbritannia som verdens, altså en verdensmakt, som en superpower. Det er på en måte krigen som handler om hvem som skal ha kontroll på havene, og hvis du skal ha kontroll på havene, så er det så poenget å få kontroll på Nord-Amerika, som nå er i ferd med å bli en viktig koloni. Du må ha kontroll på Afrika, du må ha kontroll på India, da må du også ha kontroll på havet, og det er på en måte bakgrunnen for syvårskrigen. Det er den som ofte da omtales faktisk som den første verdenskrigen. Mm. Før vi, altså da ikke første verdenskrig, men den første verdenskrigen.
2: Jeg skjønner hvor lenge den varer, tippet 7 år, ja. Men når var syvårskrigen?
1: Skal vi si det litt enkelt? 1756 så begynner den. Ja. 17, da kan man tenke 1757, skjønner du? Så går det å huske det. Og denne altså, ikke sant? Det er 4 kontinenter involvert. Det er Frankrike på den ene siden, Storbritannia på den andre, kan vi si, og så har riktig nok Storbritannia fått med seg Preussen, og så har Frankrike fått med seg Østerrike. Så sånn er dette. Men i dette bildet så ser Frankrike at vi ligger ikke sånn innmari godt an her. Her er det fare på fære, så nå må vi gjøre noe lurt. Vi må ta initiativet, vi må liksom komme Storbritannia i forkjøpet. Hvordan skal vi gjøre det? Og da er det de klekker ut en plan. De sitter oppe der i Paris og tenker, hva gjør vi nå liksom? Jo, dere, nå klasker vi sammen en flåte, og så smeller vi den ned til juvelen i Middelhavet. Og juvelen i Middelhavet, det er faktisk Menorca, altså lillebroren til Mallorca. Det major og minor, ikke sant? Major, menor. Og hvorfor akkurat Menorca? Jo, for det første, dette engelskmennenes base. Denne hadde de tuska til seg etter den spanske arvefølgekrigen, og i freden Utrecht i 1713 så ble det etablert at her, dette skal England få. Så de der med en liksom, omtrent 3000 mann på dette fortet da, som heter St. Philip, eller da spanjolene var der, San Felipe. Så det, ikke sant? Så det, du bare bytter navnet bare litt sånn. Dette den beste naturlige havna i hele Middelhavet. Har du kontroll på den, så har du innmari godt utgangspunkt for å overvåke, kontrollere alt som har med handel, militærskip og alt mulig å gjøre. Digre steinmurer som ligger der ved dette fortet, utstyrt med kanoner. Her det altså engelskmennene holder til. Svett, fæle engelskmenn. Jeg ikke alltid så glad i varmen, hvis dere har lagt merke til det når dere har vært i syden. Det ikke sånn innmari bra vann der, det dårlige gene og alt mulig sånn da. Så altså, franskmennene sender ned en flotte. Hvem det de setter i førersettet for denne operasjonen? Ingen ringere enn Richelieu. Altså, han jo en helt fabelaktig

0: med alle disse egenskapene, også mange vellykka slag bak seg. Så han liksom en god organisator I tillegg til å være alt det andre. Så han sender dem ned, og det som altså nå skjer at han beleirer hele denne festningen, og nå står det altså og vakler, og nå det London calling. I London så sprer panikken seg, og nå I salongen I London så snur alle seg, de retter blikket mot den britiske admiralen. Du må redde Storbritannias ære nå.
1: Herregud, det har gått så mye tid.

0: Babelfish der, bare for å melde inn det, 1999, var gjester her for noen uker siden, men nå handler det om deg, Kristoffer Schuve, og din mathistorikk, og vi jo ved Menorca I Middelhavet.
1: Vi det, og det bare for å oppsummere veldig kjapt, her har altså franskmennene gått ned og tatt Menorca, og det I krise I London, de sender ned nå, de også nå, en ny flåte, altså en britisk flåte. I spissen for denne flåten så har vi en mann som det lett å uttale feil på norsk, men han heter altså Jon Byng, med Y da altså. Så han jo en litt annen type enn denne Richelieu som sitter nå nede og koser seg på Menorca.
0: Verdens kuleste fyr, høres det ut som.
1: Ja, han litt kul. Han, Byng, ikke, hva skal vi si? Han kanskje ikke så kul. Han veldig sånn forsiktig type. Han har riktig nok vært I marinen, siden han var 14 eller noe sånt, fordi hans far var admiral. Og det litt av problemet her, fordi at ettersom, hvis faren din liksom høyt oppe I systemet, så stiger du automatisk bare litt sånn, ikke sant, I dette klassedelte England, så arver man jo gjerne posisjoner, og litt sånn det her også, så han stiger sakte men sikkert I gradene, men egentlig uten å ha vært med på et eneste slag. Så det jo en erfaren mot en veldig

0: nemlig nå ung, ikke, jeg unnskyld ikke ung, for han ikke ung lenger, men en uerfaren Jon Byng. Han sendes altså ned. Og nå det, han kommer ned da, til, ikke sant? Nå det sånn at nå kommer de engelske skipene, ikke sant? Men så blir det litt surr når de kommer inn, så går det sånn ut av rytmen. Fordi at, de feil skip foran, og feil skip bak. Og det blir et katastrofalt slag for den lyksalige Jon Byng. Han sender sine små skip først, og de blir nå knust til pinneved Øykeliø og hans menn inne på Sankt Philip. Og nå må han altså bare trekke seg ut, den stakkarslige Jon Byng. Han tar skipene sine, seiler tilbake til Gibraltar med halen mellom beina. Dette faller ikke spesielt god jord, kan jeg si dere, i liksom engelske, i det engelske systemet, det britiske systemet. De skal nå være en verdensmakt, og så skjer dette. Så han blir faktisk da dømt, bare for å liksom fortelle historien om Jon Byng helt ferdig, han blir da dømt til såkalt firing squad, det vil si han blir satt på en båt, så blir han skutt i filler av sine egne engelskmenn. Og det sånn det ender med Jon Byng, ferdig med det. Det faktisk noen slektninger her for noen år siden, 2007, som ba han liksom å få gjenopprette hans ære. Engelskmennene sa nei, det skjer ikke.
1: Som en brukelig type.
0: Det var nei. Jon Byng gikk ut with a bang, kan vi si. Ja. Sånn liksom skjedde det med han der da. Så, hvem det nå som skal kose seg? Det vår venn Richelieu. Og han, bare for å ta hans fulle navn, han heter ikke bare Richelieu, han heter Louis François Armand Duplessis Duc de Richelieu. Han skal ha fest. Og det altså, nå vi på de spanske øyene, ikke sant? Og forventningene bygger seg voldsomt opp. Vi har samlet gitarister og fløytespillere, og vi har vin i glassene, og nå skal det virkelig klinkes til. Og vi har, han jo kjent for å lage digre fester, hvor man for eksempel kler seg splitter nakene, sier ryktene. Han jo en libertarianer, og så, hvem det som skal stå for maten til dette? Jo, det den stakkars kokken. Og han nå, mens kruttrøyken, ikke sant, fortsatt ligger nå som et slør over Mahon, hvor vi nå så oppdager jo kokket til sin store skrekk at fløten glimrer med sitt fravær. Har de ikke finnet opp fløte i Spania? Hva som skjer? Men Mahon heldigvis kjent for å ha en masse olje, og han står der nå. Skal jeg nå bare bytte ut fløten med olje? Skal jeg bare tenke et fett, og så bare få det til å binde seg sammen? Så nå slipper han eggeplommer ned i en bolle og begynner å piske, og piske, og piske, og piske. Og nå står det sånn lysende foran han, mens han ikke merker at han blir trøtt i armen, så ser han det vokse og vokse foran seg, og det blir jo en fabelaktig saus av dette. Og nå har vi altså kommet til det øyeblikket hvor selveste majonesen nå kommer sammen for første gang i verdenshistorien, i hvert fall på den måten som vi nå kjenner det. Og da kan man spørre seg, hvorfor i all verden heter det majones? Og da må vi tenke på hvilken by vi nå i, nemlig Mahon.
1: Ja.
0: Og akkurat som hvis man var i Bern og lager en saus der, da blir det bernes.
1: Ja.
0: Men nå vi i Mahon, da blir det mahones.
1: Ja,
0: og det altså da majonesen. Og så kan man jo stille seg spørsmålet, var det verdt det at han for eksempel Jon Byng måtte avgå med døden, og det helt sikkert et par 300 mann der nede på fortet også? Det rungende ja mitt svar, for såpass godt jo majones at her synes jeg vi liksom, altså for verdenshistorien som sånn, fra 1750 cirka, 1756, hvor altså denne belæringen fant sted, ja, jeg tror vi kan si med litt distanse etter dette, at det var verdt å liksom knuse noen egg for å få majones.
2: Ja, jeg 100% enig. Og det også verdt å prøve å få det til alene. Jeg har bare lyst til å melde inn det. Ja. Jeg pisker den opp alene, Kristoffer.
0: Ja, jeg imponert over det.
2: Ja.
0: Og så vet jeg at vi nå på de spanske øyer, og da jo det spørsmålet man alltid får når man setter seg på restaurant, singas eller kongas?
3: Det blir kongas inn i dag.
1: Det blir kongas.
3: Takk, Kristoffer Skyve.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Justin Timberlake der, Mirrors her I 9-timen med Knut Folkstad og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har fått majonesens historie. Inboxen her viser at folk har spørsmål.
1: Ja, Paul har et interessant spørsmål her, og på en måte også en slags utfordring som kanskje ikke så forsjuvet, og eventuelt andre som hører på 9-timen nå kan ta tak I, fordi Paul skriver, mathistorie fin, artig underholdning. Et mulig tema hva den siste nye matoppfinnelsen på linje med majones?
0: For et spørsmål!
1: Ja, helt fantastisk, Paul, og vi setter og klør oss I hvert sitt hode, og lurer på hva det siste på matfronten som liksom, der det har skjedd noe revolusjonerende? Ja, så, vi kommer ikke på noe.
0: Nei, men jeg kom på en ting da, som du hadde ikke hørt om det, men jeg husker for noen år siden så var det noe som en, altså bollehysteriet jo over oss fortsatt, men for noen år siden så var det noe som het Crownut, som dukket opp, jeg tror det var I New York, og det var da en blanding av en croissant og en donut, altså en smultring, som da ble forenet, litt sånn som egg og olje, faktisk, for det passer jo ikke sammen, og så ble det da, alle skulle spise Crownuts, men jeg teller det, jeg vet ikke, for jeg tenker mer på en sånn der som jo han gikk ut med her, nei, Bernays, ikke sant? Når kom en sånn oppfinnelse sist, liksom? Eller mayonnaise?
1: Ja. Det noen der ute som har innspill, kanskje kan det bli mathistorisk torsdag av det, gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding. Aksel har gjort det, han nordmann, bosatt I Paris etter 8 år I Stockholm, så lurer han veldig på hvorfor norsk mayonnaise skiller seg. No pun, fra alle andre land sin majones. På en god måte altså. Norsk majones helt fantastisk. Her var smaken på subtilt vis, mens andre land, for eksempel Sverige, USA, Frankrike, tar over smaken helt, og det rakk jeg å spørre Kristoffer om før han gikk ut. Han tror at det litt overdreven bruk av eddik I andre land, som gjør at de kjører den samme milde majonesen, som vi da kanskje kjent for her I landet.
0: Ja, og ikke minst sennep, for når min kone lager majones, som hun gjør stadigvæk, så bruker hun mye, eller en del sennep oppi da. Og da har vi en, holdt på å si, kontring her fra Werner, som sier, det egentlig majones når den tilsatt smak? Jeg mener ikke det burde være lov å kalle majones om det smaker sennep. Da det en dressing. Ja. Og så står det i parentes her, hater sennep I majones.
1: Ja. Du har fortalt om selvlaget majones. Ja. Jo typen som kjøpt over disk, som det altså I butikk, I dagligvaruhandelen og så videre. Gjerne på store kjøpesenter kan jeg også finne på å kjøpe majones. Jeg kjøper majones der det selges som ferdig produkt. Og liksom blanding av, kjøp ofte denne topakninga som ligger som en liten pappeske, der du må klippe hold selv i posen.
0: Ja, ja.
1: Alltid et spennende øyeblikk I hverdagslivet.
0: Overraskende spenning. For vi har jo alltid noen pakker. Vi gidder ikke å lage majones hver eneste gang vi bruker det, så vi har alltid noen pakker. Jeg så enig med deg. Fordi jeg står og sikter og bruker lang tid, og jeg synes for min del at hullet alltid blir for stort.
1: Helt det samme. Og for meg, når det blir for mye majones som kommer ut på en gang av holdet i posen, så føler jeg at det blir så usunt. Men det kommer en tynn stripe der du kan skrive signaturen din, du kan tegne smilefjes og ulike kroppsdeler på brødskiva. Det det artigste. Når det blir bare en tjukk remse som kommer ut, så har man mislyktes I å klippe hold I majonesposen.
0: Så kjedelig.

0: Sunburn der med Mystical Magical her I 9-timen. Nyheter om ikke så alt for lenge, men gud bedre, det boksen vår, inboxen full av nyheter den også, Knut.
1: Altså det noe oppsiktsvekkende som skjer når vi snakker om majones og det å klippe hold I posen, og heller bruke tube kanskje for de som foretrekker det, og da det noen tips og triks knyttet til denne korka på majones-tuben, som jeg aldri hørt om det før.
2: Ikke jeg.
1: Så det nesten som blir utvidet nyhetssendinger I 9-timen. I hvert fall dette må vi komme tilbake til etter hvert.
0: Ja, fordi det et eller annet med, og siden du og jeg ikke har hørt om det, så antar jeg at det veldig mange andre som ikke har hørt om det også, og derfor det veldig spennende breaking news, vil jeg tillate meg å si.
1: Ja. Men musikk som alle har hørt før her, det det.

0: Klokka blir 10, vi skal ha nyheter, hotell- og restaurantstreken over for de fleste, Anders Borgen Væring.
1: Det er jeg glad for. Etter 6 uker i streik så går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Henrik Jæger jobber som resepsjonist på Hotel Bristol i Oslo, og han er glad for å komme på jobb i dag.
2: Veldig, veldig godt. Jeg har allerede hilst på et par av stamgjestene, og det kommer med personlige ting for sånn. Hvordan går det? Alt i orden, hjertelig velkommen tilbake, godt å se deg, og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
3: Hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
2: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi er veldig, veldig glade for både utfall og å være tilbake.
1: Forbundet Parat er ikke blitt enige med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer er derfor fortsatt i streik. Reporter her, det var Anna Ruth Tørresen. Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, så kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. Så er eksplosjonsfaren i Halden over. Det betyr at sperringene nå blir tatt ned, og togtrafikken kan starte opp igjen. En propanlekkasje rett ved Halden stasjon førte til at innbyggere ble bedt om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne i den avsperrede zonen fikk heller ikke starte biler eller motorsykler på grunn av eksplosjonsfare. Sykefravær i Norge økte fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i 2026. Det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. Hetebølgen fortsetter i store deler av Vest-Europa. Det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader i dag. Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. Samtidig slår en rapport fra FN og britiske meteorologiske myndigheter fast at flere temperaturrekorder trolig kommer til å bli slått i år og de neste 4 årene. I kveld så spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene i 2 treningskamper rett før mesterskapet. Likevel så håper landslagssjef Petter Thoresen på en historisk semifinale.
4: Latvia er storfavoritter. De har vært i sluttspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
1: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i Norge i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. Nitimen nå, så er det snart klart for Kongas-duell i studio.
0: Ja, Anders, vi hadde en debatt i går om Kongas bruk i pop- og rockmusikk, og vi går ordentlig til verks sånn i dag.
5: Ja, vi har fått låne en Kongas av Kringkastningsorkestret. Jeg gleder meg veldig, det er bare å henge.

0: hører Nitimen i NRK P1 med Sean Henrik Mathieson og Knut Folkestad. Vi godt oppdradde mennesker, Sean, og har lært oss at det ikke lov til å se at folk dum.
1: Nei.
0: Men at man selv kan føle seg dum, det det lov å si. Jeg har følt meg skikkelig dum den siste halvtimen her. Vi har snakket om majonesens historie med Kristoffer Schuve, og så endte vi opp med et hverdagsproblem med å klippe et passe stort hull i posen, ja. Og dermed så går vi mer over i tubeprat.
1: Ja.
0: Også der tenker jeg at man må justere dette holdet selv. Det har litt med hvordan du snur denne korka da, og trøkk stjerna inn i tuten.
1: Ja, for der har du vært ganske god ved å være oppmerksom på dette her, at du synes stjernehullet som det konstruert i utgangspunktet er for stort, så du trykker den litt forsiktig inn og får et lite hull.
0: Ja, ja. Og så blir vi nær sagt bombardert med meldinger som fremstår for oss litt dumme folk da,
1: ja.
0: Som breaking news.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Fordi allerede i 2017 tror jeg det var, kom det en ny kork på Mills majones-type, der du kan på en måte vel stripe størrelsen selv. Vi er enige om at det her har vært veldig, veldig dårlig markedsført.
1: Ja, for det har ikke du og jeg hørt om, og som jeg sa i stad, altså da vil jeg tro at det er veldig mange andre som heller ikke har hørt om det, men det er altså en ny kork med en slags todelt, en slags rakett, har jeg lyst til å si, effekt, hvor du da skrur av korken, og så må du nok bruke den stjernetuten for å få hull på selve den sølvfoliehinna.
0: Mm.
1: Og så kan du velge det, men så kan du skru korken på igjen, og så drar du korken rett av. Og da er det et liten ting som sitter igjen. Altså, hva heter det? En sånn liten hylse da, på et vis?
0: Tut.
1: Tut, takk. Ja. Som har et bittelite hull, som du da får den lille stripa du vil ha.
0: Ja, som Kjersti sa, du har faktisk to hvite plastlokk, et lokk og en spreder. Du må kun fjerne en av dem for å få frem sprederen. Så det her, og Hilde sier at korken har tre funksjoner. Du åpner med en stjerneformet sida, skruer av korka, som du sa, for et stort hull, napp av ytterste del korka for å få tynn stripe. Ja, det magisk. Men det ble det tre. Tre funksjoner.
1: Ja, på en...
0: Ja. Jo, hvis du snur den og bruker min måte å gjøre det på, justere litt selv da.
1: Ja. Det er tre stykker, vil jeg si.
0: Men at du kunne vite dette da, og dra korka rett av, og så står det en liten ferdig tut der, med litt mindre hold.
1: Vi googlet jo og fikk opp forskjellige videoer i YouTube som forteller og viser hvordan man skal gjøre det, men det har vi altså ikke fått med oss. Men er det fordi vi har vært for opphengt i disse posene, og ikke vært så mye borti... Jeg skal kjøpe meg en tube på vei hjem, ja. For dette her vil jeg prøve å finne ut av og oppleve selv.
0: Ja. Fantastisk. Ja. Så takk til alle dere som har lært oss noe nytt i dag.
1: Ja, tusen takk altså.

0: Nå har vi brukt opp majones og tubekvoten i NRK. Det er ikke lov å snakke om majones og tube på ett år fra nå, men vi tar med at de her korkene som på majonestuben er kompatibel med kaviartuben, så du kan skru korket over der og få en passe dose kaviar. Det neste som jeg ser frem med å dukke opp, det når du skal klemme majonesen inn i en tom kaviartube. Jeg synes det er godt å blande også, majones og kaviar. I like it a lot.
1: Men det er vel en klassisk blanding, tror jeg.
0: Jo, det finnes kanskje ferdig.
1: Jo, men jeg tror, jeg tror du får den klar, men hjemmelaget alltid best, Knut. Kortreist på et vis, hvis i hvert fall det sluttproduktet. Øyvind Bekkevold, visste du om den der korken på majonestuba, eller?
2: Si det en gang til, sånn. Hva var det med den korken?
1: Nei, du kan dra den ut rett ut, så får du et lite hull. Hvis du skrur, så får du et stort hull.
2: Jøsse navn, visste du det? At du kan få et lite hull og et stort hull av majonestuben, Vanja? Altså hvis du drar den ut på forskjellig måte?
3: Ja, vet du, det visste jeg faktisk, for jeg har en god venninne som ekspert på akkurat det.
2: Ja, hun har holdt på med dette lenge.
3: Hun har holdt på med dette lenge, ja.
2: Ah, Vanja, du jo et funn for meg. Det rart jeg ikke har møtt deg på mine 100 år. Jeg har gått rundt som utegående reporter.
3: Ja, det
2: ja, du har jo malt ansiktet, vil jeg nesten si, rødt. Men, ja. Men det fordi...
3: Nei, det fordi jeg veldig glad i farver, både sminke og klær og...
2: Men du har glemt en farge i dag?
3: Ja, jeg har glemt grønn.
2: For du vil gjerne være både rød og grønn over kinn og
3: ja,
2: øyne og...
3: Ja, jeg vil gjerne det, for å lyse litt opp for mine medmennesker, da vet du, i Oslo.
2: Hvorfor er det viktig?
3: Nei, jeg synes det viktig å vise, eller å gi folk litt glede i hverdagen. Jeg jo utdannet statsviter og coach, og som coach så jobber jeg jo veldig mye med å få mennesker til å få en bedre hverdag med forskjellige verktøy for å, ja, rett og slett styrke sine kapasiteter og ressurser.
2: Og nå er du inne i et spesielt prosjekt selv også via universitetet.
3: Ja, jeg er det. Jeg er med på noe som heter Normie Heart-studien. Og det er et prosjekt som handler om å gå ned i vekt, få bedre livsstil og spise sunnere.
2: Og hvordan går det?
3: Jeg har gått ned 80 kilo på 2 måneder.
2: Ja, gratulerer!
3: Ja, og så er jeg på trening hver torsdag i morgen, og så får jeg ernæringsfysiolog timer hver annen hver uke.
2: Ja, så står jeg og du, vi har sånn samme mønster, du har sånn leopard skjerf ja. Rundt ditt røde ansikt.
3: Ja.
2: Vanja heter du, vi
3: ja.
2: Må jo si det.
3: Vi må si det.
2: Født i 1977, og så stemmer står vi begge det. To og vugger i takt.
3: Ja.
2: For det gjør vi, så vi kan bare ha mikrofonen mellom oss.
3: Ja, det stemmer det.
2: Du satt også i Helsingforskomiteen, prosjektleder der.
3: Ja, jeg var der i 8 år. Mm. Med en fantastisk sjef, Bjørn Engesland, og han har gått av nå etter 25 år som leder.
2: Hva gjorde du i Helsingforskomiteen da? Jeg kjenner jo til denne.
3: Jeg jobbet som prosjektleder for det sivile samfunnet i Øst- og Sentraleuropa. Og da var det disse EØS-midlene som du sikkert har hørt om, som Norge støtter EU med, som gikk til å bygge opp sivilt samfunn i Øst- og Sentraleuropa for å styrke ja, kapasiteten til den jevne borger, kan du si.
2: Men nå styrker du den norske jevne borger
3: ja,
2: når det har gått fra Helsingfors til
3: coaching.
2: Ja,
3: stemmer. Ja.
2: Og da vil du spre glede også
3: ja,
2: videre.
3: Ja, jeg vil det. Og styrke og få folk til å bruke ressursene sine.
2: Ja, la oss gå litt inn i menneskene nå. Nå sitter de der hjemme. Ja. Snakk direkte til lytteren nå. Nå kan hver og en høre på deg med noen gode råd.
3: Ja, jeg vil si, hvis du føler at du har en del kapasiteter som du ikke får ut helt, så oppsøk gjerne en coach, eller for den slags skyld snakk med en venn, men gå gjerne til en profesjonell.
2: Hvordan kan man kjenne det da? At man har...
3: Nei, du kan kjenne at det liksom stanger litt, eller at du ikke får brukt det du har av mindre ting.
2: Jeg kjenner det.
3: Ja.
2: Nå ble det ikke lytteren, nå ble det meg.
3: Ja, nemlig.
2: Men lytteren også?
3: Ja, lytteren også. Fordi at vi er ganske gode på, vi har jo mange verktøy for å hjelpe til med det.
2: Hva da?
3: Nei, det kan være alt ifra det som heter kognitiv terapi.
2: Mm-hmm.
3: Det kan være NLP, som betyr neurolingvistisk programmering. Det er en måte å endre tankemønster og strukturer på.
2: Mm.
3: Og så bruker jeg mye meditasjon og mindfulness for å roe sinnet. For det er så mye bråk, vet du, i sinnet til de fleste av oss i hverdagen. Så det er først når det stiller at du hører det jeg kaller den egentlig ekte stemmen. som på en måte, ja, du kan kalle det fra ditt eget selv eller fra sjelen, det mange som vil si.
2: Dette jo taoisme.
3: Ja! Eller buddhisme, eller hva skal man si?
2: Eller hva skal man si?
3: Hva skal man si, ja.
2: Oi, oi, oi, ja, men dette bra, og du har jo funnet da litt sånn trygghet I deg selv, fordi at du kan, også at du tør å gå her ute I Norge med, ja, nå kunne du vært rød og grønn I ansiktet, men altså det der å by litt på seg selv, for du får vel en del oppmerksomhet?
3: Ja, jeg gjør jo det, altså jeg jo fra Nord-Norge opprinnelig, selv om dialekten litt ut Ja, eller fra Hattfjelldal kommune, Susendal heter det, lite sted I nord. Men jeg ganske utadvendt, og veldig glad I mennesker, og glad I å bli kjent med nye mennesker. Så jeg prøver å liksom være på den positive siden og benytte anledningen, sånn som å bli kjent med deg.
2: Men du blir ikke sliten da, Vanja?
3: Nei, jeg kan bli litt sliten av og til hvis det veldig mye tungt rundt meg, hvis det veldig mange som sliter med ting.
2: Ja.
3: Men jeg har jo verktøy til å prøve å prosessere det på best mulig måte.
2: Ja, hva gjør du da? For dette gjelder jo mange lytterne våre og meg når vi blir slitne og sånn. Hvordan verktøy på prosessering?
3: Ja, jeg har brukt mye meditasjon for å være ærlig og mindfulness.
2: Akkurat.
3: For da får jeg roet sinn, og så får jeg liksom, kan du si, rensket litt av meg andres åk. Og slappet av og så får jeg en pustepause for meg selv og hentet meg inn igjen så meditasjon og mindfulness eller yoga for den saks skyld vil jeg anbefale som et verktøy I hverdagen til å håndtere livet
2: Du, det kan hende at jeg snart ringer deg, og så starter vi opp en sånn sidekanal.
3: Ja! Det skal du bare gjøre, ja.
2: Men det kan jo bli om 13 år, for det er morsomt med Norge, for det jo ikke så veldig stort.
3: Nei,
2: men
3: det ikke
2: jo ikke
3: stort.
2: Du jo ganske synlig, må vi si, med ditt fine oppsyn og røde ansikt.
3: Takk skal du ha, ja.
2: Vanja, da går vi av lufta, men energien den forblir.
3: Ja, tusen takk.
2: Hva vil du si til programlederne til slutt?
3: Jeg vil si at jeg ønsker deg en fantastisk dag I solen. Nyt dagen og carpe diem.
1: Åh, tusen takk, Vanja. Det setter vi pris på.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Vakkert fra Mia Berg der, Meadow heter låta, og vakrere skal det nå bli, Knut Folkestad.
1: Du sa mens vi hørte på Mia Berg her at du hadde sommerfugler I magen, du var spent, du gledet deg, ja. Og jeg kan si at jeg har akkurat det samme følelsesbildet. Det rister I hele kroppen min, for vi skal inn I det som jeg tror Nitimens første Kongas-duell. Og Nitimen har holdt på lenge, Kongas et el-gammelt instrument.
0: Ja, unnskyld, nå avbrøt jeg deg, men du gikk litt historisk til verk, hvor kom den fra Kongasen?
1: Det kom vel, I utgangspunktet blir det sagt at det et kubansk instrument, men med røtter I afrikansk musikkultur, ja. Naturlig nok når vi kommer til tromme og den formen som kongasen har, og nå ser jeg bort på, ja. På kongaen som vi har I studio I en tal.
0: Med ærefrykt, sier jeg. Dette startet jo som en, ja, en rein konflikt, kan vi si. Jeg har ikke vært borte I makan her I Nitimen, pleier å være en vennskapelig gjeng, men I går glapt ut av deg at du synes at Kongassen var et kunstig instrument, og det kunne jeg ikke la ligge uten å møte deg på det.
1: Nei, og det som var utgangspunktet for at det glapp ut av meg, ja. At det et kunstig instrument, var at vi spilte denne låta her I 90 min I går.

0: Toto, Can't Stop Loving You. Veldig mye kongas bruk plutselig inn i låten der, og så sier det er et kunstig instrument, ja. Og det var litt feil uttrykt. Okay. Det jeg mener, det er at kongasen blir kunstig brukt, kanskje også misbrukt, rett og slett, i veldig mye populær musikk. Jeg synes ikke kongas hører hjemme i den musikalske faunen.
1: Nei, der er jeg dypt og indelig uenig, og jeg kjenner at jeg blir provosert av det på ekte.
0: La meg forklare hvorfor jeg mener det her, at konga er på en måte et instrument som kun skal brukes i det jeg vil kalle karnevalsk aktivitet, altså do the conga, I know you can't control yourself any longer. Shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Her brukes konga for å skape liv i gatene og så videre. Da kan du ikke control yourself any longer, så da må du do that konga.
1: Men er dette en generisk bruk av kongaen? Du tar det der hvor det selvsagt skal være, med andre ord, litt kjedelig bruk av kongaen.
0: Altså, det er vel her vi står i sterke konflikt, for du mener at kongas også kan brukes sømløst inn i vanlig musikk. Jeg mener at band og artister der murer eller lås eller maler seg inn i et hjørne, der de blir tvunget til å slite med dette, for eksempel i live-opptredene.
1: Ja, men det er bare å få opp en kongas-spillende mann, kvinne på scenen, så har du løst det problemet. Jeg har laget en medley, som det heter på fagspråket. Hør på alle de låtene her hvor kongasen naturlig kanskje ikke ville vært et foretrukket instrument, men som likevel er med. No need to ask, he's a smooth operator. Shade. I'm giving you Shade.

0: ikke feil det her. Ja.
1: Jo, det er feil det her.
0: Nei, jeg overhovedet ikke. Helt ikke.
1: Doobie Brothers.
0: Ja, Doobie Brothers. Long Train Running. Rolling Stones.
1: Conker slått nummer uno, vil mange gjøre det.
0: Nummer uno. Sympathy for the Devil. Åh, denne her klassikeren fra Steely Dan. Do it again. Ja, hør nu. Hør så fint det. Og så kjenner den igjen nå. Hæ? Det ikke feil.
1: Jeg mener, her har alle de artister som du har dratt opp av hatten din her, du tenkte, ja, vi må ha noe Kongas. Det ikke sånn at Kongas kommer først. Det bare sånn, nei, ja, vi må ha Kongas, og så drar du inn noe som jeg synes man kunne klart det helt fint.
0: Nei,
1: like bra ut.
0: Nei, fordi låtene hadde ikke vært like gode hvis de ikke hadde hatt Kongas. Så her er Kongas den hemmelige ingrediensen som hever nivået som en hemmelig krydder i en deilig saus. Hva er det det smaker? Dette er jo helt fantastisk. Ja, jeg vil ikke si det, men her vet vi det er Kongas.
1: Ja, ok, men da blir 9-timen gjenstand for følgende duell. Da skal vi finne hver vår låt da,
0: ja.
1: Og si, ja, men da skal vi dra inn på noe Kongas.
0: Ja.
1: På den låten jeg har valgt med Queen, du har valgt The Beatles. Ja. Etterpå, at vi hørte Mokasir, så skal vi selvfølgelig da finne ut, hæ? Går det an å ha Kongas på andre låter, der det ikke vanligvis er å høre? Mm.
2: Du

0: Mako sier der med låta Jessica. Da skal det på et vis avgjøres. Vi har en Kongas-duell gående her. Knut, du mener at Kongasen alt for ofte utnyttes kunstig i musikk. De hadde ikke trengt den, er det sånn siste? Ja, kan vi ikke bare kjøre på med noe Kongas? Så kan vi tøffe oss litt med det. Jeg mener at Kongasen alltid har en plass i populærmusikken. Mm. Og nå skal vi vel da finne ut av det. Det var en rar lyd.
1: Ja, det hørtes ut som en lyd som sa at nå er duellen i gang, ja. Og vi har vært hos Kringkastingsorkestret Kork, som det gjerne da blir kalt, for lånt en konga som står på et stativ med tre bein. Vi har valgt oss hver vår låt, der man da må stille seg spørsmålet, kunne det vært naturlig å ha Kongas i den låta? For det mener du, ja. At all musikk har gått av litt Kongas. Og da vil det jo lett som jeg bare sabotere, og si at selvfølgelig passer ikke Kongas i den låten, men jeg må spille så fint og vakkert og kult og fancy som jeg bare kan i mitt møte med Kongasen.
0: Ja, vi gjør så godt vi kan. Vi har respekt for Kongasen, uansett hva vi mener om bruken av den. Ja. Jeg vet ikke,
1: jeg går bort først. Ja. Jeg har vært med en Queen, og det bare bytt headset, og det er en ganske stor rig som skal til for at dere som hører på 9-time skal få lov til å være med og avgjøre om Kongasen er et instrument som hører naturlig hjemme i moderne musikk.
0: Gå bort til instrumentet ditt, Knut.
1: Der. Ja, men først få... Bli kjent med det, skal vi se. Ja. Om jeg får også litt lyd i mitt eget hett.
0: Der var det.
1: Ja.
0: Det var en fin dong-lyd der. Var det god. Okay.
1: Jeg har valgt med en låt av Queen, som har bra rytme fra før. Ja. Den heter We Will Rock You, og vi skal høre noe om Kongas passer godt på den.
0: Okay.

0: kan ikke krangle med deg selv etter å ha hørt det der.
1: Du mente at det hørtes ut som Kongas ville vært naturlig hatt med i Queens We Will Rock You.
0: Det var jo en fantastisk versjon. Det er jo en remix der du tilførte noe som ingen har tenkt på før. Det var fantastisk, og så god du er.
1: Kult.
0: Så god du er.
1: Kult. Vi bytter plass.
0: Fissøren, vi bytter
1: du
0: plass.
1: Du går bort til Kongaen.
0: Ja, da er det min tur. Knut, der var du god. Ok, da er det min tur.
1: Du skal også få lov til å gjøre deg kjent med instrumentet, for det var, det er ikke ofte at håndbakene møter...
0: Du hadde den der fine der. Ok, ja, jeg har svart.
1: Hva slags låt har du valgt som du mener Kongas naturlig har med i?
0: Jeg tenkte jeg skulle ta den helt ut på et vis og dra den så langt utenfor jeg kunne, nettopp for å bevise at Kongasen hører hjemme overalt. Jeg har gått til The Beatles, verdens beste popband gjennom alle tider, og jeg har valgt meg låta Yesterday.
1: Åh, spennende valg.

0: Jeg tror at vi lar den henge der. Og igjen, hvis du nå ikke skjønner,
1: ja, kom tilbake til hovedmikrofonen din, og så tar vi en debrief.
0: Ja,
1: vi
0: tar
1: en kjapp, kjapp debrief. Og det er jo lytterne siste som skal få til å avgjøre det her. Dette var jo live-duell, så selvfølgelig lydmessig så kan det være noen utfordringer her. Men jeg synes at du hever faktisk gjester et litt øyeblikk når strykerne kommer inn der.
0: Ja.
1: Litt mer usikker på Kongos og Queen kombinasjon.
2: Nei, jeg synes den sats som kule. Jeg må, og det sier jeg ikke bare for å være hyggelig og grei. For det første så spilte du fantastisk godt og god teknikk. Skulle du hadde gjort det før. Nei, jeg mener jo her at Kongasen har et hjem hvor enn det skulle være. Jeg står på mitt knut.
1: Ja. Inn I appen NRK Radio, folkens, Kongas, yay or nay, appen NRK Radio.
2: Bare for å legge en ørliten spinn på det vi har snakket om nå, vi skal nå til marimba. Det ikke så mange låter som har marimba-solo I seg, men det har Moonlight Feels Right, Starbuck, en enestående låt I også.

0: Ja, du smilte godt og koste deg da du hørte marimba-soloen inni her, Knut.
1: Ja, jeg gjorde det. Vi har jo ikke gått så systematisk til verks når det gjelder dette kongas spørsmålet, ja eller nei, til bruk av kongas, men jeg tror vi har fått såpass mange meldinger inn via appen NRK Radio at om vi ikke klarer å konkludere, så kan vi i alle fall, før vi skal ut til vår reporter Øyvind Bekkevold som står klar på gata, ta noen av de mest tydelige meldinger. Anders skriver at kongas er voldtekt av god musikk. Han skriver nei, men så er det flere som skriver at kongas gjorde begge sangene bedre. Toril for eksempel synes det. Ja. Kongas, oh yes, skriver Erik.
0: Ida skriver Queen egnet seg absolutt best. Det hadde nok med litt med trommeskilsa å gjøre. Og ja, jeg er enig her, Ida. Du hadde veldig gode skills der.
1: Ja. Nei, takk for kampen og fighten.
0: Ja, i like måte. Takk.
1: Sånn, vi har vel endt opp med at det er et lite flertall for nei til kongas.
0: Ja, men da, jeg respekterer det, altså jeg skal ikke være vanskelig der. Øyvind, jeg vet ikke hva slags forhold du har til kongas, men jeg vet at du har funnet noen fine folk på gata.
2: Jeg er på kongas, oh yes!
0: Og du er det, ja, takk
2: skal du ha! I tilfelle jeg fikk en, så tok jeg den. Lise, kongas, yes or no?
3: No.
2: No.
0: Nei. No.
2: Da noterer vi det. Lise, nå er det bare kose seg, for nå har du jobbet fra deg. Nå, hva skjedde? Hvordan skal du kose deg?
3: Nå er jeg ferdig med å jobbe som optiker, som jeg har gjort i 41 år. Så nå har jeg solgt butikken.
2: Åh, hvordan føles det?
3: Ja, føles det var deilig. Kan jeg kose meg og gjøre akkurat det jeg har lyst til.
2: Og hvor mange solbriller og briller tok du med deg siste dagen opp i sekken?
3: Ikke så veldig mange.
2: Har du mye hjemme?
3: Jeg har noen.
2: Noen titals.
3: Ja.
2: Har du da noen fine sånne skap hvor brillene og solbrillene ligger i hjemme?
3: Nei, det er stort sett skuffen da.
2: Det er skuffen, ja. Litt rundt omkring?
3: Litt rundt omkring i skuffen, ja.
2: Ja. Du, da blir det golf og...
3: Golf og barnebarn.
2: Barnebarn, ja.
3: Og strikking.
2: Ja, strikking.
3: Og så masse reising.
2: Hvor drømmer du om å reise nå?
3: Østover, Japan har jeg lyst til å være. Japan hadde vært fint.
2: Hva er det med det?
3: Annerledes.
2: Annerledes.
3: Ja, annerledes.
2: Og golf, altså det er ikke så ofte jeg som allmennkringkaster, det er jo tilfellig dette her. Hva er det ut på disse golf? Da blir det ro.
3: På golfbanen der er det fred og ro. Det er moro. Det er andre å spille sammen med, enten man er god eller ikke så god. Så har vi det hyggelig, og så går vi langt, og så er det bra trening for kroppen.
2: Er det bra baner ute i Råholt, Eidsvoll området der?
3: Ja, vi må reise til Nes da.
2: Åja, hvor langt er det?
3: Halvtime.
2: Ja. Og gode venner, ja. Du, jeg vil lære bare høre litt grann om det der når man starter opp to optikkerforretninger. Altså, ikke sant, nå er du ferdig. Da kommer NRK med sin blå mikrofon. Alt har en mening for å liksom høre om denne reisen du har vært i 41 år. Ta oss litt grann inn i reisen.
3: Jeg har jo vært optiker i 41 år, ja, og jeg har ikke drevet butikk i så mange år, men jeg har vært i bransjen i alle disse årene, både som ansatt optiker og ute hos leverandør. Så fant jeg ut at nei, nå får det holde, nå vil jeg ikke ha flere sjefer, nå vil jeg sjefer selv.
2: Og da kjøpte du butikk?
3: Da startet jeg fra bånda. Jeg kjøpte ikke butikk.
2: Og hvordan foregår det?
3: Da finner man et lokale, og så må man ha en liten aksjekapital, og så må man starte opp.
2: Skummelt?
3: Spennende.
2: Spennende.
3: Ja, det var ikke skummelt, men det var litt mer skummelt kanskje andre gangen når jeg startet butikk nummer to.
2: Fordi
3: da skulle man jo nesten konkurrere med seg selv. Det var bare en mil mellom disse to butikkene. Men sånn er det når det kommer et senter, så må man være med der det foregår.
2: Men det er litt gøy å konkurrere mot seg selv også?
3: Ja, da, det fungerte veldig bra. Ja.
2: Og samme mann som i går?
3: Samme mann som i går.
2: Har han vært med på reisen, eller?
3: Han har vært med på reisen, ja.
2: Hvordan har det vært da, å følge opp dette her eventyret, optikereventyret som det ble for deg?
3: Det er alltid greit å ha noen å støtte seg på. Det
2: er han en god rådgiver, litt sånn lugn, fin fyr?
3: Ja, han er det.
2: Ja.
3: Så det er noen som klarer å holde meg på matta da, når jeg trår til for...
2: Ja, for hvordan du, hvis vi skal gå litt tilbake da for å oppsummere, hvordan, hva det? Ja, ikke sant, når det går en kule varmt og så videre, Lise?
3: Jeg nok litt energisk, men jeg må jo si det at jeg har vært flink som har fått til dette her da. Så jeg er veldig fornøyd med meg selv.
2: Og kommer ikke til å savne det?
3: Tror ikke det.
2: Nei.
3: Nei, så nå det noen som har kjøpt og overtar og nye kluter.
2: Ja, hvordan det nye kluter? Altså jeg tenker på det at når du da går forbi disse forretningene på senteret, det kommer jo til å være litt spennende og rart det, og så det og kanskje også veldig fint det der å følge. Nå tok jeg alle mulighetene I spørsmålet her.
3: Du, det blir spennende å følge med og se hvordan det går. Det helt klart, ja.
2: Og hva har du lært av 41 år optikkbransjen og eie butikk og hele pakka?
3: Jeg har lært at jeg hadde ikke lyst til å jobbe I butikk og nært inn på mennesker, men det har jeg da gjort I alle disse årene, og det har gått veldig, veldig fint.
2: Og hva har du lært av om menneskene?
3: Mye.
2: Det mye.
3: Det mange typer mennesker. Ja. Mange typer mennesker, ja det det.
2: Og hva det viktigste når man skal forholde seg til dem?
3: Det viktigste jo å ta dem på alvor og prøve å løse det problemet de har. Og det morsomste jo å jobbe med barn da, når man får barn til å få lyst til å lese og holde på skolen og gjøre leksene sine. Det hyggelig.
2: Nå, har du også hatt noen sånne eureka? Hvor, ja?
3: Ja, jeg har det.
2: Hvordan kan det være når du har for eksempel et barn inne, og så det plutselig så ser man ja, verden?
3: Du har jo barn som ikke vil gjøre lekser, de veldig urolige, og så viser det seg kanskje at de bare trenger en brille, og så kanskje litt grann synstrening, og så de på I gang, og så klarer de seg bra.
2: Det noen som har kommet inn I forretningen etterpå litt sånn,
3: Jeg hadde en jente en gang, og hun ble faktisk også ansatt hos meg I en periode senere. Hun var av den typen som trengte en brille som ingen hadde oppdaget, og så ble dette her veldig, veldig bra. Så
2: det endte som ansatt I butikken, rett og slett. Startet med behovet.
3: Ja, I en liten periode, før hun måtte videre å studere.
2: Selvfølgelig. Ja. Lise, da har knappestøperen, eller nå husker jeg ikke helt, vi står jo så tett på Nationaltheatret at vi kan ta på bygningen her, så har vi gjort opp litt regnskap. Da kan du bare gå ut, kos deg med veninner I... Jeg kan ikke se en sky!
3: Nei, ikke en eneste sky.
2: Nei!
3: Nei.
2: Wow! Nyt livet videre.
3: Takk skal du ha!
2: Fortjent. Ha det bra!
3: Ja, da, vi vet med på det.

0: Mick Jagger, Dancing in the Street. Egentlig sammen med David Bowie. Vi sitter her og litt uenige om vi hører David Bowie her i deltatt, eller om dette her en annen versjon. Jeg ikke sikker, Knut.
1: De slet jo aldri det da de kom på den ideen om å gjøre det her sammen i forbindelse med Live Aid 1985. Ja. Det var jo gigantiske konsertarena plassert i to forskjellige byer. Det var Philadelphia i USA, og så var det London, selvfølgelig i Storbritannia. Og så hadde de en plan da at de her to rock-ikonene skulle gjøre denne duetten samtidig. Jagger skulle da være i Philadelphia, mens Bowie skulle være i London. Dette skulle foregå via satellitt. Heldigvis i tide så oppdaget de at det er 6 sekunder delay, altså forsinkelse, sånn som man gjerne ser når man har en utenrikskorrespondent som står for eksempel i Philadelphia med en finger på øret og venter på hva tid det er min tur å snakke, og så nikker man mens man later som man hører noe i andre enden, og så 6 sekunder etterpå sier. Det stemmer, her i Philadelphia så har opprørsstyrkene nå gått, ja, og så videre. Og da fant jeg ut, ok, alternativet er å lage en lip-sync, altså bare rett og slett meme til låta. Det nekta både David Bowie og Mick Jagger å gjøre. Ja. Og det de gjorde i stedet var å gjøre et opptak i studio, og så laget de denne musikkvideoen med noe dancing i gata, noe særlig talt.
0: Det er veldig morsomt. Det finnes en reel der de har tatt bort musikken, og du bare hører stemmene til dem, som er veldig, veldig, veldig morsomt. Live Aid var vel også den gangen da Phil Collins spilte både i London og i Philadelphia. Han spilte først i London, må det bli, med tanke på tidsforskjellen der, og så satte han seg på en såkalt Concorde, mokka over dammen, og rakk å spille også i Philadelphia for et arrangement. Det var, husker du det, Knut? Jeg husker det så godt.
1: Godt, men det fikk jeg lyst til å bli med i Facebook-gruppa, vi som ville ha Concorden tilbake. Dette supersoniske flyet som visste seg dessverre å være livsfarlig i bruk etter en stund, men...
0: Men det var bare en gang det gikk åt skogen, da, og det skjer jo hele tiden, men nei, det må ha vært artig. Selvsagt aldri vært ombord der, men det gikk unna.
1: Vet du noe om forresten Phil Collins sitt forhold til Kongas? Vi hadde den debatten før i ni timen i dag.
0: Godt spørsmål. Ja. Jeg er sikker på at Phil Collins liker Kongas. Jeg mener, det en sånn skalla fyr som spiller Kongas alltid på sånne i gamle dager rundt den tiden der. Han, jo, jeg vet at han likte Kongas, jeg ser det for meg nå. Ja. Og det der digre, svære trommesettet til Phil Collins, som han tok med seg overalt, også synd at han har så dårlig helse, eller leit egentlig.
1: Men lytter Ingrid har kanskje funnet ut av denne duellen hva som er det beste. Hun mener at Kongas passer best til litt sånn slentrende låtene, og det kan jeg være enig med deg i.
0: Det kan godt hende det, altså. Dette her er Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's...
1: Har du fremdeles lyd på Kongas mikrofon?
0: Ja, vent da, skal vi se her. Et lite øyeblikk bare. Skal vi se... En liten drang, Knut.
1: Jeg spanner bare litt først.
0: Ja, det går fint. Der kommer den. Det er jo nydelig.
1: Slentrandes.
0: Ja, slentrandes.

0: det var Lenny Kravitz her I 90 minutter. Og jeg sier igjen, Knut, du tilførte noe ved å spille litt lett Kongas, slentranes, som ja, du sa.
1: Som man sier I Kongas miljø da. Takk. Da klokka 11 I nyhetene, første dramatikken I Halden sentrum.
2: Det et helt kvartal der som kunne ha blitt blåst til himmels. Det var en gasslekkasje nemlig som førte til at et stort område I sentrum av Halden ble sperret av, men etter at lekkasjen ble stanset og det ble luftet ut fra kommer og parkeringshus, så ble sperringene fjernet og togtrafikken gjenopptatt I formiddag. Innsatsleder Svein Roger Lunde I politiet sier I midlertid at situasjonen den var alvorlig.
3: Det har vært en gasslekkasje I forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger I bakken. Og I den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass. Konsekvensen I utgangspunktet, hvis det hadde gått ordentlig gærent, så hadde jo hele kvartalet kunnet blitt blåst I himmels. Det gikk heldigvis bra med det, men det ville jo ha ganske stor påvirkning for det lokale næringslivet I og med at vi stenger oss så store deler av Halden sentrum midt I rushtiden på morgenkvisten.
2: Streiken I hotell- og restaurantnæringen over for flere enn 9000 medlemmer I fellesforbundet etter at de I natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Christian Justnes leder I fellesforbundet.
4: Tungt å stå I en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det klart det koster også, så vi veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre. At vi har stått I streik I nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft, men sånn det av og til. Så håper jeg det blir lenge til, vi må streike så lenge, det ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
2: Forbundet Parat har ikke blitt enige med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer derfor fortsatt I streik. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum I Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere det. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst I Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det dobbelt så mange som på Ullevål stadion som har vært nasjonalarena I 100 år. Det VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planene om en ny stadion på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje I Oslo, og med interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. Landsmøtet overtar NRK P nå. Dere skal snakke om det og unne seg noe spesielt, Torfinn Helin.
5: Ja, kanskje en liten fotballstadion da.
1: Ja,
5: det hadde ikke gjort noe.
1: Ikke sant? Det jo torsdag, ja. Sånn å si.

0: på den menstruelle hygienens dag ønsker oss deg velkommen til denne Vikhus torsdagsmøte.
1: Takk.
0: Takk for det. Takk. Ja, i dag skal spre kunnskap om menstruasjon og fremme god menstruasjonshygiene. Hæ? Er alle torsdag, sier kanskje du? Ja, sier oss her i sekretariatet. Det er 28. mai i dag, og derfor er det mensdagen. For det er mensen vanligvis varer i 5 dager, og hele syklusen er 28 dager. 28. i 5. Det er derfor det er i dag. Statistikk om menstruasjon finner du i NRK radioappen Slå deg løs. Litt over halvparten til dere som hører på har nok mensen. En god del til dere har nok hatt mensen og er ferdig med hele greia, mens andre er midt i overgangen. Dere har min djupeste medfølelse. Overgangsalderen er fullt av alle mulige symptomer og onter, og en kan jo begynne å lure på hva i alle dager det er som skjer med den stakkars kroppen. Hell ut. Det går over. Det er lys i enden av tunnelen. Og dere kjærester, samboere og ektefeller der ute, vær tålmodig. Ikke ta det personlig. Vær ei god støtte.
1: Det var veldig bra sagt.
0: Ja, det er en grunn til at jeg sitter her, Elin. Sekretariatet i dag består av produsent Mai Reppen. Oi, oi, oi. Mai kommer innom med topp 3 i verden og en oppdatering fra Hverdagsklubben litt senere.
1: Ja.
0: I studio sitter hun, Elin Åndal Herseth.
1: Hallo, ja.
0: Hallo. Hun har en klar oppfordring om sopp til oss i dag.
1: Blant annet. Ja, blant annet.
0: Jeg heter Torfinn Borthus. Jeg har teknisk armbind i dag. I tillegg har jeg timen bassen min og varmet opp konspirasjonskroken. Men hva står øvst på agendaen da, Elin?
1: Det her å unne seg noe ekstra.
0: Ja, det var det.
1: På en helt vanlig dag.
0: Fotballstadion?
1: For eksempel.
0: Ja. Eller hvis du vil gå litt mindre til verks. Kanskje bare et lite palass?
1: Ja.
0: Så små ting kan
1: unne seg. Som en pris, liksom.
0: Her er Veronica Maggio.

0: Ja, det var Veronica Maggio, Måndagsbarn heter den.
1: Står seg den der, synes jeg.
0: Absolutt. Hun er jo en låtsnekker, hun er Maggio altså.
1: Oh, ja, det. Men det er lenge siden vi har hørt noe nytt, er det ikke det? Eller er det bare her i P1 liksom?
0: Det tror jeg er her i P1, for ja. Hun heller jo på som bare det.
1: Ja. Men, kjenner, nei, det må jeg faktisk sjekke ut, ja. Veronica Maggio altså. Du, hva du gjør når du skal unna noe ekstra? Har du en sånn fast ting eller noe sånt?
0: Nei, altså jeg har tenkt på det her, for du har jo, du sa jo at det var det skulle handle om, men ja. Jeg kan ikke si, altså jeg, kanskje jeg er mer på, altså i heimen, så er jeg mer sånn at jeg er under andre noe ekstra kanskje. Sånn som for eksempel ungene,
1: ja.
0: Når de har gjort en kjempebra innsats, et eller annet.
1: Ja,
0: ja.
1: Premiering.
0: Ja, det er premiering, og det er jo gjerne i form av mat som er logget til andre og levert på døra hjemme.
1: Altså, ja, jeg skjønner.
0: For det er det, altså mat som er logget til andre, det er pina, og ikke med.
1: Nei,
0: noen andre men, utenfor, ja, og husånden.
1: Ja, noen som har betalt på en måte for å... Ja.
0: Ja, da er det noe helt spesielt.
1: Ja, men det er helt enig. Det er en fin premie.
0: Ja, yes, ja, da jeg kan være med på den. Men jeg liker å lage med mat selv.
1: Jo, det er jo også hyggelig da.
0: Men det kan du nesten si at... Jeg kan unne meg for eksempel den gode pestoen. Den gode pestoen, den som jeg vet er veldig god. Den er forferdelig dyr, synes jeg da.
1: Ja.
0: For at jeg vet jo hva som er oppe inn.
1: Ja.
0: Det er jo ikke dyre ingredienser.
1: Og du vet jo selv at du kan lage den egentlig ganske greit.
0: Ja, men så kjøper jeg meg den. Da kanskje jeg unner meg når den trenger ekstra.
1: Ja, men se der var det et eller annet. Jeg fikk jo i år etter flere år på rekke og rad med minusresultat, så fikk jeg bittelitt igjen på skatten.
0: Oi.
1: Ikke en sommerferie, vi snakket ikke så mye, men det var i hvert fall ikke minus da.
0: Nei.
1: Så jeg har lyst til å skje ut litt. Kjøp meg noe som jeg hadde lyst på lenge. Kanskje et sånt her Kindle, sånn lesebrett, boklesebrett, kan man kalle det kanskje?
0: Ja, et lesebrett, ja.
1: Ja. Lett å ha med seg, jeg skjønte om man kan ha flere bøker tilgjengelig og alt sånt, og nå er jeg jo inne i en sånn skikkelig god periode med boklesing. Så enda et lite argument for det. Jeg har iPad, men det er en sånn stor sak som jeg hovedsakelig bruker til korpsøvelse og notelesing.
2: And one time, at bandcamp...
1: Og så er det min hjemmedata liksom da.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, kanskje vi skal ha sushi til middag. Og da kom jo inn det her, kanskje få noen andre til å lage maten. Det ramler jo inn noen penger til et lønnsoppgjør også.
0: Ja.
1: Så det blir ekstra inspirert.
0: Ja, ikke sant?
1: Så kanskje...
0: Jeg vil anbefale lesebrett, altså for at iPaden gir jo et slik baklys som ikke er bra for øynene dine. Ja. Så du skal ikke drive og lese på den fyret du skal sove.
1: Nei.
0: Så, og et lesebrett, det gir ikke baklys. Nuntom gir jo det, men da er det vist ikke sånn som gjør at øynene dine blir veldig aktivert før du skal sovne da.
1: Nei, sant? Ja, for det er jo...
0: Og du kan jo ha hundrevis, om ikke tusenvis, til bøk på den greia her. Jeg har i hvert fall ikke fylt opp min enda.
1: Nei, sant? Ja, da er jo livet... boklivet fylt. Nei, for jeg tenkte, noe må jeg gjøre den iPaden, at den er alt for stort å drive og holde på, sånn sett.
0: Ja,
1: det er jo en sånn A4-ark-størrelse.
0: Hvis du ligger med den,
1: og
0: så plutselig sovner du, så bare smæffer du rett inn naseryggen.
1: Det er veldig vondt.
0: Ja, det er vondt.
1: veldig
0: vondt. Og den er ganske hard, den kanten på nå.
1: Ja, alt for hard. Er dette smart? Møter meg dette, eller er det noe annet jeg burde gjøre for å unne meg noe ekstra? Kjære delegat, hva gjør du når du vil ha noe ekstra i hverdagen? Fordi du synes du har fortjent det. Er det noe som ramler inn på kontoen, eller bare har du gjort noe kjempefint, eller har du en sånn dag der du tenker, ok, jeg må hjelpe meg selv, jeg må gjøre noe godt for meg og mitt, kanskje du må gjøre noe godt for gubben eller for kjæringen, fordi at jeg har fortjent det, eller fordi at da vet at du blir bedre humør. Jeg er åpen for alt. Kanskje ta deg en tur i bassenget, det som er triks, eller gå på favorittkaféen, og så kjøp du deg en unødvendig dyr kaffe, og en croissant.
0: Ja, den påsmulte croissant.
1: Ja. Uansett hva det kan være for noe, du når oss i appen som heter NRK Radio, og vi er landsmøte, og vi ligger på direkte akkurat nå i NRK P1.
0: Ja, da er det veldig fort å finne oss.
1: Ja.
0: Men det er torsdagsmøte fortsatt. Her er Elle Maja.

0: Det var Kurt Nilsen, Get Moving To heter den, og det landsmøte du hører på.
1: Og Vera skriver, hun kan finne på å kjøpe seg noe fint garn når hun skal unnse noe ekstra. Ja. Ikke for å strekke noe til meg selv, men for å glede noen andre.
0: Ja. Vet, hva er liksom et fint garn da? Vet du det, eller du som er, du er litt mer...
1: Ja, da vil jeg tro at det er litt av de dyrere typene, som er kanskje mer renere, med for eksempel bare ull, eller kanskje noe silke, eller kanskje noe spesial greier. Ja. Og det er så mye forskjellige priser på garn, at det er helt vilt. Ja. Lasse han har tatt den enda lenger. Han har unnet seg et halvt år fri sammen med fruen. Bobiltur hit og dit overalt i Norge.
0: Ja.
1: To måneder av disse har vi leid leilighet i Lofoten. Anbefales.
0: Altså et halvår, han med halvår med bobil, men han har, de har også legt leilighet, ja.
1: Ja,
0: ok. Ja. For da har du liksom bobilen utenfor leiligheten, som er helt skytte, da, sikkert.
1: Ja.
0: Og Anne, hun skriver, min absolutte premie er å reise til Skottland. Da vasker jeg huset først og baker rundstykker til mann og barn. Så fær jeg. Der, ja. Det er bra, da unner du noen ting, ja.
1: Kan jeg si, Helene Tore, hun skriver, mitt tips når det er tid for belønning, kjøp kunst eller en kopp av en kunsthåndverker, så støtter du samtidig en liten bedrift, i tillegg til egen belønning.
0: Ja,
1: Det kan jo være en liten eller stor belønning, ettersom anledning og økonomi tillater.
0: Ja, ja.
1: Den var fin.
0: Nordstrands Høgda Frode skriver, et fint garn, det vil jeg si er et ørret garn. Han Ivar Morten, han unner seg fløtegratinerte poteter til middagen, når han skal unne seg noe ekstra.
1: Ja, men den er også veldig.
0: Det er ikke feil med fløtegratinerte poteter.
1: Min kjære Erling er så fantastisk. Hjelper meg med dekkskift, så da blir det spagetti til middag som takk, skriver Elin.
0: Ja, spagetti middagen, ja.
1: En liten favoritt, sikkert.
0: Han Ole Petter skriver at i går feiret Inger Johanne og er krystallbryllupsdag.
1: Oi.
0: Nei, gratulerer. Og da unna vi oss andebryst med kirsebær eddiksaus og ei flaske lykkebobler.
1: Wow.
0: Saker, ja, skriver Ole Petter. Og unne seg ei flaske med noen lykkebobler, rett og slett. Der har du jo et... Det glemte jeg i sted.
1: Ja.
0: Det kan jeg finne på. Og unne fruen av meg hvis det er noe spes.
1: Åh, krystallbryllup, det er jo da 15 år.
0: 15 år, ja.
1: Bra jobba, gratulerer, folkens.
0: Jeg skal se, ja. Jeg har jo faktisk vært gift så lenge, ja. Når jeg begynner å tenke.
1: Har dere jubileum?
0: Er ikke jubileum kvart år når han er gift, da?
1: Ja, det er det kanskje.
0: Ja, det er jo en ting for kvart år.
1: Absolutt. Ja. Ja.
0: Jeg må regne litt nå, for sønnen min blir 18. Det vil si at da har jeg vært gift i 17 år.
1: Ok.
0: For han er nemlig... gift uten han er født utenfor
1: ekteskapet. Nei, fysj, hvordan kunne dere holde på med sånt?
0: Ja, jeg vet.
1: Moderne mennesker.
0: Det var ikke planlagt. Det var ikke gjennomplanlagt det der. Det var ikke. Men det går bra da.
1: Ja, fint.

0: Det er vel en ny låt på listan fra Hedda. Og det er Hedda med H til slutt. Sangen heter Just By Looking.
1: God torsdag, kjære landsmøte.
0: Takk, takk.
1: God torsdag. Håper dere har en nydelig dag. Jeg er på vei fra Hardanger til Kristiansand med mine to barn for å feire dyreparken og barndåp.
0: Oi, oi, oi. Det høres ut som en topp helg.
1: Ja, ja, ja. Altid hyggelig å høre på landsmøtet når vi kjører bil. Ha en strålende dag videre. Hilsen Anette og kidsa.
0: God tur videre, Anette tur. Og kidsaen. Kjør pent.
1: Og ta pause når dere sier at kanskje både blæra og humøret trenger det.
0: Ja. Og når du for, hvis du for eksempel får en telefon.
1: Ja, ja, ja.
0: Kjør inn til siden. Ja, ja. Svar med din klareste røst. Ja, ja.
1: Ja, der kjente jeg at det ble litt...
0: Det er kanskje ikke dem altså ringer nå, akkurat dem som la seg opp melding til deg.
1: Tre.
2: Velkommen til mobilsvar fra Unifon for...
0: Ok. Nei, det var ikke dem vi ville ha pratet med, altså.
1: Nei, det var ikke det.
0: Da blir det plan B, men plan B kan være en kjempebra plan det,
1: ja. Ja, helt nydelig.
0: Ja.
1: Han, nei. Nei, ble den borte bare.
0: Tror det, der tror jeg kanskje det ble lagt på. Den datte i hvert fall ut.
1: Okay.
0: Så, men det oss jo egentlig gjorde nå var, det her er jo en fast konkurranse i landsmøtet.
1: Ja.
0: Den kalles for Trude eller ei konkurransen.
1: Ja.
0: Eller Trude eller ei. Målet med den konkurransen her er jo at de som har meldt seg på, når oss ringer dem, skal svare Trude. Hei, det Trude.
1: Hvor mange Trude altså, tror du ikke setter ut og var klar nå? Og irritert seg over at ikke telefonen ble tatt.
0: Ja. Det er jo ikke så veldig mye mer vi har gjort med det her. Det kan hende at oss hukser på at på neste uke så blir det kanskje en dobbeltpott
1: ja,
0: i Trude-konkurransen.
1: Eller Torun da, kanskje.
0: Kanskje. Vi får se. Ja. Uansett, hvis du kjenner at nei, vet du, det her har jeg lyst til å være med på, jeg skal klare å ta telefonen, da kommer det info her.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det var Jesper Jenseth og Julia Love, tilbake heter den.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
2: Takk.
0: I dag, det mystiske palasset Il Ras al-Khaima. Rett ved Hormuzstredet, faktisk. I 1985 så brukte sjeik Abdulaziz bin Humaid al-Qasimi omtrent 500 millioner ja, hva heter myntenheten de har I de forente arabiske emirater? AED forkortelsen I hvert fall.
2: Ja, ja.
0: Rett over 1,4 milliarder norske kroner I dag da. Han brukte de pengene på å bygge et palass I Ras al-Khaima. Det skulle være et mesterverk, det skulle være islamsk, marokkansk og persisk arkitektur. Det skulle bli et underverk, det, skulle, det 35 rum, marmorgolv, krystalllysekroner. Sikkert en fantastisk plass å slå seg ned for en, en sjeikfamilie. Men likevel så flykta sjeiken og familien hans etter å ha tilbrakt en natt I palasset.
2: Amen.
0: Så I over 30 år så hadde stått nå og forfelt I ørkenen, lokalt kjent som Al-Qasr al-Ghamed, mysteriets palass. Hva I alle dager greia med den plassen her? En skulle jo tro at et nybygd palass til den høyeste oppnåelige summen I euro-jackpot skulle være beboelig.
2: ja.
0: Den lokale folketrua ganske enstemmig, ikke? Det ble nemlig gjort en grov feil før alt ble bygd. Oh. Arbeiderne begynte nemlig hele greia med å hogge ned et enormt eldgammelt tre som sto på tomta. Et tre som visst nok var tilholdsstedet til en mektig gin-stamme. Hva gin, ja. Tenker du?
2: Nei, jeg tenker på en drink, jeg.
0: Gin tonic, ja. Nei, ja, det skrives med jod. J-I-N-N. Gin. Men også det uttales gin, for på engelsk så skrives det med D først. Gin. Okay. Gin de arabiske åndene. Det dømmers variant til huldrer og feer og underjordiske og nisser og alt det her som oss på en måte har mange forskjellige navn ettersom hvor du I verden.
2: Ja, genie in a bottle, kanskje det kommer derfra?
0: Ja, gin kommer, altså genie ja, kommer fra gin, ja.
2: Ja
0: For den ånden I lampen, det en arabisk type.
2: Ja, det jo det, selvfølgelig. Ja.
0: Og gin nemlig også, som alle de vesenene oss nettopp pratet om, territoriell til natur. Ja. De ikke vandrende ånder, de langlivet seige vesener som kan bli opp til 1500 år gammel, og som gjør krav på fysiske territorium. Som for eksempel et tre, som for eksempel en forlatt bygning, ørkner, skog I fjell, finner dem, og I såkalte oregne plasser, som gravplasser, baderum og søppelfyllinger.
2: Okay.
0: Og da sjeiken reiv treet og bygde palasset på territoriedømmers, så øla han dømmers naturlige forankring der, og reaksjonen kom tvert. Sjeiken og familien flykta jo etter en natt, men lokalbefolkningen, for det bor jo folk I området rundt, det jo folk her som ferdes og som og kikker på glasene og sånn, og de forteller om møbler som flyger gjennom lufta, og det her jo... Altså, jeg har sett bilder fra inni det palasset her.
2: Okay.
0: Det ser ut som en slags antikvariat. Altså, det her eldgamle, nydelige møbler. Slike sånn med polstringer og broderier. Alt. De bare for. Det bare alt står at. Men det står litt hulter til bulter, for at hvis møblene har fuket gjennom lufta. Og så I tillegg så dukker det opp små barneansikt I vinduene.
2: Nei.
0: Og det skrik og gjalles ifra tommerum, så det her ble det en såkalt forbudt zone. Al-Qasr al-Ghamed ble det forbudt zone frem til det ble restaurert, og nå det et museum. Det vel ikke så mange som tenker å reise til de forente arabiske emirater akkurat nå, men når USA og Iran kanskje har roet gemyttene litt, så kanskje vi kan ta en tur til Hormuzstredet.
2: Ja.
0: Men hvis den først skulle ta turen dit, så jo ikke dette her den eneste rariteten I regionen, for litt lenger sør, I nærheten til Medina, der ligger Wadi Jin, og det Jin-dalen.
2: Oi, oi.
0: Da skjønner du, der burde noen jeans. I denne dalen så beveger biler som står I fri I oppoverbakke. Hvis du setter bilen I fri, så triller bilen opp en bakke.
2: Nei.
0: Og hvis du setter at bilen din der den står I fri, så kan den komme opp I 100 km I timen, uten at motoren på. Hva det som foregår I Wadi Jin, det ikke godt å si, men den UN har foreslått at det kan være massiv, magnetisk eller dimensjonell forskyvning I området.
2: Oi.
0: Ja.
2: optimalt reisested eller studiested for konspirasjonskokken.
0: Ja. Jeg tror at oss kanskje iblant bygger opp på noe som oss ikke helt forstår. Og for en djinn som kan overleve 10 menneskegenerasjoner, så jo oss sikkert bare noe utrolig bråkete naboer.
2: Ja, ja, ja.
0: Men så moralen spør din lokale sjaman Noaide El Seid før du hogger ned et tre og bygger et palass. Det var konspirasjonskokken. Det her Starship.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Sukker og salt heter den sangen, det Lote. Og før igjen så hørte du jo Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Så Marianne har sendt melding. Gleder seg til gullbryllup i hverdagklubben. Vi gir oss aldri.
0: Nei, jeg skjønner. Nei, nå er de ti. Jeg er spent på litt senere på om de fortsatt er ti.
1: Ja, det ble ti i går. Oppdateringen kommer vel om en drøy halvtime, ja. Og sånt, cirka. Ja.
0: Ja, Jarle skriver, feires det som feires kan er vårt levemotto. Selvfølgelig feires bryllupsdagen. Den feirer vi hvert år, 16. oktober. 30. april, dagen vi ble kjærester, feirer vi også.
1: Ja.
0: Og om en håndfull år har vi tresiffret feiringer.
1: Ja, sant. Ja, men da har de kanskje noe årsjubileum, sånn runddag på året, så har de alt mulig slags...
0: Tre siffra, det bare høres mye ut.
1: Hvis de feirer alt de kan. Kanskje familie også, vet du.
0: Det er jo egentlig det det handler litt om i dag. Hva feirer du med? Hva unner du deg?
1: Ja. Hei, uansett situasjon så er min løsning en sykkeltur i skog og mark.
0: Ja.
1: Etterfulgt av telefonsamtale til familie og venner. Ja. Så mat og dusj, det funker for meg, skriver Tom Igo.
0: Ja.
1: Det er når man skal unne seg noe.
0: Anonym unner seg 4 uker på brønnbåt.
1: Ja, ok.
0: Flott utsikt, skriver vedkommende. Ny utsikt hver dag, og god mat, kjekke folk. Feiagge betalt også. God helg fra kokken. Kalkunfilet har godt tilbør i dag. Sjokoladepudding til dessert. Du, dessert, det er jo noe...
1: Det er faktisk noe man kan unne seg,
0: ja. Ja, det er noe man unne seg. Flott sending, skriver Anonym. Takk for det.
1: Hyggelig, hyggelig. Han Tom sier noe ekstra. En 6 ukers tur til vindistriktet utenfor Cape Town i Sør-Afrika.
0: Oi!
1: I området så er det 250 pluss pluss vingårder.
0: Oi. Ja.
1: Det er noe kan jeg si, ja.
0: Det er jo, hva det var annen melding som kom her også, som jeg tenkte jeg skulle svåre på, for at han Steinar skriver Torfinn. Ja. Jeg sa jo at jeg har en som blir 18. Mm. Har din 18-åring lappen? Leser at unge i dag ikke gidder å ta lappen på manuelt gir. Mm. Mamma og pappa har el eller automat forstås, men hvordan skal de få lov til å kjøre den gamle 240-en? Eller annet de har råd til som første bil? Problemstilling for landsmøte? Spørsmål seg. Helsen Steinar Lørnskog.
1: 240-en er vel så gammel at den blir museumsgjenstand nesten for de som er 18 i dag. Eller?
0: Altså, de bilinteresserte og rånere, de vil alltid komme
1: at... Jeg beklager hvis jeg støtter noen med det. Det var ikke meningen.
0: Nei, jeg tror nok disse gamle bilene, de har jo fortsatt sin skjerm, og de har fortsatt sine tilhengere som alltid vil oppdage dem på ny og på ny og på ny. Men min 18-åring, Steinar, jeg tror ikke han kommer til å ta lappen, nei. Han er så glad i elsykkel. Og han bor jo i by.
1: Ja.
0: Altså,
1: en by med kollektivtrafikk, da.
0: Ja, en by med kollektivtrafikk, ja. Det er det. Det stemmer. Mm. Og takk for det.
1: Du, apropos den Genie-greien.
0: Ja, her kommer hun, vet du.
1: Ja.
0: Her er Christina Aguilera, The Genie

0: Let me out.
1: Der sa du selv, Christina Aguilera. Genie in a Bottle heter den. Nå klokka 12, og først I nyhetene så skal det handle om Afghanistan, Anders Borgen Væring.
2: Situasjonen for afghanske jenter har gått fra vondt til verre. Fra før så har Taliban-regimet nektet jenter over 12 år å gå på skole, og en ny lovendring åpner nå opp for at jenter helt ned I 9-årsalderen kan bli tvangsgiftet.
3: Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap I Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen I stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir enda mer undergravd. For 19 år gamle Alia dørene for den fremtiden hun drømte om lukka. Lost.
4: But now they say the best way for me is to get married, because I can't go to school, to university, I can't even work.
2: Alia ble intervjuet av BBC. Stemmen hennes endret av hensyn til sikkerheten hennes. Reporter her, det var Kari Scheie. 9000 hotell- og restaurantarbeidere gikk tilbake på jobb I dag etter 6 uker I streik. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninga for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik. Der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de ikke enige med arbeidsgiverne. Og partene I lønnsoppgjørene I det offentlige møtes til mekling I dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt, og blir det brudd så kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, komme til å streike fra I morgen. Norge spiller kvartfinale I ishockey-VM I kveld for første gang på 14 år. Det norske laget til og med knepen favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinale etter å ha blitt nummer 2 I gruppespillet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist Norge var I kvartfinale, og han imponert over det Norge har fått til nå.
5: Det jeg synes moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert kort, så det veldig viktig I sånne kamper og I en sånn turnering. Samtidig så det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen I 2012, men det det som rører meg mest, det den innsatsen, offerviljen og det laget vi setter laget foran, og det ingen divar I det laget der.
2: Ja, Norge møter altså Latva til kvartfinale klokka 20:20 I kveld. Radiosendinga I NRK Sport starter 20:15. I mellomtiden så skal det spilles bass I landsmøtet.
1: Ja da, Anders, må spille litt på bass iblant, vet du. Det kan ikke bare være trommer og gitar.
6: Nei.

0: Traveling Alone, det var Marit Larsen det her I landsmøtet. Nei vel, oss nå da.
1: Bassistkunnskapsquiz.
0: Japp. Det bassistkunnskap. Hjertelig velkommen til det.
2: Takk.
0: Det jo her I landsmøtet, så det på en måte, og så I studio, fordelt I mellom, skal si, ytterpunktene I det musikalske universet.
2: Ja, så absolutt.
0: Du du vil kalle deg en pikkelist?
2: Ja.
0: Ja, ja. Fløytespiller på, ja.
2: på Fløytespiller som spiller også piccolofløyte, men den lille.
0: Ja. Ja. Og jeg bassist, så jeg spiller den litt, hva skal jeg si, djupere delen.
2: Mm.
0: Nei, det var ikke noe lyd.
2: Du hadde lyd I
0: stedet. Jeg må jo skru på lyden på bassen, da. Der, ja. Ja, skal se, og skal vel begynne her I dag. Der har vi den, ja.
2: Ok.
0: Ja, konkurransen går jo enkelt og greit ut på. Jeg skal nå spille bass, kun bassen, fra en kjent låt.
2: Ja.
0: Det ikke en norsk låt I dag. Jeg prøver å veksle litt på det her, men I dag har jeg gått til store utland.
2: Ok.
0: Jeg skal spille bassen fra en kjent låt, og du, kjære delegat, du skal prøve å høre hva det her for lags sang, og prøve å komme på hva alle dager heter den sangen. Og så, hvis du kommer på det, da har du en ganske god sjanse til å sikre deg en veskebæreveske og et plekter, og hva for noe annet artig skal jeg finne på å legge ved den gangen her da?
2: Kanskje det ligger noe artig på pulten?
0: Kanskje noe CD-er fra isporthylla?
2: Mm.
0: Ja. Kanskje noe artig på pulten, ja?
2: Ja.
0: Ja. Jeg skal logge en slags forundringspakke.
2: Artig.
0: Ok, og så... Ja, innsendingsinfo slik. Ja, du vet NRK radioappen. Ja. Det jo stedet der det skjer.
2: Navn og adresse. Navn,
0: veldig stor fordel.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Hvis du vinner I hvert fall, hvis du bare svarer og tull, så det ikke så viktig. Da trenger du ikke å ha med adresse.
2: Nei.
0: Ok, men da... Ja, da jeg spent også. Ja. Den her har jeg nemlig ikke spilt I band før.
2: Åja, oh, ok.
0: Den heller ikke den verste å lære seg, vil jeg si, hvis du skal begynne.
2: Okay.
0: Men den går sånn...

flipp-klipp for godt voksne. Det en ny uke, og det blir helt konge! I denne episoden så utfordrer vi dere i en challenge. Challenge! Abonner gjerne hvis du likte forrige klippet! Og i denne episoden så kommer vi med en ny challenge. Og ukas challenge til alle flippeflappers jo... Følg med i kommentarfeltet, abonner gjerne og trykk like og del videoen. Og så må du også ta ukas challenge! Som ikke kjærlighet på pinna, men... Prøv å spise 100 comfort drops på en vega. Lykke til! Abonner gjerne og trykk på like i kommentarfeltet. Del, flippy flop.

0: hadde lyst til å ta et David Bowie-aktig navn, som de selv sier. Fordi at David Bowie logger seg jo et alias. Han logger seg jo Ziggy Stardust.
1: Ja.
0: Og da kunne han liksom være en annen person på scenen enn David Bowie.
1: Selvfølgelig har stjerne på øyet.
0: Ja, så Portugal the Man, den gjengen der, de tenkte at, ok, oss vil ikke at bandet vårt skal heite på en måte noen av våre navn. Mm-hmm. Og så tenkte de at et helt land kan jo også være en, det er jo en gruppe folk.
1: Ja.
0: Og så bare var det første landet de kom på var Portugal.
1: Det er så tilfeldig.
0: Ja, og da bestemte de for at det skal være Portugal, punktum.
1: Ja.
0: For det heter bandet. The Man. Og så er det liksom for å...
1: For å være rar.
0: Ja, jeg har lese forklaringer, men jeg forstår på en måte ikke helt. The Man betyr at det er bare... Det er en person, det kan være hvem som helst av bandmedlemmene.
1: Ja.
0: Men det... Så det... Veldig, veldig forvirrende.
1: Det var noe et band som skulle ha en god idé.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, det betyr det kommer gave i posten til Magnil i Vaksdal. Gratulerer, og her er han jo.
1: Og der skriver Laila. Haha, første gangen jeg hadde rett på basskonkurransen.
0: Ja,
1: det er flere som har den høyder i dag.
0: Ja, du må bare få ordne deg bass, Laila.
1: Ja.
0: Det kommer du ikke til å angre på.

0: Det var Delara det, og sangen heter Sjelen. Og det kom en melding her mens Delara spilte fra Svein Rune.
1: Ja.
0: Hei, jeg står her på tunet og pakker ved, hører på landsmøte og koser meg med gode historier og musikk. Men premien? Plekter? Ja, jeg spiller gitar og diverse, men tenkte hvor mange egentlig interessert i et plekter? Og så har han masse emojis. Takk for et ellers hyggelig program.
1: Ellers hyggelig.
0: Så derfor, Svein Rune, så har jeg lagt ut i avstemming-appen nå. Er du interessert i plekter? Der finner du noen gode alternativer.
1: Ok. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om sopp nå.
0: Ja, sopp, ja!
1: Ja!
0: Kjempebra.
1: Det er jo kanskje litt tidlig sånn sesong her, men jeg kom over en historie som var interessant. Et utrolig godt tips sånn generelt. Pass på at mat som skal være kokt faktisk er kokt.
0: Ja.
1: Og også en del sopp må kokes ordentlig.
0: Ja,
1: ja. Da i dette tilfellet kinesisk sopp av typen Lanmao asiatica. I Yunnan-provinsen i det sørvestlige Kina, der soppsanking er ekstremt populært,
0: ja,
1: så kalles den her ofte for Yang Shouqing, som løst oversatt betyr «se blått når du tar på den».
0: Jaha.
1: Fordi kjøttet skifter farge til blått når det skades.
0: Jaha.
1: Det er ikke sånn umiddelbart at du begynner å se blå ting.
0: Nei.
1: Men denne soppen da, det er den du bør passe på å koke godt nok, for den er visst nok en ekte delikatesse. Hvis den inntas underkokt eller rå, så utløser den en heller spesiell form for giftighet, nemlig lilleputtiske hallucinasjoner.
0: Lilleputtsoppen, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: De som blir forgiftet opplever visjoner av bittesmå figurer.
0: Ja.
1: Folk rapporterer om miniatyrmennesker, alver eller monster som klatrer på veggene, kryper under døra, danser på bordet eller svinger seg i gardinene. Og nesten enda mer fascinerende, her er det faktisk kulturell likhet. For opplevelsen er slående lik både på tvers av kjønn og alder, og til og med hos utlendinger som besøker regionen og ikke kjent til disse mytene på forhånd. Ja. Og nå vet forskerne og leger utmerket godt hva slags sopp som forårsaker de her hallucinasjonene, så vet man fortsatt ikke nøyaktig hva slags kjemisk stoff som går bak.
0: Nei.
1: Står bak. Det finnes jo flere magiske sopper, må vi vel si. De inneholder stoffet psilocybin.
0: Ja.
1: Det gjør ikke Lanmao asiatica.
0: Nei.
1: Og selvfølgelig, selv om det spøker som at folk gleder seg til soppsesongen og til å se de små alvene,
0: ja,
1: så advarer legene på det sterkeste mot å spise soppen ukokt. For hvem vil egentlig ha kraftig oppkast og diaré, som du da i tillegg til disse synene av miniatyrmennesker og sånt ser?
0: Ja, det er en litt oheldig tilleggsgreie.
1: Ja. Men jeg må jo innrømme at hvis noen møtedeltakere har opplevd noe av dette, så vil vi selvfølgelig høre om det.
0: Ja, det, ja, absolutt.
1: Ja, ja, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
4: Hør dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Rabo, Without Me var det her I landsmøtet. Ja, ordet fritt.
1: Ja, Fredrik han sendte nettopp en melding. Han ønsket seg en hverdagklubb 2.0 for oss som ikke fikk med oss når det her startet.
0: Ja, men det kommer nok helt sikkert, Fredrik. Mm. Men han må si bare... oss ferdig med første runde.
1: Vi må bli kvitt I henne. De som henger med fortsatt.
0: Ja. Ja, ja. Jeg ser på I avstemmingen vår så det sånn at 79% ikke interessert I plekter.
1: Åja!
0: 1% vet ikke hva det Da kan jeg bare si til det at det en sånn litt flat gjenne plastikkstykke som du slår på strengene på et strenginstrument.
1: Ja, ja, ja.
0: 21% interessert I plekter da.
1: Ok.
0: Og June Målfrid ser jeg skriver, hun jobbet I 18 år I musikkforening og ble imponert over så utrolig mange vakre plekter som finnes.
1: Ja.
0: Og veldig mange hadde virkelig imponerende peiling når de skulle velge plekter. Funksjonalitet og hard eller mjukhet var helt avgjørende. Akkurat det måtte de bare velge selve, for jeg hadde ikke peiling. Og latter emoji.
1: Ja, ja.
0: God ettermiddag fra June I Ørsta.
1: Hyggelig, hyggelig. Du, jeg fortalte om den soppen som burde, hvis du ikke kokte den, så kunne du se... Miniatyrmenneska?
0: Ja.
1: Anonym, altså hilsen Champagne på Yong.
0: Ja.
1: Champagne Yong. Mm. Jeg ser miniatyrmenneska hver eneste dag uten å spise en sopp I hele mitt liv.
0: Åh.
1: Jobba I barnehage. Festlig.
0: Trond Vesenlund skriver, finner ikke avstemmingen om plekter, men jeg klart interessert I det. Grunnen at min sønn spiller gitar, og jeg må fikse plekter til ham, da de fort brukes opp.
1: Oh, ja.
0: Og der hørte jeg artig anekdote om, jeg tror han heter Markus, altså sønnen til Ole Paus, Markus Paus,
1: ja.
0: Han en fræser på gitar.
1: Ja.
0: Og han spiller så fort på gitar at han må bruke steinplekter.
1: Oi, alle dager.
0: Så smelter de.
1: Oh, wow.
0: Ja, da går det onda.
1: Det høres helt voldsomt ut, ja.
0: Ja, det høres ganske voldsomt ut. Ja.

0: Dette var et fint hjemmehåsens her. Liquido og narkotikk.
1: Dette er NRK PN.
0: Og på PN nå skal du få nyheter, for dette er dagens der vi skal ut i heten i Europa i dag. For i Paris så rømmer nemlig jazzmusikeren Petter ned i øvingskjelleren for å ta i pause fra den tidlige hetebølga som herjer i Vesteuropa. Men studenten Sverre dusjer mange ganger om dagen for å kjøle seg ned. En hetebølge allerede i mai, og skje nå, spør vi klimaforskeren. Og etter 6 uker med stengte hotellfrokoste og serveringssteder uten noe særlig mattilbud, er streiken i alle fall delvis over, men nye streiker kan lure rundt neste sving. Det skal vi også snakke om i dagens i dag, der vi skal sjekke tempen før kveldens kvartfinale i ishockey også. Jeg heter Even Nilsen. Klokka har passert 13, altså. Du skal aller først få en kort nyhetsoversikt, og Temu har fått en gigantbot, Anders Borgen Væring.
2: EU mener den kinesiske nettbutikken selger ulovlige varer. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. I Norge så har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. I Libanon så er 11 mennesker drept i israelske angrep sør i landet, deriblant 2 barn, melder nyhetsbyrået AFP. Israel har trappet opp angrepene i Libanon de siste dagene, parallelt med at USA og Iran forhandler om en mulig slutt på krigen. Israel hevder de angriper Hizbollah-mål i Libanon. Hizbollah-bevegelsen har nære bånd til Iran. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planen om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere dette. Kong Harald avslutter i dag sin fylkestur til Vestland. Besøket har gått over 3 dager. I dag så har han besøkt Askvoll kommune, som var siste stopp på turen. Dronning Sonja har som kjent ikke vært med. Hun har vært sykemeldt og ble i går lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kong Harald møter pressen nå, og der har han fått spørsmål om dronningens helsetilstand, hvor han blant annet har sagt at dronningen, hun er nå på vei hjem igjen. Hva mer han har svart, det kan du høre her i dagens i løpet av den neste timen, Even.
0: Ja, vi skal tilbake til det om en 20-25 minutters tid, høre litt hva kong Harald sa i dag. Takk for nyhetsoppdateringen, Anders. Men aller først så skal vi til Paris etter Bruno Mars. Oh!

0: Liten nynning på slutten av Bruno Mars der, for at du skal ha noe på hjernen resten av dagen. Dette var Bruno Mars og I Just Might. En heftig hedebølge merkes I store deler av Vesteuropa nå. Britene har aldri hatt en varmere mai enn I år, og I Frankrike kobles 7 dødsfall til hedebølga. I dag holder den franske regjeringen møte om beredskap I varmen. Det ligger an til makstemperaturer på mellom 33 og 36 grader de neste dagene. Og fortsatt det jo bare mai. Vi skal til Paris nå, for der studerer du, Sverre Heier. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, det Sverre.
0: Du, hvordan gjenger det I varmen?
1: Nei, det ekstremt varmt. Vi har vel hatt det sånn I en uke nå, og nei, man bare våkner opp og prøver å gå ut for å få seg litt frisk luft. Det så varmt inn I rommet, men så det jo like varmt, om ikke varmere ute, så det vanskelig.
0: Du 21 år, studerer internasjonale relasjoner og politikk, og så du midt I eksamensperioden. Da. Og lett det å få lest og pugga når gradestokken viser 33-34 grader?
1: Jeg bor på et stort campus sør I Paris, med fint gammelt bibliotek og så videre, og mange steder man kan lese, men det ikke, de har ikke rigget til denne varmen, de har ikke vant til det, så det ikke noe aircondition eller noe god luft gjennomgang I bygget der, så nei, det blir vanskelig.
0: Ja, folk sitter og svetter rett og slett.
1: Ja, de fleste jeg har snakket med dusjer 3-4 ganger om dagen, og noen har til og med kjøpt seg sånne, du vet, sånne ting man kan fylle med vann og ja. Ta på blomstene sine. Ja, og bare få rett inn I ansiktet for å få kjøle seg ned litt. Og når jeg på rommet mitt, så har jeg en vifte koblet inn og rett I ansiktet mitt 24-7, så nei, vi prøver å holde oss kjølige.
0: Ja, for det en del triks man lærer seg etter hvert da, for å holde kroppstemperaturen sånn på noenlunde akseptabelt nivå.
1: Ja, man må jo nesten det når alle rom man går inn I glovarme og det ikke hjelper å gå ut. Så ja. Og lærer man seg noen triks.
0: Det noe du klarer å bli vant til, eller gleder du deg til det roer seg litt?
1: Åh, jeg tror 25, 26, 27 grader, da har man det helt nydelig. Men en gang du begynner å bikke over 30, og nå det jo til og med 32, 33, 34 nesten, så det blir man ikke vant til, tror jeg.
0: Du får ha lykke til med nedkjøling og med eksamensperiode, Sverre Heier. Vi skal rett videre til en annen fyr som nok også litt svett I luggen. Hallo, Petter Vettre.
2: God dag, god dag.
0: Du også I Paris, der du bor. Mange I Norge kjenner deg nok som jazzmusiker. Hvordan det å spille saksofon I 34 grader for tida?
2: Nei, det jo ikke så veldig behagelig, men jeg prøver jo å unngå å spille ute, hvor jo det 34 grader. Jeg har heldigvis et øvingsstudio nede I en kjeller I Maré-distrikt, og der det 18 grader året rundt. Ellers så får vi satse på at jazzklubbene har et e-condition-anlegg som virker.
0: Ja, ikke sant? Men et øvingslokale 2 etasjer under bakken, det høres jo helt prima ut nå.
2: Ja, det egentlig helt utrolig. Det ikke like behagelig I januar, men akkurat I disse dager så det, tror jeg, det beste stedet I Paris.
0: Ja, det nok noen som misunner deg den plassen. I morgen så spiller du konsert på en kjent jazzklubb I Paris. Hvordan tror du det blir?
2: Altså, det blir nok en forholdsvis svett opplevelse, for den klubben jo alltid full av folk, og det pleier å være høy stemning. Jeg har ikke spilt der når det har vært sånne temperaturer som det nå ute, men vi kommer nok til å merke det litt. Det gjør vi nok, men det skal vi herde. Det tross alt bedre å spille inne enn å spille ute.
0: Ja, på en ordentlig konsert så kan det bare bli litt hett uansett.
2: Ja, det kan det.
0: Du på ditt sjette år I Frankrike, skjønner jeg. Har det vært så varmt så tidlig før?
2: Nei, ikke som jeg kan huske. Det har jo vært selvfølgelig litt snakk om det rundt omkring blant kolleger og sånt nå. Jeg ser jo at det står om det I nyhetene, så jeg tror dette her kom like overraskende på parisere som på de tilreisende turistene, selv om man kanskje ikke så opptatt av å være I Frankrike som man hjemme I Norge.
0: Nei, det skal noe til å slå det, kanskje. Du, vi får bare si tweet vi med konserten I morgen da, i heten I Paris. Vi får satse på det går bra.
2: Ja, det satser jeg også på. Dette blir en slags generalprøve til en stor konsert jeg skal ha på Kongsberg litt senere I år, så vi satser på at dette går kjempefint.
0: Takk for praten, Petter Vettre.
2: Bare hyggelig. Hei, hei.
0: Temperaturer godt over 30 allerede I mai, det jo spesielt, det skal vi straks snakke mer om med klimaforskeren.

0: Hanna Storm i NRK P1 og Special. Europa er glohett for tida, der satte varmerekordet både i Storbritannia, Irland og Frankrike, og om tre times tid så møtes flere ministre i Frankrike til hastemøte om hedebølgen. Vi var nettopp i Paris og snakket med student Sverre og jazzmusiker Petter, som begge prøver å finne måter å kjøle seg ned på, og turister i Europa er heller ikke annet valg enn å takle den kokende varmen. Vi skal høre fra noen av de i Lisboa, London og Paris.
1: It is quite hot. We are on a vacation here, so we are on a timeline, so we are just sticking to the schedule. Whatever it is, the heat doesn't matter.
2: So hot, it's absolutely boiling. So no, it's uncharacteristic at this time of year.
3: Well, champagne is a really good way to deal with the heat, but also we're from Los Angeles, so we're used to the hot weather.
2: Yeah.
0: Champagne er bra for å tåle varmen, mente siste mann her. Jeg vet ikke om alle nødvendigvis enige i det da. Han var på ferie i Frankrike, og apropos Frankrike i nesten hele Bretagne er det nå utstedt oransje farevarsel på grunn av varmen. Vi med oss Hans-Ola Hygen nå, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Du har lurt deg ut av et møte om klimaformidling for å formidle klima hos oss. Vi ser varmerekord på varmerekord denne uka. Hva er det egentlig som skjer?
4: Nei, det vi ser er jo at det kommer noe mye varm luft, trekker opp fra sør over Middelhavet, herjer da med Europa og innover, som sier Paris, som nevner der, har en datter selv i Lyon som hadde klare kommentarer om varmen, og det har jo vært varmerekord i London i helga, så det kommer jo inn, så det er jo et værfenomen nå som trekker inn massive mengder med varm luft innover Europa.
0: Mm. Så hører vi at den franske regjeringen møtes i dag for å snakke om beredskap rundt heten. Hva kan de egentlig gjøre nå?
4: Nei, her er det det som er akutte nå, er å sørge for at folk får tilgang til kjøling. Jeg hørte jo det på innslaget fra både studenten og jazzmusikeren i Paris, hvordan de hadde funnet gode løsninger for seg. Men det er jo det å få tilgang på kalde områder, ut av sola, inn i skyggen. Datteren min minnte meg også på at ta en tur i parken og under et tre er mye bedre det enn å sitte på en asfaltkafé. Og liksom få, men det er også å få tilgang da på mye kald og kjølig drikke, og da er nok kanskje ikke champagne som turisten mente det helt ideelle. Her snakker vi vel store mengder med kaldt og rent vann.
0: Rett og slett. Dette er jo praktiske løsninger her og nå. I det litt større bildet, kan statene rundt omkring veta noe som vil hjelpe fremover?
4: Altså, det som ligger bak her, at det blir så tidlig varmt og så varmt som det er, er jo det store spørsmålet om klimaendringer. Og der må vi jo kutte utslipp. Det vil ikke hjelpe på kort sikt. Altså, det er veldig viktig. Det er liksom banen for de neste årene og de hetebølgene som vil komme både i år og de neste årene. De er egentlig allerede skrevet klar i klimahistorikken. Men på lang sikt, fram mot midten eller forbi midten av århundret, mot slutten av århundret, så vil det vi gjør av utslippskutt nå ha reell virkning.
0: Mm. Men dette er lange linje og ting som til lang tid, rett og slett.
4: Det tar lang tid, og på mellomlang sikt så er det jo da å jobbe med byene våre, få inn mer skygge, få inn mer grønt areal, vann, få ting som, ja, motsatt av asfaltørken som er veldig varmt, så kan det tas lokale tiltak som demper varmen da lokalt.
0: Det er noe helt annet å gå i en gate der det er en treallé og gå i en asfaltgate.
4: Det er en veldig enkel beskrivelse, og det er jo ja, både triveligere og mye mer behagelig.
0: Det er jo bare mai ennå. Blir dette, altså det vi ser nå, kan vi si noe om hvordan sommeren ser ut når det gjelder ekstrem varme?
4: Altså sesongvarsling er ikke veldig presist i Europa, men det er antydninger til nok en varm sommer i Europa. Så kan vi se oss tilbake på de siste årene, og da har jo for eksempel Spania blitt herjet på med hetebølger nærmest liggende oppå hverandre gjennom sommeren. Så Sør-Europa må vi forvente flere hetebølger utover sommeren, uten at jeg skal si når de kommer, eller hvor ekstrem den blir, og med da følger som skogbrandfare og sånne ting. Også hvor langt nord det brer seg er også vanskelig å gi et godt bilde på.
0: Ja, for det var det jeg skulle spørre om til slutt. Hva med oss oppe i Norden, da er vi liksom litt mer spart?
4: Ja, altså, vi hadde jo en hetebølge i fjor sommer i Trøndelag, Da bikket vi opp I sånn rundt 30 grader. Mm. Det for nordmenn flest som kommer ut av en kald vinter og kjenner fortsatt frosten sitter litt I ryggmargen, så jo 30 grader egentlig noe vi gleder oss til. Og det stor forskjell på når vi på så høye 20-tallet 30 grader, enn når vi begynner å komme på å passere 35 opp mot 40 grader. Det en ekstrem forskjell for menneskekroppen.
0: Det det. Det satt varmerekordet både I Storbritannia, Irland og Frankrike, og varmen skal visst fortsette noen dager til. Takk for at du kom til oss I dagens Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Fuck!

0: på starten av den timen her. Dronning Sonja på vei hjem igjen. Det fortalte kong Harald for kort tid siden.
1: Jeg ser på klokken. Ja, nå klokka ett. Hun på vei hjem. Jeg tror, da nå vet jeg ikke det siste, men jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: Ja, dronning Sonja som kjent sykemeldt. I går ble hun lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer, men nå hun altså i bedre form og på vei hjem igjen. Kong Harald han på tre dagers fylkesreise i Vestland. Det han veldig godt fornøyd med, men aller helst skulle han ha gjort det sammen med dronning Sonja, som måtte melde forfall.
1: Så da vi ferdig med tre dager i Vestland fylke. Tre veldig flotte dager, synes jeg. Veldig forskjellige dager. Og det gir jo også inntrykk av hvor forskjellige de forskjellige kommunene i landet vårt. Og det skal de jo være, og de skal jo få lov til å vise at de forskjellige. Så det har vært veldig flott, og masse mennesker overalt, og god stemning. Så jeg er veldig fornøyd med alt annet enn at kronprinsessen, nei, dronningen ikke her.
0: Ja, det sa kong Harald for en liten halvtime siden. Litt skurrete lyd der, men vi fikk det med oss. Han i Askvoll i Vestland, der det i ettermiddag skal være mottakelse på kongeskipet. Og kong Harald han uttalte seg også om kronprinsesse Mette Marit sin sykdom og vennskapet hos sitt med Jeffrey Epstein. Du kan lese mer om hva han sa rundt det på nrk.no.

0: En eller annen bryllupsdans har vel startet med den her, Ed Sheeran og Perfect.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Flere i Øst-Finnmark våkna til sludd og snø i lufta i dag, og i nærheten av Kirkenes har litt av snøen lagt seg på bakken. I morgen kan det bli Troms og nordlig Nordland sin tur til å få hvit nedbør, spesielt litt opp i høyden. Nå skal vi se på værvarselet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Spitsbergen fær østavind som øger på til liten kuling utover dagen. Det blir oppholdsvær og en del sol. Longyearbyen fær 3 grader. I Nord-Norge fortsetter det med bygevær i Nordland og Troms og sørvest frisk bris på kysten. Enkelte byger kan også trekke inn i vest i Finnmark, ellers gjenger det mot oppholdsvær i Finnmark også lengst øst og lettere skydekke utover ettermiddagen og kvelden. Kirkenes fær 4 grader, Alta 10, Tromsø og Bodø fær 9 grader. Trøndelag fær sky og vær og enkelte regnbyger. I kveld blir det regn og økende snedbør. Trondheim fær 12 grader. På Vestlandet nord for cirka Sognefjorden blir det fortsatt for det meste sky og vær, mens resten av Vestlandet fær en del sol og stigende temperaturer. Det passerer 20-tallet flere steder i indre strøk sør for Sognefjorden. Ålesund fær 12 grader, Bergen og Stavanger 16, Odda fær 22 grader. På Sør- og Østlandet blir det stort sett pent vær. Varmest blir det i midtre strøk av Agder, Telemark og Buskerud, som kan komme opp i 23-24 grader. Det blir litt økende vind langs kysten utover ettermiddagen med sørvest frisk bris, som gir litt lavere temperaturer i Oslofjordområdet. Kristiansand fær 18 grader, Fredrikstad 19, Oslo 20, Notodden 23 og Lillehammer fær 21 grader.
1: Dagens med Evensen på NRK P1.
0: Så får du mer om været på yr.no eller i Yr-appen. Her er Taus i NRK P1.

0: Taus er fra Voss, tror jeg fell fikk du I NRK P1 og Dagens. Den 6 uker lange restaurant-hotell-streiken over, og mange av de som har vært sterkest berørt av streiken åpner dørene igjen I dag, for I natt ble Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny avtale I det som ble et vanskelig oppgjør, politisk kommentator her I NRK, Tone Sofie Aglen. Hvem vil du si vinner og hvem taper I dette oppgjøret?
1: Ja, det ikke noe tvil om at det LO og Fellesforbundet som har grunn til å sprette champagnen eller hva de nå gjør for å feire der I dag. De, for det første så har de fått et godt økonomisk oppgjør, men de vant jo også fram med forskuttering av sykelønn, som jo har vært den viktigste årsaken til at de streiket, og som satt veldig langt inne hos NHO og ikke minst reiselivsorganisasjonene, som nok ikke har lagt skjul på skuffelsen I dag.
0: Ja, og det skal vi snakke mer om straks, men vi kan jo høre hva partene har sagt I dag. Kristianne Justnes, forbundsleder I Fellesforbundet, fornøyd med resultatet.
2: Ja, vi selvfølgelig veldig glad for det. Vi har... De av våre medlemmer som har stått lengst I streik, og det jo ikke noe vi gjør med lett hjerte heller å gå til streik, så vi veldig glad for at vi har fått det løsning. Jeg vil si at det en god avtale. Den I tråd med frontfag, og det har hele tiden vært vårt mål.
0: Kristin Krohn-Devold administrerende direktør I NHO Reiseliv, og hun av en litt annen oppfatning.
3: Vi har fått en voldsom tilbakemelding fra våre medlemmer og småbedriftene at de veldig redde for det å måtte forskuttere sykelønn med stor usikkerhet for tilbakebetalinger I en bransje med lave marginer. Og derfor vi selvfølgelig både skuffet og lei oss for at ikke vi fikk til et unntak for de små bedriftene.
0: Ja, 9000 medlemmer får 10 og 15 kroner mer I timelønn avhengig om de har fagbrev eller ikke, men så nevnes altså sykelønn her. Det ble det også enighet om, den omstritte forskutteringen av sykepenger, men hvorfor satt dette så langt inne, Tone Sofie?
1: For det første så handler det jo om at dette NAV sitt ansvar. Det jo de som skal betale ut, og det jo de som også somler I noen tilfeller, selv om det sammensatte årsaker til det. Bedriftene må jo legge ut I påvente, og de kaller jo det å være bank for NAV. Og så det her noe som mange store bedrifter gjør, offentlig sektor gjør det. Det bedrifter som har god økonomi, og som har også et stort apparat på plass, men særlig for de aller minste, så kan dette være krevende både å gjøre I praksis, men ikke minst at de kan få en sånn dårlig likviditet eller slite med bunnlinja på grunn av at det usikkerhet når de får disse pengene tilbake.
0: Hvis dette koster så mye for de små spesielt, hvorfor gikk NHO Reiseliv likevel med på det?
1: Jeg tror det handler om at NHO aksepterte det I frontfaget, de store industribedriftene som uansett gjør det her, og som ikke tok sjansen på en langvarig streik, og så vi at Virke aksepterte det. Da ble det et veldig press på NHO Reiseliv, og så det jo vært en veldig langvarig streik som jo går utover. Jeg tror man står veldig mørkt på å dra dette her med seg inn I sommeren, som jo deres høysesong, med små sjanser for å vinne fram.
0: Seks uker holdt de på. Nå folk på jobb igjen. På Hotell Bristol I Oslo 57 ansatte tilbake. Resepsjonist Henning Jegård veldig fornøyd med det.
4: Det var veldig, veldig god stemning her I dag tidlig, ja. Både fra de som har vært inne og ledelsen, og fra oss som har kommet inn I dag. Nå vi klare for å gå I gang igjen og jobbe som vanlig. Altså, jeg har vært med dette her før, og alle streiker har en begynnelse og en slutt, og det tror jeg vi skal alle sammen være glad for.
0: Ja, resepsjonist Henning Jegård fornøyd med å være tilbake på jobb på Hotell Bristol I Oslo, men nå skal du sies at det 350 medlem I Parat fortsatt I streik, og det samme 900 ansatte I renholdsbransjen. Og mens en streik stort sett og I alle fall over, så kan flere nye begynne, for ved midnatt så gjenger forhandlingsfrister ut for tre andre svære oppgjør, kommunoppgjøret, statsoppgjøret og lønnsoppgjøret I Oslo kommune. Tone Sofie Aglen, dette her kan bli store greier som påvirker mange hvis det ikke blir enighet.
1: Ja, da, dette svært mange ansatte, men også veldig mange offentlige tjenester vi avhengig av, så det vel en viss sannsynlighet for at i hvert fall en del kan bli enig innen midnatt, men blir det storstreik i offentlig sektor, så det mange som kan bli rammet, selv om man i første omgang jo litt varsom med hvor mange som blir tatt ut i streik.
0: Ja, har du noen hønsj på hvor det kan gå galt, holdt jeg på å si?
1: Jeg vil vel kanskje tro at det i staten det kan sitte lengst inne, for der det en ganske sterk konflikt om en eller to tariffavtaler. Høres veldig kjedelig og tørt ut, men det handler rett og slett om fordeling av lønna vår, så det opptar jo mange, mens jeg tror vel kanskje at man kan komme til en enighet i kommunene, men man vet aldri. Jeg hadde heller ikke trodd at man skulle streike i 6 uker på grunn av forskuttering av sykelønn, så dette veldig uforutsigbart.
0: Det det. Vi får bare følge med. Det kommer i alle fall du til å gjøre. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, takk for praten. Etter 6 uker så altså hotell- og restaurantstreiken over for de fleste. Så får vi se hva som kommer ut av forhandlingene nå som pågår i offentlig sektor, der fristen altså gjenger ut ved midnatt. LO kommune har allerede varslet at en mulig streik også vil trappes opp fra 3. juni med 12 000 til som går ut i streik. Du får holde deg oppdatert på nrk.no og på TV og radio.

0: øyeblikket det begynner bare for siste gang.
1: Erika Adrianda og Bli her, og før det fikk du Travis og Sing, en låt som faktisk 25 år I år, så vet du det. Plutselig ble det hockeyfeber her I landet, for I kveld så spiller altså Norge kvartfinale I VM I ishockey mot Latvia. Mattis Solim, du har 100 kampe for det norske ishockeylandslaget og spiller for Vålerenga. Akkurat nå du på trening I Jordal Amfi I Oslo. Jeg regner vel med at du følger godt med på VM, men hvordan nå stemningen hos dykket I Vålerenga før kampen I kveld?
2: Jeg har sett det meste, og vi er spente og heier på Norge og håper at det skal gå veien I kveld.
1: Du kjenner vel en del av spillerne ganske godt, hvordan tror du de har det nå?
2: Nei, jeg tror de er bra. Jeg tror de er klare for det som kommer, og kommer med en veldig god følelse inn i denne kampen her. Så nei, jeg tror jeg veldig tror jeg på det de skal gjøre.
1: Latvia har 3 ganger så mange innbyggere som Norge, og ishockey det absolutt nasjonalsporten der. Du har selv spilt kampe mot de, og sterk motstand vil du si at Norge får I kveld?
2: Jeg tror de møter et veldig godt lag. Det også et lag som har gjort det ganske bra I denne turneringen. Mange gode enkeltspillere. Også et lag som har hatt litt suksess I VM før, så det blir en veldig tøff kamp, men absolutt en motstander jeg tror Norge kan ta.
1: Ja, du tenker at det kan være mulig å vinne I kveld?
2: Ja, jeg har veldig tro på det norske laget. Jeg synes de har spilt fantastisk, og ser ut som de har en selvtillit og go, så de kan egentlig ta hvem som helst.
1: Ja. Det ikke første gang Norge gjenger til kvartfinale I ishockey-VM, men det stund siden sist. Det var vel I 2012. Du selv spilte kvartfinale I VM, og hva det som gjør årets bragd så sterk for Norge?
2: Ja, men det vel at de har klart å sette sammen veldig mange gode matcher på rad. Før så har man kanskje, det har vært veldig gode årganger når man har kommet til kvartfinale før også, men da har man ikke hatt kanskje slått I så mange av de beste lagene, så synes de har på en måte ikke brydd seg om å spille mot, og bare spilt sitt spill, uansett om de har møtt.
1: Hvilke norske spillere vil du trekke fram da, som du har imponert deg I år?
2: Det jo først og fremst laget som har vært så samspilt og har en sånn lagfølelse alle sammen. Det vel det jeg vil trekke fram mest. Og så det så klart Koblar, du har Brandsteg Nygaard som kommer inn på slutten her nå, og Stian Solberg, altså det er så mange som har gjort det bra, så det det derfor de gjør det så bra som lag også.
1: Hva vil det bety for alle dere på Jordal hvis det skulle gå videre til en semi?
2: Jeg tror det kommer til å bety mye for norsk hockey. Det jo en barriere som blir brutt for norske landslaget, at man kommer seg inn I der hvor du spiller om medaljer. Så jeg tror bare for norsk hockey at det hadde vært fantastisk.
1: Ja. Hvordan skal du se kampen I kveld da?
2: Nei, det blir i stua I sofaen, tenker jeg, med ja. Familien.
1: Ja. Tør du tippe noe resultat, eller?
2: Ja, hvis jeg må tippe, så tipper jeg 4-2 til Norge.
1: Ja, såpass.
2: Ja.
1: Vi får krysse fingrene og heie alle sammen. Du skal ha tusen takk for praten, Mattis Olim. Med oss fra Jordal Amfi tok deg en pause fra treninger for å snakke med oss. Det setter vi pris på. Takk for praten.
2: Ja, bare hyggelig.
1: Så det altså bare å krysse fingrene for det norske ishockeylandslaget som spiller kvartfinale mot Latvia I VM ishockey I Schweiz I kveld. Den spilles I Friburg og starter klokka 20:20. Og kampen kan du høre på NRK Sport på radio. Eller så kan du se den på Viaplay da. Vi kan jo nevne det. Nå får du Coldplay I NRK P1.

0: Coldplay sin store hit Speed of Sound kom I 2005. Kanskje får vi høre den når de har ansvar for pauseshowet under finalen av fotball-VM 19. juli. Flere andre store artister lovet på scenen, I alle fall Madonna, Shakira og BTS, eller BTS fra Korea, det de store trekkpastene, så det litt sånn uklart om Coldplay faktisk skal spille selv, eller om de bare rasker sammen artisterne, det får vi se. VM-finalen I alle fall I New Jersey utenfor New York 19. juli, altså. Dagens I ferd med å runde her. De som lager sendingen I dag var Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes, Venke Glørstad og Kari Stenhjem. Vaktsjef og produsent ansvarlig for det hele var Anniken Sande Krøvel og jeg heter Even Nilsen. Få med deg dagens I morgen også til samme tid klokka 13 på NRK P1. Nå straks så skal du få sendinger fra ditt distrikt. Men du skal få en nyhetsoversikt aller først nå når klokka slått 14, og først handler det om dronningens helsetilstand, Anders Borgen Werring.
1: Formen hennes den mye bedre, sier kongen. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset, det sa kong Harald til pressen på spørsmål om dronningens helsetilstand. Kongen avslutter I dag sin fylkestur I Vestland, og dronningen har som kjent ikke vært med fordi hun har vært sykemeldt.
2: Jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Beklart I ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stede I Uppsala, der dette ble offentliggjort. De svenske jagerflyene som Ukraina nå skaffer seg av typen JAS Gripen. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. Og I Norge så har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de bygd på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver I Amnesty International, Gerald Folkvor, hevder metodene til selskapene bryter med personvernet til folk.
3: Det største problemet at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader det ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
1: Hetebølgen fortsetter I store deler av Vesteuropa. Det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader I dag. Frankrikes regjering har krisemøte om situasjonen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: I dag sender Øftan ifra Domkirkeodden her I Hamar, der det høytidelig øftning til det nye historiesenteret I fantastiske omgivelser, rett ved Mjøsa, må jeg si.
5: Ja, vi har tatt plass på en høyde her, like ved en syrinbusk under et lite tak med NRK Innlandet på. Myggen surrer, og det kommer mange prominente gjester hit. Og 5 år har det altså tatt å få dette bygget ferdig. Og nå står det her, 5000 kvadratmeter, som skal spleise både nasjonalarkiv og museum under samme tak.
4: Det blir øffning I dag med både skuespiller Anders Bosmo og trompetist Ole Edvard Antonsen, både to ifra Hamar. Og gjennom sendingen så skal vi møte folka bak satsingen og høre hvorfor dette betyr så mye for Hamar og for hele innlandet.
5: Og så får vi mange gjester innom, og vi skal selvsagt også inn I det nye bygget som nå åpner dørene også for publikum.
4: Eftan I dag altså med Stein Eseide og Mari Ranheim fra nye Anno Domkirkeodden Historiesenter I Hamar.
6: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Simon, det, you can call me Al, først ut I Eftan I innlandet, som sender I dag fra Anno Domkirkeåten og den historiesenter I Hamar. Det Steine Seide og Mari Ranheim som selskapet ditt I dag.
1: Og her det nydelig vær. Sitt på plena og nå hører noen som spiller her. De har kledd seg fint seg I gammeldagse klær, flosshatt og skaut og langt skjørt ifra, ja, jeg vet ikke om det fra middelalderen, men fra gamle dager I hvert fall. Det Thomas Mårud og Kristine Lundsbakken og Leif Ingvar Ranøyen som underholder litt for oss.
0: Buskspel I bakkant til der man rigger oss til på Domkirkeodden. Håper lytterne høyre dette like gutt som mø gjør. Fra buskspel til nyheter, det vår kollega Victoria Hellem Hansen som har ført nyheten for oss I formiddag.
2: Politikerne I Stange har fått klar beskjed om at de bør kutte 125 millioner kroner innen 2029, og at de må starte I år, skriver Hamar Arbeiderblad. Under gårsdagens kommunestyremøte viste konsulent Håvard Mo at en raskt voksende eldrebølge og synkende fødselstall kan risikere at kommunen havner på ROBEK-lista. Dere har ikke gjort jobben deres, sa Mo, som nå skal legge frem konkrete forslag til kutt I alt fra skole til kultur. Både ordfører Truls Gilemoen og kommunedirektør Håvard Haug varsler at innbyggerne vil merke innsparingene. Det blir veldig tøffe tak som kommer til å gå utover innbyggere, tjenester og ansatte, sier kommunedirektøren til avisen. Forsvarets høyskole, som har avdeling på Lillehammer, og NTNU, som har avdeling I Gjøvik, topper den ferske omdømmemålingen Traction Utdanning. Undersøkelsen måler omdømmet til 22 norske universiteter og høyskoler og utført av kunnskapsavisen Krono med data fra Norstat. Begge institusjonene fikk en score på 85 av 100 mulige poeng. En slik score betyr svært godt omdømme. Universitetet I Innlandet ligger på en 17. Plass av totalt 22 og med en score på 73 som regnes som godt omdømme. Ringebu kommune anmeldte en person etter at det ble oppdaget juks med et handicap-bevis, men saken nå henlagt, skriver GD. Det var I vinter at en annen kommune avdekket forfalskningen under en rutinekontroll. Kortet som lå I bilen var utløpt, overskrevet og hadde utydelig serienummer, sier kommunedirektør Håvard Gangsås til avisen. Vedkommende som bosatt I området har fått en advarsel. Tove Linnea Brandvik, forbundsleder I Norges Handicapforbund, reagerer og sier til avisen at slik juks rammer personer som helt avhengige av de reserverte parkeringsplassene.
0: Og så tek vi med at brandvesenet for en times tid siden rykket ut til brann I en bolig I Åsnes. Det skal ikke bo noen I huset, og politiet I kontakt med huseier.
1: Da litt Eurovision-musikk.

0: Bergenske Jonas Love var det med sitt MGP og for så vidt Eurovision-bidrag. Ja, ja, ja.
1: Inga Bolstad, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja, nå vi her.
1: Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk, og i like måte må jeg si. Dette jo gratulerer med dagen til hele innlandet og hele Norge.
1: Du nasjonalarkivar, det vil si at du sjefen for Nasjonalarkivet, tidligere Arkivverket, og... Ja, hva betyr det å få et sånt nytt senter nå som både skal forene museet og arkivverket?
2: Vet du, det helt fantastisk, for nå her kan på en måte både museet, gjenstandene, landskapet, historiene de forteller, suppleres med det levde liv som vi finner i arkivene. Og jeg helt sikker på at nå kommer det til å bli enda mer besøkende her på grunn av arkivene, pluss at dette vil også være med på å få enda flere folk til å forstå hvor viktige arkivene for deg og meg og våre rettigheter.
1: Blir det mer tilgjengelig for publikum da?
2: Her blir det mer tilgjengelig for publikum. Vi skal både ha lesesal, vi har utstillinger, vi har felles prosjekter, og det til og med kafeteria her.
1: Som oppkalt etter en gammel katolsk biskop, Mogens. Men du, altså Norges første riksarkivar, det var Henrik Wergeland i 1841. Du nummer...
2: Jeg nummer 13 etter Henrik Wergeland. Og jeg må også tilføye da, at jeg den første kvinnelige riksarkivaren, eller nasjonalarkivar, som det nå heter da.
1: På tide. Men på den tiden så var det jo bare papirer sikkert. Nå det jo vel så mye digitalt. Hvordan det å ta vare på... materialet nå?
2: Nei, det like viktig, om ikke viktigere nå enn det var den gangen. Vi har, i forbindelse med det regionale historiesenteret, så har vi altså flyttet en mil med arkiver hit til Domkirkeodden, og i tillegg så har vi store mengder med digitale arkiver og digital informasjon. Og det skapes enormt mye, derfor så den jobben Nasjonalarkivet gjør så viktig med å ta vare på denne dokumentasjonen for ettertiden.
1: Ja, dumt spørsmål sikkert, men hva kan gå tapt da hvis vi ikke tar vare på oss her?
2: Og da kan veldig mye gå tapt, for eksempel dine rettigheter. Da kan du kanskje ikke vite hva skjedde med eiendommen din, hva skjedde med eiendomsgrensene, hva med pensjonen din, eller hva med karakterene dine fra skolen. Det utrolig mye som kan bli borte. Vi tar vare på det alt mulig av rettighetsdokumentasjon, eiendomsinformasjon, informasjon fra politiet, informasjon fra adopsjonssaker. Altså, vi har alt.
1: Hvor unikt det at arkivene og museet samarbeider om et sånt senter?
2: Altså, det eksempel i Norge på at arkiv og museum samarbeider. Det som unikt her at her vi fra staten, altså Nasjonalarkivet, inne med våre nasjons, altså hele nasjonsdokumentasjon. Så dette det første regionale historiesenteret hvor staten inne på denne måten som vi nå.
1: Det strømmer på med gjester her, 200 spesielt inviterte. Du skal holde noen taler, skjønner
2: jeg? Jeg skal holde taler, vet du, og det gleder jeg meg til. Det fantastisk å være med å åpne dette praktbygget.
1: Lykke til med dagen, Inga Bolstad, nasjonalarkivar. Vi skal jo snakke med flere av dem som skal opptre litt senere, Mari.
0: Det skal vi. Så her det bare å henge på fra Eftan, som sender fra Anno Domkirkeodden Historiesenter i dag. Kult.

0: bare dansa. Nå har vi med oss statsmeteorolog Håkon Mjelstad. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Nå kan nesten jeg ta din rolle og rapportere om været fra Hamar, for jeg sitter med ute på Domkirkeodden på det nye historiesenteret som øfna her, og her det strålende sol, nesten vindstille, og behagelig temperatur. Gjelder det resten av innlandet, eller?
1: Ja, det gjør egentlig det. Det godt å få det bekreftet, også, som du sier. Det er ikke mye skyer å finne. Det litt mer skyer hvis du helt vest og nord i innlandet fylket. Men ellers det bare noen dotter her og der, og mye sol, oppholdsvær, og temperaturer opp mot 20 grader.
0: Ja. Ikke noe nedbør, eller noe sånt?
1: Nei, det fint lite av det. Det går kanskje litt i høyfjellet over mot Møre og Romsdal.

0: Det blir liksom blandet ved sånn vindmessig og kanskje også værmessig. Det blir nordavind som dominerer vindretning på lørdag, ser det ut til. Og da går nok temperaturen et godt tak ned. Det blir nok mer skyer, kanskje litt grann nedbør i form av regnbyer. Men det skal også være litt grann sol, men det er merkbart at det er en annen luft. Og på søndag så vil det nok vind dreie på sør igjen, men da har vi kommet inn i mer sånn ustabilt vær, så en del regnbyer på søndag ser jeg for meg.
1: Tusen takk for det, statsmeteorolog Håkon Mjelstad.

0: Det var Mella det, og låta heter Medisin.
1: Vi på Domkirkeodden I Hamar I dag, utenfor det nye historiesenteret som har offisiell åpning. Det kjempestort, 5000 kvadratmeter, og det, hvis vi overdriver litt, så ser det ut som en gapahuk.
0: Det en overdrivelse, men bygget skråner I hvert fall I liksom, tråd med terrenget da, oppifra den knallblå mjøsa akkurat nå, så skråner bygget sånn at det skal gå I tråd da, på en måte.
1: Og dette bygget har vel tatt ja, cirka 5 år å bygge, det I hvert fall han som har vært prosjektleder for det her på Anno. Han heter Magnus Sempler Holte, og det altså det første regionale historiesenteret I Norge som da skal samle både et museum og nasjonalarkivet I samme bygg. Ja, først gratulerer med dagen da.
2: Ja, tusen hjertelig takk. Det her en stor dag.
1: Dere bygger midt I de mest historiske områdene I innlandet, og hyppigheten av nybygg I dette området ikke akkurat så stor. Hvordan har det påvirket dette arbeidet?
2: Det har påvirket prosjektet I veldig stor grad. Selvfølgelig tar vi det på høyeste alvor når vi først vil bygge noe på Domkirkeodden på middelaldergrunn. Så I forkant av byggestart så var det 2 år med arkeologiske undersøkelser rundt og på dette området som vi nå. Vi hadde ikke

0: bilder som sa at det skulle tilsi at det var mye funn her, og det var det heller ikke, men det ble utarbeidet en sirlig og grundig graveplan som alle måtte forholde seg etter når byggingen startet.
1: Hva har vært den største utfordringen med dette byggeprosjektet?
0: Det har vel kanskje vært å finne plass til alle funksjonene. Det så mye vi ønsker å få til i bygget, og bygget nesten 5000 kvadratmeter, men det ikke så stort når man begynner å se alt vi har lyst til å få til. Men samtidig så vel det noe av det morsomste også, fordi at vi har fått lov til å forme et bygg akkurat etter det historiesenteret skal være.
1: Det har vært et stort prosjekt, da. Hva du mest stolt av nå?
0: Nei, det her det veldig mye å være stolt over. Bygget i seg selv utrolig lekkert. Og jeg stolt over den prosessen vi har hatt sammen med arkitektene for å få det til å bli så godt som det nå er. Men samtidig så jeg også stolt over det samarbeidet som vi har hatt helt fra starten av med Nasjonalarkivet og alle involverte i Anno for å få dette til på en god måte.
1: Hvordan tror du det blir for publikum nå fremover? Hva vil dette ha å si, tror du?
0: Så spør du meg, så tror jeg det blir helt magisk. Det bygget her, det innbyr så mye til kos, hygge, sette seg ned, studere, lese seg opp, være med på omvisninger eller gå i utstillingene. Altså, det så mye du kan gjøre her, så jeg vil si at liksom, nå er det endelig tida for å slippe alle inn og utforske alt vi har å by på.
1: Takk skal du ha. Kos deg på åpningen i dag.
0: Tusen hjertelig takk, og like måte.

0: podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
1: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
0: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
1: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var Genesis som fada ut der Hold on my heart I Eftan I Innlandet som sender fra Anno Domkirkeodden Historiesenter her I Hamar I dag.
1: Ja, det høytidlig åpning av det nye historiesenteret her og en av dem som skal sette stemninga det deg, det. Trompetist Ole Edvard Antonsen. Hvordan det å være her under åpninga?
2: Du, det jo kjempestas. Jeg må si det en stor ære, for det jo blitt et praktbygg, og området her på Domkirkeodden, det jo et sted som jeg har vokst opp. Det var jo her vi badet på sommeren, og det jo et fantastisk område, hele området her, og det også fått det bygget I tillegg nå, det fullfører jo på veldig mange måter, og samler hele området, føles det som.
1: Du skal blant annet spille fra taket på det nye bygget her. Da. Hva slags opplevelse ønsker du å gi publikum her? Da?
2: Nei, det jo vært noen ønsker fra oppdragsgiver om at det skal være håper å si, stemningsfullt, det skal være høytidlig, og samtidig ikke for, skal jeg si, for satt på en måte. Så jeg skal gjøre litt inne for de gjestene som invitert først, og så skal vi ut og gjøre ting både fra taket og fra en scene da ut til publikum etterpå.
1: Ja, jeg vet du litt stresset nå, for du skal spille mange stand, og det mye å holde orden på sikkert, men du har spilt på store scener over hele verden. Hvordan det å være på hjemmebane?
2: Det alltid stas å komme med, Mats, det må jeg si. Og jeg må jo si at, som sagt, bare det å komme til Domkirkeodden, altså det en helt egen, ja, en helt egen stemning, så jeg synes det kjempestas å få lov til å være med på det her.
1: Når du står her nå, midt blant Hamardomen og Mjøsa og all historia rundt her, tror du vil altså, musikken bli påvirket av en I dag?
2: Ja, så jeg håper at folk får en fin stemningsopplevelse. Det vel det vi satser på, og at folk både nysgjerrig på det nye bygget og på det som på Domkirkeodden generelt. Men først og fremst jeg med på å prøve å skape den der litt høytidlige, fine stemningen sånn under selve åpningsseremonien.
1: Vi skal høre et av stykkene du skal spille her nå. Vidda.
2: Ja.
1: Passer her og den?
2: Den passer litt overalt.
1: Takk for praten.
2: Takk skal du ha. Takk.

0: Ole Edvard Antonsen med Vidda. Jeg hørte den akkurat med denne låta her fra taket i stad. Han hadde prøver på det nye bygget Historiesenteret på Domkirkeodden. Og nå står du med en annen gjest som også skal være med og sette sitt preg på åpningen.
1: Ja, ikke bare gjest, men konferansier, for det ingen ringere enn skuespiller og havmarsing da. Anders Bosmo som har hanket inn som konferansier for øffningen her i dag. Og du jo aller nyligst kjent da, etter din rolle i NRK-suksessen Liss, men nå du altså her på Domkirkeodden. Først, Anders, hva betyr akkurat Domkirkeodden for det?
2: Nei, dette jo barndomsdal, det. Jeg oppvokst rett oppe i Høgeir og brukte mye tid på Domkirkeodden, både som så i ungdommen når vi flakket rundt der, også på strender og bada og stort sett overalt her. Så det er stas å være her i dag.
1: Og hva var den første tanken din når du så det store, flotte bygget her da, på Domkirkeodden?
2: Fantastisk. Jeg var der for et par uker siden og fikk en liten omvisning, og da tror jeg folk skulle hjem fra jobb, men jeg ville se alle rom, og jeg koste meg skikkelig. Jeg synes det helt strålende. Det virkelig stas.
1: Du selv interessert da, i fortida og historie? Det jo et historiesenter, det her.
2: Ja, jeg hadde faktisk tenkt å studere historie, så det var det som var min plan, og så ble det teaterskolen i stedet da, men så hver gang jeg får gjort noen litt sånne historiske dramaer der jeg kan liksom få lest meg opp på fortida, så får jeg litt to flur i et smekk, så jeg synes jo det veldig, ja, history is the roadmap for the future, som det sies, så det greit å vite hvor vi kommer fra.
1: Forslått sammen to interesser her da, med andre ord.
2: Absolutt.
1: Og så du er konferansier nå fra øffningen, ja, så gjennom hele ettermiddagen. Kan du si litt om hvordan skal foregå her i dag?
2: Nei, det blir jo spennende om det kommer. Det jo satt opp plasser til masse folk som kan komme utenfor her nå, og i den flotte gressbakken foran nybygget her. Og så blir det jo litt musikk fra Ole Edvard, da, og så skal jeg kanskje dra fram noen tekster, og så skal jeg prøve å lede oss litt igjennom da med noen intervjuer av sentrale aktører som har stått bak dette her, og så blir det noen taler fra det offisielle.
1: Du har et tett timeplan, Anders Bosmo, så nå skal du få slippe. Tusen takk for at du var med oss her i Eftan i Innlandet.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Det var Rakel med La meg gå. Vi har ikke tenkt å gå noen stand. Vi står her, vi utenfor det nye historiesenteret på Domkirkeodden I Hamar, som åpner nå høytidlig om få strakser. Kjersti Wold, du her I finkjole, og du har vært prosjektleder for hele greia. Du har jo ledet mange store byggeprosjekter, men dette her kanskje litt spesielt, for dere bygger jo midt I et historisk område, og det ikke så ofte det bygges nye bygg her.
1: Nei, det klart at det jo veldig spesielt å bygge på Domkirkeodden innenfor Hamarkøypangen og ved siden av vernebygget her og Storhamarloven. Det noe som man sannsynligvis bare opplever en gang I livet, så det har vært en fantastisk opplevelse.
0: Hvordan har det påvirket arbeidet da, at her kan vi ikke grave og sånn og sånn?
1: Det jo gjort mye forundersøkelser her I forhold til arkeologi for å vite hvor vi kan grave og hvor vi ikke kan grave, og vi har måttet ha tett kontakt med arkeologiske myndigheter hele veien for å passe på alt det som ligger nede I bakken.
0: Mm. Hva har vært den største utfordringen med dette byggeprosjektet sammenlignet med andre ting du har gjort?
1: Dette byggeprosjektet har jo gått veldig bra, så det nesten vanskelig å si hva som har vært største utfordringen.
0: Det har holdt budsjettet også.
1: Det har gått innenfor budsjett, og det har gått innenfor tiden, og det et fantastisk bygg med høy kvalitet, så kanskje største utfordringen å oppnå alle disse kvalitetskravene og få til det som vi ser står her I dag.
0: 340 millioner var vel budsjettrammet, og du klarte faktisk å gå under. Det ikke alle nye bygg som kan skryte av det. Det har vært stort, som du sier. Hva du mest stolt av når du ser bygget ferdig her nå?
1: Jeg synes jo arkitektene har gjort en veldig god jobb, for selve bygget glir jo veldig fint inn I landskapet og terrenget her. Men vi kanskje aller mest stolte av gulvet inne I første etasje, som et terrassogulv der vi har brukt gjenbrukt stein fra byggetomta og gjenbrukt lokal stein fra Brunnedal, som gjør at det får dette her helt spesielle rosa skjæret. Det vi veldig fornøyde med.
0: Vi har kalt det litt uarbeidet for en gapahuk, men hvordan vil du beskrive det?
1: Jeg velger å tolke det som at det glir godt inn I terrenget. Og det tenker jeg viktig her, at det ikke dette bygget som skal være det mest prangende. Det skal være det som det rommer og de opplevelsene som man kan ha der inne.
0: Hva skal du gjøre nå? Hvordan blir det å være her på den offisielle åpningen? Hva står på programmet ditt akkurat nå fremover?
1: Mens man bygger så føler man jo litt at man eier dette bygget og her selv, og så plutselig så strømmer det på med folk fra alle kanter, så det en veldig spesiell opplevelse at det nå for alle, men det jo også utrolig fint å se at alle nå skal få oppleve og ta I bruk dette senteret.
0: Det sier Kjersti Wold, prosjektleder altså for det nye historiesenteret her på Domkirkeodden I Hamar. Lykke til.
1: Takk for det.

0: Det var Louis Tomlinson og Baby Rexha og Digital Farm Animals med Back to You her I Eftan I Innlandet.
1: Vigdis Stensby, du ordfører I Hamar, og så har du jobbet I Nasjonalarkivet I 13 år og vært leder for statsarkivet her, så du jo ja, veldig aktuell her, når du åpner et sånt senter her. Først, hva betyr dette her for Hamar?
2: Dette betyr utrolig mye for Hamar, men det betyr jo mye for meg personlig også, det må jeg bare få lov å legge til. Men Domkirkeodden, det jo et virkelig perle I Hamar, og at det nå har blitt et helårsåpent museum her med arkiv, det en attraksjon som veldig flott for Hamar, men ikke bare Hamar, hele regionen og innlandet vil jeg legge til.
1: Så du lengter litt tilbake til jobben som statsarkivaren, eller?
2: Jeg må si det rykker litt I arkivarhjertet mitt, altså, når jeg går inn her og ser hvor flott bygget har blitt på innsida.
0: Hva betyr det her da, for altså, man samler museum og arkiv på den måten? Hva betyr det for Nasjonalarkivet, og hva betyr det for innlandet?
2: Det vi håper på jo først og fremst at historieformidlingen skal bli ta et steg videre. For nå kombinerer vi jo både gjenstander, arkivmateriale, teknologi, sammen med veldig kompetente folk innenfor arkiv og museum. Så vi håper jo at dette her skal være et regnestykke som sier at 1 pluss 1 blir 3. At vi får en voldsom effekt ut av det, som vil komme av både publikum, elever på skolen, forskere, alle andre til gode. I tillegg til at dette her har blitt et reisemål I seg selv.
1: Ok. Ja, så for publikum så vil det bety at det lettere tilgang på å se gamle gjenstander og skjønne litt mer av historien der?
2: Ja, for det første så vil jo det være et helårsåpent museum her på Domkirkeodden, sånn at du vil kunne komme I hele året. Og målet jo også at arkivmaterialet skal være mer tilgjengelig enn før, fordi at her vil du ha større og lengre åpningstider.
0: Håper du at det vil bli mer brukt til yngre målgrupper, da, som kanskje ikke deg som, som først og fremst stuper inn I arkivene?
2: Det virkelig noe vi håper, at de unge skal se at historien relevant. Men da krever det jo litt av de som jobber her, ikke sant? Og få historien til å være relevant inn I samtida som vi lever I nå. For det faktisk lange linjer I det aller meste vi driver med, og hvis vi kan få flere unge til å skjønne det, da vil historiefaget bare åpne seg som en sånn blom som du ikke kan få nok av.
1: Det sier ordføreren I Hamar, som altså bare har permisjon fra jobben I arkivverket, så ja,
2: ja jeg har permisjon, ja, så det klart at her det noen som drar I mange retninger, ja.
1: Du står her, fin bunad, ja. Du får lykke til med feiringen.
2: Tusen takk, det en gledens dag for oss I dag.
0: Kjenne nyheter her på kanalen.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 15. Nå streiken I hotell- og restaurantbransjen helt over. YS-forbundet Parat ble enig med arbeidsgiver I ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde I natt. De to fagforbundene blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset. Etter å ha vært innlagt for hjerteflimmer og hjertesvikt, det fortalte kong Harald da han møtte pressen I dag. Samtidig så uttalte kongen seg også om kronprinsesse Mette Marits lungesykdom.
1: Jeg synes det veldig trist, og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
0: Så til Afghanistan, der endrer Taliban-styret loven slik at jenter kan bli giftet bort mot sin vilje når de helt ned mot 9 år gamle. Inntil nå har aldersgrensen for å gifte bort jenter vært 16 år, men den nye loven sier at de kan giftes bort med en gang de kommer I puberteten. Fra før så har Taliban forbudt skolegang for jenter over 12 år. Korrespondent Yama Wolasmal sier Taliban står for en ekstrem variant av islam.
2: Taliban har alltid hatt en kvinnefientlig politikk. De har alltid hatt disse strenge reglene. Nå sitter de ved makten og implementerer konkrete lover som kontrollerer livet til 20 millioner afghanske kvinner. Så de har alltid vært stokkonservative. De gjør dette fordi de har klart å ta de mest ekstreme tolkningene av islam og kombinert det med de mest ekstreme delene av afghansk kultur, og det gir denne type utslag. Dette endringer som blir fordømt av over 50 muslimske land. Det jo veldig mange muslimske land rundt omkring I verden. Ingen av dem støtter disse lovendringene og sier at dette uislamske regler, men Taliban står på sitt og gjør dette fordi de kan.
0: Korrespondent Yama Wolasmal. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst I Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det langt flere enn det plass til på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena I 100 år. Det VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering, og presiserer at planen om en ny stadion på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje I Oslo om interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
4: Midt I Mjøhamardomen og Mjøsa har et helt nytt historiesenter reist seg.
5: 5000 kvadratmeter, 340 millioner kroner. Nå står det helt ferdig, og det åpner akkurat nå, mens vi snakker.
4: Mens vi prater, så foregår det et virvare av folk rundt her som skal være med på åpningsseremonien. Snorklipping, taler, musikk og 200 inviterte gjester. Kost vil publikum få glede til det nye historiesenteret? Det skal vi prøve å finne ut I løpet av denne sendingen.
5: Ja, og biskop Mogens fra 1500-tallet, han har gjenoppstått. Han kjente oss hvert øyeblikk.

0: Det var Zac Brown Band med låta Homegrown, først ut I andre time til Eftan I innlandet som sender ifra öppningen til Anno Domkirkeåden sitt flunkende nye historiesenter I dag.
1: Står jeg med en biskop som levde for ja, snart 500 år siden. Biskop Mogens, snakker du norsk?
2: Ja, ja, selvfølgelig. Han var norsk, definitivt. Selv om han endte sitt liv I misere I Danmark.
1: Fortell. Ja. Hvem var han? Han bodde her, skjønte jeg.
2: Klart det. Han, Mogens Lauritzson, han var den siste katolske biskop I Norge. Og med han så når han blir tatt og ført, for han gjorde motstand mot danskene og kongen, kongeveldet, som katolsk biskop her, så var det ganske dramatiske saker som førte til at han til slutt da ble tatt og ført I evig landsforvisning og internert I et kloster I Danmark. Men før det var han en virkelig storkar her, den gangen Hamar-Kaupangen og Bispeborgen virkelig var noe... Ja, det var større enn de sakene som du har reist I dag, altså. Helt klart.
1: Og Jonas Kippersen, du skal spille Mogens. Fortell litt om hva du har på deg.
2: Jo, her det litt av hvert. Det I hvert fall noen lag jeg har på meg. Og et ganske fint, både, hva heter det, mitra og krucifiks her. Og litt av en lue jeg går med som bisp. Og så det jo lag på lag under. Med to lag silke I hvert fall. Og så det noe brokadeaktig innerst. Men det mistenker jeg at akkurat det litt kunstig. For det virker som det skaper litt svette, for å si det slik.
0: Men ellers ganske virkelighetsnært, eller?
2: Ja, det verste at det faktisk ganske likt. Dette laget fra her på museet, på tekstilavdelingen her. For her jobber de jo masse med disse draktrekonstruksjonene og slike ting. Og så har man skapt denne bispedrakten. Og det, du kan si at den litt mer prangende. Det finnes en annen Mogensdrakt her på museet, men det må du ikke si. Men I og med at det sånn flott åpning I dag, så vil de ha denne som litt mer prangende.
0: Ja. Solen skiner jo. Det varmt med så mange lag på, eller går det
2: Ja, da, jeg merker at det greit å søke skygge.
1: Ja. De hadde altså så mange fine farver I middelalder.
2: Ja, ja, ja. Og dette her betyder jo at dette var en stor kar. Når du har sånne røde farver, så det jo pulper I stoffene her, og da det kostbart.
1: Hvordan skal du kaste glans over åpningsseremonien der da?
2: Ja, jeg håper jo at jeg får komme tilbake fra det hinsidige og kaste glans når programmet vel I gang fra scenen, så skal jeg nok ta en tur innom, tenker jeg.
0: Ja, det har publikum her litt I vente. Tusen takk for at du var med I Eftan, biskop Mogens.
2: Veldig hyggelig.
1: Jonas Kippersen.
0: Eller Jonas Kippersen.

0: Det var Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett det med låta Sundreberget. Og vi ikke på Sundreberget, vi her på Anno Domkirkeåden Historiesenter. Der kan du, her kan du dykke inn I fortida på flere måter. I resepsjonen til bygget her som driver og øffner akkurat nå, skal det sitte en haug av frivillige slektsgranskere fra omtrent hele innlandet, som skal hjelpe folk med å granske I slekta si, rett og slett. Og nå har vi med oss her Steinar Vassåsen, en av de frivillige. Du her ifra Sør-Østerdal, slektshistorielag. Kan du si litt om hvem dikkene
1: Vi et lag med cirka 250 medlemmer, holder til I Elverum, og dekker sånn geografisk da, kommunene Elverum, Trysil, Åmot, Storavdalen og Rendalen. Og har mange kompetente medlemmer.
0: Og her det en liksom flere da for ulike lag som skal møtes her sitte I resepsjonen på en måte.
1: Ja, vi har jo tenkt å være her. Det et tilbud som arkiv har hatt også tidligere, også før de har flyttet hit, hvor det da var en gang I måneden, tror jeg, at vi var noen frivillige som stilte opp for å hjelpe folk I gang med slektsgransking, eventuelt grave litt nøye I vanskelige spørsmål som de ikke har klart å løst, og gjøre ting som de ansatte på arkivet ikke har noen muligheter til å bruke tida til på.
0: Hvorfor har du og alle dikkene denne interessa her for slektsgranskningen da?
1: Ja, det jo sikkert mange forskjellige årsaker. Det alltid vært nysgjerrig på hvor besteforeldrene mine kom fra. Det var jo det startet med. Og for meg så startet det egentlig med et uventet besøk fra Amerika I 1976, hvor det dukket opp tre amerikanere hos bestefaren min som ikke kunne engelsk. Og han ringte da og lurte på om vi kunne komme og hjelpe henne, for han visste ikke hvem dette var. Ikke vi heller. Men etter det, så har det egentlig bare balla på seg. Det er egentlig ikke noe bånd I den der bøtta der, altså, hvis du begynner å grave I det egen slekt.
0: Så det startet egentlig med det uventet besøket der, da de puslespillbrikken la du da på plass?
1: Ja, da begynte jeg å spørre da, bestefaren min etterpå, og så begynte jeg å lese litt I bygdebøker, og jeg fant at dette her kan ha umulig stemme det som står her, der det utlatt mye rart, så må vi begynne fra bånd og gjøre ting selv. Så har det egentlig bare blitt sånn at for å få mest mulig nytte av den hobbyen, så det en fordel å være medlem av et eller flere slektshistorielag, for der får du mye hjelp, du kan bidra, og akkurat nå så føler jeg vel mer at jeg på den der bidragssiden, hjelper andre til å komme I gang med det samme, hvis de nysgjerrige på røtten sine.
0: Og før dette historiesenteret her nå på plass, hvordan det de kan I det daglige har tatt imot folk og gjort folk med å granske slekta si?
1: Altså, Sør-Østerdal slektshistorie har noen sånne åpne dager på biblioteket I Elverum. Så vi har konkrete ting sånn lokalt, Elverum og I Åmot, som vi gjør der. Og så har vi jo deltatt her tidligere også I flere år. Jeg lurer på noen sa at det har I hvert fall vært 10 år som vi har som organisasjon da, vært med og gitt det tilbudet som vi gjør nå.
0: Og nå skal du rullere litt med medlem fra ulike slektshistorielag rundt omkring, altså fra flere plasser I innlandet. Sitte her I resepsjonen og ta imot publikum som rett og slett trenger litt bistand, da, eller nysgjerrig på slektet si?
1: Ja, jeg gjør det I hvert fall sånn at jeg tar med meg egen PC, og jeg har ting jeg kan jobbe med. Hvis det ikke kommer noen som trenger hjelp, da jobber jeg med mine egne prosjekter. Ellers så vi der og stiller opp når det kommer, kommer folk som ønsker at vi skal hjelpe dem I gang med noe.
0: Så hvis jeg kommer inn døren her og sier at jeg vil vite hvem min tipp-tipp-tipp-oldefar var, hvordan det du går for? Hvor begynner han da?
1: Ja, du må jo begynne med den delen som du kjenner da. Så hvis du kjenner bestefaren din for eksempel, eller oldefaren din, så har vi jo en mulighet til å begynne å grave bakover. Du må liksom, det en fordel hvis du har noen som født for mer enn 100 år siden, for da begynner du kildene å bli åpne. Så da kan du med litt flaks finne det lett, eller så kan du kanskje måtte jobbe en del. Men som regel så finner du jo hvem det etter hvert.
0: Når du sier fin, det I arkivene her, som I kjelderen da, I historiesenteret her?
1: Ja, vi starter med det digitale. det är väldigt mycket både kyrkoböcker och folketellinger är ju 99% digitaliserat i Norge. Så vi starter där och så vill ni ju efter vart få behov för att spørre om arkivsaker som begravd i etasjen under oss og be dem hente opp ting der som ikke digitalisert, for det jo det det mest av, tross alt.
0: Tusen takk for at du var med oss her i Eftan, Steinar Vassåsen i Sør-Østerdal slektshistorielag, og lykke til med all slektsgranskningen du skal begi deg ut på fremover.
1: Takk for at jeg kunne bidra. Håper folk dukker opp.

0: Det var Zane og Taylor Swift det med I Don't Wanna Live Forever som du fikk her I Eftan I Innlandet som sender direkte ifra Øfninget til Anno Domkirke og den historiesenter I dag. Og nå du hører på Eftan med både med Mari Ranheim og Stein S. Eide. Og Stein, du har funnet deg noen nye bekjentskaper her på Domkirkeodden.
1: Ja, jeg finner meg noen nye venner for at det lukter så godt. Jeg står ved bålpanna her, og hva det du driver og steker for noe nå, Ruben?
2: Ja, nei, nå steker vi kronkaker på gamle måten, med lange ærmer, holdt jeg på å si, jern, over, rett og slett over bålet. Så...
1: Har du tak I på det, eller jeg ser noen brent, men det et par lyser her også?
2: Ja, noen veldig godt stekt, og noen ikke fullt så godt stekt, men de aller, aller fleste de blir akkurat sånn det skal være.
1: Du, dere fra Anno Glåmdalsmuseet, her I dag, Laila Bekkevold. Hvorfor det?
3: Anno jo et stort museum som har mange lokasjoner. Altså, vi har jo veldig mange sånne søstermuseer over hele... Det gamle Hedmark fylket da. Så vi her fra Elverum for å hjelpe våre venner på Hamar, får vi vel si da. Så det gøy å på det de andre museene gjør. Altså som museumsansatt så ender det ofte på at du jobber på ditt eget museum og ikke alltid har tid til å se så mye annet. Men det liksom et mål I Anno nå at vi skal prøve å bidra. Vi har jo solid kompetanse på så uendelig mye, så vi kan forsterke på en måte mange over hele fylket da.
1: Ja. Du står her og serverer kaffe og... nystekte kromkaker, hvordan etterspørselen?
3: Ja, den litt for stor, for vi klager helt. Så det noen av oss som skravler mer enn andre, da, så heldigvis.
1: Litt ut her, for det litt dårlig lyd. Det kanskje det digre treet som gjør det.
3: Så det noen av oss som skravler mer enn andre, så det ikke alltid det blir så mye steiking på meg, men Ruben som sitter her, han kjempeflink til å steike. Vi har flere som vil kjøpe kake og kaffe her, de selger vi jo ikke da, vi deler det jo ut. Men det går unna. Jeg håper virkelig at folk tar med seg at dette her oppskriftet til Hanna Vinsnes. Så det jo liksom skikkelig lokalt.
1: Ja, den gamle kokebokforfatteren.
3: Ja, hun ga ut den kokeboka I 1845. Så det her en kokebok fra den tiden hvor man brukte sånne kakejern som vi bruker her nå. Da. Og det som litt morsomt at flere av kakejernene våre jo eldre enn Hanna Vinsnes. Dette her gjerne fra 1700-tallet.
1: Men hva altså... Ja, den oppskriften den holder I dag også. Den god. Ja,
3: den virker kjempebra. Altså, forskjellen nå jo at de hjerna vi bruker nå I Open Hill, de trenger jo litt mer fett. Og her det jo fløte, og det smør, og det altså, store mengder med fett og godt og deilig. Det sitronskap I dem, og det kardemomme I dem, sånn at de smaker liksom litt artigere. Veldig mange som merker at de veldig, veldig gode.
1: Ja. Skal jeg høre om det noen som liker dette her? Liker du kromkaker her?
4: Jeg glad I kromkaker, ja.
1: Dette en gammel Hanna Vinsnes oppskrift.
4: Det hørte jeg.
1: Ja. Ja. Det bedre enn vanlige kromkaker du får på Rema, for eksempel?
4: Ja, I hvert fall veldig mye bedre enn den du får på Rema.
1: Nei, jeg skal ikke skjelle ut Rema her, da, men på butikken.
5: Nei, for all del, den utrolig god, altså. Og jeg har aldri smakt det her før.
1: Du kan få oppskrift til utdeling.
5: Ja.
1: Så får du ha lykke til med stekinga. Det får så mye røyk I nesa.
3: Ja, vi herda, vi som jobber I bransjen.
1: Tusen takk.

0: Nesheim med låta Flyte fikk du her i Eftan i Innlandet, og vi jo på øffningen da, til Anno Domkirkeodden Historiesenter her på Domkirkeodden i Hamar, og for første gang arkiv, eller nasjonalarkiv og museum slått sammen til et regionalt historiesenter som det her. Og nå har vi med oss avdelingsdirektør for Anno Hamar-regionen, Per Øyvind Riise. Først og fremst gratulerer med øffning.
1: Tusen takk for det.
0: Hvor mye jobb ligger bak dette historiesenteret her?
1: Du, det ligger veldig mye jobb fra de små tingene til det faktisk å bygge det bygget her, og til å tilpasse omgivelsene rundt. Og så har jo vi nå smakt på det å fylle dette bygget med innhold de siste ukene, men i dag så vi klare. I dag så åpner vi dørene for alle som vil komme og se hva vi har fått i der.
0: Og det ikke rett få folk som har dukket opp her på øffningen i dag?
1: Nei, vi har jo værgudene med oss, men vi tror jo også at det mange både i Hamar og på Hedemarken, egentlig i hele regionen, som har vært nysgjerrig på hva det som foregår på Domkirkeodden, og svaret får de her nå.
0: Ja, og hva det som spesielt da med å slå sammen nasjonalarkiv og museum på den måten her?
1: Nei, det mange ting som åpner seg opp på muligheter med det. For det første så har vi muligheten til å bruke museet sin gode formidlingsfot, og vår tilgjengelighet til også å øke tilgjengeligheten til arkivene. Så nå kan de som interessert i å komme i kontakt med kildene til fortiden i arkivet, de finner en åpen lesesal her 5 dager i uka, og vi skal gjøre det lett for folk å komme i kontakt med arkivene. Og så det jo en uendelighet av historier som befinner seg i arkivene, og vi gleder oss til å ta fatt på og formidle noen av de ute i publikum.
0: Ja, hvordan det den liksom gjengse innledning skal få bruk for historiesenteret? For det jo ikke bare et tilbud for Hamar det her, selv om det ligger i Hamar, det jo for hele Innlandet.
1: Det for hele Innlandet, og de kildene som, de arkivstykkene som står her, de kan man få bruk for i mange av livets situasjoner. Og i noen av tilfellene så vil det være sånn at det fortsatt nasjonalarkivet man må spørre om å få lov til å se de dokumentene. Men dokumentene befinner seg på Hamar, og vi skal sørge for at de kan bli gjort tilgjengelige for de som har behov for å se det. Men så håper vi at det mange som synes det gøy å jobbe med historie, å jobbe med å forstå hvordan enten egne forfedre, eller garden sin, eller hva man har for kobling til fortiden, de skal finne gode steder her for å trives sammen med andre.
0: Og hvordan det de kan eventuelt har jobbet eller skal jobbe for å nå deg mer yngre? Det litt yngre da, som kanskje ikke deg som aller ivrigast alltid på å dykke i historie, altså i fortiden og i arkivene.
1: Neida, vi må jo, vi synes jo det veldig artig å nå de som interessert i utgangspunktet i de gamle historiene, men vi også vet at vi må bruke noen andre virkemidler av og til. Så nå i åpningshelga og fremover, så vil det blant annet være mulig å komme hit for å få VR-visning i det gamle middelalderanlegget på Domkirkeodden. Så ta i bruk ny teknologi for å forstå fortiden på en ny måte. Det tror vi noe vi skal kunne trekke nye folk til senter på.
0: Så må jeg si litt om det du har her ellers. Da. Du skal ha en stor del til lokalet her, jo en utstillingslokale. Nå i sommer har de ikke en fotoutstilling. Kan du si litt om den?
1: Det en fotoutstilling, og der vil nok mange fra regionen kunne mimre godt over forna dager. Men vi har også en utstilling om Baldishol-teppet, der vi lar Baldishol-teppet komme til live med kunstig intelligens. Det tror vi kan være en spennende opplevelse for mange i forskjellige aldersgrupper.
0: Og i restauranten her, Mogens, oppgatt etter biskop, siste katolske biskopen Mogens, her satset de ikke på litt lokal mat.
1: Ja, ja, vi skal fortelle mye om hvorfor Hedemarken og flatbygdene rundt Mjøsa selve indrefileten av norsk matjord. Men det jo viktig også at folk får smake den historien. Og nå har vi fått en driver av restauranten som ønsker virkelig å presentere de smaken av Hedemarken for alle som kommer hit.
0: Tusen takk for at du var med oss her i Eftan, avdelingsdirektør Per Øyvind Riise. Gratulerer igjen med øffning.
1: Takk for det, takk for det.
2: Vi har ventet. Nå skal vi til VM sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
2: Sammen for Norge. fotball-VM på NRK.

0: Det var OVD med låta Audrey her I Eftan I Innlandet. Og litt tidligere I Eftan hadde vi med oss statsmeteorolog Håkon Mjelstad, som kunne melde om at det som det akkurat her på Domkirkeodden nå, relativt pent vær I Innlandet I dag.
1: Det ikke mye skyer å finne. Det litt mer skyer hvis du helt vest og nord I Innlandet fylket. Men ellers det bare noen dotter her og der, og mye sol, oppholdsvær, og temperatur opp mot 20 grader.
0: Ja, ikke noe nedbør eller noe sånt?
1: Nei, det fint lite av det. Det går kanskje litt grann I høyfjellet over mot Møre og Romsdal og Trøndelag muligens, men jeg tror veldig lite kommer over på deres side.
0: Mm. Hvordan ser det ut utover kvelden og mørgodagen da?
1: Ja, sånn utover kvelden nå da med lite skyer, så går vi på en litt sånn frisk fredagsmorgen, litt sånn som vi hadde I dag tidlig, men det vind fra sør som dominerer I morgen, så jeg tror temperaturen skal enda lenger opp enn I dag, så I morgen så blir det mye sol, det en ødeliten sjanse for en ettermiddagsbye, men den ganske så liten, så jeg ser heller for meg mye sol og temperaturer på et par 20 grader på maks.
0: Og som med pleie I Eftan så har vi I dag med en konkurranse, og I dag gjelder det å høre gutt dette, og I dag det rett og slett passende nok en middelalderkonkurranse.
2: Tenk deg lyden av kirkeklokker over Mjøsa for nesten 900 år siden. På domkirkeodden reiste Hamardomen seg stor og mektig, etter at Hamar fikk sitt bispesete på 1100-tallet. Men så kom svenskene. Taket brant, og sten for sten tok naturen tilbake kirka. I dag står ruinene der fortsatt omsluttet av glass og stål som beskytter historia for nye generasjoner. Denne uka åpner det nye historiesenteret på Domkirkeodden, der fortellingene fra middelalderen møter vår egen tid. Og her dagens spørsmål. Hvilket århundre ble Hamardomen bygd I?

Ja, det altså dagens spørsmål I konkurransen. Hvilket århundre ble Hamardommen bygd I? Hvis du vet det, gå inn I appen NRK Radio. Der kan du finne sendingen NRK Innlandet, Eftan I Innlandet, og send svaret der. Og husk å legge med ditt fulle navn og de adresse, slik at vi vet hvor vi eventuelt kan sende en premie.

0: Lokal musikk der, Nora Roll fra Elverum med låta Drittunger. Fikk du her fra EFTAN I innlandet som på øffningen av Anno Domkirkeodden Historiesenter på Domkirkeodden og med, fra litt lokal musikk til enda mer lokal musikk kanskje. Nå reporter, nå du ute, Stein Eide og observerer et korps, Stange skole, musikkorps.
1: Ja, nå kommer de marsjerende her I blå uniformer. Akkurat ferdig med en marsj. Hva synes du om dette? Det en publikum her.
2: Ja, jeg synes det helt fantastisk. Det så flott. Så jeg synes det var veldig artig å dra ut hit. Jeg syklet fra byen. Så...
1: Det jo offisiell åpning nå av det nye museumsbygget, eller historiesenteret, som det heter.
2: Ja, det blir veldig spennende å se. Jeg husker det gamle, da, men nå blir det veldig spennende å se det.
1: Og det sier...
2: Synøve Sjøvold Myklesett.
1: En av mange publikummere som er til Domkirkeodden I dag. Skal vi høre litt på korset da? Noen sekunder.

0: Det var Theo det med I don't wanna dance i Eftan I innlandet her med Sende fra öppningen da, til Anno Domkirke og den historiesenter og bak med høyre, det sikkert veldig gøtt Stange skule sitt musikkorps som spiller her på öppningen og det strømmer virkelig på med finkledde folk her. Men og nå skal vi til vi skal møte en dame som gartner. Hun spesialist på antikvariske planter. Hildur Haugsdottir har jobbet I urtehagen på Domkirkeodden siden 2015 og vi vart med hun på et besøk dit.
1: Akkurat nå så står vi utenfor ytre ringmur av en bispeborg. Så I middelalderen så bodde biskopen I et høytårn inne her. Og det var et kloster her. Og vi tror ifølge Hamarkrøniken så ble det dyrka urter her ute på Domkirkeodden I middelalderen. Og det sånn at pilgrimene tok med seg frø fra Fjerneland og også fra det hellige land, fra Roma. Ja. Nå står vi ved porten urtehagen.
2: Hva slags urter har vi her?
1: Jo, akkurat her hvor vi står så har vi humleplanter. Dette her to damer, to ølhumler. De kommer fra Grefsheim på Nes. Det en lokal ølbrygger som heter Arne Robert. Han har smakt på de humlekonglene her, og han mener bestemt at det et bestemt tysk pilsnerhumleklon med røtter I middelalderen som vi har her. Så det kan godt hende at menneskene på Grefsheim går I middelalderen kan ha drukket øl brygget på den humla her.
2: Ja, andre urter?
1: Jo, her så har vi en isopplante.
2: Og isop?
1: Isop, ja.
2: Hva brukte du om den til?
1: Mot alt. Det universal preparat. Spiller ingen rolle om du har forkjølelse, brukket beine, eller har noe I veien med leveren, eller hodeskulter, kne eller tå. Like bra med isop alltid. Rensende urt. Og det ikke noe plantenavn som får en større rolle I fortellingen I Bibelen enn det isopen gjør, egentlig. Jødene, da de var fanget I Egypt, og faraos hjertet var hardt, og han nekta og slepte fri, og så var det landeplage etter landeplage etter landeplage. I det nye testamentet så det sånn at Jesus henger på korset, så han tørst. De romerske fangevokterne henter en svamp som de dypper I eddik, fester på en gren til isop og rekker opp til ham for å drikke. Så hvis frelseren har slukket sin siste tørst av en kvast med isop, så må jo den være veldig bra.
2: Mm. Hvor mange planter har du her?
1: Litt I overkant av 400.
2: Ja. Blir brukt til mat, medisiner eller pynt da, kanskje?
1: Ja, definitivt mat, medisiner og pynt. Du inn på noe. Definitivt pynt.
2: Hildur Haugsdottir, du som sjefen for denne urtehagen her nå. Hvorfor det en egen urtehage her? Ja?
1: Det jo fordi eller hun som laget det, Cecilie Jensen, hennes idé var jo å dyrke de plantene som kan ha vært dyrket akkurat her I middelalderen. Mm. Det var det startet med. Ja. Nå så den jo utvidet med også planter fra nyere tid til den gamle bondekulturen. Yes.
2: Hva skal du gjøre nå under åpningen av det nye historiesenteret her?
1: Da skal jeg invitere publikum inn I en skolestue, og så skal jeg vise dem litt grann av urtehagens veldig mange muligheter. Da skal vi så plantefarge, drive med veldig mange ulike typer ting, med litt røtter I kulturhistorien.
2: Tror du det blir mye folk her nå, når det blir nytt senter?
1: Jeg håper det, og jeg håper at veldig mange av de finner veien ut I urtehagen.

Det var Ella Lockerte. Hva om det finnes noe mer du fikk her I Eftan I innlandet, der du hører Stange Skules musikkorps I bakgrunnen her med på øvninger på Anno Domkirkeåten Historiesenter I Hamar. Straks får du nyhete her på kanalen, men frem til det det Morten Abel som tekes. Låta blir I'll Come Back and Love You Forever.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Forma til dronning Sonja mye bedre, og hun på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa i dag, da han var spurt om helsetilstanden til dronninga. Dronning Sonja har vært lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Og nu er streiken i hotell- og restaurantbransjen helt over. IS-forbundet Parat var enige med arbeidsgiveren i ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde i natt. De to fagforbundene har blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. Utenriks nå, det er ventet at Israel vil lyse ut anbod for et byggeprosjekt i det såkalte E1-området på Vestbredda fra 1. juni. Bysettingsprosjektet skal føre til over 3000 israelske bostader på palestinsk land. Dette er et landeran, mener generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen.
1: Det det går ut på nå er jo i realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Det er lovbrudd på lovbrudd. Bosettere som driver kriminell aktivitet får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst.
0: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart i ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades i Uppsala da dette ble offentliggjort. De svenske jagerflyene som Ukraina nå skaffer seg av typen JAS Gripen. Erling Braut Haaland spiller ikke mot Sverige hjemme på Ullevål stadion på mandag. Herrelandslaget i fotball spiller treningskamp før de setter kursen mot USA og Noregs første fotball-VM på 28 år. Men Noregs største stjerne skal ikke spille treningskampen, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Han har spilt så mye kamper og så mye at det viktigste nå Irak. Så alt vi gjør nå lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen, og da vil det være merkelig om ikke da vi først har muligheten til å at han kan få hvile kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det det aller beste.
0: Norge møter Irak i første kamp i VM 17. juni. NRK Nyheter nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.
4: Ja, det er riktig. Du hører på Eftan i Innlandet. Du som sender direkte i dag fra öppningen tå Anno Domkirkeodden i Storsenter her på Domkirkeodden i Hamar. Og det er Steine Seide og Mari Ranheim som er selskapet ditt. Og her strømmer det på med gjester til öppningen. Og en av deg, har du huket tak i Stein?
5: Ja, det er et par fra Danmark som sitter på plena nå like ved Mjøsa her og venter. Peter Høygård Petersen, hvorfor har du tatt turen fra Danmark og hit?
6: Ja, vi er kommet i dag for å se åpningen av det her nye historiesenter her på Domkirkeøen, altså, og en tilbygning til de andre fantastiske bygninger, der er her. Den vil vi gerne, vi vil invitere til å komme med, fordi det er min søn, der har vært med til å tegne det, så det var et must å komme. Og det er en riktig god opplevelse, meget overraskende hvor flott det egentlig er her. Ja.
5: Det sier altså Peter, som er her sammen med, ja, det er mange hundre nå som sitter og venter på trompetisten Ole Edvard Antonsen står på taket her, skal spille for oss hvert øyeblikk.
6: Ja, det blir veldig godt. Takk.
5: Takk skal du ha.

0: Det var Melanie Cide og Lisa Lopez med Never Be The Same Again, som du fikk her I Eftan I Innlandet, som sender direkte I dag, altså fra Anno Domkirkeodden Historiesenter på Domkirkeodden I Hamar. Vi skal gjenta konkurransen som vi har gåan I Eftan I dag, for de kan som ikke fikk det med, de kan litt tidligere. Og til de kan som lurer på hvem, jeg må bare si det, kommentere hva som foregår her. Det altså Ole Edvard Antonsen som spiller for et folkehav som, har, som står utenfor historiesenter ved Mjøsas bredde her. Så det altså det med høyre her. Og konkurransen, I dag har vi middelalderkonkurranse I Eftan, høyre gøtt etter.
1: Tenk deg lyden av kirkeklokker over Mjøsa for nesten 900 år siden. På domkirkeodden reiste Hamardomen seg stor og mektig, etter at Hamar fikk sitt bispesete på 1100-tallet. Men så kom svenskene. Taket brant, og sten for sten tok naturen tilbake kirka. I dag står ruinene der fortsatt omsluttet av glass og stål som beskytter historia for nye generasjoner. Denne uka åpner det nye historiesenteret på Domkirkeodden, der fortellingene fra middelalderen møter vår egen tid. Og her dagens spørsmål. Hvilket århundre ble Hamardomen bygd I?
0: Ja, det var altså dagens spørsmål, konkurranse I dag. Hvor slags århundre var Hamardomen bygd I? Hvis du vet svaret på konkurransen, så kan du gå inn I appen NRK Radio og finne vår sending der. Søk opp NRK Innlandet og send oss svaret der. Og huks I tillegg til svaret og legg ved ditt fulle navn og de adresser, slik at vi vet hvor vi eventuelt kan sende det premien som et blått NRK Innlandet handlenett.

0: Kim André Rystad med Så vidunderlig fikk du her I Eftan I Innlandet. Det klokka 17 over 4 denne torsdagen, 28. mai, her med å sende direkte altså fra Anno Domkirkeodden Historiesenter si øffning her på Domkirkeodden I Hamar I dag. Og med det Stein S. Eide og med Mari Ranheim. Og du, Stein, du har fått tak I en av de mange gjestene som har møtt opp her I dag.
1: Det riktig. Jeg står her med Christian, en av ja, det flere hundre som tror jeg samlet nå foran det nye bygget, da. Bare noen meter fra Mjøskanten. Anders Bossmann driver og har åpningstallet. Jeg skal ikke forstille deg så mye, men du har med deg gutta dine her på 2-5 år. Hvordan går det?
2: Det går bra. Jeg venter lenge på åpningen her nå. Vi bor jo 500 meter unna her, så vi har fulgt med på byggeprosessen I ja, det vel halvannet år. Spennende. Vi gleder oss til å komme inn.
1: Ja, gutta tålmodige. Jeg driver og plukker litt løvetall, men du sa du var litt interessert I å gjøre noe annet her.
2: Ja, ja vi vil nok kanskje helst ned til Mjøs og kaste stein. Kjenne på temperaturen, men vi får holde ut litt til.
1: Så har du en tredje som der ligger barnevogn bort på her. Så hele familien her.
2: Hele familien med, ja.
1: Hva synes du om det nye bygget?
2: Jeg synes jo det blitt... En kraftig oppgradering fra det som var. Det var jo sist, omtrent siste vi gjorde I det gamle bygget, var å gifte meg med kona I bygget, en måned før de rev det. Så det litt spesielt. Men det har jo blitt fantastisk fint da.
1: Det var det akkurat for Anders Bossberg. Du får ha lykke til videre. Jeg kjente å bruke området enda mer nå.
2: Ja, regner med det.

0: Hva behar I det med Love Me?
1: Anne-Katrine Bakstad,
2: ja.
1: Historiker. Du står her med noen skatter ifra det som folk snart skal kunne få se her på det nye historiesenteret. Det

0: en finger som har fått et litt dårlig tilnavn I nyere tid, men I middelalderen så var dette her en takknemlighetsgave som en person ga til en eller annen helgen I kirka, som takk for at han eller hun har fått helbredet en finger. Og sannsynligvis kunne fortsette sitt daglige virke I stedet for å dø av koldbrand eller noe lignende.
1: Ok, det litt av en gave.
0: Ja, og da det en voldsomt dyr gave, og mye sølv har gått med, og det også et veldig fint håndverk. Så det den opprinnelige historien. Og da offrer man også sånne ting, som man ofte gjorde I katolsk tid, til altere, som takknemlighet for at bønnene har virket.
1: Hvorfor ble det kalt djevelens finger?
0: På 1900-tallet så ble den her gjenfinnet, som sagt, I kirka, og tatt ut av museet. Og alle enhver som hadde den her I huset sitt ble dårlige. Ryktene går som at noen ble dårlige og døde. Og etter hvert så har den blitt returnert til museet. Det jo både hesten til vaktmesteren døde, og alt mulig rart har skjedd når den her har vært på utur. Da. Den har blitt stjålet to ganger etter at vi fikk den tilbake til museet. På 50-tallet så forsvant den, og det var da hesten Rottenikken døde den dagen den kom tilbake til museet. Tidlig 80-tallet så var den også borte. Da ble det annonsert I Aftenposten etter fingeren, og de sa at det sto at det en forbannelse over den fingeren her. Den ikke bra og helseskadelig for den som har stjålet den. Så vennligst returnerer den om så anonymt til museet. Og min gode pensjonerte kollega Thor Sæter, han husker dagen da den kom tilbake I en brun papirpose og sto plutselig I hvelvegangen her. Og siden 1983 har ingen stjålet den.
1: Nei. Så det egentlig skummelt å ha den foran oss nå.
0: Ja, altså, nå den hjemme, så det skal gå bra.
1: Det var historien om djevelens finger, men det finnes jo haugevis av spennende skatter her I arkivene som nå etter hvert skal bli tilgjengelig for publikum, blant annet luksuriøse tekstilvarer som den gamle Hamar-biskoppen skal ha kjøpt fra Europa allerede I middelalderen. Det skal vi høre mer om straks.

0: sitter fortsatt med Anne-Katrine Vakstad, historiker ved Anno Museum. Under middelalderen så skulle hun tro at det var ikke så mye handel på kryss og tvers av landegrensene, men det ikke riktig.
1: Det ikke riktig. De holdt på med shopping her på Hamar i middelalderen også, og biskopen var nok, hadde nok mer midler enn de fleste andre. Så her ble det importert utenlandske tekstiler, både som Hamar-krøniken også forteller, av silke og ullvarer fra Nederland og Tyskland og fløyel og forskjellige sånne ting. Både til biskopens eget bruk, men også til avlønning av tjenere ved bispesetet. Så det var faktisk også en del av lønna. Man kunne også kjøpe gårdsparter ved å betale med utenlandske luksustekstiler, har jeg sett i middelalderdiplomer.
0: Hvordan fikk han tak i det? Hvordan fikk han det hit?
1: For det første så var det handelsmann som kom hit til Hamarkøpangen, hadde med seg luksuriøse varer oppover, men biskopen hadde også egne handelsbåter. En av dem het Bispebussen, og dro til Nederland med varer som skulle byttes i tekstiler. Så det var flere måter å få luksusvarene til Hamar på.
0: Ja. Men hva dette her da, i den posen her?
1: Det som vi har i dag er jo ikke tekstilene dessverre, men vi har de små blyplakettene som runde og tosidige, som hang i kanten på en rull med tekstil, og som forteller hvor den kommer fra, fordi det preg på den. Så den har våpenskjoldet i midten, og så den naglet sammen med en nagle. Så når den kom fram til den som skulle ha den, så ble denne tekstilplommet åpnet. Og hvis den var borte før tekstilet kom fram, så kunne det være en forfalskning eller noe annet som hadde skjedd som ikke var bra ved den her.
0: Hvor gammelt omtrent?
1: Det her i hvert fall 1300-tallet og fram til 1500-tallet.
0: Spennende.
1: Mm-hmm.
0: Dere har veldig mye rare skatter her, og dette her to ting da, som vil få plass i den faste utstillingen som åpner da i høst.
1: Ja, vi åpner en stor utstilling som dekker i hvert fall 2000 år i november. Og da jo middelalderen cirka midt på den historien her, de 400 årene fra 1100 til 1500. Men vi skal også ta for oss Åkergård og opprinnelsen til befolkningens plassering her på østsiden av Mjøsa. Og vi skal helt fram til nyere tid.

0: rytmer på domkirkeorden i Hamar. Dette var Snap, where rhythm is a dancer. Akkurat nå så konferansier her Anders Bosmo i gang med å introdusere arkitektene bak dette nye historiesenteret, og Mari, du ute blant folk.
1: Ja, for det har møtt opp flere hundre gjester her for å være med på øvningen til det nye historiesenteret her på Domkirkeodden i Hamar. Jeg har huket tak i to av deg, som jeg hører litt Anders Bosmo her i bakgrunnen. Men du, Rita og Trond, du bor like ved her. Og du, Rita, du har jo vokst opp her på Ankerskogen, altså like borte her.
2: Ja, jeg har vokst opp ikke så langt her fra Odden. Jeg har brukt området veldig mye som barn. Jeg har lekt i ruiner her, og jeg har gått veldig mye turer her, vært på liv i stuen, og jeg er veldig, veldig glad i området.
1: Hva synes du om det nye bygget da?
2: Nei, jeg synes det ser fantastisk fint ut. Jeg var veldig sånn, synes det var veldig vemodig når det gamle bygget skulle rives. Men når jeg ser nå hvordan det nye har blitt, jeg synes det var så flott. Og det ligger så fint i terrenget, og det ruver ikke liksom. Og... Nei, jeg synes det kjempefint.
1: Du da, ektemann Trond, hva tenker du om det nye bygget her?
3: Nei, jeg synes også at det helt fantastisk, og det jo så fint at det ansatte da, også får gode arbeidsforhold. Og arkivet jo utrolig spennende. Så jeg jobber jo på Katta, og jeg har Hamar katedralskole, og der vi kommer til å ta med elever ned dit helt sikkert, for å se på arkivmaterialet og prøve å forstå betydningen for historieundervisning og slik.
1: Ja, tror du klarer å vekke denne interessen da, for å dykke ned i arkivet og de yngre?
3: Ja, kanskje det. Det er jo utrolig mye spennende som man kan sikkert finne i arkivet, da, som er lokal historie. Kanskje fra 2. verdenskrig og Hamar sin grunnlegging og fra domkirkeodden og slik. Så, ja, så det blir sikkert mulig å bruke.
1: Og du tror du at du kommer til å bruke det nye senteret?
2: Ja, helt sikkert. Jeg kommer til å, hvis vi får noen besøk som bor uten bys og sånn, så kommer vi helt sikkert til å ta dem med hit. Og vi kommer til å bruke kaféen mye når vi her og går turer. Og, ja, jeg tror vi kommer til å bruke det veldig mye.
1: Mm. Jeg har litt lyst til å prøve å sette over til Milo her. Mamma med en liten hund som sitter og peser. Tror du at du kommer til å bruke noe særlig da? Og snuse Milo litt grann forsiktig på mikrofonen. Peser litt der. Ja. Det blir et fast turområde for Milo det her da.
2: Ja, det kommer det til å bli. Han er glad i området han også.
1: Men da skal du få lov til å gå tilbake nå med godt litt, trykke litt vekk fra konserten, skal du få lov til å gå tilbake og få med ikke noe Edvard Antonsen som spiller trompet i bakgrunnen her ved Mjøsas bredde i Hamar.

0: Vi har hatt en lytterkonkurranse som vanlig denne eftan, også fra Domkirkeodden, og det dreide seg naturligvis om middelalderen. Og vi spurte når Hamardomen ble bygd, altså hvilket århundre var det, og det var på 1100-tallet, altså i det 12. århundre. Det visste blant annet Helga Nysveen fra Øyer, som får handlenett fra oss.
1: Gratulerer så mye. Blant NRK Innlandet handlenett sendes din veg til Øyer.
0: Men visste du, Mari, at på dette nye senteret her nå, så har de brukt blant annet spillutviklere til å lage dataspill, og de har brukt kunstig intelligens til å lage en film. Ja. Fra hvordan det der gamle teppet, hva heter det?
1: Baldisorteppet.
0: Ja, Baldisorteppet. Ja. Hvordan det ble til, liksom, hvordan det var på den tiden. Mm. Skal vi høre litt mer om det?
2: Baldisorteppet, det er jo en av nasjonalskattene i Norge, noe av det mest verdifulle de har på Nasjonalmuseet. Det ble funnet 9 kilometer i luftlinje rett vest herfra på Baldisol gård på Næs i Ringsaker. Da. Og det synes vi litt dårlig kjent. Vi har lyst til å ta Baldisolteppet litt hemmet til Hedmarken, gjøre det mer kjent i regionen og gjøre folka her stolte over denne nasjonalskatten som ble finnet her hos oss.
0: Og nå har du brukt kunstig intelligens i forbindelse med dette her, på hvilken måte da?
2: Du, det er jo ingen som vet noe om det teppet før det ble finnet på Baldisol gård i 1879. Det eneste man vet er at det vevd på slutten av 1100-tallet, det karbondatert. Men hva har skjedd i mellomtida? Vi tror, og disse på Nasjonalmuseet er enige at det kan være sant, at det har hengt i Hamardomen eller i Bispeborgen. Men det har vi jo ikke noe bilder av eller noen ting, så da har vi brukt kunstig intelligens til å lage en film som viser da hva som kan ha skjedd. Og så har vi tatt litt kunstneriske friheter. Vi har hatt Ellen Lande som er regissør, og så er jo AI sånn at det er trent på Hollywood-filmer, så det ble litt sånn Indiana Jones. Men vismannen og ridderen hopper altså ut av teppet. Dere må bare komme og se.
0: Ja, og det er mulig å se nå fra med åpningen?
2: Ja, det blir da urpremiere på det vi tror er Norges første museumsfilm laget i AI på denne måten. Så det blir da premiere på åpningen. I tillegg da, som del av, vi er jo i UNESCO-byen Hamar, som er tech-byen og media-arts-byen. Så vi har mer teknologi. Vi har hatt et samarbeid med Hamar Game Event. Når de hadde sin sånn globale game jam i januar, så spilte vi inn noen inspirasjonskilder fra disse to utstillingene her, fotoutstillingen og Baldisol. Så da var det 4 grupper som lagde dataspill på 48 timer, som man da kan spille her i utstillingen. I tillegg så kan publikum oppleve middelalderen i VR. Det har vært en sånn våt drøm for mange i regionen her som driver med teknologi. Det å kunne besøke Hamardomen sånn som man egentlig var, og bygge den opp igjen i VR. Det har vi nå gjort, ikke innvendig, men hele utvendig og Bispeborgen. Kan man nå få en guidet omvisning om hvordan det så ut da i 1450.
0: Ja, så nå kan du se hvordan Hamardomen opprinnelig var i VR, altså. Det var Stine Skrutvold Skjære ved Anno Museum som fortalte om ny teknologi som brukes for å få fram det gamle.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Tobias Sten fikk du der. Nå skal vi høre med deg, Jonas Oden Ulseth. Du programleder for TV-sendingen vår etter Dagsrevyen I kveld, og du blir håndball.
1: Det blir det. Det skal spilles en avgjørende håndballkamp I kveld. Storhamar kvinnen møter Sola, og hvis de vinner denne kampen her, så blir de Norgesmestre. Og dette her også en billett til Champions League, så det mye på spill I kveld altså. Og vår reporter Anders Bakkerud Larsen, han skal dit, og når han går live, så kan kampen være avgjort. Altså også inne I de aller, aller siste minutta, så fryktelig spennende blir det I hvert fall uansett. Og så skal vi jo en tur dit døkk akkurat nå, Stein og Mari, for på Domkirkeodden så det fortsatt feiring når tv-sendingen vår begynner klokka 19.45 I kveld.
0: Ja, jeg så reporteren drev å snakke med Anders Bosmo her I sted, så da blir det sikkert han fall på lufta.
1: Det blir det.
0: Hva skal vi finne på nå, Mari? Skal vi spille musikk, eller skal vi...
2: Nå tenker vi å spille litt musikk.
0: Ja, vi gjør det.

0: lokal musikk her, Knut Erik Østgård ifra Stange, hva det med talas over helga. Nå skal vi høre litt for ditt gjennom med meteorolog Håkon Mjelstad, som hadde dette å si om været i Mørgo.
1: Ja, sånn utover kveld nå da med lite skyer, så går vi på en litt sånn frisk fredagsmorgen, litt sånn som vi hadde i dag tidlig, men det er vind fra sør som dominerer i morgen, så jeg tror temperaturen skal enda lenger opp enn i dag, så i morgen så blir det mye sol. Det er en ødeliten sjanse for nettemiddagsbyer, men den er ganske så liten, så jeg ser heller for meg mye sol og temperaturer på et par 20 grader på maks.
2: Nå er vi inne i utstillingshallen sammen med Halvard Bjørkås, vi er prosjektleder for utstillingen her. Dette her er en fotoutstilling som viser fotografiets 200-årige historie. Hva slags utstilling er dette her?
3: Det er 200 år siden verdens første fotografi ble tatt. Og så er det samtidig 50 år siden fotoavdelingen på Domkirkeodden ble etablert. Så da har vi hentet fram godt over 100 bilder, kanskje 200 bilder ifra fotoarkivet her på Domkirkeodden.
2: Hva er det vi ser bilder av her? Store svart-hvit bilder.
3: Ja, her ser vi jo historiske bilder her fra Hedmarken. Så det vi håper er jo at folk som har vokst opp her kan gå rundt her og ja, kanskje se butikken de handlet i da de var ung, eller bussen de tok til skolen.
2: Her for eksempel, gammeldags butikk der du handler over disk.
3: Yes.
2: Hvor gammelt er det eldste bildet her?
3: Det eldste bildet vi har her er fra 1850-tallet. Det er det eldste bildet som fotoarkivet har bevart. Ellers så er de fleste bildene her fra 1930 fram til 1970, cirka.
2: Hva kan en sånn utstilling vise oss?
3: Jeg tenker den kan vise oss mye om hvordan livet har vært her i noen ti år tilbake. Det er mye som har endret seg når vi går rundt og ser på bildene. Her har vi samlet en del bilder fra jordbruk og industri som viser at før så var det behov for veldig mange flere hender som var i jobb, mens der vi i dag bruker maskiner. Mm.
2: Denne utstillingen heter Foreviget for evig, spørsmålstegn. Mm.
3: Ja.
2: Hva mener du med
3: det? Det tar jo både utgangspunkt i at vi kaller det å ta bilder for å forevige noe. Og så er jo, siden vi er et hus som også huser Nasjonalarkivet og Fotoarkivet, så handler jo det om å ta vare på. Så det er der vi kommer inn med forevige spørsmålstegn. Hvordan tar vi vare på bildene våre i fremtiden?
2: Aktuelt i dag da, når det er så mye bilder som vi tar hele tiden, men som vi kanskje ikke tar så godt vare på.
3: Ja, det er akkurat det. Ikke sant? Vi er kanskje vant til å kunne fare på besøk til besteforeldre og bla i et gammelt familiealbum. Og så er liksom spørsmålet hvordan kan generasjonene etter oss få lov til å bla i våres familiealbum.
0: Det var Halvard Bjørkås, det er prosjektleder for utstillingen om fotografiets 200-årige historie, som er utstilt her på Anno Domkirkeodden Historiesenter nå og over sommeren.
2: Det stemmer. Tenk at det er 200 år siden første fotografiet kom.
0: Ja, det er vilt.
2: Men nå skal altså denne historien bli mer tilgjengelig for folk, da. Det er jo det som er planen med dette nybygget som vi har vært overvært åpningen til nå.
0: Ja, og det foregår fortsatt åpninga, foregår fortsatt til det fulle her i Anders Båsmo, og det er Edvard Antonsen å veksle på å spille og tale til de flere hundre gjestene som har møtt opp her i dag.
2: Og i morgen og de dagene fremover så er det ja, ganske rikt program for oss vanlige.
0: Ja.
2: For det er mye prominente gjester som har kommet i dag.
0: Ja. Og med det så takker Steine Seide og Mari Ranheim for følge i eftan i dag. Takk for at du hørte på oss her fra Domkirkeodden i Hamar. Straks får du nyheter her på kanalen, og frem til det er det John Mayer som trekkes.
2: Ha det.
0: Ha det bra.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringen. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russ har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker ikke at noen skal bli skadet, så det rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det en redsel rundt det, da. Slipper vi hele problemet.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i bosetting på den okkuperte Vestbredda i dag, skriver AFP. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de bygde på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver i Amnesty International, Gerald Folkward, hevder at metoderne til selskapet bryter med personvernet til folk.
2: Det største problemet at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep i ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
0: Så til Portugal, der det i dag sett varmerekord for mai med 40,3 grader. Flere land i Europa har sett nye varmerekorder denne veka, blant annet i Frankrike og Storbritannia. Norge spiller kvartfinale i ishockey-VM i kveld for første gang på 14 år. Det norske laget til og med knapp favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinalen, etter å ha blitt nummer to i gruppespillet. Vålerenga-treneren Roy Johansen var landslagssjef sist når jeg var i kvartfinalen.
3: Det jeg synes moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert kort, så det veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det det som rører meg mest, det den innsatsen, offerviljen og det laget at vi setter laget foran, og det ingen divar i det laget der.
0: Og Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 i kveld. Radiosendingen i NRK starter klokka 20:15. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God torsdag, Norge.
6: Å, hjertelig velkommen skal du ha, Marie Hidros.
5: Det duket for ukas siste hverdagsfest, og det jo på en måte litt trist.
6: Ja, det best å være sammen. Det små musikken til og med låter litt bedre da.
5: Ja, her Stardust, og music sounds better with you.

0: Stardust er det. Music sounds better with you, heter låta.
1: Ja, dette liker jeg veldig godt.
0: Det gjør også, det fenger.
1: Ja, og finnes jo også mange versjoner, nye ja. Og gamle.
0: Ja.
1: Det veldig gøy.
0: Ja, sjekk ut alle sammen der du hører musikken din, mm. hvis du har lyst. Men ikke gjør det nå, for nå er det hverdagsfest.
1: Ja, nå har du ikke tid.
0: Nei, hjertelig velkommen.
1: Du kan jo høre på oss i appen etterpå, da, men da er det bare for denne grunnen.
0: Ja.
1: At du måtte.
0: Ellers er det møteplikt.
1: Ja, du ja. Kan jo høre på musikken senere også, så du får velge. Ja.
0: Det er bare muligheter, og vi skal være sammen i to timer. Skjønner godt hvis du må gå litt til og fra, men gi beskjed da.
1: Ja, det
0: Nei, ikke gjør det forresten.
1: Nei.
0: Men det er mange andre ting vi skal kommunisere om i løpet av dagens fest. Men vi begynner med noe litt skummelt.
1: Å nei, hvorfor det?
0: I dag kan det nemlig skje at klokkene, være seg på kloster eller kirker, begynner å ringe av seg selv.
1: Ja.
0: Det synes jeg litt skummelt.
1: Til et klokkeslett, eller?
0: Nei da, det henger sammen med at Wilhelm og William har navnedag i dag. Nå pleier jo ikke vi å være så stive på det med navnedager. Men i dag kommer det av Wilhelm av Aquitania.
1: Ja.
0: Han var jo kjent for å kunne gå gjennom ild uten å ta skade av det.
1: Digg.
0: Ja, det ikke gærent.
1: Nei.
0: Men han døde altså 28. mai i år 812.
1: Ikke av flammer da?
0: Nei, det, var, ja, det er jeg litt usikker på. Jeg tror ikke det var flammer. Som endte hans liv. Det som skjedde den dagen han døde var at alle klosterets klokker ringte av seg selv.
1: Oi, i hele verden.
0: Nei, mer på det lokale klosteret der han hang rundt ja. Til daglig. Ja. Neida, jeg har ikke opplevd det selv.
1: Nei, ikke heller. Og nå har jo de blitt så moderne, så nå er det bare sånn knapp. Det er ingen som står og drar i de tauene lenger.
0: Du kan jo til og med bare laste opp en fil, og så spiller klokkene en låt.
1: Ikke sant?
0: Ja, det er veldig flott på Rådhuset i Oslo, og Domkirken i Fredrikstad.
1: Ja, det er vel Rådhuset her
0: også? Er det Rådhuset-klokkene? Er det,
1: jeg tror det.
0: Ja, ikke sant. Og så, hvis vi skal gå enda lenger tilbake i tid, i år 585, før vår tidsregning.
1: Ja, hvor langt tilbake skal vi i dag egentlig?
0: Ja, vi bare vent, dette kommer til å bli støvete. En solformørkelse fant sted, og det er en av kardinaldatoene, altså 28. mai, 585 år før vår tidsregning, er en av de såkalte kardinaldatoene. Fra hvilken andre datoer kan kalkuleres? For de vet liksom hvordan det henger sammen der ute, så den solformørkelsen, den er utgangspunktet for beregning av en hel, altså mange andre ting som har skjedd og skal skje. Tenk på det.
1: Sier jeg til det.
0: Nei, men det skjedde, det kom noe enda bedre ut av det, for det, på grunn av at lyset gikk, bokstavlig talt, så ble det fred mellom media og Lydia. De visste jo ikke hva de skulle gjøre. Plutselig ble det mørkt.
1: Ja.
0: De kan ikke ligge og kaste stein og spyd på folk da.
1: Ja. Det kan være skummelt.
0: Så kanskje vi skulle ønske oss en solformørkelse, er liksom poenget mitt da, i verden.
1: Ja, det tør jeg ikke å gjøre sånn uten å sette meg inn det. Jeg vet ikke om det har sikkert noen konsekvenser, solformørkelser.
0: Ja, men det blir vel aldri helt mørkt, så det høres litt rart ut at krigen skulle slutte på grunn av det, men det er det sangene sier.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om noe helt annet.
1: Ja, tro det eller ei.
0: Ja.
1: Hva er det vi skal snakke om?
0: Sommerjobb. Kan du komme på en kul sommerjobb?
1: Ja, det må vel kanskje være i et kirketårn da.
0: Ja.
1: Det er jo ikke så mange som har lenger.
0: Nei, det er jo ikke det. Ringer inn i Notre Dame, det var vel ikke akkurat en sommerjobb. Jeg var sykkelbud om sommeren.
1: Jeg synes det var kult da.
0: Ja, jeg synes egentlig, jeg elsker jo å sykle, jeg gjorde nesten ikke noe annet, og så hadde jeg vogn både foran og bak på denne budsykkelen min, synes jeg var litt tøft.
1: Jeg har jo brukt mange en dag på Rudskogen Motorsportsenter. Der har jo jeg...
0: Sånn wet t-shirt på bilpanser?
1: Nei, trodde eller nei, så var det ikke som gatebil, babe.
0: Nei, det var ikke det.
1: Det var som frityrsjef.
0: Ja, ok, ok. Det er dette som er temaet vårt i dag, dere. Sommerjobber du har hatt.
1: Ja, vil du fortelle oss en historie, kanskje, om møte med arbeidslivet? Det er jo det det er.
0: Ja.
1: Det kan ha vært en fin opplevelse, kan ha vært en helt forferdelig en.
0: Bruk appen, NRK Radio, Finn H.C. og Andrea, og trykk på send inn og fortell oss om en sommerjobb du har minner fra.
2: Blokke på rekke og rad, det er her vi kommer fra. Asfalten skinner,

0: Ine Hoem synger «Vi trenger ikke hage, vi».
1: Trenger jo ikke det når du har sommerjobb.
0: Nei, det sant.
1: Har ikke eller... tid til det da.
0: Nei. Nei, du, nei, altså noen har kanskje så fantastiske ungdommer at det er de som tar seg av hagen.
1: Ja, for jeg skulle til å si det er jo mange som faktisk er i gartnertjenestene i kommunen og sånn.
0: Ja.
1: Og ikke minst lokale gartnerier da rundt omkring. Ja. Trenger jo hjelp.
0: Der er det definitivt forbruk av sommerjobbere.
1: Ja.
0: Det er fryktelig mange som har sommerjobb.
1: Mm.
0: 476 000 unge mennesker jobber om sommeren, sier Statistisk sentralbyrå.
1: Og er det da bare om sommeren? Altså at det er utelukkende, de har ikke jobb i september?
0: Oktober. Nei, ikke den samme jobben i hvert fall,
1: Nei.
0: Sånn jeg forstår det. Hvis du er blant de som har hatt sommerjobb om sommeren opp igjennom tida, så fortell oss om det, for det er temaet vårt i dag, historier fra sommerjobbkarrieren din.
1: I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn. Å, stjerne! Men jeg tenkte på at det kan jo hende du bare har noen tanker om sommerjobb også, du må ikke nødvendigvis ha så mange erfaringer, men det er fint å høre, dere tenker så smart.
0: Ja, dere gjør det.
1: Og det er godt å høre.
0: Ja, det er fint, vi lærer oss inspirere.
1: Ja.
0: Det er altså 7 av 10. Og dette dreier seg om de i alderen 15-24 år som jobber om sommeren. Og det er to ting som er viktige der. Det ene er at erfaringene fra sommerjobb gir et sånt fint springbrett inn i arbeidslivet.
1: Mm.
0: Og det andre er du har de samme grunnleggende rettighetene som fast ansatte.
1: Mm.
0: Sier de.
1: Sier de, ja, for det tror jeg er mye
0: ja,
1: det, synding der ute.
0: Ja, det er nok det. Det er nok det. Men jeg, som du har sagt tidligere, er jo blant de som synes at ssb.no er en morsom nettside.
1: Ja.
0: Da sitter jeg og koser meg.
1: Veldig fint.
0: Noen ganger smiler jeg litt. Jeg får sjelden tårer i øynene.
1: Jeg har ikke sett deg le, skrattle
0: Nei,
1: heller.
0: Nei, ikke skrattle. Men jeg har funnet ut i dag at dette er stabilt. Så det endrer seg ikke. Det ungdom er flinke til å jobbe om sommeren, og sånn har det vært i alle år.
1: Jeg har nesten inntrykk at det ikke finnes nok jobber for ungdommen.
0: Nei. Det har jeg glemt å sjekke, men det kan, har du inntrykk av det, så stemmer det nok. Når vi tar disse 476, så...
1: Det var en deilig tyngde, kjente
0: jeg. Ja, det var fint. Så må jeg kanskje moderere meg litt i forhold til dette, om de har den samme jobben til høsten, for det står, hvis vi kun ser på typiske sommerjobber, altså midlertidige jobber i sommermånedene, så var det 258 000 som hadde slike jobb, og det er 38% av aldersgruppa.
1: Ja.
0: Så det vil si at det er nok en del av dem som regner eller som sommerjobb, selv om de har den samme jobben eller kjører da.
1: Det er jo store kjeder som har forpliktet seg nærmest til å bare ansette unge folk, men også jo sesongting, som for eksempel Tusenfryd da.
0: Ja.
1: Det er jo, der er det mange unge.
0: Ja,
1: og iskiosker. Ja, ikke sant? Det er jo ikke åpent hele året.
0: Nei. Det står også på SSB hva som er de vanligste jobbene for sommeren, om sommeren for 15-24-åringer, og det aller mest vanlige er salgsyrker, hovedsakelig i butikk.
1: Ok.
0: Så er det pleie- og omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, barnehage- og skolefritidsassistenter, og så er det yrker innen personlig tjenesteyting, hovedsakelig servitør.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er fine jobber det.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Gjennomsnittlig timelønn.
1: Ja, hva er det på?
0: Gjett.
1: Aner ikke, husker ikke hva det var da jeg jobbet.
0: Nei, jeg hadde 13,50 kroner.
1: Ja, jeg hadde mye mer enn det.
0: Ja.
1: Men det var vel ikke så mye mer enn noen og hundre, kanskje? Nei.
0: Gjennomsnittlig timelønn er nå 159 kroner.
1: Det er ikke sant.
0: Ja.
1: Jeg tror kanskje ikke jeg hadde 120, det hørtes mye ut.
0: Ja, nei, for at det har skjedd mye.
1: Mm.
0: Det har det. Hvis du ser på de med fast jobb i tilsvarende yrker, så var timelønnen 152, altså 7 kroner mindre. Og ut fra det tyder man at i feriemånedene er det større etterspørsel etter ungdom. Og det er jo logisk. Ja.
1: Mm.
0: Litt sånn ref i skremkiosken som har åpent da. Ja, lykke til! Nyt sommerjobben alle sammen.
1: Mm, og fortell oss om dine erfaringer rundt sommerjobb i appen NRK Radio. I'm wide awake in your bed.

0: Drugs That You Do heter sangen til Rytmeklubben.
1: Vi vil gjerne at du forteller om sommerjobben din, om det en sommerjobb du har i år, eller har hatt den for lenge siden.
0: Ja, kanskje da du var barn og ung selv. Kanskje du har en morsom historie, eller vil fortelle oss hva du tjente.
1: Ja, kanskje du har noen advarsler. Det mye man kan si om sommerjobb, og du gjør det i appen NRK Radio.
0: Rub har skrevet til oss. Jeg får min første sommerjobb i år.
1: Oi, gratulerer.
0: Gratulerer, det dreier seg om campingplass.
1: Ja.
0: Oldeforeldrene mine lagde campingplassen, og så arvet besteforeldrene mine den, og etter denne sesongen så skal de prøve å selge den. Så jeg heldig der. En så å si gratis sommerjobb. Ja. Altså den kom lett da, føler sikkert Rub.
1: Ja. Ja. Ja, men det skal man ikke være flau over.
0: Å nei, for all del, kos deg på sommerjobben.
1: Ja, masse lykke til. Ola forteller om da han var 18 i 1980 og hadde ferskt førekort. Ja. Da leverte han møbler for en forretning i Namsos, lange turer i nydelig landskap i Namdalen i en sneisen varebil.
0: Oh.
1: Og av og til så fikk til og med vennene til Ola være med. Frihet og gode minner.
0: Ja, det er jo det handler om, dette temaet. For de fleste virker det som.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig. Katrine har gode minner. Hun plukket jordbær om sommeren da hun var 13 år.
1: Mange som har plukket jordbær.
0: Ja, og mange som har gjort som Katrine. Spiste så mye hun ville.
1: Oh.
0: Ja, hun tror hun spiste halvparten av det hun plukket.
1: Men det kan vel ikke være lov lenger, tror du?
0: Nei, jeg vil tro at kravet til fortjeneste er økt noe. Og det er jo nesten ikke noe vits i heller å hyre inn folk til å gjøre jobben hvis de skal ha både lønn. Nå står det for så vidt ikke. Kanskje det lønnen
1: ja, kanskje
0: var
1: det
0: å spise
1: lønn, det halvparten.
0: Ja.
1: Anita forteller at den beste sommerjobben hun har hatt, det må ha vært da hun jobbet i sigarforretning. Der solgte de også smågodt, nemlig i løsvekt.
0: Ja.
1: Kostet 10 øre per stykk. Så det var moro når folk skulle ha en av den, og en av den, og en av den. Hun spurte meg hvor mye de hadde handlet for.
0: Ja.
1: Vi hadde god tid, og snikspiste litt. Jeg måtte også huske om det var fru

0: lenger ned i meldingen. Liv forteller at hun plantet skog i flere somre mellom i perioden da hun var 14 til 20 år.
1: Ja.
0: Hun ble fryktelig brun på ryggen.
1: Åh, det skjønner jeg.
0: Og veldig sprek.
1: Mm.
0: Og husker det som en fin tid. Senere var jeg en sommer på en travel McDonald's. Den dag i dag beundrer jeg de som står i et slikt yrke til daglig. Heia ja. Dere, skriver Liv.
1: Ja, heia dere.
0: Mm.
1: Den pipinga må jo gjøre folk galt.
0: Når pommes fritesen er ferdig, ja.
1: Ja. Ja, men jeg skjønner ikke at det bare kan bety det heller, jeg ble et svimmel. Aina sier at i 1982 til 1983 så var hun 15-16 år, og da var hun oppmålingsassistent for Hedrum kommune i Larvik. Målte opp tomter, gang og sykkelstier. Den største jobben var å måle opp vann og kloakkledninger til et nytt byggefelt. Det er litt av et ansvar å få.
0: Ja.
1: Og da måtte Aina sage ned trær for å finne den beste traséen, sånn at det ble rett fall.
0: Ja.
1: Krevende fysisk jobb, men jeg stortrivdes.
0: Så bra, så bra. Vår venn Signe skriver at i 1958 hadde hun sin første sommerjobb
1: Oi.
0: På en av de svært mange bryslingfabrikkene i Stavanger.
1: Ja.
0: Ja, der gjorde Signe sild klar for røkeriet.
1: Mm.
0: Ja, det var en salt og sviende jobb og veldig lærerik. I dag er jo nesten alle disse fabrikkene borte i oljebyen Stavanger. Signe på 83 skriver at hun er litt stolt over at hun har opplevd det.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Det kan du godt
0: være. Stolt, Signe.
1: Skal vi avslutte første runde hos Monica, en glad Monica, som forteller at hun hadde sommerjobb i Helgeland Havn i 10 år. Men for det er jo dette som kan skje, vet du. Og så var Monica heldig og fikk jobben fast etterpå, da hun var vikar på sommeren
0: ja,
1: for en som ble syk. Og den har hun hatt fast nå i 28 år.
0: Ja.
1: Så det kan jo også en sommerjobb føre til.
0: Ja, vær klar over det hvis du skal ha din første sommerjobb i år. Det kan hende at det er det du driver med om 28 år også.
1: Ja.
0: Ja, så deilig. Snakker vi nytt fra Simmermann?
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, så fint. Da gleder vi oss til det. Bare nevne at hvis du har lyst til å fortelle oss om din sommerjobb, eller en sommerjobb du har hatt, et godt minne knyttet til det, så gjør det i appen NRK Radio. Finn Håse og Andrea, og trykk på send inn.
1: Ole Dagfinn fikk betalt for jordbærplukking 277 kroner for en hel sommer.
0: Oi!

0: Ryprylakken synger Zimmermann om.
1: Det var fint.
0: Det var veldig fint. Han god, han. Men det var litt annerledes, selvfølgelig, enn det tidligere, og det spennende, en ny retning.
1: Ja, det klart det det. Vi snakker om sommerjobb i dag, om erfaringer, og ja, det meste egentlig.
0: Ja, det gøy, for det kommer så mye forskjellig.
1: Mm.
0: Og Anders skriver, hei, hos Andrea, jeg har hatt mange sommerjobber, nå jeg 68. Jeg har syklet med aviser i flere år, også om vinteren, og da krevde jeg også inn penger for avisen hos alle abonnentene.
1: Ja.
0: Så ikke bare leverte han avisen, han tok også betalt for dem.
1: Ja.
0: Jeg har også hatt sommerjobb som gårdsgutt, bakkutt, han som står bakerst på sagbruk og roer ned enden på stokken som skal bli materialer senere.
1: Oi.
0: Der lærte vi noe.
1: Mm.
0: Altså, ja, den var flott. Det kanskje ikke noen som har jobb som bakkutt lenger, da dette nå automatisk, skriver han. Ja. Rykket opp til sagmester, da jeg sto ved det store sagbladet, og alt dette på gården der det eldste daterte huset i Norge er nå, oi. Lunda i Uvdal. Ha en frydefull fin aften.
1: Det var litt historie.
0: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen, tusen takk, Anders.
1: Morsomt.
0: Ja.
1: Preben sier god kveld fra Nederland. Han hadde i sin ungdom sommerjobb som flaskeautomat på den lokale butikken på Sandøya i Tvedestrand.
0: Ja.
1: Den jobben bestod i å ta imot flasker, sortere og sette dem i kasser, og skrive kvitteringer til kundene på innleverte flasker.
0: Ja.
1: Det... Fysisk panteautomat.
0: Og før Tomra gjorde sitt inntog.
1: Mm-hmm.
0: Så har vi fått melding fra Nan Helene, som skriver, hei, min ene sommerjobb i 1985 som 20-åring var som dekkpigger på bildekkforretning i Kristiansand.
1: Oi!
0: Jeg pigget ferdig vinterdekk, var en reser på det og jobbet akkord. En morsom opplevelse. Jobbet også på vaskeri den sommeren, som nytilflyttet til Sørlandet fra Hamarøy i Nordland. Så gøy, Nan Helen.
1: Ja. Ja, det var jo...
0: Pigger, det hørte spesielt ut, sitte der og slå dem inn.
1: Sissel forteller om sommeren 1982, da naboen ventet barn nummer 6 og måtte legges inn på sykehuset. Den faste dagmammaen ble sykemeldt, og da var gode råd dyre. 14 og et halvt år så passet jeg 5 barn, 1-8 år, fra juni til august. Jeg lagde middag og styret på, og Sissel er lærer i dag, så hun tok ikke skrekken.
0: Nei, ikke sant. Nei, det er godt, det er vi glad for.
1: Det hadde jeg gjort.
0: Hilde har opplevd å få kjeft på sommerjobb.
1: Ofte.
0: Sikkert ikke alene om det, men her kan man kanskje forstå det. Jeg synes jo ikke man skal kjefte uansett, men jeg hadde en fin sommerjobb på Haukeliseters fjellstue på 80-tallet, skriver Hilde. Hun jobbet litt som stuepike og litt på kjøkkenet. Og der lager man altså en stor vaffelrøre med 50 egg hver dag, og en dag fikk jeg ansvaret for å lage denne røren. Det ble en tøff dag på jobb, da vi fant ut at jeg hadde tatt salt i stedet for sukker i røra.
1: Nei.
0: Fikk en del kjeft fra kokken på kjøkkenet da.
1: Åh, stakkar.
0: Sånt husker man.
1: Ja, det gjør man. Mm. For alltid. Bjørn hadde malingsjobb privat hos en skipsreder, og han fikk skryt for å søle lite. Det var andre der som sørte mye. Jeg traff han som sørte mye etter 35 år, og han husket at jeg hadde fått skryt av rederen.
0: Ja.
1: Så det gjorde inntrykk på han her som søla veldig mye.
0: Ja, det gjorde nok det. Han fikk vel kanskje høre det hele tiden da.
1: Det gjorde nok det.
0: Skulle vært som han andre, du vet.
1: Mm.
0: Ja. Morten skriver at han jobbet på gård, La Silo. Tungt arbeid, fikk 150 kroner dagen, 12 timers dager. Så da ble det litt penger av det da, men fryktelig tungt.
1: Ja.
0: Men mange matpauser, det var fantastisk. Snille folk, Maria og Agnar. I 1974-75.
1: Mm.
0: Ja.
1: Allan har også fått betalt i litt, ja det har ikke jeg hørt om før, hans sommerjobb i begynnelsen, eller på begynnelsen av 70-tallet, det var på en minkfarm.
0: Oi.
1: Det finnes jo heldigvis ikke mer, skriver Allan. Lønna var 2 stykk kaninunger som jeg ble veldig glad i.
0: Ja.
1: Da fikk han kaninunger da.
0: Og det var lønna.
1: Ja, ja. Redda dem da, kanskje. Ja.
0: Så har vi Solveig fra Sandefjord, som 11-åring var avissykkelbud. Det var morsomt, skriver hun, men et sted var det en mindre pen gammel mann med stor bart som sto og humret og lo da jeg kom syklende.
1: Oi.
0: Jeg var skikkelig redd for han. Et annet sted var det en liten hund som kom løpende og beit meg i beina hver dag.
1: Nei.
0: Og eieren bare sto og lo.
1: Ufta.
0: Det kan man si var dårlig arbeidsmiljø, og det er jeg enig med deg, Solveig.
1: Ja,
0: det strekket var tungt.
1: Dette var kjempehyggelig, men jeg tror vi må avslutte hos Nina, som hadde sommerjobb på Bjelland Hermetikkfabrikk. Og da var det en egen buss for de som jobbet der, for de lukta sånn. Nå er det bare historie, men det er morsomt å tenke tilbake på, sier Nina.
0: Ja.
1: Stakkar. Jeg husker også at jeg måtte ta med frityrklærne mine på trappa. Det
0: fikk ikke komme inn til mor og far, nei. Nei, det kan man forstå. Ja. Tusen takk for meldinger, dere. Det blir ny runde med tema på tirsdag. Her Avicii og Aloe Black.

0: Avicii og Hello Black, Wake Me Up.
1: Fra hva da?
0: Nei, det kan du si. Jeg sto og tenkte på, det er jo rimelig sent på dagen, men du kan jo ha hatt nattevakt for eksempel,
1: ja, da.
0: Og da kan det hende at alarmen står på omtrent disse tider.
1: Og du kan styre døgnet som du vil, og det er jo grunn til feiring.
0: Det er helt sant.
1: Ja, det er ikke så lett å leve sånn, men det finnes jo noen som foretrekker å leve utenom de andre.
0: Ja, det gjør det. Og hvis du vil feire at det er det som er ditt arbeidsliv eller din hverdag, så er det mulig, for her hos oss kan alt feires rett etter nyhetene.
1: Vi trenger bare din kontaktinformasjon. Det vil si at du må gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn. Og det er der du skriver hva du feirer, så det kan selvfølgelig være de litt mer tradisjonelle tingene, som at du har fått ny jobb, eller har bursdag, eller kjenner noen som har det.
0: Eller forlovelsesdag.
1: Ja, men det kan også være disse litt rarere tingene som det kan være verdt å feire.
0: Ja, gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Andrea, og trykk på knappen send inn. Skriv litt om deg selv, litt om hva du feirer, og få for all del med telefonnummeret ditt.
1: Vi trenger det for å få tak i deg, og så får jeg jo også muligheten til å sende en premie.
0: Ja.
1: Og det har du vel lyst på?
0: Det vil vi tro.
1: En deilig liten premie som du får bare for å bli venn med oss.
0: Ja.
1: Det er rett.
0: Det blir hyggelig rett etter 18. Nå skal vi fly over til Bremanger og treffe bandet Odny. Odny skal synge for oss, og sangen tror jeg handler om Alma.
1: Mhm.

0: har fått sin egen sang, og den har hun fått av Odny.
1: Heldig.
0: Ja.
1: Fint navn.
0: Kanskje de er veninner, Alma og Odny?
1: Ja, det kan nok hende det har vært litt mer der. Jeg synes det høres sånn ut.
0: Ja.
1: Og kjærligheten er jo noe man kan feire. Det har vi gjort flere ganger, men det er mange nivåer av kjærlighet som går an å feire.
0: Jeg mener at det til og med må være greit å feire at man er forelsket, selv om den andre kanskje ikke engang vet om det
1: enda. Ja. En god gammel sommerforelskelse, kanskje.
0: Ja.
1: Blitt betatt.
0: Ja, eller en 50-års bryllupsdag.
1: Alt er mulig.
0: Ja.
1: Bare fortell oss om det, du, i appen NRK Radio. Søk på oss, Andrea, og klikk på send inn.
0: Hvis du skulle feire noe i dag, kan du tenke deg hva det skulle blitt?
1: Jeg skal på vinkveld i kveld.
0: Det må jo være verdt å feire.
1: Ja, så det gleder jeg meg til.
0: Ja.
1: Det kan jeg feire. Nå drikker jeg jo ikke så mye vin da.
0: Nei, da, du gjør ikke det, men altså kveld kan du jo feire.
1: Ja, en kveld.
0: Ja.
1: Og hva med deg?
0: Ja, jeg feirer at jeg skal... Ja, hva skal jeg egentlig? Jeg skal hjem og stå og se på at den nye gressklipperen min gjør jobben.
1: Men det er deilig.
0: Ja,
1: det er man kan faktisk... jo feire et godt kjøp da.
0: Ja.
1: Det... Og det synes du jo det har vært.
0: Ja,
1: kjøpt deg en ny.
0: Foreløpig. Det er jo bare noen dager siden, så... Så det er kanskje litt tidlig,
1: og,
0: men jeg mener at vi skal feire de anledningene vi får, og så lenge det ikke er noen grunn til å ikke feire, så feirer jeg.
1: Ikke sant? Og ikke minst å se på andre jobber er jo, det er jo deilig.
0: Det er verdt det.
1: Det er det.
0: Det er veldig verdt det. Vi får vel ta en tur innom det mest brukte samtaleemnet i nasjonen i dag også.
1: Er det været du tenker på da?
0: Det er været jeg tenker på da.
1: Det er kjekt å vite om.
0: Ja, det er jo det, og det er jo for veldig mange ikke så verst. Jeg har hørt at det hadde falt noe hvitt i Kirkenes til morgen da, og så videre. Vi får kanskje høre om det nå, for her er Bente Wahl.
2: Ja, vi kan jo starte på Spitsbergen. Ganske fint i dag, og det starter nok bra i morgen også, men ut på ettermiddagen så blir det litt mer nordavind skyer, og da kan det faktisk komme litt snø. Når det gjelder Nord-Norge så vil det fortsatt være disse bygene da, særlig inn mot Nordland og Troms, men Finnmark får nok også besøk av litt flere bygger i morgen. De passerer litt fra vest og videre østover. Det er ikke sånn at det er helgrått hele tiden. Vidda får nok periodvis sol, og også nord i Nordland, Vesterålen, Lofoten og Ofoten ser det litt lettere ut innimellom i hvert fall. Så ikke helgrått, men de aller fleste må belage seg på at det kan komme noen bygger. Og det blir ganske kjølig luft, som kommer inn mot Troms og nordlige Nordland i morgen, er nok sludd og snø på Saltfjellet tidlig på dagen, og også i Troms så vil nok snøgrensen kunne gå ned mot en 300-600 meter, så litt sånn vinterlig nesten da i nord i morgen. I Sør-Norge så er det litt endring i været i morgen. Det kommer inn en del bygevær mot Vestlandet, så det skyer til allerede fra morgenen, og nå kommer det byger igjen på Vestlandet. Både med Møre, Romsdal og Trøndelag må også regne med litt byger, men ser ut som det blir mindre i Trøndelag enn det de har hatt. Kanskje mest bare i ytre strøk der. Og så pusher disse bygene ganske varm luft foran seg. Så både på Vestlandet, sørlig delen av Trøndelag og Sør-Østlandet, så er det muligheter for opp mot 25 grader, men også skyer da, så det er ganske lommert før denne nedbøren kommer. Sør-Østlandet starter i hvert fall dagen med sol, men får litt mer skyer utover dagen. Kan være at en eller annen byge drar seg over fjellene sånn på slutten av dagen. Men en varm dag, men kanskje ikke det beste været for alle.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Israel bryter all kontakt med FNs generalsekretær Antonio Guterres. Det skjer etter at Israel har blitt svartelista for bruk av seksuell vold i konfliktsona. Israels FN-ambassadør kalte dette opprørende, skriver AFP. Guterres advarte Israel i fjor om at landet sto i fare for å havne på svartelista. I Portugal er det satt varmerekord for mai i dag med 40,3 grader. Flere land i Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
1: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
2: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
0: Reporter Arne Fosland. Dronning Sonja er på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressen etter spørsmål om dronningens helsetilstand. Dronninga har vært innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen avslutta i dag sin fylkestur i Vestland, og dronninga har som kjent ikke vært med.
3: Jeg har hørt rykter om at den er blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det er sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå er mye bedre. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene i to treningskamper rett før mesterskapet. Likevel drømmer landslagssjef Petter Thoresen om en historisk semifinale.
4: Latvia er storfavoritter. De har vært i sluttspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. Det er NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P1.
6: Du hører HC og Andrea.
7: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
8: Og Sandra er på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
7: Her sitter vi nå og gleder oss til å treffe dagens venn.
8: Og det er ikke lenge til det nå, men først skal vi nyte Bruce Springsteen.
7: Han kommer nemlig her med Dancing in the Dark.

0: Bruce Springsteen, visst nok ikke en av de han er aller mest stolt av selv, men en knalllåt er det, Dancing in the Dark.
1: Ja, det synes jeg han burde bare ta seg sammen med, ja. Egentlig. Over til noe langt viktigere, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag er det to stykk. God kveld, Inger og Rosemarie.
2: Hei!
0: Hei, hei, hei!
1: Ja, her står vel feiringen opp etter veggene egentlig, men hva feirer dere?
2: Vi feirer årets søsteruke.
0: Ja. Så hyggelig. Hva er det egentlig?
2: Nei, det var altså når far var vår lov for døden, så var hans siste ønske var at vi skulle, vi er tre søster da, at vi skulle da ha en uke sammen hvert år.
0: Åh.
2: Ja, og det har vi holdt helt til koronaen kom, og så ble det noen år uten, men nå var vi, er vi tilbake her på samme hotell.
1: Det er jo veldig hyggelig.
3: Men i koronatiden så fant vi ut at vi kunne feriere litt rundt i nærområdet.
1: Ja.
3: Og da var vi en uke en sommer i Lofoten, og en gang så var vi på Tvellandet ut for Bodø. Mm. Og så har vi vært i Steigen. Vi var så heldig å bekjent med noen som hadde hytte, så vi fikk lån. Og der var vi tre år på rad.
0: Mm. Altså, ja. dette er en av de beste grunnene til å feire jeg har hørt, ja, på har kjempelenge. Søsteruke, ja. På Kreta. Hvor på Kreta er dere?
2: Vi er på Igerani, som er ca. 20 minutter å gå fra Platania, som er liksom den største byen i nærheten her.
0: Ja. Nå vet jeg det er mange som drømmer om å være der dere er. Kan dere ikke forklare litt hva dere ser ut av vinduet, hva dere har gjort i dag, og hvordan det er der?
3: Ja, vi sitter jo ikke inne, så vi sitter jo ute og ser over balkongen, og ser vi havet, masse grønt og masse siv, masse små pippa, og veldig, veldig mange fine naboer her.
2: Ja, det er det også.
3: Og det er grønt, og det er så frodig med blomster, og nei, det er nydelig her.
1: Ja, og jeg unner dere det så veldig, selv om jeg har veldig lyst til å være, sitte på den balkongen, ja. Selv. Men ja, hvorfor akkurat Gerani da, hvis dette har vært et fast sted?
2: Nei, vi vet ikke hvorfor. Ja, altså, det bare ble sånn tilfeldig, men ja, ok.
3: For mange år siden så var jeg og min mann, og to unger har vi. Mm. Så valgte vi en ferietur, og da valgte vi her, og jeg trivdes så godt, så når vi liksom skulle ta første søsteruka, så anbefalt jeg denne plassen, for vi liker sånn rolig og familiær bedrift, og så var de så hyggelige de som jobbet her.
1: Ja.
3: Og da ble jo søsteren enig med meg, og jeg var reiseleder, så jeg bare ordnet. Ja. År etter år så for vi hit, og vi trivdes så godt her. Ja.
0: Hvis dere skulle plukke ut én ting av alt det dere opplever når dere er i Gerani, hva skulle det være da, som dere vil anbefale?
2: De gode og varme samtalene. Men at vi har, altså, Rosmarie bor i Lofoten, jeg bor på Fauske.
0: Ja.
2: Så at vi snakkes jo selvfølgelig i løpet av året, men dagen og tida tar oss jo litt sånn bort fra hverandre. Men når vi får denne uka, så får vi prate om de varme, nære, gode ting.
1: Ja.
0: Det er helt fantastisk.
1: Ja, veldig. Og for et fantastisk råd også. Men du nevnte jo at, eller dere nevnte jo at dere har en tredje søster. Hvorfor fikk hun ikke lov til å være med i år, hun da? Hadde ikke opprørt seg?
2: Jo, da hun får lov, herregud. Men så var det at de skulle da pusse opp kjøkkenet, så det ble sånn økonomisk. Hun må på en måte prioritere akkurat det i år. Ja. Men til neste år er hun med.
3: Ja, ja. Det lenger vi med.
2: Ja. Og så snakker vi med henne på FaceTime av at her, så er hun med oss i hjertet. Ja.
0: Så deilig. Og det blir selvfølgelig Gerani neste år på samme hotell. Ja, er det samme rom hvert år også, eller?
2: Ja, men i år var det noen andre som har snekt seg inn litt på det. Ja, men det gjør ikke noe. Det går helt fint. Veldig fine folk.
0: Vi kan jo bestille neste år nå.
1: Ja, det må
2: du. Ja, det har vi gjort.
1: Er det samme uke også, eller kan dere flytte litt på det? Fordi det er vel fint på Kreta akkurat nå i disse dager.
2: Ja, sånn i månedsskiftet, mai-juni er den fineste tiden jeg gir i forhold til temperatur og litt sånn. Så det blir det som regel er i slutten av mai, begynner som juni.
1: Ja. Så deilig.
0: Hvem av dere er det som er glad i amerikansk country-rap?
3: Det er jeg, Rose.
0: Men Rose er glad i det. Altså, i dag skal vi innfri et musikkønske. Og dette er en kar jeg ikke kjenner så godt til. Hvor har du Jelly Roll fra, Rose?
3: Det har jeg fra Country-kanalen.
1: Ja.
0: Så gøy. Da gleder vi oss til å spille Jelly Roll for dere nå. Må bare passe på å si fortsatt riktig, riktig god søsteruke.
1: Jeg koser deg masse.
3: Tusen takk! Og tusen takk for dere ringte oss.
2: Ja.
3: Vi ble litt overgitt, men det veldig, veldig koselig.
1: Ja, det vi veldig, glad for.
3: Ja. Ja.
0: Kanskje vi snakkes på en annen søsteruke. Ha det!
3: Fin vei!
0: Ha det!
3: Ha det!

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Usher, Lil Jon og Ludacris var det.
1: Kan du se for deg at det fest på terrassen hos Inger og Rosemarie nå, eller?
0: Fire armer i været og taktfast dansing.
1: En uke inn i Kreta søsterturen og har altså en uke igjen.
0: Ja, det må være det lureste de har gjort å utvide den ene uka til to.
1: Ja, veldig hyggelig, og veldig hyggelig også at mange skriver her, blant annet Lisbeth, at det var veldig hyggelig med dagens nye venner. Veldig god idé det der å bruke tid på søsken. Det ble alt for ofte for lite tid.
0: Ja. Ja. Det er helt sant. Mm. Jeg ble nesten rørt av det.
1: Ja, på en ferie sammen så kan man glemme hverdagen og kose seg sammen, sier Lisbeth.
0: Ja, sant. Hvis vi ser på helgene som små ferier, så nærmer vi oss en nå, og hvordan blir været da, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det er litt endring i været. Det går mot endring i Sør-Norge. Fra å ha, i hvert fall for Sør-Østlandet sin del, som har hatt mye pent vær, så blir det gradvis overgang til mer ustabilt vær og byger. Ikke så veldig mange bygene på Sør-Østlandet på lørdagen kanskje, men tar seg opp på søndagen. Også Vestlandet får en del bygevær, mens Trøndelag og Nord-Norge, som kanskje har hatt mest nedbør, og kanskje, hvis det er lov å si det dårligste været nå i det siste, der blir det faktisk en bedring i været. Så nordpå så er det mindre nedbør og mer muligheter for sol innimellom. Og temperaturene vil nok også stige litt, mens særlig da Vestlandet får nok lavere temperaturer. Vi får nok fortsatt over 20-tallet sånn rundt Oslofjorden og sør mot Agder på lørdagen, men det er klart byger gjør også at temperaturene i sør kommer til å gå litt ned i forhold til fredag i hvert fall.
0: Ja, og varmen i Europa er også på vei tilbake.
2: Ja, i Storbritannia er den nok over. I Frankrike må de nok belage seg på høye temperaturer frem til med lørdag, så begynner det å bli over der, fordi hele denne varme luftmassen trekker litt sør mot Spania. Forløpig har det vært i nordlige delen av Spania som har hatt det varmest, men nå trekker denne varmlufta også sør til disse vanlige områdene som vi er vant til nedover solkysten og Madrid og enda lenge sør, og der blir nok den varmlufta liggende gjennom helgen og litt ut i starten av neste uke også, før det dabber av der.
0: Ja, og på kalenderen så ligger det vel nå, ja, det er, vi er på tampen av våren. Hva kan man si om den? Har den vært kald? Jeg synes mai har ikke vært sånn veldig varm.
2: Nei, mai har ikke vært spesielt varm. Nord-Norge drar snittet litt opp, men Vestland og Sørlandet drar snittet ned, så landet under ett så ligger vi egentlig helt på normalen for mai måned. Men våren, den har faktisk vært veldig varm. Man glemmer veldig fort, men både mars og april var jo veldig varme, og vi ligger faktisk an til å kanskje vi får den varmeste våren vi har registrert når vi ser Norge under ett. Det er jo ganske eksepsjonelt i så fall. Det er noen dager igjen, så vi må ta litt forbehold om det. Men vi har jo målinger i 125 år, og både på Svalbard og i Tromsø så ser det i hvert fall ut å bli den varmeste, og nest varmeste på Værnes, og så er det ikke fullt så varmt. Det er liksom 5. og 11. varmeste i Oslo og Bergen. Men vi har mange år med målinger, og at våren nå er så varm, det viser jo litt at klimaet vårt på våren er i endring. Våren kommer før, våren blir varmere, og det viser også denne hetebølgen i Europa da, som det har aldri vært hetebølge så tidlig på våren, altså i mai måned. Både i Storbritannia og Frankrike, så at det skjer noen endringer med klimaet vårt, at disse årstidene våre flytter seg litt, og når varmen først kommer på våren, så blir den enda litt høyere enn det vi har hatt før.
0: Ja, og når vi sier det, så kanskje noen i Kirkenes himler med øynene i dag.
2: Ja, der var det litt slutt og snø på morgenkvisten i dag, men det har faktisk vært ganske varmt i Finnmark. De er vel en av de særlig indre strøk av Finnmark som har hatt den varmeste mai-måneden. Men når vi snakker om varmeste, så snakker vi jo i forhold til hva som er normalt, og normalen i Nord-Norge er jo litt lavere enn her i Sør-Norge, men de har hatt en veldig varm vår i Nord-Norge.

0: Silje Nergård. Flotte, flotte Silje Nergård sang «Det går nok over».
1: Ja, det meste gjør det.
0: Ja, det meste gjør det, men det en ting jeg ikke blir kvitt, altså.
1: Hva det?
0: Gjesping.
1: Ja, men du gjør nok det til slutt også.
0: Det sant. Ja. Alt går jo over helt til slutt, men hvorfor holder vi på med det greiene
1: Nei,
0: der?
1: Nei, jeg vet ikke, og du og jeg veldig ekstreme på det, og jeg kjenner ingen andre gjesper så mye med sammen med deg, enn sammen med deg.
0: Og det er jo... Jeg oppfatter jo nesten som ufint altså, å sitte og vrenge fjeset på den måten der.
1: Ja, det vel ikke sett på som det mest positive kroppsspråket du kan drømme.
0: Nei, det jo ikke det. Uff, ja, kjød meg, det grusomt og sånt her. Jo, det jo ikke fint. Men,
1: nei, og det mener du jo ikke heller, føler jeg, når jeg gjesper.
0: Nei, ikke heller.
1: Jeg bare havner inn i en sånn tralt.
0: Ja, da jeg var liten så spurte jeg om alt mulig, og et av spørsmålene var jo, hvorfor gjesper jeg mamma eller pappa, eller hvem det var som måtte svare. Og da fikk jeg vite at det var for å ta inn mer oksygen og skille ut mer karbondioksid fra systemet.
1: Ja.
0: Det jo ikke...
1: Sant.
0: Nei, den teorien ble tilbakevist for en stund siden.
1: Ja, men vi har alle hørt den.
0: Ja, alle har hørt den. Studiene viste nemlig at å puste inn mer oksygen reduserer ikke gjesping i det hele tatt.
1: Det kan jo føles litt sånn at du får inn liksom... For det jo ofte når du våkner om morgenen, gjesper du også, ja.
0: Ja, det helt forferdelig. Vi kommer til det.
1: Ja. Nei, det rart.
0: Ja, det føles sånn, men greia, den teorien som får mest vitenskapelig støtte, som det heter, at gjesping bidrar til å regulere hjernetemperaturen.
1: Åja.
0: Ja, og dermed fremme årvåkenhet. Vi tøyser ikke, altså. Nå sitter vi gjesper andre gang her. Det helt utrolig. Det tre ting som påvirker hjernens temperatur. Det hvor raskt blodet strømmer dit. Mm-hmm. Det temperaturen på blodet som strømmer til hjernen. Og så det hvor mye varme hjernen produserer.
1: Jeg tenker så mye, vet du. Det det er.
0: Ja.
1: At vi jobber så sykt effektivt.
0: Det er derfor vi...
1: Ja. At vi koker i hodet.
0: Så gjesping aircondition for hjernen.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Ok, ja, men det kan jeg godta.
0: Ja, ja, og da det klart, den kjører vi ikke når det varmt rundt oss. Hvis det varmt ute, så gjesper vi jo ikke for å få inn enda mer varme i en varm hjerne. Så det har de konkludert med at du gjesper mindre når det varmt, og faktisk også mindre når det veldig kaldt, for da hjernen allerede, ikke
1: kald.
0: Sant? Ja. Og så gjesper vi når vi trøtte, fordi at da setter hjernen ned tempo, og når vi kjeder oss også, så da blir den ikke så varm, så da trenger du ikke å gjespe. Og så gjesper vi også fordi at kroppen prøver å vekke seg selv, for det noe et eller annet, som du sa i sted, forfriskende ved å gjøre det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det føles godt strekke seg og gjespe litt.
0: Ja. Men hvorfor blir... Altså, er det sånn at hjernen din plutselig blir varm når jeg gjesper? For det smitter jo. Hvorfor smitter det?
1: Ja, nei, det et godt spørsmål.
0: Ja, og der det mange som har studert, og som viser at det kommunikasjon.
1: Ja.
0: Det tegn på empati.
1: Ja, jeg minns at vi har vært innom at det handler om sånn at jeg passer på bålet i natt.
0: Ja. Ja, det husker jeg noe om.
1: Ja, fra den tiden.
0: Ja.
1: At liksom sånn, nå signaliserer jeg til deg at jeg litt trøtt og sliten, trenger å legge meg litt ned på.
0: Ja.
1: Det din vakt.
0: Ja, riktig.
1: Men
0: ja.
1: Dyr gjør det jo også, og de har ikke så mange bål å passe på.
0: Nei, dyr gjør det også, og der også sier de at det har med empati å gjøre. Folk som mer empatiske blir lettere påvirket av andres gjesping.
1: Ah, der det, vet du.
0: Ja. Og hjerneområder som involvert i sosial funksjon blir veldig, veldig aktive når vi ser andre gjespe.
1: Jeg blir smittet av katten min.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Så du og katten har et veldig...
1: Empatisk forhold.
0: Ja. Mm. Det som kan hjelpe hvis du vil slutte å gjespe å trekke pusten dypt gjennom nesa. Da skal det gå over. Ellers så kan du gå deg en tur i kjølig luft, eller drikke et glass med kaldt vann. Alt dette skal hjelpe mot gjesping.
1: Ja.
0: Og det altså pattedyr, fugler, reptiler, fisk, til og med.
1: Jeg lurer på om man sitter og gjesper nå, altså, ja. For dette her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det siste nye nå som jeg leste var at nå har man også funnet ut at fosteret i magen til mor gjesper også når mor gjesper.
1: Ja.
0: Så
1: vi driver og jeg smitter mitt ufødte barn til og med.
0: Ja, det gjør visst det. Og det kan være fordi at det endrer seg trykket der nede. Det kan være fordi at mennesket har evne til å, det har et sånt fint ord som jeg ikke husker, men oppdage ting uten å se det da.
1: Mm.
0: For de ser det jo
1: fornemme.
0: Ikke. Fornemme. Ja, fornemme var et veldig koselig ord. Interosepsjon handler om å sanse signaler fra innsiden av kroppen.
1: Ja.
0: Klarer du å fremprovosere et gjesp uten videre?
1: Ja, det tror jeg. Jeg bare trekker ut på kjeven. det er godt. Unnskyld alle sammen. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product. Get away.

0: Sangen Light Up er fra Netflix-serien Kylie, som altså hadde premiere for en uke siden.
1: Ja, serien er i tre deler, og Kylie har gitt Netflix tilgang til hele sitt private arkiv.
0: Oi.
1: Ja, det er sikkert noen unntak. Men hun forteller jo om hele livet sitt, da.
0: Ja, og hun har med seg veldig sentrale skikkelser fra karrieren også. Mm. Søstra, Dani, er jo med. Ekskjæresten Jason Donovan er også med.
1: Ja.
0: I tillegg er superprodusenten Pete Waterman med, og han representerer jo trioen Stock, Aitken og Waterman, som skapte karrierene til både Kylie, Jason og mange andre på 80-tallet. For eksempel Rick Astley også.
1: Ja, tenk på det. Mm. Jeg tror jeg skal få sett den i helga.
0: Ja, høres jeg også.
1: Nå skal vi hjem til Norge, og vi skal tilbake til 1994. Mm. Vi skal høre på Cecilie Hafstad og Jimmy Ekgren. De to kalte seg Devotion og hadde en stor radiohit med låta Makes Me Feel. You know it makes me feel. You know it makes me feel. You know it makes me feel. You know it. You know.

0: You know it makes me feel, you know it. You know it makes me feel. De andre hittene heter Higher og Move Me. Vi har hørt Devotion og You Make Me. Devotion la opp etter cirka ett år.
1: Ja.
0: Det var fordi at Silja, eller Cecilia da, som hun het, slutta.
1: Ja, da det jo ikke så lett å fortsette.
0: Neida.
1: Produsenten var Hans Olav Grøtheim, som 2-3 år senere produserte Unforgivable Sinner med Lene Marlin.
0: Ja.
1: Fikk jo en enorm hit med den, og egentlig ja, de fleste andre låtene til Tromsø-jenta.
0: Ja, helt klart. Og vi skal holde oss i Norge.
1: Hyggelig.
0: Ja, og nå skal vi høre på en annen produsent.
1: Mm-hmm.
0: Han fikk faktisk den mest spilte låta på radio i mars i 1998.
1: Oi!
0: Ganske spesifikt.
1: Ja.
0: Vi snakker om Jan Bang.
1: Ja, Jan er fra Kristiansand, og han har blitt 57 år gammel. Han er musiker, DJ og produsent, og i 1989 ga han ut sitt debutalbum, og da var Morten Harket gjestevokalist.
0: Ja da, så Jan har lekt med de store.
1: Jan.
0: Han har også jobbet med Bertine Zetlitz og Belcanto. Og i 1998 så ga han ut en plate som heter Pop Killer, og fra den plukker vi Theme from Shower Show.

0: Jan Bang også filmkomponist og professor.
1: Det ikke grenser for hva den mannen kan.
0: Nei, han også sterkt tilknyttet av denne Punktfestivalen.
1: Ja.
0: Som en festival som ja, dreier seg for det meste om live remixing av opptredener på scenen.
1: Ja. Det fascinerende, og det så fascinerende også få som driver med i like stor grad, så han har kunnet ta den festivalen også til utlandet, så de reiser rundt omkring i Europa.
0: Nisjete.
1: Veldig kult å se på og oppleve også. Dette finner for øvrig sted i september i år igjen, Punktfestivalen.
0: Få det med da.
1: Ja.
0: Vi skal rykke stadig nærmere nåtiden.
1: Mm-hmm.
0: Vi på vei til Bergen og Larvik, faktisk, i 2000, for da ga gruppa Atacama ut plata Lush.
1: Ja, dette et band jeg hadde glemt,
0: ja.
1: Faktisk, men det var ganske stort. Mm-hmm. Jeg synes det var veldig kult. De oppstod i 1999 og forsvant i 2002, så det var ikke så veldig lenge levd.
0: Nei.
1: Nei. Vi skal høre 9 to 5 fra EP'en med samme titel.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for å støtte en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. Mennene ble pågrepet i dag i en koordinert politiaksjon på to ulike steder. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg i Sentral-Afrika vil være klar i slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten i Kongo. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo i 4 uker for å begrense spredningen. Influencer Andrew Tate er siktet for hatefulle ytringer mot kvinner. Rumensk påtalemyndighet har utvidet etterforskningen mot Andrew Tate og broren. Brødrene er nå også siktet for å oppfordre til hat og diskriminering av kvinner, skriver Reuters. De to har vært under etterforskning i Romania siden desember 2022, blant annet for menneskehandel. Tate avviser anklagene på X. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringen. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russer har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det da, slipper vi hele problemet.
0: Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut for midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. De møter Latvia, som de norske herrene tapte for i to treningskamper rett før mesterskapet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist gang Norge var i kvartfinale, og han tror Norge kan nå semifinalen i VM for første gang i historien.
2: Jeg tror det. Jeg tror vi har et sterkere lag enn Latvia. Vi har flere spillere som kan score mål, og ikke minst har vi en av turneringens beste målvakter i Haukeland, som hadde over 94 i redningsprosent i to kamper her, og også holdt nullen i to kamper. Så en målvakt som absolutt er i toppform på rett tid.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Og her i NRK P1 så klemmer vi i gang 3 timer med kveldsåpent. Det Tormod Ingvild som står her i studio i kveld, som vanlig med masse god musikk som du kan kose deg med utover kvelden, for eksempel Bo Kaspers Orkester, som er først ut.

O. Kaspers orkester med Amerika åpnet kveldsåpent I dag. Og Bo Kaspers, dem jo stadig vekk inne I sin jubileumsturné, hvor de feirer seg selv, 35 år på veien. De spiller opp og ned I Sverige I øyeblikket, og også satt opp med konserter både I Oslo og Trondheim til høsten, for dem som har lyst til å fære på konsert. Rebecca Bangfield kommer her med Untangling.

Det var Rebecca Bangfield med Untangling. Og det kveldsåpent her I NRK P1 du hører på nå. Det jo sånn at via appen NRK Radio så kan du sende inn meldinger til oss rett inn hit til studio hvis du har noe på hjertet. Der inne så finner du også tidligere sendinger. Hvis du har hørt noe artig en kveld som du gjerne vil høre igjen, så det mulig inne der I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var Haik, I'm on your side. Nå skal vi bli bedre kjent med artisten Hedda, for hennes sang Just By Looking en låt som vi kommer til å spille på P1 utover sommeren. Hedda, hun 24 år og kommer fra Nærebø på Jæren, og hennes store drøm å leve av musikken.
1: Altså, musikk har vært en så stor del av livet mitt, så jeg vet ikke hvem jeg uten musikken.

0: Det er jo en sang som egentlig handler om at du ikke bør dømme noen menneske. Sånn, jeg føler det veldig mange i det samfunnet som vi lever i, som bare dømmer folk utifra å se på dem. En person velger jo hva personen velger å fortelle om seg selv til deg. Altså, du vet jo egentlig aldri hvem personen er.
1: Bare av å se på dem?
0: Ja, av å se på dem, ja.
1: Så derfor just by looking?
0: Ja, derfor just by looking.
1: Hvorfor er dette viktig for deg å formidle?
0: Fordi jeg føler samfunnet har gått litt feil vei, egentlig. Jeg føler at folk fokuserer mer på seg selv. Altså, vi er jo flokkmennesker, egentlig. Men jeg føler folk velger å gå alene. Og det synes jeg er litt trist.
1: Hva ønsker du at folk skal føle når de hører på låta?
0: Glede. Det er jo derfor den er veldig sånn upbeat. Altså, du skal kunne danse til den, du skal kunne bevege deg. Men samtidig, liksom, i den dansingen så skal jeg prøve å putte inn et budskap da, som kanskje jeg håper at folk kan åpne øynene for.
1: Fremtiden da, hva er det akkurat her du er nå, at du gleder deg mest til?
0: Jeg gleder meg egentlig mest til å gi ut mer musikk, fordi nå holder jeg jo på med mer musikk, og jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt, og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke er ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut så jeg kan høre på den selv.
1: Hører du mye på din egen musikk?
0: Egentlig ikke, men altså, det er noen sanger jeg har hørt på selv.
2: Ja, det var altså Mathilde Mørk som hadde snakket med Hedda, og her er da den omtalte låten, Just By Looking.

Ja, kanskje det kan bli den store sommerhitten I år, hvem vet. Det var altså Hedda og Just By Looking, helt fersk musikk her på NRK PND. Anders Jektvik, derimot, han må vel kun regnes som en veteran I faget. Her kommer han med Bare Sang.

Det var Anders Jektvik med Bare Sand, veldig Mark Knopfler's, den låten der synes jeg. Skal vi se, vi kan ta en liten titt på håndball, det jo sluttspillkamp I Eliteserien for kvinner I kveld mellom Storhamar og Sola. Vi inne I andre omgang, og det står 26-17 til Sola I øyeblikket. Oi, ja, der skårer faktisk Storhamar. Og de skårer to, for med to mål så 26-19 faktisk I øyeblikket. Går fort I håndball. Nå det U2 som kommer sigan opp bak her. Even better than the real thing, synger de.

Det var Elinor det. Skal vi se? Ja, jeg har en greie her. Det jo altså sånn at tidligere I år så har jeg gjort stort nummer av at The Who takket for seg. De gjorde det før I år. De avsluttet sin avskedsturné 40 år etter at de avsluttet sin første avskedsturné. Og nå det slutt da. Denne gangen har de sagt de to gjenlevende medlemmene, gitarrist Pete Townsend og vokalist Roger Daltrey. Og det var jo trist for alle fansen, men bevares. Disse to karene har jo passert 80, og alle har jo full forståelse for at de faktisk har valgt å pensjonere seg. Men, selvsagt, bandet med rekord I avskedsturné og comeback, ikke bandet med rekord I avskedsturné og comeback for ingenting. For nå annonserer Roger Daltrey at han 82 nå, han annonserer at han til sommeren skal gjøre en liten kjapp turné. Og det må jo være et av hans kjappeste comeback, tror jeg, gjennom tidene. Men ok, som han sier, det greit nok at The Who har hatt sin avskedsturné, men det også ryddig at jeg gjør en avskedsturné som soloartist sin. Og greit, han må få lov til det. Han har jo gitt ut en del soloplater faktisk, men jeg tipper jo det at han stort sett synger gamle Who-låter når han opptrer, og en som helt sikkert blir trukket fram, det ja, det mange som tror at det Limp Bizkit som har laget den her, men det selvsagt The Who som har originalen til Behind Blue Eyes.

det var The Who med Behind Blue Eyes, sånn som sangen skal fremføres. Nå det Jørgen Dalemo som kommer med Wherever You Go.

Gendalmo, wherever you go. Vi skal straks høre en ny låt fra Ea Otilde, den kom I dag, men vi sniker inn Gunn Kvåle først med Helium.

0: Det var Gunn Kvåle som sang Helium. Nå til Spellemanns nominerte Ea Othilde, som har kommet med en ny låt I dag. Vi har jo spilt litt av de siste ukene her I kveldsåpen, for det har jo kommet et par nye låter I løpet av våren. Men den nye sangen heter I Forgot You, og den den siste singelen fra Ea Othildes kommende EP, forteller hun til oss.
1: Denne sangen som jeg nettopp har gitt ut, det min absolutt favoritt fra den kommende EP-en, og egentlig en sang som betyr veldig, veldig mye for meg personlig. Jeg veldig glad for at den gitt ut, og for at folk kan høre på den. Og så gleder jeg meg selvfølgelig veldig mye til resten av EP-en kommer. Da kommer det to nye låter som ikke gitt ut som singler enda. Og jeg gleder meg veldig til at folk kan høre det. Vi jobbet veldig hardt med det I fjor sommer. Hele EP-en ble spilt inn på cirka to uker, og for så vidt skrevet også I det samme tidsrommet.
0: Og med en ny EP-utgivelse så følger det, heldigvis for oss, også en del konserter I løpet av sommeren.
1: I sommer så skal jeg ut og spille litt I forbindelse med dette slippet. Vi skal spille på, jeg og bandet mitt altså, skal spille på seks festivaler. Vi kommer til Bukta I Tromsø, Trevarefestivalen. Vi skal spille på Øya I Oslo, som selvfølgelig blir veldig, veldig morsomt. Jeg gleder meg masse. Så skal jeg til Egersund, Visefestivalen I Egersund, Malakoff, Fresfestivalen. Ja, da tror jeg var gjennom sommerens festivalplaner. Det blir veldig gøy, og jeg gleder meg til folk kan høre den nye musikken både på strømtjenester og selvfølgelig live.
0: Og den nye EP-en til Ea Othilde, den kommer den 12. juni, og den skal hete You Leave The City. Og her kommer en single fra den altså, I Forgot You.

nok en knallåt fra Ea og Tilde der. Det nok annet når man henger på seg en elgitar, så blir det automatisk bra. I Forgot You. Så det bare å begynne å glede seg da at hele EP-en kommer i juni, og på sommerens konsertrekke for dem som innenfor nedslagsfeltet til noen av konsertene. UB40 og Kingston Town neste låt her nå.

det var selvfølgelig UB40 med Kingston Town. Det nyheter her på NRK P1 om ikke så alt for lenge. Så vi tilbake igjen med mer kveldsåpent etter. Det blir mye gamle helter I den neste timen av kveldsåpent. Kan jeg love dere? Fram mot nyheteren så tar vi med oss Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Det kan bli storstreik i stat og kommune hvis meklinga i kveld ikke fører fram. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2,5 000 statsansatte streike fra i morgen. Det er lønn som er stridsspørsmålet både i kommunene og i staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
1: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så er det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være en eller to tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss er veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i en bosetning på den okkuperte Vestbredden i dag. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene for terrorstøtte. Begge mennene er bosatt i Bergensområdet. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De to siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen i morgen. Vi har gode muligheter, det sier sportssjef Patrick Thoresen like før Norge møter Latvia i kvartfinalen i hockey-VM. Det er første gang på 14 år at Norge har kommet så langt i turneringa. Norge tapte for Latvia i to treningskamper før VM, men sportssjef Thoresen sier at laget har hevet seg.
2: Nei, men det var jo nettopp Latvia vi begynte å forme laget vårt, og etter vi var i Latvia før VM så har vi vokst sakte men sikkert og blitt bedre og bedre, og klarer gutta å prestere i hallen her inne på samme måte som vi har gjort tidligere i turneringen, så har vi veldig, veldig gode muligheter til å vinne.
0: Det sa sportssjef Patrick Thoresen, og kvartfinalen i hockey-VM mellom Norge og Latvia, den kan du følge på NRK Sport, kvart over 8, eller 2015 altså. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på Kveldsåpent her på NRK P1 nå. Det Tormod Ingulf som her i studio i kveld. Dette Maroon 5.

Det var Maps med Maroon 5 fra 2014. Man kan jo kanskje være fristet til å si at I 2014 så var vi nesten på slutten av karrieren til Maroon 5, men langt ifra faktisk. De kom jo med plata I fjorhøst, rett før jul, og de fortsatt midt I en diger turné for å promotere akkurat den plata. De skal spille massevis av konserter rundt om I Europa I løpet av sommeren, så hvis du Maroon 5-fan, så har du faktisk sjansen til å fortsette dem. Sara Fjellvær kommer her nå med Sorrow.

Sara Fjellvær med Sorrow var det. I denne timen av kveldsåpen så blir det litt sånn god gammel rock. Det blir, vi skal innom DeLillos og Creedence etter hvert, og John Baez, og for å nevne noen. Og jeg ser jo det i appen NRK Radio at dette noe mange kommer til å sette pris på, for da jeg spilte The Who i sted, så var både Kjell og Merete kjapt ut og helt uoppfordret ga meg skryt, og det jo ikke hver dag det skjer, så det var jo veldig hyggelig, det setter vi pris på. Vi skal starte med noe forholdsvis ferskt aller først da. Dette Hanna Storm med Special.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Huey Lewis and the News var det Hip to be Square. I fjor så fylt altså selveste DeLillos 40 år, noe av dem jo feiret med konserter over hele landet, og på TV faktisk, for I anledning jubileet så tok bandet med NRK på hyttetur, for å si det sånn, på hytta I Kjerringvik, hvor bandhistorien jo ligger tjukt smurt og utover Svabergene. Det ble til en episode av NRK-scen, hvor Lars Lillo Stenberg forteller om hva Kjerringvik har betydd for dem, og hvor de også spiller eksklusive versjoner av sangene sine.
1: Nå vi her I Kjerringvik, I Oksevika, og dette jo et sted som jeg og mine to brødre, vi må klippe oss I armen hvert år for å skjønne at vi får lov til å dra hit og være her. Og familien kom jo ned hit veldig tidlig, altså allerede på slutten av 1800-tallet, oldefaren min. Så det et sted vi elsker. Ganske tidlig så introduserte jeg stedet for DeLillos. Vi var her og spilte inn vår første demo, såkalte Kjerringvik-demoen. Og ut fra den så ga vi ut den første singelen vår. Og det coveret på neste sommer jo tatt ut I her. Og mange av låtene har jeg laget her nede.

Det var De Lillos med Racerbåt. Det var jo egentlig en sang som originalt fra plata Før var det morsomt med sne. Det var den berømte, vanskelige andre plata vel, som mange band snakker om, men De Lillos selvsagt leverte også en knallbra andre plate. Og poenget da med å spille denne versjonen av Racerbåt som vi gjorde, det var at den og andre sanger kan du også lete opp I NRK-scenen som du finner I NRK TV, der det masse konserter med masse forskjellige artister. Kanskje din favorittartist, sjekk ut det. Nå kommer Staut. Se solet.

Ja, det var støt, selvfølgelig, med Sjå Sole. Kan ta en liten sånn kikk på sporten som foregår I kveld, det jo nesten ingenting, men I slutspillet I Eliteserien for håndball for kvinner, så kampen ferdig nå, det var altså Storhamar og Sola som møttes I kveld, og Sola vant til slutt 26-29, og dermed så står det 1-1, og det en kamp igjen mellom de to. Og så det hockey-VM da, det må vi jo ikke glemme. Norge spiller kvartfinale mot Latvia I kveld. Kampen den startet for 10 minutter siden, står 0-0 forløpig. Det det også I kampen mellom Sverige og Schweiz som også pågår, mens Finland slo Tjekkia 4-1 tidligere I dag og dermed klar for semifinal. Her kommer Joa nå med If I'm So Bad. You say

Green Day med Good Riddance eller Time of Your Life. Mange som meg husker nok kanskje den sangen best fordi at den var med I den siste episoden med Seinfeld I sin tid. Ja, det altså sånn at den godeste Tom Morello, han fra Rage Against the Machine, han skal til høsten arrangere en diger konsert annonserte I dag, Power to the People. Det skal være en konsert I aktivismens ånd, og det jo flere artister som mener at det på tide å bedrive litt aktivisme I USA for tiden. Og den godeste Tom Morello, han har jo gjort akkurat det, når han I vår har vært med Bruce Springsteen på sin protestturné. Og selvsagt, øverst på plakaten på denne Power to the People-konserten som I oktober, så står Bruce Springsteen. Og det også Foo Fighters, for eksempel, og selveste John Baez. John Baez har jo sunget protestvisa siden den ble oppfunnet omtrent, og det må ha vært fint å få med hun på det her. Og hun har også akkurat vært ut og sagt akkurat det, at nå må popstjernene begynne å våkne opp og snakke litt om politikk. Det har jo hun gjort bestandig. Her kommer hun med Bob Dylan-låten «I shall be released».

John Baez med Bob Dylans I Shall Be Released. Og hvis du ikke har sett den filmen om Bob Dylan, Complete Unknown, som det nå mulig å streame, så anbefaler jeg å se den der. Der det mye om forholdet mellom John Baez og Bob Dylan, blant annet. Vi skal straks koste på oss et værvarsel her I kveldsåpent nå, men først så skal vi få med oss Randi Oline og Birk og Ronja.

0: Ja, det var Randi Oline med Birk og Ronja vi hørte der. Nå skal vi ha et værvarsel og kalle opp statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg har forstått det sånn at dere sørpå I hvert fall har hatt godt vær I dag.
1: Ja, det har det vært. Både Østlandet, Sørlandet og store deler av Vestlandet, særlig da Bergen og sørover, har det vært en ikke så fin dag med mye sol, lite vind og temperatur over 20 grader flere steder. Nå blir det jo en endring for det høytrykk som har sørget for dette bra været. Det trekker unna, så nå blir det en endring med temperaturen. Den får man beholde. Så I morgen blir det en varm dag for Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Men de som på Vestlandet, vi merker at det vil sky til, og så får vi en skydag, og Regnbyger vil gå litt til og fra, men fortsatt varmt, og de varmeste stedene kan nok nå 20 grader I morgen også på Vestlandet. Mens Sørlandet og Østlandet starter med mye sol, og det blir enda litt varmere enn hva det har vært I dag. Trolig får vi 25 grader et eller annet sted på enten Østlandet eller Sørlandet I morgen, litt inn fra kysten. Men om ettermiddagen så det forbigående mer skyer. Stort sett vil det være oppholdsvær, og så blir det jo lettere igjen om kvelden, men om kvelden... Da kan det dukke opp litt tåke her og der, og særlig omkring Oslofjorden inn I Østfold ser ut til å kunne være tåke natt til lørdag. Men I Trøndelag, hvordan vil du si at det har vært der I dag?
0: Nei, da vi, her bretter vi opp jakkekraven og trekker lua ned I panna. Og...
1: Ja, ikke såpass, ja. Ja. Ja, nei, for det et skille. Det jo varmere som ligger I sør, og så blir det jo kaldere og kaldere lenger nordover. Og I det skille mellom varmt og kaldt, så ligger jo Trøndelag også. I dag så har det vært en grå dag, vært periode med regn, men I morgen så blir det lettere. Det blir overgang til regnbyger, særlig de sørlige områdene først, så blir det etter hvert litt mer avbrudd mellom bygene. Og så det jo mulighet for å få litt gløtt av sol I morgen. Så lettere vær en dag, det tror jeg vi kan få I Trøndelag. Mens kommer vi til Nordland, der vil det være skyet, og det vil fortsette med regnbyger. Det blir en ganske våt dag, kan jo være en 15, kanskje 20 millimeter det kommer mest. Men her du I Lofoten og Vesterålen, og lengst nord I Nordland, der vil det være litt lettere. Der det litt mer av og på med nedbør, og det kan være noe gløtt av sol. Og så Troms og Finnmark kan jo få gløtt av sol I morgen, innimellom noen regnbyger. Og det jo betydelig kaldere I nord enn hva I sør, så I Nord-Norge, på de høyeste fjellovergangene, tidlig om morgenen, så det snakk om sludd eller snø. Der det kaldt, det på Spitsbergen. Så det ventes noe nedbør der I morgen ut på dagen, helst de sørlige områdene, og den vil være form av snø.
0: Ja, det var et såkalt assortert utvalg med vær.
1: Det du ønsker deg, det kan jeg by på. Jeg kan bare sende deg litt rundt forbi.
0: Ja, men det bra. Tusen takk, Rafael. Vi snakkes en siden en dag og vi.
1: Det gjør vi, ha det.

Ja, vi må vel kunne si at det var en ekte power ballad. Dette var Always med Bon Jovi. Og så tenkte jeg at det var på sin plass å gratulere John Fogerty med bursdagen sin I dag. Jeg regner med å høre på som vanlig. Han jo mest kjent som vokalist og låtskriver I Creedence Clearwater Revival, men de la faktisk opp I 1972. Og siden den gang så har han spilt solo. Og det gjør han enda. Han blir 81 I dag, men akkurat nå midt inne I en diger turné I USA, The Legacy Tour, hvor han spiller sine utallige hits. Og da det vel først og fremst Creedence-låta han spiller. Regner med, hvis publikum heldig I hvert fall, at han spiller den låten her.

var bursdagsbarnet John Fogerty for en fantastisk og ikonisk stemme, den mannen her. Og her sammen med resten av Creedence I Down on the Corner. Det så bra den låten der, at det hadde vært opp til meg, så hadde vi spilt den hver dag, tror jeg. Her det Ingebjørg Brattland som kommer her nå med Bror.

Ingebjørg Bratland og Bror var det. Ja, det begynner å nærme seg nyheter her på PNO, så vi tilbake igjen etter det. Da, i den neste timen av kveldsappen, så skal vi blant annet innom den nye plata til Makosir. Den kom i dag, og vi skal høre litt fra den. Og så har vi også hatt en prat med Chris Holsten, som har vært på Norgesturné nå, men det ga såpass mersmak at han over nyttår allerede nå har bukka inn Oslo Spektrum for en ny konsert, så da det fortsatt mulighet til å få med seg han. Vi derimot skal nå få med oss Big Bang fram mot nyheteren She's Alright. She's Alright.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Han ligner mer og mer på sin far, sier journalist og forfatter Kjell Østli om kronprins Håkon. Østli har skrevet bok om kronprinsen. Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessas vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. Samtidig sliter kronprinsessa med en kronisk lungesykdom. Kronprinsen føler på en stor pliktfølelse, forteller Østli.
1: Det som har vært viktig for kronprins Håkon, som jeg lærte i bokarbeidet, det har vært å forme den rollen som gjør at han kan bære den plikten. Og så lenge han har klart å forme en rolle som han er komfortabel med, så tror jeg han, da er han den som går all in. Så jeg vet jo at han, det er jo, nå nevnte jeg faren kongen i stad, det er jo samme prinsippet, altså det, når det stormer, på med støvlene, på med dressen og komme seg ut der.
0: Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Mannen i 40-årene som forskanset seg og skjøt mot politiet i Bergen i februar bør løslates, mener Hordaland tingrett. Det melder Bergens Tidende. Påtalemyndighetene vil anke kjennelsen. Etter en 13 timer lang politioperasjon ble mannen pågrepet og har siden det sittet i varetektsfengsel. Mange viktige mineraler havner i dag i avfallet, samtidig er behovet for kritiske råvarer stort. En EU-støttet studie viser at avfallet i Europa har potensialet til å dekke halvparten av det vi trenger i 2050, men veien dit er lang, sier Bård Bergfall, daglig leder i Bergfall Miljørådgivere.
2: Det er ferdig bygde gjenvinningsanlegg i Europa, og de får ikke tak i råstoff. De står tomme, for det sorteres ikke ut.
3: Klar tale. Ved hjelp av regelverket Critical Raw Materials Act jobber EU med å få opp gjenvinningsprosenten.
2: Hele Europa har blitt enige om det. Norge er utenfor. Det gjør at Norge har ingen krav, Norge har ingen mål, Norge har ingen virkemidler som er egnet for å stimulere gjenvinningen opp til det nivået som både er teknisk mulig, hvor råvarene finnes, og det er marked for metallene. NATO kan ikke være basert på råvarer som er utvunnet i Afrika og raffinert i Kina. Det er for farlig for oss.
0: Regjeringen har ikke kommentert denne saken, reporter Kristine Ramberg Aasen. Ranerne fikk med seg verdier for 250 000 kroner etter at de stjal fra en Gucci-butikk i forrige uke, det skriver VG. Ingen er pågrepet i forbindelse med ranet. Politiet sitter med videoopptak som viser innbruddet, og at de sier at de fortsetter med etterforskning av saken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Og her på NRK P1 så har vi igjen en time med Kveldsåpent. Det er Tormod Ingull som er her i studio i kveld. Første artist som du hører, dette er Fleetwood Mac med Little Lies.

Fleetwood Mac med Little Lies var det som åpnet den siste timen av Kveldsåpent. Fra 1987, den fortsatt veldig populær låt. Faktisk så toppa den låten listene over spilte 80-tallssanger I Sverige I fjor, av en eller annen grunn. Her Skår.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson med Mysteriet deg, hva det. Nå til Chris Holsten. Han det sikkert mange av dere som har sett live I vår, for han avsluttet akkurat en lang Norges-turné. Han har faktisk vært innom nesten 40 byer og har fått vist frem den nye plata si til folket. Og dette har gitt såpass mersmak at han allerede nå har booket Oslo Spektrum ut på nyåret.
1: Det jo klart at det å gjøre Spektrum for tredje gang jo utrolig stas, først og fremst. Det jo de kveldene som blir værende litt lenger I kroppen, og til syvende og sist har jeg lyst til å bare oppleve det igjen. Det jo verdens beste følelse, og lyst til å lage livets kveld sammen med et fantastisk publikum. Og nå har jeg vært på turné rundt I hele landet, og det var litt vanskelig å stoppe nå, så jeg hadde lyst på en... Fjort det en gang til, bare enda større.
2: Og Spektrum ikke det eneste som betyr noen ting for Chris Holsten. De små plassene I Norge minst like viktige som Oslos storstue.
1: Det å reise rundt på turné jo det beste jeg vet. Nå har vi hatt en Norges turné hvor vi har fått lov til å besøke alle små og store kroker I landet og se det vakre landet vårt også. Det var nesten 40 byer på 3 måneder, så og nå har jeg også da, ikke så lenge siden, sluppet et nytt album, og da det jo ekstra stas å se folk både nord og sør og vest og øst synge med på denne nye musikken, for dette har vært første gangen jeg har fått oppleve den nye musikken live. Det har vært helt episk, rett og slett.
2: Det 8 måneder igjen til konserten I Oslo Spektrum. Det betyr forberedelser, og det igjen betyr at sommeren får et litt lavere tempo enn vanlig for Chris Holsten.
1: I sommer så blir det litt rann festivaler. Nå hadde vi jo en ganske stor turné nå på våren, så det blir en litt roligere sommer enn vanligvis. Det blir mer festivalturné neste sommer. Men det blir å komme seg litt tilbake igjen I studio. Nå har det vært en turnéboble en stund, så skriv litt ny musikk, gjør litt festivaler og ikke minst, og så få hengt med litt venner og kanskje prøve å få meg en liten sommerferie nå som vi for første gang har en litt rolig sommer da.
0: Men det tar seg opp igjen altså, for den 30. januar det skjer, da tar altså Chris Holsten imot fansen I Oslo Spektrum for tredje gang. Og du får den her I kveldsåpent også, her med låten ABBA.

Det var altså Chris Holsten med ABBA. Oh, den ligger så tett opp mot ABBA, den låten der, litt artig. Og den det nok helt sikkert veldig mange som har fått sett live da, I løpet av den nylig avsluttet Norges turnéen til Chris. Shaboozey kommer her nå med A Bar Song.

Det var Shaboozy med A Bar Song. Tenkt å si det, at i kvartfinalen i hockey-VM så spiller jo Norge akkurat nå mot Latvia. Og Norge skåret for et minutt eller to siden og leder dermed 1-0. Hvor artig? Sverige, de spiller mot Schweiz, der står det 1-1 I øyeblikket, mens Finland slo Tsjekkia 4-1 tidligere I dag og altså klar for semi. Bare håp det holder hele kvelden ut da for Norge. Nå det Ella Lockert som kommer med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Lillebjørn Nilsen selvfølgelig med Se alltid lyst på livet, og det kan jo kanskje være noe å ta med seg når vi nå skal over til ukas filmanmeldelse. For det blir skrekkfilm. Skrekkfilmen Backrooms har premiere I morgen, og har blant annet Renate Reinsved I en av hovedrollene. Den tar for seg et virtuelt skrekkfenomen med mystiske bakrom der noe truende lurer. Og vår filmkritiker sier at dette kan være årets ekleste film.
1: I found something. In the store.
2: Okay. What did you find?
1: The place.
3: En 20-årig YouTuber har regissert Renate Reinsved I det som kan være årets ekleste film. Backrooms basert på et viralt skrekkfenomen ved samme navn, med opprinnelse fra nettforumet 4chan. Her handler det om rom, såkalte liminal spaces, som sterile korridorer, venterom eller butikklokaler. Gjerne med blinkende lysstoffrør og vegg-til-vegg-tepper. Regissør og medmanusforfatter Kane Parsons lagde YouTube-serien The Backrooms da han bare var 16. Nå har han fått med seg Oscar-nominerte Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsved I hovedrollene og det prestisjetunge filmselskapet A24 I ryggen på sitt aller første filmforsøk. Og det lykkes han oppsiktsvekkende godt med.

0: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
1: I'm not saying I don't believe you.
0: Okay, I'm gonna come back here with proof.
2: Reinsve spiller Mary Klein, psykolog for Eiofors figur Clark. Han en misfornøyd arkitekt som driver en stor møbelbutikk, men en dag oppdager han hemmelige rom tilknyttet butikken, og på et tidspunkt går Mary på leting etter Clark og snubler over samme verden. Backrooms kan bli generasjon Z's The Blair Witch Project. Den basert på en digital, viral vandrehistorie, men har med innslag av funne amatøropptak i gromsete teipformat. Filmen starter inne i bakromsverden, der en mann i beskyttelsestrakt filmer rom med gul teppe og gule vegger. Vi rekker å se årstallet 1990, og at noe lurer i gangene.
3: Pull me up, pull me up, pull me up! What do you see?
2: Det å gjøre Mary til Clarks terapeut et smart grep for å få fram bakhistorie uten at det føles for tvungent. Skuespillet godt, lydbildet drypper av ubehag, og bildene sitt eget univers. Det kunne ikke vært eklere om vi ba KI male rom som Salvador Dali i Eventyrland. Backrooms både surrealistisk og realistisk på samme tid. Den også nesten blottet for mennesker, samtidig som den utfordrer selve det å være menneske. Filmen best når den bare flyter i bakrommene, når vi holder pusten mens vi lurer på hva som møter oss rundt neste hjørne, dør eller luke. Men fortellingen blir seire jo mer den prøver å tegne og forklare hva som skjer. Det i det uante uhyggen virkelig sparker fra seg. Og på sitt beste skaper Backrooms David Lynch-stemning av illevarslende undring.
0: It's beautiful. Am I right?
4: Hello?
5: Terningkast 5.
6: Terningkast 5, så ekkert, men bra. Altså, det var Ingvild Dypfestdal som hadde vært og sett filmen Backrooms, som har norsk kinopremiere i morgen. Og som alltid, du finner alle NRKs anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Mariah Carey kommer her nå med Emotions.

Mariah Carey med Emotions. Ja, hun har jo blitt kritisert for å bare bli mindre og mindre uttrykksløs, Mariah Carey. Når hun har vært på forskjellige sånne show og så videre, så har ikke ansiktet på beveget seg i det hele tatt, uansett hvor mye hyllester og priser hun har fått. Men ok, vi skal straks innom Makosir og hans nye album som ble sluppet i dag. Men først Cezinando med Ingen lager helvete som oss.

0: og Chesinando, ingen lager helvete som vi. Nå til artisten Mako Sir, som vi kjenner godt her I EP-en. Han har I dag kommet med sitt aller første album, og det kan jo være litt nerva knyttet til sånt nå.
1: Når så folk skal høre albumet for første gang, så jeg jo egentlig mest spent. Jo, ja, det befriende, men samtidig også skummelt. Det litt sånn sommerfugler I magen opplevelse, litt sånn der før du skal ta tøndekåse på Tusenfryd, skjønner du, du gleder deg, men samtidig så du litt redd for om hele skuta bare kollapser, så jeg mener.
0: Ja, det sa altså Mako Sir, og for å bare si litt om hvem han hvis du så på julemorgen I 2011, så kan du ha sett den der, eller Snøfall I 2016, hvor han også var med, og nå for tiden så han jo altså en av de vi har spillelista her på NRK P1 med sangen Jessica. Og nå Nytt album I dag, og vi har snakket med han om det.
1: Jeg mest spent på mottagelsen til, det faktisk to låter, det introen som heter Spill for galleriet. Jeg holder masken på, for det lettere å stå her og smile. Yeah. Og når applauset kom, ble jeg vant til å spille for galleriet. Og så det en som heter Dr. Doofenshmirtz. Jeg

veldig spent på disse låtene, for det liksom de låtene som mest nakne, de som mest meg, mest personlige. Og Dr. Doofenshmirtz handler jo liksom om første gang jeg drakk, når jeg var 17 og et halvt, og hvor skjeis det gikk på en måte. Det litt skummelt å liksom gå så dypt og så nakent, men jeg føler meg veldig klar for det. Den låten som var desidert morsomst å lage, tror jeg må være Elskling med Admiral P.

0: Jeg tror det var gøyest fordi alle gutta sto på liksom bordene, vi drakk pils, vi holdt på til sent på natt. Og det var en skikkelig sånn feel good låt med bra tempo som man kan groove til. Og selvfølgelig å få med Admiral P som er liksom en legende. Du vet han digger vibben din når jeg smiler. Gi han muligheten til å make it worth your while. One time han elsker din style. Nydelig og vakker uten å sjekke noe speil. Hei, det er Marco Sire her, og debutalbumet mitt Spill for galleriet er ute 28. mai, torsdag. Håper du liker det.
1: Ja, det er i dag altså, den nye skiva til Marco Sire. Og en av de låtene han var spent på mottagelsen på, det var den som heter Dr. Doofenshmirtz.

0: Så mye rot på terrassen, kjøkkenet og på dassen, i hodet mitt og hjertet, stua mi og garasjen. Jeg finner aldri ro, jeg bærer på all bagasjen, trekker alltid på skuldrene, sliter med å spise opp maten. Jeg er en tynn kar, men angsten min den massiv. Vi sitter på rommet, flirer og hever glasset, og jeg burde fått en stående applaus for denne akten. For vi har snakket i en måte, og tror hun kjenner Patrick. Hun er raus, diplomatisk, omtenksom og empatisk, klok, karismatisk, og sexen vi har er magisk. Det er insane, det er ikke meningen å være dramatisk, men jeg føler noen tårer, for jeg klarer ikke behandle deg slik du fortjener, gi deg alt du trenger. I'm only half a man med en million problemer, så ikke heng deg opp i om, jeg bare forsvinner inn i mengden. For du vet at jeg elsker deg, men redd for å bli elsket.
1: Det var Magosir med Dr. Doofenshmirtz fra den nye platen hennes, som altså kom i dag. Dr. Doofenshmirtz, han var vel skurken i animasjonsserien Phineas and Ferb, så vidt jeg husker. Nå er det Synne Vo som kommer her med 16.

Synnevo med sexen av det. Tenkt å bare nevne igjen at I kvartfinalen I hockey-VM så spiller Norge altså mot Latvia og leder fortsatt 1-0, altså 1-0 til Norge. Men også noe å merke seg akkurat nå. Sverige spiller jo mot Schweiz, og der har det skjedd noe oppsiktsverkende, nemlig at Schweiz har gått opp I ledelsen 2-1 mot Sverige, og det skulle vært tatt seg ut det at Norge går videre og ikke Sverige I hockey-VM. Men det jo en periode igjen, så du får følge med på nyheteren for sluttresultat etter hvert. Finland har allerede gått videre, de slo Tjekkia 4-1 tidligere I dag. Billy Joel det som kommer her nå, honestly.

Det var Billy Joel med Honestly. Jeg går nå straks hjemme, men heldigvis så jo Synøve Svabø klar med signert Synøve etter nyheteren, og det blir sterke saker hos Synøve I kveld. Du får møte Linnea på 10 år som fikk leukemi for 2 år siden, og du får høre hvordan det å ha tatt over 100 cellegiftkurer og ligge på isolat, og høre hvilke råd hun og mamma har til andre barn og foreldre som rammes. Og så det flere kjente navn som Drillo og Erik Thorsvedt og Ingrid Stensvold som alle skal ha på seg fotballtrøya I morgen for å støtte kampen mot barnekreft på fotballtrøyedagen. Dette får du mer om etter nyheteren, altså. Nå det Pish med Loco som går fram mot Dagsnytt. Ha en fin kveld, da.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Meklinga I flere tariffoppgjør I kveld I innspurten. Fører ikke meklinga frem, kan det bli storstreik I stat og kommune. I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO, Unio, Akademikerne og YS, og nær 10 000 ansatte I blant annet skoler og barnehager kan være I streik fra I morgen. I statsoppgjøret kan 2500 bli tatt ut I streik, I departement, NAV og høyere utdanning. Per nå det ikke enighet I noen av meklingene, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Det vanskelig å beskrive hvor stor avstand mellom partene. Det mange spørsmål som skal på plass her, og vi har kommet godt på vei. Nå har vi holdt på I tre dager, det har vært jobbet godt de tre dagene, og så det noen veldig viktige spørsmål som gjenstår. Det sjelden at vi får enighet I statsoppgjøret før midten at det mulig, men jeg tror nok det vil, det også god sannsynlighet for at vi vil gå på overtid. Det får vi se. Det fortsatt noen timer igjen.
0: Og det lønn som stridsspørsmålet både I kommunen og I staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være en eller to tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Så utenriks, en domstol I Østerrike har funnet en mann skyldig for planer om å angripe fans på en Taylor Swift-konsert I Østerrike I 2024. Påtalemyndigheten hevder at den 21 år gamle mannen en IS-støttespiller, som planla en massakre på Taylor Swift-fans utenfor Ernst Happel Stadium I hovedstaden Wien I august 2024. Mannen har erkjent straffskyld for angrepsplanene, men ikke for drapsforsøk. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg I Sentralafrika vil være klar I slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten I Kongo. Lederen for WHO landet I Kongo I kveld. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo I 4 uker for å begrense spredninga. Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Forslaget om folkeavstemning kom I mars. Norge leder kvartfinalen mot Latvia I hockey-VM I Schweiz etter 0-0 I første periode, skåret Tinius Koblar midt I andre periode, og den siste perioden den kan du følge på NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Signert Synøve på NRK PN.
4: I kveld så inviterer jeg deg til å bli med og feire livet sammen med Linnea Strøm Lohmann, som også 10 år fra Drammen og som for 2 år siden fikk diagnosen leukemi. Men 21. juli I år så hun ferdigbehandlet og kan tørre å endelig se lyst på framtiden igjen. Du har kanskje sett henne, hun medlem av Ståle Solbakkens verdens fineste lag. Men helten, det Martin Ødegård. Og jeg ble med da Strømsgodset, Drammens store stolthet, inviterte henne til et møte på gressmatta, hvor vi etter hvert hadde straffekonk med gutta.
5: Altså, når man kjenner på denne gressmatta her, så lukter det jo litt Martin Ødegård, for han har jo spilt der.
6: Det jo det. Så, nei, det helt sinnssykt.
5: Og lykke til mot Egersund da.
6: Takk.
5: Det et lag. Det blir lett biff.
6: Ja, det blir det. Ja. Det blir lett biff.
4: Og I morgen, ja da kan du gjøre en innsats for barn og unge med kreft ved å gå med fotballtrøya di på jobben eller skole. Og norske profiler, ja de har ikke vært vonde å be når jeg har spurt om de kan sende hilsener.
7: Hei Linnea, dette Julie.
8: Hei, det Drillo.
9: Jeg heter Erik Tostvedt.
10: Hei, Ingrid Stenvold her.
11: Jeg Oddja Tune.
12: Heisan, det Erik Solbakken her, og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Du må gjøre det samme, ta på deg en drakt på fredag, for da kjører vi fotballtrøy I fredag.
5: Yes!
4: Du skal møte de alle frem til midnatt, men den største stjerna som skal forsinne her I kveld, ja det Linnea Strøm Lohmann, 10 10 år gammel fra Drammen, som Mikael altså kommer sammen med sin mor. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med meg de to neste timene.

0: Hei, Ingrid Stenvold her. På fredag så skal jeg ha på meg Tottenham-drakten min. Denne fra den vann FA Cup-finalen i 1991. Da var jeg 13 år, og det var et euforisk øyeblikk. Og nå har de akkurat berget plassen i Premier League, så da passer det perfekt å gå rundt i den her på fredag. Det som enda mer perfekt selvfølgelig at man da kan vise støtte til den utrolig viktige kampen mot barnekreft. Så jeg oppfordrer alle andre som har et favorittlag og har en drakt til å ta den på og bære den med stolthet akkurat på fredag.
1: Det skal altså handle om ulike sider ved kampen mot barnekreft her i kveld, og du skal snart få møte Linnea som fikk leukemi for 2 år siden, da var hun 8 år gammel. Nå, 2 år etter, så kan hun også feire livet sitt igjen, og det også på fotballtrøydagen i morgen. Julie Strøm Lohmann, du også mammaen til Linnea. Og Linnea, du en av spillerne som vi ble kjent med på verdens fineste lag, som faktisk har Ståle Solbakken som trener.
2: Ja.
1: Hvilken spillernummer du?
2: 3.
1: Og på fotballkortet ditt, så står det litt forskjellige viktige ting.
2: Det står for eksempel hvor mange celleliftbehandlinger jeg har og sånn.
1: Hvor mange har du tatt i løpet av 2 år?
2: Nesten 107. At jeg har vært i 16 narkoser.
1: På Rikshospitalet i Oslo, 30. mai for 2 år siden, da får dere sikkert som foreldre kanskje aller først en ganske vond beskjed.
3: Ja, det startet med at vi var på Drammen sykehus, Linnea og jeg, hvor vi tok noen blodprøver, og da ble det fort da fikk vi fort beskjeden om at vi var nødt til å bli sendt i ambulanse til Rikshospitalet. Fordi på de blodprøvene så var det noen store avvik. Og samme kveld så ble det konstatert at Linnea har ALL, leukemi. Da gikk det 1000 tanker gjennom hodet på en gang. Det var alt fra frykt, selvfølgelig, altså en enorm frykt, og en enorm redsel, samtidig som både far og jeg ganske raskt bare sto i det, fordi at det var Linnea det handlet om der og da, og vi kunne ikke bryte sammen foran henne. Da var det, vi måtte passe på Linnea.
1: Det tøft.
3: Det tøft.
1: Linnea, hva husker du? Husker du noe fra den dagen?
2: Ikke så innmari mye, bare at jeg var i ambulanse, og det var en i ambulanse som lagde en sånn fin handske til meg med smiley face, og liksom, nesten med en ballong.
1: Så du husker nesten det fine mer enn det vonde?
2: Ja. Yeah.
1: Men hadde du, før du kom på sykehuset, før du liksom fikk beskjed om at det var leukemi, hadde du kjent noe på kroppen eller følt deg noe annerledes da?
2: Ja, veldig mye, som jeg hadde veldig, veldig vondt i beina, og med en gang jeg løpte så ble jeg svimmel og kjempekvalm og fikk veldig vondt i hodet, så var jeg veldig bleik.
1: Du sa nesten at du var blek som et spøkelse?
2: Ja.
1: Var det nesten litt fint å få vite at det var noe som man kunne gjøre noe med?
2: Ja. Jeg ble veldig redd, men noen timer etter gikk det litt bedre.
1: Da hadde du også lillebror Ludvig?
2: Ja. Han var 5.
1: Og du var 8?
2: Ja.
1: Tror du han skjønte så mye av at storesøster var blitt syk?
2: Han skjønte ikke så mye, så sykepleierne begynte å forklare til ham. Med liksom magneter som de da har fra før, som handler da om et menneske og hår og kreftceller og sånt.
1: Kan du beskrive for folk cellegift? Du sa at hvor mange cellegiftkurer hadde du tatt?
2: 106, nesten 107.
1: Hva skjer i kroppen din da? Hvordan var det? Hva gjorde det med deg?
2: Jeg ble veldig sliten, og så ble jeg kvalm. Og mange ganger da kastet jeg opp. For det veldig typisk med cellegift.
1: Og så vet jeg at, så nå sitter du med det nydeligste lange krøllete håret, så vakker, men du måtte ta håret, du mistet håret.
2: Ja, og det krøllene, det på en måte det man kaller for kreftkrøller, fordi jeg hadde ikke krøllete hår før jeg fikk kreft.
1: Men hvordan synes du det var å miste håret? For mange er jo redd for det, men det er vel ikke det verste?
2: Det er ikke det verste, men jeg likte det ikke så godt heller.
1: Nei.
2: At jeg var redd for at de andre ikke ville godta meg da.
1: Av vennene dine? Men på sykehuset, da traff du vel andre venner som også hadde måttet miste håret og tok cellegift. Hjalp det deg litt?
2: Ja.
1: 2 år har du vært syk med leukemi.
2: På en måte har det gått kjapt, og på en måte sakte. Sånn, begge deler på en måte.
1: For de som ikke har barn som har vært på sykehus, eller barn som skal inn på sykehus nå, bare kan forberede seg litt. Hvordan er det å være på sykehus med kreft?
2: Det kan være veldig tøft, men jeg tror du kommer til å klare det. Jeg er ganske sikker på det. Så jeg var veldig redd for det, og jeg tror du også er det hvis man har det. Men jeg klarte det, og det håper jeg du også gjør, og det tror jeg.
1: Hva var det du gjorde da?
2: Jeg bare tenkte på liksom bra ting, og så hjalp de andre meg litt med å tenke på fine ting.
1: De som jobbet der?
2: Ja.
1: De vet jeg at du er veldig, veldig glad i sykepleiere rundt om. Du har vært på flere sykehus. Du har vært på det gamle Drammen sykehus. Og så var du med å åpne poliklinikken på nye barneavdelinger på Drammen sykehus.
2: Ja.
1: Er det noen spesielle på sykehus du har lyst til, som du tenker, deg kommer jeg aldri til å glemme, noen som har jobbet der?
2: I hvert fall Maren og Hilde og Kine.
1: Hva var det de gjorde, tenker du, som andre sykepleiere eller andre på andre sykehus kan tenke, det må vi også gjøre?
2: De hjalp meg mer, så følte jeg på en måte at de pratet veldig mye, og jeg føler at når de, og så lekte de litt med meg på en måte, sånn, hvis de på en måte prater og er med og leker, da føler jeg at det på en måte er bra.
3: Ja, vi har også bare nevne at de fantastiske fine barneonkologene som er på Drammen sykehus, de var også med og lekte med deg, hadde vannkrig med sprøyter i gangen og sånn. Så det er altså en veldig god gjeng som gjør alt for å passe på barna, og som gjør veldig mye også for at man skal bli trygg og føle seg varetatt på sykehuset.
1: Har du også møtt venner på sykehuset som ikke finnes lenger?
2: Ja, en. Og han heter Lukas.
3: Lukas er jo også en del av verdens fineste lag. Han er spiller nummer 10. Og det er jo akkurat det dette landslaget handler om, at vi skal sørge for at nummer 10 også kommer seg på banen.
1: Det er også noe annet som jeg vet hjalp deg litt. Sykehusklovner.
2: Ja, de var veldig morsomme. De får deg på en måte til å le og gjøre masse fine ting. Til og med hvis man ikke kan se dem. Fordi hvis man er isolert og sånn, men så legger de alltid fra seg et brev hvis de ikke kan se oss.
3: Vi har jo satt veldig stor pris på at vi bor i Norge. Når familien vår skulle bli rammet av en sånn tragedie, så har vi vært veldig takknemlige for at vi bor i Norge. Mm. Fordi vi får en god behandling, og det koster ikke en krone. Og det er fantastisk. Så midt oppi alt så er det jo også noe å være takknemlig for. Hele familielivet blir endret. Nå er man jo også så heldig i Norge at man har gode ordninger i forhold til dette med pleiepenger. Og jeg har en veldig god arbeidsgiver også, som støtter og ivaretar. Men det er klart at det livet vi hadde, det er borte. Og nå er det jo om å gjøre også skape en ny hverdag.
1: For du er snart friskmeldt?
2: Ja.
1: Ja, er det ikke sånn at dere har fått en dato?
3: Ja. 1. juli. Det er siste planlagte behandlingsdagen for Linnea. Og den dagen så skal det markeres.
1: Ja, hva det er, det skal vi få høre etter litt musikk. Da tenkte jeg at vi kunne tenke på de som er kanskje på sykehuset nå, som er barn. Har du en sang som du likte å høre på når du var på rommet ditt, som hjalp deg litt, eller da tenkte du på noe annet?
2: Ja, en sånn sang fra Zombies, som da heter Someday, og liksom litt sånne ting.
1: Skal vi høre den nå?
2: Ja. Yeah.
1: Someday med Zombies?
2: Ja. Yeah.
1: Da kommer den her, og så er vi straks tilbake. Og da skal vi få høre hva slags stor overraskelse som mamma og pappa har funnet på til deg.
2: Ja. Yeah.
4: Signert Synøve på NRK P1.
5: Jeg er Odja Tune, og jeg har på meg en drakt fra en forestilling på Det Norske Teatret som handler om når Norge var i VM sist. Den gangen fikk jeg ikke sett kampene, fordi jeg var på Roskildefestivalen og hørte på musikk. Men denne gangen skal jeg virkelig følge med hva som skjer med Norge i VM. Men enda mer enn det skal jeg støtte verdens fineste fotballag med Linnea i fronten. Og støtte kampen mot barnekreft.

0: Hei, det er Drillo. På fredag skal jeg ha på meg trøye fra Østsida. Det var den klubben jeg startet i. Jeg heier på deg og støtter kampen mot barnekreft.
1: Det han beste trener Norge noensinne har hatt. Han fikk oss til VM 94-98.
2: Wow!
3: Kult!
1: Var det kult?
2: Ja! Yeah.
1: Det altså mamma, Julie Strøm, Loman, og så det hovedpersonen i dag. Det deg, Linnea.
2: Ja.
1: Yeah. 10 år gammel. Du har levd med leukemi i snart 2 år.
2: Ja. Yeah.
1: Men så det jo sånn at du skal, 1. juli, så skal du altså markere, for da det, da sier man at hun
3: ja, ferdigbehandlet, men ikke frisk, Nei. Kan man også si da. Det jo noe med det at det jo en tid etter man ferdigbehandlet også, at det kan være ulike utfordringer med knyttet til senvirkninger og så videre. Det jo dessverre en del av barna med barnekreft som opplever noen seneffekter. Men ferdigbehandlet du 1. juli.
1: Etter 2 år, gratulerer Linnea! Og da vet jeg at jeg jobber jo i NRK i Oslo, og dette her skal skje på Drammen sykehus, men du skal gjøre noe som kanskje jeg kommer til å høre det helt i Oslo. Hva du skal gjøre da?
2: Ringe en bjelle, som da høres veldig godt.
1: Ja, for det noe man gjør det når barna blir friskmeldte på sykehuset, så skal dere gjøre det?
2: Ja. Det jo, det ser som en vanlig gullbjelle, som bare ganske stor, sånn. Og så det en regnbue over den, og så står det noe, men jeg husker ikke hva det var, men det var veldig fint.
3: Ja, det et dikt, så jeg husker ikke ordrett hva det står i heller, men det handler om at nå har du vært igjennom en veldig vanskelig tid, og nå skal du endelig få lov til å markere at du ferdig med denne vanskelige tiden.
1: Åh, det blir så fint, Linnea.
2: Ja. Yeah.
1: Men du stopper jo ikke der, men var det en slags avtale du gjorde med mamma og pappa det? Hvis du prøver, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, og hvis vi klarer dette her sammen, så skal du få denne, en premie.
2: Ja. Yeah.
1: Kan vi avsløre nå hva den premien
2: Ja, en tur til Disneyland.
1: Til Disneyland i Paris?
2: Ja.
1: Hvorfor ville du det?
2: Fordi det mange da, figurer jeg elsker fra Disney.
1: Hva favorittene da?
2: Zombies.
1: Til høsten?
2: Ja. Mm. Fordi hvis man da gjør det på sommeren, blir man kokt som en fisk.
1: Men selv om du nå liksom på slutten og på oppløpssiden, så tar du ganske mange tabletter fortsatt?
2: Ja. Sånn, kanskje litt over 30 tabletter til sammen uke, da.
1: 30?
2: Eller mer. Minst.
1: 30. Minst 30?
2: Det har vært 48, da.
1: Hvor glad blir du når dette skal være over, da?
2: Kjempeglad.
1: Det blir et helt nytt liv.
2: Ja.
1: Mm. Når man har blitt syk, så man kanskje ikke helt den samme personen etterpå?
2: Ikke helt.
1: Nei, men det, hvis man kan tenke noe som du har lært av denne reisen å være syk på sykehus, da, det noe du vil ta med deg som tenker, det var faktisk ganske bra at jeg lærte?
2: At man klarer ganske mye mer enn man tror.
1: Var det noe du bestemte deg for, eller?
2: Det var noe jeg plutselig bare fant ut og bestemte meg for. At jeg er ikke helt sikker. Jeg bare fikk en sånn tanke at jeg plutselig bare tenkte det.
1: Du ville ikke gi opp?
2: Ja, jeg ville ikke gi opp. Nei. Jeg nekta å gi opp.
1: Du nekta å gi opp?
2: Ja.
1: Det må vi si til andre barn. Må ikke gi opp?
2: Ja.
1: Du sier jo ikke så mye om det til meg nå, men du har hatt mye vondt.
2: Det har også vært vondt, men ikke, ja.
1: Det ikke det du husker mest?
2: Nei, ikke det. Jeg husker så mye.
1: Nå tenker du mest på at du skal bli frisk, og det tenker jeg hele familien gleder seg til.
3: Det gleder vi oss veldig til.
1: Du har jo en lillebror. Ludvig,
2: yeah.
1: Og så har du en pappa som heter Ruben,
2: yeah.
1: Mamma Julia. Og så vet jeg at du, i tillegg til å dra til Disneyland Paris, så vet jeg at du veldig kreativ og liker å lage kort og noe som heter squishy.
2: Ja. Yeah.
1: Hva det for noe?
2: Squishy som stress, bare at jeg lager det av A4-papir på en måte, som det sånne stressball man kan gjøre sånn.
1: Er det sånn at du også har laget en tegneserie?
2: På en måte, ja. For det sånn der at jeg har malt da, livet fra man da et lite barn til man da gammel.
1: Som du har laget?
2: Ja. Kanskje jeg skal kalle det for tidsspann?
1: Det burde jo blitt vist fram et sted.
2: Kanskje.
1: Kanskje de kunne kjøpt opp et eller annet sykehus og hatt det på veggen der? På barneavdelingen? Det en god idé.
2: Jeg går på skolen hver dag.
1: Du går på skolen hver dag nå?
2: Ja.
1: Men noe du kan glede deg til når du har begynt på skolen igjen, det å begynne å tenke på hva du skal bli når du blir stor. Og da vet jeg at du har 100 millioner drømmer og ideer.
2: Ja, masse, masse, masse.
1: Hva har du lyst til da?
2: Sminkør, håndballspiller, fotballspiller, kunstner, dyrlege, lege, så hva heter det der? Det som...
1: Journalist?
2: Ja, journalist, og så det oppfinnere, jeg forsker, og så kokk, og så masse sånne ting.
1: Du har bare lyst til å leve, du, og bare gjøre alt du ikke fikk gjort i to årene du var på sykehus.
2: Ja.
1: Nå skal det bli Linneas tid. Og så det jo på mange måter noe du har sagt du har litt lyst til å bli, influencer. Jeg tenker at du en influencer allerede.
2: Takk.
1: Fordi at litt å være influencer, det jo at man har en stemme som blir hørt.
2: Ja.
1: Det blir du nå.
2: Ja.
1: Jeg har en liten gave til deg. For det litt godteri, og så det litt sånn at du kan lage sommerris og sånne ting. Men hvis du tenkte nå at overraskelsen var ferdig for i dag, Disneyland Paris og godteri, så det ikke det, for vet du hva vi skal nå? Vi skal spille fotballkamp, eller vi skal møte Strømsgodset.
2: Ja.
1: Har du lyst til å være med?
2: Ja.
1: De har nemlig lyst til å møte deg, fordi du jo fra Drammen.
2: Ja.
1: Ja, og selv

0: Linnea, jeg har nemlig fått noen hilsener til deg. Har ikke alle her da?
1: Jeg vet ikke, du glad i å bake kaker og sånne ting?
2: Jeg elsker å bake kaker.
3: Hei Linnea, dette Julie. Og på fredag så skal jeg selvfølgelig ha på meg fotballtrøye. Og jeg velger å ha på meg fotballdrakt fra Kjelsås. Og det fordi at sønnen min, han har akkurat spilt 6 år, og så har han akkurat begynt å spille på Kjelsås. Han heter Sam, og så synes jeg han veldig kul, så jeg skal på meg den drakta. Og så synes jeg du også veldig kul, og jeg heier på det, og støtter kampen mot barnekreft. Yes!
2: Wow, det kjempefint!
0: Det var Julie, programleder for Bakermesterskapet. Oi, hjelp, nå kommer han igjen! Var det koselig å få hilsen?
2: Ja, veldig koselig.
1: Linnea, hun ble også invitert til selveste Strømsgodset denne uken, altså fotballklubben som Drammens store juvel, og som nå ligger helt i tet til å rykke opp til Eliteserien. Og både spillere og trenere, ja, de ville være med og støtte kampen mot barnekreft, og nå skal vi altså inn i det aller, aller helligste. Vi skal inn på guttegarderoben på Marienlyst stadion, og jeg, ja, selvfølgelig snakker jeg meg med.

0: Magne Hoseth, trener for Strømsgodset.
1: Og tidligere landslagsspiller.
0: Det stemmer.
1: Ja, du ville nesten tatt det på topp, eller?
0: Hæ?
1: Skulle du nesten tatt det på topp?
0: Nei, det tror jeg ikke. Nei. Det går.
1: Hvorfor det viktig for Strømsgodset å støtte fotballskjortefredag og kampen mot barnekreft?
0: Det jo at vi gjør det synlig. Det mange

0: Vi har ventet i...
1: Mål for at vi avslutter!
2: Ja, ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Vi befinner oss altså fortsatt i det aller helligste. Vi i guttegarderoben til laget Strømsgodset på Marienlyst stadion.

0: Jeg heter Erik Torstvedt, og på fredag skal jeg ha på meg valisisk landslagsdrakt på fotballtrøye fredag. Fordi han akkurat passer retro, og blanding av både stygg og fin. Og fordi at jeg støtter deg, Linnea, og kampen mot barnekreft.
1: Vet du hvem Erik Torstvedt er?
2: Nei. Jeg er ikke han TV-ekspert på TV?
1: Jo, på TV 2, og så tror jeg han er litt favoritten til mamma også.
3: Ja, jeg har fulgt ham.
1: Ja, mamma og meg, vi liker Erik Torstvedten, vet du. Men han heia på deg!
2: Ja.
1: Kult!
2: Ja.
1: Det er også en ære å få lov å prate med deg, Linnea, i dag.
2: Ja.
1: Og mamma, Julie, hvordan planlegger man nå for en fremtid videre da?
3: Ja, altså det jo klart at nå 1. juli så skal Linnea være ferdigbehandlet, og da tenker vi at da vi ferdig med kreften. Så er det jo klart at man skal på kontroller, og Linnea skal bli fulgt opp frem til hun 18 år. Så jeg tenker at vi skal også ha passe litt på og ha ting litt i bakhodet, men nå skal man se fremover og glede seg over hver dag.
1: For Linnea, nå har du et helt team i ryggen, du. Akkurat som landslagsspillerne, akkurat som Martin Ødegaard og Haaland, så har de helt teamet, et lag i ryggen, og det har jo du. Du har så mange leger, og sykepleier, så har du verdens fineste lag, men jeg tror du faktisk har verdens fineste familie også.
2: Ja. Yeah.
1: Hva vil du si til andre mammaer og pappaer som hører på, hvis barnet deres skulle bli syk, hva er det man trenger da?
2: De trenger i hvert fall masse oppmerksomhet, og liksom få høre at ting går bra, og på en måte liksom, at man klarer å liksom, litt sånn oppmuntring.
1: Det har du fått.
2: Ja.
1: Har du verdens beste mann, pappa?
2: Ja.
1: Og så tror jeg lillebror er ganske bra også, da.
2: Ja.
1: Hva har du vært mest imponert over datteren din, som også får en kreftbeskjed når hun er 8 år gammel, nå er Linnea 10 år?
3: Linnea er generelt en positiv jente, som har en nysgjerrighet til livet, og er så glad i mennesker og ting. Så jeg er bare generelt imponert over at hun har klart å beholde den livsgnisten og den positiviteten.
1: Det er nesten noe du kan lære av henne.
3: Absolutt, absolutt.
1: Og Linnea, du fortalte litt før i dag at du gruet deg litt til den dagen du skulle ta håret, for du var redd for liksom, hva vennene dine skulle si. Men hva sa de, tror du?
2: De sa at jeg var fin som jeg var, og at de ikke brydde meg, at de ikke brydde seg hvordan jeg så ut. Jeg fikk brev fra hele skolen nesten, og så i hvert fall fra fadderen og klassen. Og så har de støttet meg veldig mye.
1: Og nå er du der hele tiden med venninnene dine.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har mange, mange.
1: Julie, som mamma da, hvordan har det vært å gå liksom fra det vanlige livet dere hadde da, og det ble plutselig snudd på hodet?
3: Man går inn i en helt ny verden, en helt annerledes verden, som man kanskje vet eksisterer, men man aner ikke hvordan det er. Så når man går inn i de sykehuskorridorene og dørene lukkes bak deg, så er du plutselig i en verden hvor man ser hvor sårbart og skjørt livet egentlig er. Man ser syke barn, man ser behandling, man lukter cellegift, og det er en det er rett og slett en helt annen verden enn hva man vet om. Så det å få kjenne det på kroppen, det har helt klart gjort noe med en.
1: Og dere fikk jo denne beskjeden en sommer, ikke sant? Om, ute er sommeren, lys og fin, du hører latter og glede, folk elsker livet, og så er man inne og opplever det helt motsatte.
3: Ja, og det var jo selvfølgelig veldig sårt, og så tror jeg det sjokket som kommer da, det blir ganske altoppslukende, men samtidig så klarer man jo ikke å se så langt frem i tid. Man står og tenker på, nå ryker sommeren, nå kan ikke Linnea bade, nå må vi passe på at hun ikke skal være i sola. Sånne småting da, som har mye å si, selv om det store det hele ikke har alt å si heller. Og så utvider jo gradvis horisonten seg litt, da, så ser man litt annerledes på det. Og så må jeg også si, helt i starten når Linnea var syk, så fikk vi en lapp, en post-it lapp i postkassa, hvor det var tegnet en sirkel i den post-it lappen. Og der stod det «Your life». Og så var det tegnet en bitte liten prikk i midten, hvor det stod «This moment». Og vi vet ikke hvem som skrev denne lappen, men den hadde veldig mye å si, så den er altså rammet inn hjemme.
1: Når du vil se tilbake på det og har klart det, så utgjør det et kapittel, et steg på veien i det som er Linneas liv.
3: Det er akkurat det. Mm. Så det var veldig fint å ta med seg. Nå når vi skal gå inn i hverdagen igjen, så skal man prøve å fortsette med å puste.
1: Hva ville du sagt til deg selv og Linnea, som du vet nå, hvis du kunne sagt noe for 2 år siden, da, når det var, fikk denne forferdelige beskjed?
3: Lev i øyeblikket. Ta vare på de små tingene. Ta vare på, hvis man har 2 bein å gå på, så man må ta vare på det, og man setter pris på det.
1: De små, enkle gledene.
3: Mm.
1: Tusen takk til både Linnea og til mamma og Julie. Og nå synes jeg faktisk at mammaen din skal få ønske seg en sang som har betydd litt for deg gjennom disse årene, i denne tiden. Liksom. Er det en sang du alltid kom tilbake til som ga deg litt håp?
3: Jeg kan ta hendene opp i himmelen.
1: For nå skal vi til VM, og ikke minst, det viktigste er ikke om vi vinner VM, Linnea. Det er at du skal ringe bjella og skal til Disneyland Paris, og du skal etter hvert bli helt frisk for kreften.

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal fortsette en time til, og når jeg tilbake, ja, da skal forskningssjef Bitte Tenvik ved Barnekreftforeningen gi oss en statusrapport og fortelle hva pengene som samles inn i morgen skal gå til. Jeg heter Synnøve Svabbe, vi høres igjen ganske snart.
1: Heisan, det Erik Solbakken her. Nå gleder jeg meg stort til VM som resten av Norge. Men på fredag så det jo en viktigere kamp, og det nemlig kampen mot barnekreft. Da det fotballtrøyefredag, og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Tenk, jeg heier på et lag som etter 30 år blei et vinnerlag. Men det en annen grunn til at jeg også liker denne drakta veldig godt, og det den minner mistenkelig mye på Barnekreftforeningen sin egen drakt. Se så like de Altså, jeg kan bytte på. Bruke den og bruke den. De like fine. Og jeg støtter og heier på Linnea og alle de andre på verdens fineste lag. Du må gjøre det samme, og ikke minst ta på deg en drakt på fredag, for da kjører vi fotballtrøy fredag. Yes!
2: God kveld, NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med en historisk bragd på isen i Schweiz.
3: Norge holder unna. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen i ishockey-VM. Den første på 51 år!
2: Norge vant 2-0 over Latvia i kveldens kvartfinale i hockey-VM og skal nå spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator Håvard Moum. Flere skudd skal ha blitt avfyrt mot en bil like ved en skole i Lørenskog, det melder politiet. Det satt personer i bilen som ble skutt på. Det var disse som meldte fra til politiet, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen.
4: Mens de satt der, så kom det en bil imot, parkerte, og ut av den bilen kom det tre eller fire maskerte menn. En av dem heva det melder oppfattet som revolver eller pistol mot bilen de satt i. De satte fart for å komme seg vekk fra området, og da ble det løsnet ett eller flere skudd som gikk gjennom siderutene bak på bilen de satt i. Forløpig så har vi ikke identifisert gjerningsperson og følgelig ikke fått pågrepet noen i saken.
2: Om en time går fristen for meklinga i både stat- og kommuneoppgjøret ut. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og universiteter. Og i kommuneoppgjøret kan skoler og barnehager bli rammet av streik. 9700 ansatte går ut i streik hvis partene ikke blir enige. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, som har egen mekling. I Portugal det satt varmerekord for mai i dag med 40,3 grader. Flere land i Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet, Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
5: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
6: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
2: Reporter her var Arne Fossland. Det var NRK Nyheter. I studio Terje Tobias Tønne.
7: Signert Synnøve.

Hvis du nå møter opp på jobb i morgen og lurer på om du dersken døtte har sovet i 3 uker og at fotball-VM er i gang, så vit at det skyldes at det er fotballtrøye fredag i morgen, og mange kolleger og medstudenter de vil nok ha på seg favorittskjorta og støtte kampen mot barnekreft på jobben. Og mange de vipser, organisasjoner og privatpersoner, og pengene, ja de går til forskning og bitte. Tenvik, hun altså forskningssjef ved Barnekreftforeningen. Hun kommer hit for å fortelle hva pengene skal gå til. Og så skal vi også prise sommeren som rett rundt hjørnet flere steder i landet, i det vi, hold deg fast, nå går inn i siste helg, før vi kan si at det blitt juni. Ikke lenge igjen altså til jul der. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg sitter her og stryker landslagsdrakta mi fra 1994. Den skal jeg ha på meg i morgen.

0: Sommer-Norge!
1: Er dere liksom klar, har dere sommerfølelsen inne?
2: Litt, eller det veldig varmt om dagen, så det jo, sånn sett så det sommerfølelse. Jeg gleder meg til sommerferie, ja. Og dra til utlandet og bade og sånne ting.
3: Men det fortsatt litt skoleinleveringer og sånt igjen.
1: Ja, det
3: sant.
1: Siste innspurt. Det noen prøver. Kjenner du liksom at det kribler nå?
4: Det jo veldig deilig at det begynner å bli varmt. Så kjenner man at det liksom overgangen fra vinter gjør at man blir litt gladere, og det litt deiligere å stå på morgenen. Og...
1: Jeg var på shorts, ja. Ja, du liksom klar for livet, du da.
4: Ja, men det litt lettere å måtte være og leve i byen når det litt bedre vær, synes jeg. Det jo liksom man tar av seg noen lag og en ny person kommer ut om sommeren med solen.
5: Litt dårlig som hit, fordi jeg med.
1: Hvor du egentlig fra?
5: Fra Bodø.
1: Fra Bodø, ja. Det jo sånn 4-5-6 grader i kveld. Og her går du en nydelig sommerkjole uten strømper.
5: De får flytte hit i år, da.
1: Kjenner dere liksom at det kjenner dere på sommervibe nå, at det deilig å leve?
6: Det begynner å bli bedre.
5: Altså,
3: mer glad?
5: Ja.
3: Ja, folk trekker liksom ut i gatene, smiler, ser bedre ut, snakket om i sted.
5: Ja, jeg synes folk hyggeligere, ja. Altså, alt bare helt fantastisk i Oslo nå.
7: Jeg gleder meg mest i varme og kan sole meg og bade.
8: Åh, jeg skal på travløp!
0: God sommer!
9: Det merkes på en måte at da bare raser tiden av gårde, for da det liksom bare kort tid til ferien, og du føler at nå må alt gjøres.
10: Ja, men det deilig, nå det sommer.
1: Ja. For det må jo leves litt også.
10: Ja,
9: absolutt, og nå begynner det å enda bli litt varmt i været. Og,
10: ja. Vi har begynt litt i dag, vi har spist bak i brygge, og vi har spist i sol.
1: Er det bryllupsdag?
9: Bryllupsdag?
10: Nei,
9: det er 24. juni,
1: det er 24. Ja, men da må dere kose dere frem til det, men nå vi i gang liksom.
10: Ja, ikke sant, vi i gang nå, som god sommer.
1: Takk skal du ha.
11: Sier jeg er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet ikke.

0: Tidligere i kveld, ja, da møtte du Linnea på 10 år. Modig og tøff, som også har levd med leukemi i snart 2 år. Men denne sommeren også, så blir hun ferdig endelig med behandlingen på Drammen sykehus, og skal feire med tur i høst til Disneyland Paris med familien. Det er nok mange av oss som har blitt rørt, og som har fotballskjorta klar for å ha den med på jobb eller på skolen i morgen for å støtte barn som Linnea.
1: Hei, det er Drillo. På fredag skal jeg ha på meg trøye fra Østsida. Det var den klubben jeg startet i. Jeg heier på deg og støtter kampen mot barnekreft.
2: Jeg er Oddgeir Tune, og jeg har på meg en drakt fra en forestilling på Det Norske Teatret som handler om når Norge var i VM sist. Den gangen fikk jeg ikke sett kampene, fordi jeg var på Roskildefestival og hørte på musikk. Men denne gangen skal jeg virkelig følge med hva som skjer med Norge i VM. Men enda mer enn det skal jeg støtte verdens fineste fotballag med Linnea i fronten og støtte kampen mot barnekreft.
3: Hei, Ingrid Stenvold her. På fredag så skal jeg ha på meg Tottenham-drakten min. Denne fra den vann FA Cup-finalen i 1991. Da var jeg 13 år, og det var et euforisk øyeblikk. Og nå har de akkurat berget plassen i Premier League, så da passer det perfekt å gå rundt i den her på fredag. Det som enda mer perfekt er selvfølgelig at man da kan vise støtte til den utrolig viktige kampen mot barnekreft. Så jeg oppfordrer alle andre som har et favorittlag og har en drakt til å ta den på og bære den med stolthet akkurat på fredag.
4: Jeg heter Erik Trostvedt, og på fredag skal jeg ha på meg valisisk landslagsdrakt på fotballtrøye fredag, fordi han akkurat passer retro og blanding av både stygg og fin, og fordi at jeg støtter deg, Linnea, og kampen mot barnekreft.
5: Hei, Linnea. Dette er Julie, og på fredag så skal jeg selvfølgelig ha på meg fotballtrøye, og jeg velger å ha på meg fotballdrakt fra Kjelsås, og det fordi at sønnen min, han har akkurat spilt 6 år, og så har han akkurat begynt å spille på Kjelsås. Han heter Sam, og så synes jeg han veldig kul, så jeg skal på med den drakta. Og så synes jeg du også veldig kul, og jeg heier på det, og støtter kampen mot barnekreft.
6: Heisan, det Erik Solbakken her. Nå gleder jeg meg stort til VM som resten av Norge, men på fredag så det jo en viktigere kamp, og det nemlig kampen mot barnekreft. Da det fotballtrøyefredag, og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Tenk, jeg heier på et lag som etter 30 år blei et vinnerlag. Men det en annen grunn til at jeg også liker denne drakta veldig godt, og det den minner mistenkelig mye på Barnekreftforeningen sin egen drakt. Se så like de Altså, jeg kan bytte på. Bruke den og bruke den. De like fine. Og jeg støtter og heier på Linnea og alle de andre på verdens fineste lag. Du må gjøre det samme, og ikke minst, ta på deg en drakt på fredag, for da kjører vi fotballtrøy fredag.
5: Yes!
0: Straks altså, så møter du forskningssjef Bitte Tenvik i Barnekreftforeningen, som skal fortelle hva pengene som kommer inn skal gå til.

0: I morgen også så arrangeres fotballtrøye fredag I regi av Barnekreftforeningen for å rette fokus mot, og ikke minst da, samle inn penger til forskning. Og jeg så heldig at jeg har rett og slett med meg, Bitte Stenvik. Du forskningssjef du I Barnekreftforeningen. Det sies at barnekreft annerledes, men på hvilken måte da det barnekreft skiller seg fra andre typer kreft?
1: Barnekreft annerledes fra annen kreft på mange måter, og det viktigste kanskje at barn ikke små voksne, og at barnekreft ikke voksenkreft I en barnekropp. Hos barn så vet vi ikke helt hvorfor kreften oppstår, og den I liten grad knyttet til livsstil eller miljø, slik vi ser med flere kreftformer hos voksne. I tillegg så jo barnas kropp fortsatt I vekst og utvikling, og det gjør at både sykdommen, behandlingen og risikoen for seneffekter annerledes hos barn. Og det jo nettopp derfor at barn trenger egen forskning og egen behandling som tilpasset barna.
0: Men stemmer det at det har vært et historisk løft på forskning I Norge, og at vi nå nærmest på verdenstoppen når det gjelder overlevelsesraten da for barn og kreft?
1: Ja, I april så ble det publisert en artikkel I The Lancet som viste at Norge hadde den høyeste overlevelsen for kreft hos barn og ungdom blant de landene som var med I analysen. Og denne studien den viste at nesten 9 av 10 barn som får kreft I Norge, de overlever. Og det gjør jo at Norge ligger helt I toppen internasjonalt. Og dette jo veldig gode nyheter, og først og fremst en stor honnør til det norske fagmiljøet som har jobbet veldig målrettet og dedikert gjennom mange år.
0: Men man ønsker også I morgen på fotballtrøyefredag å oppfordre da både organisasjoner, men også privatpersoner til å vipse til det gode formål, og de pengene skal gå til forskning. Og da må jeg spørre, hvorfor trenger vi fortsatt forskning på barnekreft?
1: Jo, det jo helt fantastisk at nesten 9 av 10 barn overlever kreft I Norge, men det betyr jo også at 1 av 10 barn dør av kreft, og at det hvert år cirka 20 familier som mister et barn. Og så det jo slik at det veldig mange av de 9 barna som overlever, som får seneffekter, og som da lever med disse seneffektene resten av livet sitt, og for veldig mange barn så jo det snakk om nesten hele livet. Så for oss I Barnekreftforeningen så handler det om 2 ting. Når vi sier at vi ikke helt I mål, at vi trenger mer forskning, det at vi må fortsette å jobbe for å sørge for at de som overlever får et godt liv etterpå, og I tillegg så må vi fortsette å jobbe for at vi skal få en enda større økning I overlevelse.
0: Ja, for det handler jo ikke bare om å overleve selve kreften lenger, men det gode livet etterpå da, som du sa. Og hva vet vi om, kan du si litt om disse senskadene som kan oppstå hos barn som har vært syke? Eller det sånn at alle får det, eller det kun noen?
1: Det studier viser at det rundt 2 av 3 som overlever barnekreft, de får seneffekter, og for 25% av disse så det snakk om alvorlige seneffekter. Og det kan jo være både sekundære kreftformer, og det kan være fatig, som veldig mange barn får. Det kan være problemer med fertilitet, problemer med hormonsystemet, hjerte- og karsykdommer. Så det veldig stort spekter som kan ramme de barna som overlever kreft.
0: Det kanskje litt viktig å tenke på hvis man har kanskje et barn da, som kommer tilbake I klassen, at hun eller han kanskje ikke helt 100% frisk allikevel.
1: Ja, og det trenger kanskje tilpasninger, og det jo noe av det forskningen vår også ser på nå. Hvordan kan vi følge opp disse og gi de best mulige forutsetninger for å leve livet sitt videre med de potensielle seneffektene de kan få?
0: Som dere opplever da, det også litt overraskende og ikke minst selvfølgelig da, vanskelig for disse barna? Tror de på en måte når de får beskjeden om at de ferdig behandlet på et sykehus, så tenker de da at da jeg helt frisk igjen?

0: sykdom. Og det jo på mange måter bra, men for forskningen så gjør det ting veldig mye vanskeligere. Fordi det få barn med hver diagnose, og det tar lang tid å få nok kunnskap. Derfor internasjonalt samarbeid helt avgjørende, for at vi raskere skal kunne finne ut hva som virker for hvilket barn, og hvordan behandlingen kan bli bedre.
1: Hvor det det største forskningsmiljøet nå befinner seg her i landet? Hvor det forskes mest på barnekreft?
0: I Norge så vi helt avhengige av både nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og der tror jeg miljøet i Norge veldig bra. Og dette jo igjen fordi at barnekreft en sjelden sykdom, så det ikke så ofte man opplever at barn kommer inn med en diagnose. Så her man avhengig av å samarbeide. Der det behandles for barnekreft i Norge i hovedsak på Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus i Bergen, St. Olav i Trondheim og Universitetssykehuset i Nordland i Tromsø. Og de veldig flinke til å samarbeide, også nasjonalt, men også internasjonalt og nordisk.
1: Bitte Stenvik, forskningssjef ved Barnekreftforeningen. Du blir sittende videre. Nå skal vi ha litt musikk, og så skal vi høre om lyspunktene, for de finnes også i forskning på barnekreft. Og så skal vi også hylle alle fotballsupportere, for i morgen så oppfordres så mange som mulig til å gå med trøya si på jobb eller på studier. Aller først litt

Mette Stenvik, du forskningssjef ved Barnekreftforeningen, og vi snakker altså om at i morgen det fotballtrøye fredag, og mange vil altså stille på jobb og på studier med favorittskjorta si kanskje, og håpet jo at organisasjoner og privatpersoner også vil da vipse ut over dagen, og de pengene, i fjor ble det over 17 millioner, de går til

0: forskning, Bitte Stenvik.
1: Ja, og det jo takket være så utrolig mange bidragsutgifter og fotballtrøy i fredag, så har Barnekreftforeningen delt ut over 260 millioner kroner til forskning på barnekreft siden 2017. Og Barnekreftforeningen jo opptatt av å støtte forskning i hele forskningsløpet, helt fra en idé på laboratoriet til bedre behandling og oppfølging for barn og familien.
0: Kan du si noe om noen spennende prosjekt innen forskning som ligger på bordet ditt akkurat nå?
1: Vi støtter jo både forskning som legger grunnlaget for morgendagens behandling, hvor man prøver å utvikle mer målrettet behandling og mer persontilpasset medisin. Og her støtter vi jo blant annet en rekke prosjekter som jobber med immunoterapi, som prøver å angripe kreften mer spesifikt, sånn at vi dreper kreftcellene, men at de normale og friske cellene i større grad overlever.
0: Har du gjort deg noen tanker rundt, altså jeg hadde besøk litt tidligere i dag av Linnea, som 10 år og har levd med leukemi i 2 år. Hun også en av barna da, under vingene til landslagstrener Ståle Solbakken på det som heter verdens fineste lag. De jo mye i media og offentligheten, og viser da på godt og vondt et ærlig bilde, usminket bilde av hvordan kreft, barnekreft, kan se ut. Hva tror du det betyr for barn og unge som nydiagnostiserte da?
1: Jeg tror på denne måten så betyr fotballtrøyefredag mye mer enn bare selve innsamlingen. Det jo en måte å vise disse barna og familiene som berørt av barnekreft, at mange ser dem, tenker på dem og ønsker å bidra. Og vi ønsker jo at disse barna og familiene skal kjenne på at ikke de står alene. Og både det å se at andre bryr seg og se at andre kanskje står i samme situasjon som deg, kan på en måte være fint i en sånn situasjon. Og når skoleklasser, arbeidsplasser, fotballklubber og lokalsamfunnet tar på seg fotballtrøya, så sender det et sterkt signal om fellesskap. Og det det jeg håper man kan ta med seg videre.
0: Tror du helseministeren stiller i regjering i morgen med fotballtrøya si?
1: Det håper jeg.
0: Ja. Og jeg regner jo med, det må jeg bare si, fordi at jeg har altså strøket, og den klar, min landslagsdrakt, eller jeg har jo bare skjorta da, fra 1994. Der står det Synnøve på ryggen, spiller nummer 4 faktisk, men jeg var ikke med til USA. Men jeg må spørre deg da, Bitte Stenvik, som også det forplikter jo det å være forskningssjef i Barnekreftforeningen. Hva slags drakt stiller du med i morgen?
1: Vi i Barnekreftforeningen, vi har jo vår egen drakt, så i morgen så stiller jeg selvfølgelig i Barnekreftforeningens fotballtrøyefredag-drakt.
0: Men alle har jo sett Superman-filmene, og noen ganger så kan man flekke av seg skjorta, for det en fotballtrøye under der igjen. Hva går du med da eventuelt under den?
1: Da ville det nok blitt min basketballdrakt fra gamle dager.
0: Ja, for du, det må vi jo si, Bitte Stenvik, et kjent navn for mange, fordi at du var jo på landslaget, Norges landslag i basket, og har spilt rundt om i noen av Europas store klubber.
1: Jeg har bare spilt i Norge.
0: Uff da, jeg bare tok et wildcard der.
1: Hadde vært veldig nice å spille i Europa, men det skal ikke skryte på meg.
0: For det basket. Basket er også ditt hjerte nært. Det banker litt ekstra for basketen.
1: Det banker litt ekstra for basketen og har gjort det i hele livet, kan man si.
0: Ja, jeg ønsker dere masse lykke til da med fotballtrøye fredagen i morgen, og jeg helt sikker på at det ganske mange som gleder seg til det.
1: Jo takk, og det håper vi også. Og tusen takk for at jeg fikk komme hit og snakke om en så viktig sak med deg.
0: Takk skal du ha. Men du, jeg tenkte at du skulle få lov å ønske deg en sang for innsatsen. Er det en låt som litt sånn spesiell for deg, eller som du glad i?
1: Jeg har jo alltid vært glad i We Are The Champions, så det en sang som høyt oppe på lista.
0: Da kommer den her til deg.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
4: Signert Synøve på NRK PN.

Blomstertid og Bianca Ingrosso. Og mange hadde kanskje ønsket seg nettopp hun her, syngende i en blomstereng. Men uansett da, blomsterenger, det en av de helt store blomstertrendene da, for deg med grønne fingre. Og det jo både billig da, og bra for miljøet. Blomsterenger vakre, fargerike og ikke minst lettstelte. Og i tillegg så de en oase for humler, sommerfugler og hagefugler. Norsk Botanisk Forening, de kommer med 5 tips som du kan ta med deg til å få til da, en vakker blomstereng. Bruk villblomster, hent frø gratis fra veikanten eller naboenga, så frøene i bar jord, vann godt, ikke bruk gjødsel, jo mindre næring, jo flere blomster, og slå en gang i året etter 10. juli. Og visste du at over 80% av blomsterengene forsvunnet fra Norge, og dette har hatt konsekvenser for mange av våre ville planter og pollinerende insekter som humler og villbier. Og du som hageeier, ja, du kan være med på viktig redningsaksjon for nettopp disse ved å lage din helt egen blomstereng i et hjørne av hagen eller i veikanten utenfor der du bor. Og på Botanisk Forenings hjemmeside, ja, der får du en oversikt over frø og plantearter som egner seg.

0: Uansett landsdel, så kjenner du det kanskje I lufta der du bor. For Norge har tatt seg en liten pust I bakken, og de fleste av oss har vel allerede fått en forsmak på sommeren. Det store flertallet av oss jobber for å leve, mens noen få, de lever for å jobbe. Professor I arbeidsliv, Jørg W. Kirchhofer, han har sagt til TV2 at ingen har godt av å være på hele tiden. For dersom jobben din et nødvendig onde, ja da enhver pause velkommen. Mens den som I sitt S på jobben kan oppleve slike pauser som unødvendige avbrekk. Men han kommer med følgende råd. Vær så snill, lad opp batteriene. Men for all del, gjør det som gir deg energi. Og for noen av oss da, så jo det kanskje en tur I skogen, mens for andre det fest med venner. Hva vet jeg? Jeg har I hvert fall vært ute og spurt folk om deres beste tips til fulle batterier.
1: Jeg skal på hytta.
0: Det det du gjør for å liksom, for fullade batteriet?
1: Ja, det det.
0: Hva gjør du da?
1: Nei, bare slapper av. Jeg koser meg sammen med unge og resten av familien.
0: Og så sier du nei? Trener deg på å si nei?
1: Ja, det...
0: Du må si nei, du må bare tenke på det selv og ligge I hengekøya.
1: ja, det sant.
0: Få høre et nei da.
1: Nei.
0: Nei, det var kunne bestemt. Nei.
1: Nei. Nei.
0: Yes, det sjefen selv.
1: Yes.
2: Ja, jeg skal til Spania. Drar I morgen tidlig.
0: Du gjør det?
2: Ja.
0: Hvor da?
2: Alicante.
0: Men da skal du slappe, ikke sant?
2: Ja.
0: Hvor lenge skal du være der da?
2: Fire dager.
0: Fire dager,
2: ja? Kom igjen på søndag.
0: Akkurat da.
2: Vet du hva det spille golf.
0: Spille golf, og da drar du uten kjæringa, eller hun med?
2: Ja, bare meg.
0: Yes, takk
2: for deg. Og kompiser, da.
0: Hadde gjort det selv, da.
2: Herlig.
3: Jeg skal på camping.
0: På camping?
3: Min faste campingplass på Rampton Camping.
0: Du må ikke si det Rampton. Høyt, da kommer alle.
3: Ja, men det greit.
0: Rampton?
3: Rampton, ja.
0: Hvor den da?
3: Nashness.
0: Akkurat du som Nashville?
3: Ja, Nashville. Rampton I Nashville.
0: Hva du gjør da for å liksom chille helt ned, når du liksom lader opp?
3: Da sitter jeg og ser på de andre som blir bortsett og tar en kallen.
0: Men hva det som det beste med campinglivet?
3: Jeg tør ikke å si på radio.
0: Hva det såpass?
3: Nei, jeg er ikke swingers. Nei, ja, det gode venner og mye gøy.
0: Noe godt I glasset, som du sier.
3: Godt I glasset, som du sier. Det helt riktig det.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen. Jeg kan benytte muligheten til å takke mine gjester, aller først da, Linnea Strøm Lohmann på 10 år fra Drammen og hennes mamma Julie, som har vært her i kveld, og ikke minst hele Strøms godselaget, og håper inderlig, etter at jeg ble kjent med dere, at dere rykker opp nå til Eliteserien, for disse kampene, de skal jeg gå på. Og ikke minst, tusen takk til profilene som i kveld har støttet kampen mot barnekreft. Det har vært Egil Drillo Olsen, Erik Thorstvedt. Og mens vi på Erik, så tar jeg også Erik Solbakken himself, ble nesten amerikansk, unnskyld meg. Erik Solbakken heter gutten. Fra Hemsedal faktisk, med to streker under. Ingrid Stenvold, skuespiller Oddgeir Tune og Julie Strømsvåg. Tusen takk skal dere ha. Teknisk ansvarlig her i kveld, ja, det har vært Marianne Myrhol. Jeg heter Synnøve Svabø, og er det sånn at du tenker, det hørtes jo ut som en kjempeinteressant sending, den jeg har lyst til å høre, men jeg fikk bare med meg 5 minutter, ja, så kan du rett og slett gå inn i NRK radioappen og søke på signert Synnøve, og da kan du altså høre dette programmet, og plutselig så har du sittet og hørt 5 til, og så gikk den helgen også. Jeg ønsker deg en strålende helg, og husk da, dette er de siste dagene hvor du kan se tilbake og tenke, gjorde jeg virkelig det i slutten av mai i 2026? Det er nå du skal gjøre det. Lykke til, og ha en nydelig helg alle sammen.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Meklingsfristen for stat og kommune og for Oslo kommune gikk ut nå ved midnatt. Hvis meklingene ikke fører fram, er det fare for storstreik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det er mange stridstema i statsoppgjøret. Det er spørsmålet om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det er økonomi, det er mange tema. Det er arbeidsmatris på over 100 sider, så det er mange spørsmål som er oppe her.
0: Sa riksmekler Mats Ruland. I kommuneoppgjøret forhandler KS og med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune, og 9700 ansatte blant annet i skoler og barnehager kan være i streik fra i morgen. Partene i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler der, Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling, men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som er satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Intervjuer her var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier at det satt på personer i bilen, og det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd, og ingen er pågrepet. Politiet fikk melding om skytingen like etter klokka 20, sier operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Norge er klar for semifinale i ishockey-VM, for i kveld slo det norske laget Latvia 2-0 i en høydramatisk kvartfinale, og like før slutt skåret Norge 2-0-målet.
4: Norge under massivt press når Latvia har tatt ut keeperen i jakt på utligning, men Noah Sten snapper pucken, stormer frem og avgjør kampen for Norge som vinner 2-0 mot Latvia.
5: Det er jo helt utrolig hva vi har klart å få til. Nå er vi på en jævlig bra rull og har ikke tenkt å slippe foten av gassen, så nå går vi for hele veien.
4: Henrik Haukeland i Norges mål har vært en av VMs beste keepere og var svært sentral med flere gode redninger. En annen som har vist seg frem i VM er 18 år gamle Tinus Koblar, og det var også unggutten som skåret Norges første mål.
6: Det er veldig stort det vi gjør i dag. En drøm som går i oppfyllelse å kunne spille en semifinale i et verdensmesterskap. Vi gjør noe virkelig stort i dag.
0: Så Tinus Løkke Koblar, vi hørte også Mikael Brandtzæg Nygaard, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da kan vi si endelig fredag igjen. Og Lady Gaga satt oss i gang musikalsk, og da jo stemningen satt. Vi nærmer oss sakte, men sikkert helga. Og når Åge Aleksandersen i tillegg byr opp til dans, ja, da ser det bra ut.

Indie. Det sang Hilde Selvik Våg. I dag har Ina Wroldsen bursdag. Damen som vokste opp I Holmlia har jo utmerket seg både som sanger og låtskriver, og hun har skrevet superstjerner som Britney Spears, One Direction og Kylie Minogue, og norske stjerner som Tone Damli og Maria Arredondo. Men hun synger jo vel helst sine egne låter, som denne. Gratulerer med dagen!

0: Her er jeg, og det kan Nina Wroldsen trygt synge, fordi hun har bursdag I dag.
1: I don't think I know you. Don't

Oskal var dette, og før det hørte vi Benne Q her i Nattradion. Oasis-gutta greide jo faktisk å få til gjenforeningskonserter i fjor, og lykkelig var nok de som sikret seg billetter dit. Og i dag har en av Gallagher-brødrene bursdag. Hvem av de? Jo, det får du høre straks.

Utgave av Silje Nergård der. En av hennes tidlige låter var dette Tell Me Where You're Going. Oasis ble jo gjenforent I fjor sommer, og mange var jo spent på hvordan det skulle gå, for de to Gallagher-brødrene jo kjent for sitt temperament, noe de jo har vist både mot hverandre og ellers. For eksempel så sørget jo dette temperamentet til at den første utenlandsturnéen til Oasis fikk en rask slutt. De kom bare så vidt over kanalen fra England til kontinentet før de fikk ordre av nederlandsk politi om å snu og dra hjem. Og det fordi de havna I slagsmål I barn på ferja og ble arrestert. Ja da, dette var I 1994, men det har jo roet seg litt opp. Over I årene da. I hvert fall har den eldste av Gallagher-brødrene bursdag I dag da, og det Noel snakker om. Han som skrev de fleste låtene, som denne.

0: Robin Beck er det som synger First Time, og tok oss fram til den norske trippelen vår.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

lukkete øyne lukket. Bare se på min mamma, ha øyne lukket. Jeg kjører på sekken med øyne lukket. Null hender på rattet, ha øyne lukket. Ha øyne lukket, ha øyne lukket. Bare se på min mamma, ha øyne lukket. Jeg kjører på sekken med øyne lukket. Null hender på rattet, ha øyne lukket.

Øynene lukket heter låten til Lars Vaular og Sondre Lerche, som avrundet den norske triplen denne gang. Bare meg, sang Camilla Vigestrand før det, og Fjellfolk åpna med Hvor tok du veg?

Madonna sing Beautiful Stranger her i natt. Radioen, og det er Nico D som tar oss ut i natta, det vil si nattradioen er over. Nils Hagen Onstad, takk for laget. Kos deg med NKP-en utover natta, du.

0: NRK Nyheter klokka ett. Meklingen i offentlig sektor for stat og kommune og Oslo kommune fortsetter på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik, og i statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det er mange stridstema i statsoppgjøret. Det er spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det er økonomi. Det er mange tema. Det er arbeidsmatris på over 100 sider. Så det er mange spørsmål som er oppe her.
0: Så riksmekler Mats Ruland i kommuneoppgjøret forhandler KS med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune. Og 9700 ansatte, blant annet i 10 skoler og barnehager, kan være i streik fra i morgen. Parten i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som er satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Og intervjuer var Karwan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. USAs vicepresident J.D. Vance sier at USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale, men at landene forhandler om språklige endringer. Vi diskuterer fram og tilbake på et par språklige punkter. Det er vanskelig å si nøyaktig når eller om presidenten kommer til å signere en intensjonsavtale, sa Vance til journalister. Han understreker framgangen i forhandlingene, men at punkter om Irans atomprogram og anriket uran fremdeles ikke er avklart. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier det satt personer i bilen, og at det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd og ingen pågrepet. I ishockey-VM i Schweiz slo det norske landslaget Latvia i kvartfinalen i går kveld.
4: Norge, hold unna! Norge tar med seg pøken! Norge tar med seg pøken! Åpent mål! Ja! Det er 2-0! Det er 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen i ishockey-VM, den første på 51 år.
0: Norge vant altså 2-0 over Latvia i kvartfinalen i hockey-VM og skal altså spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator vi hørte nå var Håvard Moum, og semifinalen mot Schweiz spilles på lørdag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Partene i kommuneoppgjøret er kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, kan gå på jobb på fredag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingene. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik, altså. Kommunedirektøren i Sortland fikk i går sparken av et enstemmig kommunestyre som mener Trond Stenhaug har rotet med reiseregninger og brukt kommunens kredittkort ulovlig. Gruppeleder Sigrid Anders Persson i Sortland SV sier at Stenhaug har fått avskjed.
1: Vi har avsluttet arbeidsforholdet med ham.
2: Innebærer det også noen form for sluttpakke som vedkommende hadde i sin arbeidskontrakt?
1: Avskjed åpner ikke for det.
2: Hva er det som gjør denne saken så alvorlig?
3: Det er jo den begrunnelsen som framgår av kommunestyrets vedtak, at det har vært veldig masse uryddighet knyttet til håndtering av reiseregninger og bruk av kommunens kredittkort.
4: NRK har snakket med hans advokat, som sier at de bestrider grunnlaget for vedtaket, og at søksmål er et alternativ hvis man ikke kommer i mål med forhandlinger. Folk i Sortland er rystet etter det som har skjedd.
5: Tilliten ble jo veldig svekket når dette kom fram, og så tenker de at det de har gjort nå gjør at jeg har trua på det.
0: Det sa Ann-Helene Johansen. Vi hørte også KS-advokat Frode Sauareid, og reporter var Lars Bjørn Martinsen. Stenhaugs advokat sier de vurderer å ta saken til retten. I Ukraina er tre arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Pushilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang, Harald Berre.